0: Smuikininkė Kristinė ir violončelininkė Margarita Balanas atliko Pėterio Vasko kūrinį Kastijų interjorą.
1: Savaitės kompozitorius.
0: Šios savaitės kompozitorius, žymusis latvių menininkas, šiemet 80-metį minintis Pėteris Vaskas, kurio muzika lyg nuolatinis dialogas tarp žmogaus ir jį supančio pasaulio, tarp trapumo ir vilties, tarp tylos ir skambesio. Dar vienas kūrinys atveriantis vieną pagrindinių kompozitoriaus temų – žmogaus ryšį su gamta ir dvasiniu pasauliu – 1988 metais sukurta vakaro muzika – valtornai ir vargonams. Vėliau kūrinys sulaukė ir kitų instrumentinių versijų, tarp jų ir aranžuotė violončelė ir vargonams, kuri dabar ir skamba. Pats vakaras Pėterio Vasko kūryboje nėra tik paros metas – tai simbolinė būsena, kai pasaulio triukšmas nutyla ir žmogus susitinka su ramybe ir savo paties vidiniu pasauliu. Vakaro muziką interpretuoja dukters ir motinos duetas – violončelininkė Solga Beta ir vargonininkė Irentė Močevga Beta.

Tyla, susikaupimas ir ramus žvilgsnis į save. Būtent į tokį Pėterio Vasko muzikos pasaulį šiandien ir žvelgiame. Į jo kūryboje slypintį sakralumą, dvasingumą ir šviesos paieškas. Šias temas pratęs vienas žinomiausių kompozitoriaus darbų – Vienišas angelas. Pats Pėteris Vaskas yra pasakojęs, kad kurdama šią muziką įsivaizdavo angelą, sklandantį virš žemės ir su skausmu stebintį žmonijos alinamo pasaulio likimą. Tačiau šis angelas nėra bejėgis, vos juntamas jos sparnų prisilietimas neša paguodą, viltį ir gydančią ramybę. Išgirskime Vienišo angelo versiją fortepijoniniam trio, kurią kompozitorius sukūrė trio Paladijo prašymu. Eva Binderė smuikas, Kristine Blaumane violončelė ir Reinis Zairinš fortepijonas.

Kūrinio Vienišas angelas versiją fortepijoniniam trio atliko trio Paladio. Nuo ankstyvųjų eksperimentų iki brandžių meditacinių partitūrų, kviečiančių klausytojus į vidinę dvasinę kelionę. Vieno ryškiausių Latvijos kompozitorių Pėterio Vasko, šiemet mininčio 80-mečio jubiliejų, kūrybos skambės iki pat penktadienio savaitės kompozitoriaus laidose. Daugybės tarptautinių apdovanojimų laureato muzika kartais lyginama su Arvo Perto, Henriko Mikalojaus Goreckio ar Gijos Kančelio. Tačiau jo kūrybinis balsas išlieka savitas, kupinas tylos, šviesos, skausmų ir vilties. Aš Ignas Gudelevičius dėkoju klausiusiems, primenu, kad šios ir kitų laidų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. O atsisveikindama siūlau dar išgirsti Pėterio Vasko kūrinio Kantabile per arkį fragmentą. Smuikininkas Geraldas Bedva ir Lietuvos kamerinis orkestras. Diriguoja Robertas Šervenikas. Likite ir toliau su LRT klasika.

LRT klasika. Eteryje laida Sėsk į traukinį A.

Geras vakaras, mėly klausytojai. Nekalbėti apie ją, jei nebesant. Sidnio Kleiro, Semo Stepto ir Bi Palmerio daina prašė Sheila Jordan draugė su kontrabosininku Aridu Andersenu. Bet aš, Laima Slepkovaitė, kalbėsiu apie ją ir kviečiu šiandien pabūti šio nepaprasto revoliucinio džiazo istorijos balso kerų karalijoje. Tam turime gražią progą. Downbeat kritikai savo tradicinėje apklausoje iškėlė ją į panteoną, artėjant beje pirmosioms jos mirties metinėms. Tai vienas iš daugybės vėlyvųjų ir neneikime pavėluotų pripažinimo ženklų, kokius džiazuomenė suskubo jai skirti pastaruosius 20 metų. Tarp jų yra ir 2012-aisiais jai skirtas The National Endowment for the Arts Jazz Masters, aukščiausias pagerbimo gestas. Tad nors didžiąją dalį savo kūrybinio kelio ją lydėjo kolegų, profesionalų ir žinovų gana siauro rato pripažinimas, dabar jau aiškiai įtvirtintas legendos, novatorės ir vienos kertinių asmenybių žanro raidai statusas. Ir šis, ką tik vakar paskelbtas jos žengimas į Downbeat panteoną, simbolinis jos vietos džiazo istorijoje užtvirtinimas. Apie ją kalbama kaip apie vokalistę, kuri balsu improvizavo kaip biboperė. Jie iš tiesų buvo pirmoji vokalistė dainavusi tas virtuozinis linijas ir galėjusi džeminti kartu su Charlie Parkeru, perimusi tą žodyną iš pirmų rankų. Tačiau ji buvo ne tik pirmoji ir ne tik įvedusi reikšmingą inovaciją vokalinio džiazo mene, bet taip pat absoliutus unikumas, nepanašiai nieką, pradedant tembru, nepaprastai šviesiu, ko ne vaikišku, baigiant begalinę improvizavimo laisvę. Kaip jie artikuliuoja, kaip sąveikauja su partneriais, koks galingas jos svingas, ir ji ne šiaip turėjo įaugusi tvirtą svingą, bet ypatingą ritminę laisvę, nes galėjo bet kada sulaužyti ritminę struktūrą ir sutalpinti skaičių X kiemenų į ritmo padalą vienu metu tiksliai ir visiškai natūraliai, nevaržomai. Bet aš nenoriu sakyti, tarsi ji mąstytų muziką kaip instrumentininkė, nes taip, ji prilygo instrumentininkams intonavimo tikslumu, harmonijos išmanimu ir muzikinių idėjų sudėtingumu, tačiau ji ypatingai jautriai girdėjo žodį, išjautė tekstus ir kartais juos varijuodavo ir kurdavo savų, ir dažnai jos tekstai liedavosi dainuoju, ką matau, principu, improvizuojant, ir jie pilni tokio skanaus humoro. Pas ją viskas buvo šalia, lyrinė poezija ir buitinė remarka, ir viską, kažkokius keisčiausius viražus, jie atlikdavo be galo muzikaliai ir ryškiai. Aš noriu pasiūlyti mums išgirsti baladę, Ann Ronnell Will Weep For Me. Tai įrašas iš debiutinio jos albumo Portrait of Sheila. Ansamblėje su ją Baris Galbraithas, Steve Swallow ir Denzelas Bestas.

tūkstantis devyni šimtai šešiasdešim antrais metais Blue Note išleistas Portrait of Sheila buvo pirmasis šios leidybinės kompanijos bandymas pristatyti vokalinį įrašą. Jis buvo palankiai įvertintas kritikų, bet kitas albumas pasirodė tik po 13 metų. Kodėl? Turbūt turėtume atkreipti dėmesį į Sheilos Jordan gyvenimo ir ankstyvųjų žingsnių džiazo scenoje aplinkybės. Ji gimė Detroite, labai vargingoje šeimoje, jos tėvas paliko ją su motina ir Sheila persikėlė į Pensilvaniją pas giminaičius, kurie taip pat nebuvo itin rūpestingi globėjai. Alkoholizmas ir skurdas ją supa nuo mažens, ji kentė bendramžių patyčias, tačiau paniro į muziką. Ir jau 8 dainavo viešai. Paauglystėje, būdama kiek savarankiškesnė, ji grįžo pas motiną į Detroitą ir ten ji sutiko atvykusi koncertuoti Charlie Parkerį, kuri jau tuo metu dievino, pažinodama iš įrašų, jau dainavo jo muziką. Ir jam tai padarė didelį įspūdį ir jis pasakė, kad ji turi milijono vertas ausis. Šis apibūdinimas lydėjo ją visą karjerą. Ji persikėlė į New Yorką, mokėsi pas Lenį Tristaną ir Charlie Mingų, grodavo dažnai beje su juo duetu. Bendravo su muzikantais, koncertavo ir kūrėsi reputaciją. Jie ištekėjo už Charlie Parkerio pianisto Duko Jordano, tapo iš Sheilos Dawson, Sheila Jordan. 1955 metais jiems gimė dukra Tracy, kurią Sheila be galo mylėjo, tačiau svajonės nesipildė. Dukas Jordanas rimtai klimpo į heroiną, jie išsiskyrė, o Sheila turėjo pasirūpinti savo vaiku, todėl jis susirado mašininkės ir sekretorės darbą, kuri derino su koncertinė veikla. Taigi tuo metu, kai pasirodė jos debiutinis albumas, ji gyveno labai sudėtingą gyvenimą ir toli gražu nebuvo garsi už muzikanto profesionalų rato. Alfredas Lainas, vienas iš Blue Note įkūrėjų, ją išgirdo koncerte ir pakvietė įrašinėti tiesiog dėl to, kad jam padarė didelį įspūdį jos skambesys. Viena vertus jį patraukė būtent jos savitumas ir improvizacinė meistrystė, o kita vertus, ji buvo vokalistė, o

vokalinis albumas turėjo atitikti ir tam tikrus rinkos lūkesčius. Tad šiame įraše ji nedainuoja skat, tačiau visos interpretacijos yra labai savitos, puikiai pertekinčios jos charakterį. Ji norėjo iš tiesų sukurti vokalų ir kontraboso albumą šiuo atveju, bet Blue Note tai laikė savižudiška mintimi, tad duetas skamba tik viename takelyje. Ir iš tiesų, kurdama šį albumą, ji daug bendradarbiavo su George'u Russell'u, vadovavosi jo išvalgomis ir patarimu, jis buvo toks konsultantas. Taigi, meniniai kompromisai šiuo atveju buvo padaryti, bet jie buvo konstruktyvūs ir įkvėpė ieškoti tobuliausių sprendimų. Dalyviai tapo tiesiog priversti išdistiliuoti geriausią įmanomą rezultatą, kuris tenkintų visas pusės, įskaitant dabarties klausytojus. Išgirskime Oskaro Brauno Humdrum Blues.

0: is Andra Blues.
1: Sheila Jordan debiutinis albumas patiko kritikams, bet kaži kodėl netapo jos proveržiu. Galbūt sukliudė tai, kad ji išgyveno sudėtingą gyvenimo tarpsnį su dar maža dukryte, skirybose su diuku ir jai pačiai gyvenime buvo iškilę iššūkių dėl priklausomybių, tad po debiutinio įrašo neiškilo augančio pripažinimo ir žinomumo kreivė. Tačiau 8-ame dešimtmetyje ji tapo kur kas aktyvesnė koncertinėje scenoje ir 1975-aisiais pasirodė jos antrasis rinkinys Confirmation, kuriame sukombiliuotos dainos vienai per kitai paliečiančios vaikystės temas ir keli standartai. Vienas kurių, suteikusi pavadinimą albumui Čarlio Parkerio tema Confirmation, tapo proga ir priminti publikai, jog vokalistė siejo profesionali draugystė su bebopo legenda ir atskleisti garsuose, ką šis bendravimas suteikė, ko ji išmoko muzikuodama kartu. Su Sheila Jordan ansamblėje Normanas Marnelas, Alanas Paskua, Cameronas Braunas ir Beaveris Harris. Confirmation.

Confirmation, maža dalelė Sheilos Jordan Skat arsenalo. Netrukus po šio albumo jie įrašė kitą, visiškai nuostabų ir kertinį, Norvegijoje su norvegų kontrabosininku Aridu Andersenu. Tokį, apie kokį svajojo, kai buvo 15 metų anksčiau pakviesta Blue Note. Tik balsas ir kontrabosas. Koncertuose jį prieš tai daug muzikuodavo tokią formą ir jau galėjote pastebėti, koks reikšmingas būna kontrabosas ir kontraboso pokalbis su balsu, netgi tuose įrašuose, kurie yra įrašyti gausesnėmis sudėtimis. Didžiulė erdvė, intimi dviejų kūrėjų sąveika, tai nepaprastai grynas, tikras, glaudus pašnekesys. Dalis kūrinių šiame albume pulsuoja grūvų, dalis yra baladės, kur maksimaliai tas erdvumas ir tyla įsigali. Aš noriu pasiklausyti draugė su jumis Arturo Herzogo ir Billie Holiday Don't Explain. Ne tik dėl to, kad nepaprastai gilaus liūdėsio kūriniui itin tinkama tą asketišką raišką. Bet ir norėdama su jumis pasigerėti, kokia Sheila Jordan būna santykė su tekstu, su kitu kūrėju, su kita vokaliste. Šios dainos neįmanoma interpretuoti neatsispiriant nuo Billie Holiday. Visi, kas ją dainuoja, kažką siekia daryti kaip ji, o kažką siekia daryti sąmoningai kitaip. Sheila be abejo girdėjo Billie Holiday atlikimą, bet dainuoja taip, tarsi būtų atvertusi visiškai naują lapą šios dainos, kuris anksčiau nebuvo prirašytas. Tokiam ryškų vieno atlikėjo įspaudą turinčiame kūrinyje labai sudėtinga būti labai savitu ir atsiplėšti nuo interpretacijos kanonų, bet Sheilai tai atrodo visiškai natūralu. Tad mūsų šansas išgirsti šią baladę tarsi pirmą kartą.

Sheila Jordan ir Aridas Andersonas atliko Billie Holiday Don't Explain iš 1977 metų albumo Sheila. Aštuntajame dešimtmetyje Sheila Jordan apskritai dirbo ganėtinai aktyviai, reguliariai leido albumus. 1978-aisiais ji pradėjo dėstyti vokalą New Yorko koledže ir intensyviai mokytojavo iki gilios senatvės, nes jos pedagoginis metodas orientuotas į balso lavinimą kaip savarankiško instrumento galinčio skambėti be pritarimo pasirodė labai efektyvus. Būdama 58-erių, ji netgi galėjo pagaliau mesti sekretorės darbą ir susitelkti išskirtinai ties kūrybinė veikla, koncertais ir albumais, iš kurių dabar mes atsiversime 1999 metų Jazz Child ir išgirsime tokį žavų vokalinį pašnekesį tuo metu jau veteranės, puikia balso kokybė išsaugojusios įžengusi 8 gyvenimo 10 Sheilos Jordan ir 30 kelerių dar tik pradėjusio žinomėti visame pasaulyje atėjo Blackmano. Juos palaiko ilgametė Sheilos muzikos partneris pianistas Steve'as Kunas, Dave'as Binkas ir Billy Drummond'as ritmo grupėje.

Sheila Jordan ir Theo Blackmanas kalbėjosi Chriso Lee Real Time. Sheila Jordan humoras, žaismė, šmaikščios idėjos tekstuose labiausiai darydavo įspūdį, žinoma, koncertų

man neteko ne sykio išgirsti jos gyvai betarpiškai, bet esame transliavę Euro radio koncertą su jos pasirodymu, kai ji dar buvo gyva, ir yra koncertinių jos albumų. Tai kažkas nepaprastai linksmo ir sklinda su nuostabiu skoniu ir meilė džiazui. Bet įrašuose tas jos linksmybės polėkis, studijiniuose įrašuose taip pat atskleidžiamas. Ir mes kaip tik išgirsime pagal Tomo Harrelo melodiją jos sukurtą tekstą dainoje Buffalo Wings – My Favorite Recipe. Tai daina apie maistą ir apie gyvenimą, koks jis gali ir turi būti skanus.

0: Buffalo sparneliais vaišino Sheila Jordan. Sheilos Jordan balsas ne tik ypatingas visais atžvilgiais, bet ir neįlinio ilgamžiškumo. Šiame ką tik skambėjusiame įraše jai buvo 71 ir jis skambėjo puikiai, bet ji nesiliovė dainavusi ir 90-ties. Tarytum, siekdama atsigriepti dėl vėlyvo pripažinimo ir vėlyvo suklestėjimo scenui. Abby Lincoln Bird Alone įrašas buvo atliktas 2021 metais gyvai Mezrau, kai jai buvo 91 ir jis vainikuoja šį mūsų pasivažinėjimą traukiniu A. Su jumis buvau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.
1: Abby Lincoln's Bird Alone.

LRT klasika. Šeštą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Portalas Bloomberg praneša, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto atleisti ginkluotojų pajėgų vadą Aleksandrą Sirskį ir jį pakeisti dabartiniu jungtinių pajėgų vadu Mikhailą Drapato. Apie tai pranešama šalyje tęsiantis protestams po Zelenskio sprendimo atleisti populiarų gynybos ministrą Mikhailą Fedorovą. Pasak paties Fedorovo, tokį sprendimą prezidentas esą priėmė dėl jo nesutarimų su ginkluotojų pajėgų vadu. Sirskis nesutarimus su Fedorovu neigia ir ragina dėmesį visų pirma kreipti į šalies gynybą. Tuo metu įvairiose Ukrainos miestuose protestuojantys žmonės ragina Zelenskį atleisti dabartinį ginkluotojų pajėgų vadą iki penktadienio. Protestuotojai Kyjive sako besitikintis, kad prezidentas išgirs jų reikalavimus. Man asmeniškai labai patinka Fedorovas. Patinka jo darbo rezultatai. Dėl to čia ir esame, kad jis grįžtų iki šiol turėtą postą. Tikiuosi, kad prezidentas Zelenskis išgirs žmonės. Jam patinka, kai žmonės jį mėgsta. Ir tai pagrindinis argumentas. Mano nuomonė, jis gal ir įsiklausys. Tai, kas dabar vyksta, nėra vienos dienos problema. Ir tai net ne Fedorovo ar ko nors kito klausimas. Problema slypi pačioje struktūroje.

0: структурою. Ypač tame, kas vyksta kariuomenėje.
1: Особливо в армії відбувається.
2: Людей не менше, і ми
0: Жмонių немажеє. Ir tikimės, kad nuolat protestuodami įtikinsime prezidentą Zelenskį mus išgirsti. Ir Fedorovas vėl bus gynybos ministras. Prieš buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo nušalinimą protestuojantys žmonės. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė 10 naktį iš eilės surengusi virtinę smūgių Irane. Kaip teigiama, Vašingtonas taip siekia priversti Teheraną atverti blokuojamo Hormūzo sąsiaurį, kuriuo iki karo artimuosiuose rytuose buvo gabenama apie penktadalį pasaulio naftos produktų. Tuo metu Irano remiamas Jemeno hučių judėjimas skelbia pradedantis jūrinę Saudo Arabijos blokadą. Ši grupuotė Jemene kontroliuoja teritoriją palei Bab el-Mandebo sąsiaurį, jungiantį Raudonoje ir Arabijos jūras. Šiuo laivybos maršrutu keliauja apie 15% jūrą plukdomų prekių. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad dėl karo artimuosiuose rytuose ir šaltos žiemos dujų rezervas šalyje yra šiek tiek mažesnis nei įprastai. Pasak Savicko, panaši situacija visoje Europos Sąjungoje. Jo teigimu, dujų atsargos visoje Europoje kaupimos lėtai, tačiau jų pakanka tiekimo saugumui užtikrinti.
3: Taip, reikia pripažinti, kad tas rezervas yra šiek tiek žemesnis negu įprasta šiomis sąlygomis lyginant ankstesnius metus. Vienas iš pirmųjų uždavinių, ką pradėjome dirbti su komanda, tame tarpe ir su viceministru atsakingu šią sritį, susižiūrėti, kaip galime toliau stiprinti ir gauti reikalingus atsakymus, ar yra imtasi visų reikalingų sprendimų tam, kad tos atsargos būtų sukauptos. Kol kas tokių indikacijų, kad yra akivaizdžios spragos, nematome. Matome, kad tendencijos kitose Europos Sąjungos valstybėse yra lygiai tokios pačios. Kol kas nėra dideliais tempais kaupimos atsargos, bet išlaikomas tas minimumas, kuris yra reikalingas užtikrinti tiekimo saugumą.
0: LRT dienos temai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Jis taip pat teigia, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą. Jis visgi pabrėžia, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje Lietuvoje jau buvo 2 mėnesiams sumažintas dizelino akcizas. Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius Jungtinių valstijų ir Irano susitarimus, situacija kurį laiką stabilizavosi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis 50% muitus kai kuriems produktams iš kaimyninės Kanados. Pasak Trumpo, tai esą yra atsakas į nesažiningą Kanados elgesį susijusi su prekyba amerikietiškais automobiliais, pieno produktais ir alkoholiu. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis savo ruoštų sako, kad artimiausiomis savaitėmis sustiprins derybas su Baltaisiais rūmais. Anksčiau Kanadoje siaučiant gaisrams, Trumpas grasino muitais ir dėl jo žodžiais tikslingos Amerikos taršos dūmais. Kai kurie respublikonų politikai šiame kontekste ėmė kartoti teiginius, kad Kanada turėtų tapti 51-ąją Amerikos valstiją. Bankas Luminor praneša, kad didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank pasirašė sutartį su Blackstone valdomu privataus kapitalo fondų konsorciumu ir DNB Bank dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione Luminor įsigijimo. OTP grupės bendras turtas virš 130 milijardų eurų, praėjusiais metais nuo savo kapitalo graža siekia daugiau kaip 21%. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Diena daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnyje, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. 7 minutės po 6.

Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje baigėsi popiežiaus ypatingojo pasiuntinio arkivyskupo Gallagherio misija Ukrainoje. Leonas XIV siunčia ypatingąjį pasiuntinį į žolinės atlaidus Kalabrijoje. Įsteigtas popiežiaus Leono XIV tvarumo medalis. Misionierių formacijos kursuose dėmesys popiežiaus Leono misionieriškai tapatybei. UNESCO įspėja, kultūros paveldas vis dažniau patenka į ginkluotųjų konfliktų sūkurius. Popiežiaus ypatingasis pasiuntinys lankėsi Ukrainos užsienio reikalų ministerijoje. Arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris paskutinėje misijos Ukrainoje dieną, pirmadienį Liepos 20-ąją, Kyjive susitiko su savo kolega Andrijumi Sibija, laikinai einančiu pareigas Ukrainos užsienio reikalų ministru. Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sibija ir arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis pirmadienio priešpietį prie žuvusiųjų Ukrainos gynėjų atminimo sienos pagerbė fronte kritusius Ukrainos karius. Vatikano valstybės sekretoriatas informavo savo X paskyroje apie arkivyskopo Gallagherio apsilankymą Ukrainos užsienio reikalų ministerijos būstinėje ir popiežiaus ypatingojo pasiuntinio bei jo vadovaujamos delegacijos susitikimą su Ukrainos diplomatijos vadovu. Pokalbių metu Šventasis Sostas atnaujino savo artumą Ukrainos žmonėms, ypač šiuo karo metu, tikėdamasis, kad kuo greičiau bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika, pažymima Vatikano valstybės sekretoriato komunikate. Vatikano diplomatijos vadovas atvyko į Ukrainą su popiežiaus pavesta misija Liepos 16 dieną. Sekmadienį jis popiežiaus Leono 14 vardu vadovavo šventosioms mišioms Berdyčevo Marijos kaplerinės šventovėje Ukrainos lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių proga. Šeštadienį Liepos 18 dieną arkivyskupas Gallagheris Kyjeve lankėsi Šventojo Mikalojaus bažnyčioje. Per susitikimą su tikinčiaisiais arkivyskupas patikino, kad nėra nei vienos dienos, kad popiežius Leonas nesimelstų už Ukrainą. Kalabrijos pajūrio miestelio Praia Amare tikintieji mini Dievo Motinos atvaizdo Urvų Madonos statulos 700-ąsias metines. Jubiliejaus proga popiežius Leonas XIV pavedė kardinolui Francesco Montenegro Agrigento arkivyskupui emeritui kaip jo ypatingajam pasiuntiniui vadovauti jubiliejaus iškilmėms, kurios vyks rugpjūčio 14 ir 15 dienomis. San Marko Argentanos Kalėjos Kozensos vyskupija, kurios teritorijoje Praia Amare miestelis ir netuli esantys garsieji urvai, mini pirmykštės švenčiausiosios mergelės Marijos statulos atsiradimo gaubiamo legendinių pasakojimų sukaktį. Pasakojama apie prieš 700 metų iš Konstantinopolio atgabentą ir Vindžiolo kalno papėdės urvose pastatytą statulą, jos perkelimą į Ajetos bažnyčią Polino kalnyne už 10 kilometrų ir nepaaiškinama Marijos statulos sugrįžimą į urvus. Manoma, kad dar akmens amžiuje apgyvendintuose urvuose 7 amžiuje įsikurdino iš Konstantinopolio į Kalabriją persikėlę vienuoliai bazilijonai. 19 amžiuje urvuose įrengta šventovė su altoriumi, į kurį patenkama akmenimis grįstais laiptais, susilaukė popiežių dėmesio ir palankumo ženklų. 1995 metais prie laiptų, vedančių į šventovę, įrengtos
Kryžiaus kelio stotys. Villanova universitetas Jungtinėse Amerikos valstijose ir jame veikiantis tvarumo biuras įsteigė naują tarptautinį apdovanojimą Popiežiaus Leono XIV tvarumo medalį. Juo bus pagerbti asmenys, pasižymėję išskirtiną lyderystę, skatinant tvarumą, ekologinę atsakomybę ir integralią žmogaus pažangą. Apie naujojo apdovanojimo įsteigimą komunikate informavo Villanova universitetas. Pirmąjį Popiežiaus Leono XIV tvarumo medalį juo apdovanotam asmeniui įteiks pats popiežius Castel Gandolfe spalio mėnesį vyksiančioje Villanova universiteto rengiamoje tarptautinėje tvarumo konferencijoje tema Atsiliepimas į žemės ir vargšų šauksmą. Pirmasis medalį pelnysiantis laureatas bus paskelbtas dar prieš šią konferenciją ir oficialią apdovanojimo ceremoniją, kuri įvyks Borgo Laudato Si patalpose Castel Gandolfe. Villanova universitetas yra Augustinų ordino akademinė institucija, suvaidinusi svarbų vaidmenį taip pat popiežiaus Leono gyvenime. Būsimasis popiežius Leonas XIV, tada dar 22 metų pasaulietis Robertas Prevostas, 1977 metais Villanova universitete įgijo matematikos bakalauro laipsnį, o vėliau 2014 metais universitetas jiems suteikė humanitarinių mokslų garbės daktaro laipsnį. Naujojo medalio įsteigimą pakomentavo kardinolas Fabio Baggio, nominuotasis Šventojo Sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai pro prefektas ir prie šios dikasterijos veikiančio aukštųjų mokslų centro Laudato Si direktorius. Pasak jo, popiežiaus Leono XIV tvarumo medalis skirtas pagerbti asmenis, kurių gyvenimas liudija neatsiejamą ryšį tarp rūpinimosi kūrinyje ir žmogaus orumo skatinimo krikščioniškojo tikėjimo šviesoje, bei savo pavyzdžių skatinantys ateities kartas priimti integralią ekologiją, atsiliepinčią tiek į žemės, tiek į vargšų šauksmą. Popiežiaus Leono XIV misionieriška tarnystė, kurią jis vykdė apie 20 metus, jo gyvenime yra ne antraeilis reikšmės aspektas, bet esminis jo bažnytinis tapatybės matmuo, sako popiežiškosios misijų sąjungos generalinis sekretorius tėvas Din Enguenas. Kapucinas vienuolis kalbėjo misionierių sąjungos kartu su kitos popiežiškosios institucijos popiežiškųjų misijų draugijų nacionaliniais direktoriais surengtuose misionierių formacijos kursuose internetu. 4 internetinių sesijų kursai skirti anglakalbiams misionieriams. Mokymo programa prasidėjo Birželio 9 dieną ir pasibaigs rugsėjo 22. Pagrindinis kursų dėmesys skirtas popiežiui Leonui, jo misionieriškai patirčiai ir paraginimams, išsakytiems laiške misionieriams ir žinioje pasauliniai misijų dienai. Kapucino tėvo Din Enguieno įžanginė kalba buvo skirta popiežiaus Leono žiniai šių metų misijų sekmadieniui. Antrosios sesijos vykusios Liepos 14 dieną tema Viena Kristuje – dvasinė ir misionieriška kelionė. Likusios 2 kursų sesijos vyks rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. 3 kurso tema – Vieningi misijoje – kaip gyventi pagal popiežiaus žinią ir ją skleisti. Paskutinė sesija bus skirta Šventosios Teresės iš Lizie misionieriškajam dvasingumui. Pasak tėvo Din Enguieno, norint suprasti popiežiaus šių metų žinią misijų dienai, būtina pradėti nuo asmeninės popiežiaus Leono XIV gyvenimo kelionės, kitaip nei kiti popiežiai, kurių patirtis daugiausia buvo akademinė arba susijusi su tarnyste kurijoje,
Leonui XIV didelę įtaką padarė ilga misijinė Adgentės tautų evangelizavimo patirtis. Priminsime, kad popiežius Leonas Augustinas

ordino vienuolis tėvas Robertas Francisas, prevostas iš Jungtinių Amerikos valstijų. 1982 metais Romoje priėmė kunigystės šventimą.

0: to sugrįžo į gimtąją Čikagą, 1988 metais vėl išvyko į Peru, iki 1989 metų vadovavo Trujillo Augustinų seminarijai, tuo pat metu dėstė kanonų teisę, patristiką ir moralinę teologiją vyskupijos kunigų seminarijoje. Joje ėjo mokslų prefekto ir vienerius metus rektoriaus pareigas, kiek vėliau dirbo teisėjų vyskupijos tribunole, įsteigė vieną naują parapiją, tapo jos klebonu, tuo pat metu dirbo kitos parapijos administratoriumi. Misionieriaus tarnystę Peru tėvas Robertas Prevostas užbaigė 1999 metais, kai gavo ordino nurodymą sugrįžti į Jungtinių Amerikos valstijų vidurio vakarų provinciją. Jis buvo išrinktas jos provincijolu, o po pusantrų metų viso Augustinų ordino prioru. Po 12 metų prioro patirties, kurios metu bent po vieną kartą aplankė visas per 50 ordino provincijų visose žemynuose, jis nelauktai buvo paskirtas Peru vyskupijos vyskupu. Buvo konsekruotas Čiklajaus vyskupijos katedroje ir iki 2023 metų vyskupavo Peru. Įgijo krašto pilietybę, kurį laiką laikinai administravo Kalio vyskupiją ir ėjo į vairias pareigas Peru vyskupų konferencijoje. Vicepirmininko, nuolatinės tarybos nario, švietimo ir kultūros komisijos pirmininko, ekonomikos komisijos ir Caritas Peru valdybos nario. Anot popiežiškosios misijų sąjungos sekretoriaus, būtent šių patirčių dėka galima teikti, kad misijinė veikla popiežiaus gyvenime buvo ne antraeilis elementas, o veikiau esminis jo bažnytinės tapatybės matmuo. Kursų atidarime kalbėjęs popiežiškųjų misijų draugijų Kenijos skyriaus direktorius kunigas Bonaventura Lukidio patikino, kad popiežiaus laiškas misionieriams ir čia ne misijų sekmadienio proga iš esmės yra raginimai misionieriams atsinaujinti, iš naujo atrasti savo pirminį pašaukimą – kurti misionierišką bažnyčią. Kalbėdamas apie bažnyčios lūkesčius Afrikoje, kunigas Bonaventura Lukidio patikino, jog tai reiškia sukurti kultūrą, kurioje kiekvienas pakrikštytas asmuo suprastų, kad jį siunčia Kristus. Tai reiškia pereiti nuo retkarčiais vykstančių misionieriškų švenčių prie nuolatinio misionieriško ugdymo. Tai reiškia ugdyti kunigus, vienuolius, katechetus, šeimas, jaunimą ir vaikus, kurie yra viena Kristuje ir vieningi misijoje.
1: Pasak Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos spaudos tarnybos, integruota į platesnės taikos švietimo ir vystimosi strategijas, kultūra gali prisidėti prie tvaraus visuomenių atkūrimo, kartu atveriant dialogo, susitaikymo ir socialinės sanglaudos kelius. Mečetės, mauzolėjai, bibliotekos – ne tik šalutiniai nuostoliai, bet ir tyčiniai taikiniai, skirti ištrinti iš tiesų bendruomenių tapatybę. Pulti kultūros paveldą reiškia taikytis į tautos sielą. Štai kodėl kultūros paveldas vis dažniau tampa tiesioginę ginkluotų konfliktų auka. Ir tai yra iššūkis, su kuriuo UNESCO susiduria kiekvieną dieną, tiek rūpinantis teisinę apsaugą, tiek vykdant atstatymo darbus. Sukūrėme tvirčiausią pasaulyje kultūros ir paveldo reguliavimo sistemą, kurią sudaro 6 kultūros konvencijos, kurių kiekviena skirta konkrečiam paveldo apsaugos aspektui, materialiam ar nematerialiam. Kartu šie dokumentai užtikrina visapusišką požiūrį į kultūros ir gamtos paveldo apsaugą. Aiškina UNESCO atstovai pridurdami, kad pagrindinis dokumentas ginkluoto konflikto atveju yra 1954 metų Hagos konvencija su 2 jos protokolais. Pirmoji tarptautinė sutartis, skirta išskirtinai kultūros vertybių apsaugai tokiuose kontekstuose. Joje numatytos prevencinės priemonės, valstybių įsipareigojimai ir pagarba paveldui,

0: Karinių operacijų metu UNESCO organizacija ne tik pasitelkė teisinius dokumentus, bet ir tarptautinį bendradarbiavimą, techninę pagalbą, politinius patarimus, ekspertų ir vietos bendruomenių mokymus bei dialogą su valstybėmis narėmis. Pasak UNESCO spaudos tarnybos, pastaraisiais metais kultūros paveldas, taip pat ir gamtos paveldas, vis dažniau atsiduria ginkluotų konfliktų sankryžoje. Nors kai kuriais atvejais padaryta žala yra šalutinis poveikis, yra atvejų, kai paveldas sąmoningai puolamas, nusitaikant į tapatybę, atmintį ir vertybės, kurias jis perteikia bendruomenėms, tautoms ir visai žmonijai. Šis naikinimas paveikia ne tik patį kultūros paveldą, bet ir visuomenių socialinį, dvasinį bei kultūrinį audinį. Kaip pagrindinė atminties, žinių ir socialinės sanglaudos perdavimo iš kartos į kartą priemonė, paveldo praradimas gali tapti kliūtimi dialogui ir susitaikymui. Todėl UNESCO požiūris į paveldo apsaugos ir valdymo centrą iškelia bendruomenės. Pasibaigus konfliktui, organizacija rūpinasi ne vien paminklų atstatymu, bet siekia atkurti žmonių ryšį su istorija, kartu atgaivinant kultūrinį, švietimo ir socialinį gyvenimą. Konkretus pavyzdžiai – Timbuktu ir Irakas. Malyje buvo paremtas 2012 metais sunaikintų 14 mauzoliejų atstatymas, kurie atkurti bendradarbiaujant su vietos gyventojais, naudojusiais tradicinės technikas, kad išsaugotų vietovės autentiškumą. Kartu apmokyti 40 jaunų amatininkų, kad būtų užtikrintas šių žinių perdavimas. Panašiai Irake 2018 metais pradėta iniciatyva Atgaivinkite Mosulo dvasę. Tai programa sutelkusi daugiau nei 115 milijonų dolerių ir 15 tarptautinių partnerių, padėjo atkurti pagrindinės paveldo vietas, įskaitant Al-Nuri mečetę ir jos pasvirusį minaretą. Taip pat atnaujinti 124 istorinius namus, restauruoti daugiau nei 400 klasių ir sukurti daugiau nei 7700 darbo vietų. Kadangi į paveldą nusitaikoma būtent dėl to, ką jis reprezentuoja, paveldo restauravimas siunčia galingą tęstinumo ir atsinaujinimo žinią. Tai padeda skatinti socialinę sanglaudą ir pasitikėjimą, taip pat siūlo užimtumo ir pragyvenimo galimybes.
1: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Ar žinote, kokias žvakes degindavo valdovų rūmuose? Netiesa, jog įgėlusi bitė miršta, pasakoja bitininkė senovinių žvakių kūrėja Alma Kasparavičienė. Bitės – jo šeima. Ką reiškia žodžiai apsišvietęs, išprusęs, bičiulės, giminės pagal bitės, sužinosite šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: Nauji įrašai. Pristatome Artūro Morozovo esė ciklą Sutikau žmogų. Kiek reikia laiko, norint už socialinės etiketės pamatyti žmogų? Kokiomis spalvomis veriasi kare ar socialinėje atskirtyje gyvenančiojo pasaulis? Sulėtinę žvilgsnį, fotografas Artūras Morozovas dokumentuoja viešumoje retai matomų žmonių būtį, liekančią už stereotipinių siužeto rėmų. Knygos ištraukas skaitys aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Portalas Bloomberg praneša, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto atleisti ginkluotojų pajėgų vadą Oleksandrą Sirskį ir jį pakeisti dabartiniu jungtinių pajėgų vadu Michailą Drapatu. Apie tai pranešama šalyje tęsiantis protestams po Zelenskio sprendimo atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Pasak paties Fedorovo, tokį sprendimą prezidentas esą priėmė dėl jo nesutarimų su ginkluotojų pajėgų vadu. Sirskis nesutarimų su Fedorovu neigia ir ragina dėmesį visų pirma kreipti į šalies gynybą. Tuo metu įvairiuose Ukrainos miestuose protestuojantys žmonės ragina Zelenskį atleisti dabartinį ginkluotojų pajėgų vadą iki penktadienio. Protestuotojai Kyjive sako besitikintys, kad prezidentas išgirs jų reikalavimus.
2: Man asmeniškai labai patinka Fedorovas. Patinka jo darbo rezultatai. Dėl to čia ir esame, kad jis grįžtų iki šiol turėtą postą. Tikiuosi, kad prezidentas Zelenskis išgirs žmonės. Jam patinka, kai žmonės jį mėgsta. Ir tai pagrindinis argumentas. Mano nuomonė, jis gal ir
3: įsiklausys.
2: Tai, kas dabar vyksta, nėra vienos dienos problema. Ir tai net ne Fedorovo ar ko nors kito klausimas. Problema slypi pačioje struktūroje. Ypač tame, kas vyksta kariuomenėje. Žmonių nemažėja ir tikimės, kad nuolat protestuodami įtikinsime prezidentą Zelenskį mus išgirsti. Ir Fedorovas vėl bus gynybos ministras.
1: Prieš buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailos Fedorovo nušalinimą protestuojantys žmonės. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė 10 naktį iš eilės surengusi virtinės smūgių Irane. Pasak centrinės vadavietės, jie buvo nukreipti į karinius vadovavimo centrus, jūrų pajėgumus, raketų ir dronų paleidimo vietas bei oro gynybos sistemas. Vašingtonas skelbė, kad šiais smūgiais siekiama ir toliau mažinti Irano galimybės pulti laivus Hormuzo sąsiauryje. Kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas taip pat teigė, kad naujausi smūgiai tai atsakas į 3 amerikiečių karių žūtį Jordanijoje ir Irake. Iranas atsakydamas atakavo 2 tanklaivius jūroje, taip pat amerikiečių karinius objektus Bahreine bei Kuveite. Pasak Irano prezidento, jo šalis kariauja plataus masto karą su Jungtinėmis valstijomis. Tačiau Teherano teigimu, nepaisant žlugusių paliaubų, šalys ir toliau keičiasi diplomatinėmis žinutėmis. Tuo metu Amerikos valstybės departamentas paragino savo šalies piliečius visame pasaulyje dėl karo su Iranu laikytis padidinto atsargumo. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad dėl karo artimuosiuose rytuose ir šaltos žiemos dujų rezervas yra šiek tiek mažesnis nei įprastai. Pasak Savicko, panaši situacija visoje Europos Sąjungoje. Jo teigimu, dujų atsargos visoje Europoje kaupiamos lėtai, tačiau jų pakanka tiekimo saugumui užtikrinti.
4: Taip, reikia pripažinti, kad tas rezervas yra šiek tiek žemesnis negu įprasta šiomis sąlygomis lyginant ankstesnius metus. Vienas iš pirmųjų uždavinių, ką pradėjome dirbti su komanda, tame tarpe ir su viceministru atsakingu šią sritį, susižiūrėti, kaip galime toliau stiprinti ir gauti reikalingus atsakymus, ar yra imtasi visų reikalingų sprendimų tam, kad tos atsargos būtų sukauptos. Kol kas tokių indikacijų, kad yra akivaizdžios spragos, nematome, matome, kad tendencija.

0: kas kitose ES valstybėse yra lygiai tokios pačios. Kol kas nėra dideliais tempais kaupimos atsargos, bet išlaikomas tas minimumas, kuris yra reikalingas užtikrinti tiekimo saugumą.
1: LRT dienos temai sakė energetikos ministras Lukas Savickas. Jis taip pat teigia, kol kas nematantis poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą. Visgi pabrėžė, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje Lietuvoje jau buvo 2 mėnesiams sumažintas dyzelino akcizas. Bankas Luminor praneša, kad didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank pasirašė sutartį su Blackstone valdomų privataus kapitalo fondų konsorciumu ir DNB Bank dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione Luminor įsigijimo. Skelbiama, kad sandoris bus užbaigtas gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus. OTP grupė yra pirmaujanti bankų grupė Vidurio ir Rytų Europoje. Jos bendras turtas viršyje 130 milijardų eurų, o pernai nuosavo kapitalo graža siekė daugiau kaip 21%. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų, pajūryje gūsiai gali siekti 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis. 7:05.
2: Intermezzo.

0: trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 23-ąją čia koncertuos Vokietijoje gyvenanti pianistė Onutė Gražinytė kartu su

0: smuikininkė Simona Venslovaitė. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
2: Kasdien pusę devynių vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT klasika.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas, turiu visiems, kurie šį antradienio rytą nusprendėte pabusti su kultūra Liepos 14 dienos rytą. Prie mikrofono aš Justė Lušinskytė, dabar 7:30 ir būsiu su jumis iki 9:00, ta trumpai apie tai, kogi tikėtis laidoje. 1946 metais, Liepos 21 dieną, šviesą išvydo pirmasis literatūros ir meno numeris. Šiandien šis leidinys mini 80 metų sukokti, kaip ilgiausiai be pertrūkių Lietuvoje einantis periodinis kultūros leidinys. Per 80 metų kultūrinė spauda išgyveno ne vieną esminį virsmą, pasikeitė ne tik formatas ar gamybos technologijos, pasikeitė redakcijos vaidmuo iš fizinio kultūrinio gyvenimo traukos centro, redakcijos palaipsniui prisitaikė prie kintančių skaitimo įpročių greitėjančio medijų tempo ir ekonominių bei institucinių iššūkių. Tad kaip šiandien kinta kultūros leidinių dinamika ir kas formuoja modernios redakcijos kasdienybė pokalbis po 8:00 žinių. Valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą papildė du nauji objektai, tai Mažeikių rajone esanti Šventos Onos koplyčia ir Simno koplyčia Alytaus rajone. Apie tai plačiau pasikalbėsime laidos pabaigoje. Taip pat bus ir dar daugiau įdomių temų, tad likite su laida Ryto Allegro iki pat pabaigos, o visai netrukus kultūros komentaras.

0: 7:00 ir beveik 35 minutės LRT klasikos eteryje metas kultūros komentarui. Norisi viltis, kad atsiminsime tą pagrindinį Lietuvos teatro centrą, žiūrovą ir buvę draugę su juo. Nesvarbu, kokio atstumu jis gyvena nuo teatro sostinės ar kokį teatrą matęs, sako teatro režisierius Gildas Aleksa, komentare ieškodamas Lietuvos teatro centro. Pasiklausykime.
1: Pirmiausia, atmetus skambų pavadinimą, Lietuvos teatro centras yra nepriklausoma organizacija, kurios tikslas, cituoju, nuolat pristatyti Lietuvos teatrą užsienyje ir tarptautinį teatrą mūsų žiūrovams, skatinti Lietuvos teatro kūrėjų mobilumą ir tarptautiškumą, stiprinti Lietuvos teatro žinomumą pasaulyje. Bet bene svarbiausių renginių Lietuvos teatro ekosistemai tampa Lietuvos teatro centro kasmet organizuojamas teatro forumas, kuri šiemet vyko jau antrasis ir visus Lietuvos teatro atstovus sukvietė į Alytaus miesto teatrą – pasimatyti, diskutuoti, planuoti. Šiame komentare noriu apsvarstyti ne organizaciją, o labiau paieškoti, kas ir kur galėtų būti metaforiškasis Lietuvos teatro centras. Bet organizaciją miniu, nes būtent vienoje iš pirmiau minėto forumo diskusijų iškėliau klausimą, kuris ilgai kirbėjo mano galvoje, o po jo įgarsinimo buvo linksniuojamas forumo dalyvių. Daugelyje Lietuvos miestų vyksta teatro festivaliai, kurie siekia pristatyti profesionalų scenos meną savo miesto žiūrovams. Man taip pat organizuojančiam scenos meno festivalį dažnai kildavo klausimas, kaip sudaromos šių festivalių programos. Minėtoje diskusijoje Rokiškio festivalio teatro Genas vadovė pasakė, kad jų kultūros centras turi kelis festivalius, o šiame pristato profesionalius teatrus. Tai yra valstybinius. Mano klausimas savaime suprantamas skambėjo taip. Ar tik valstybiniai teatrai laikomi profesionaliais? Diskusija, liaudiškai tariant, užvirė. Net buvo paminėta, kad nepriklausomi teatrai kviečiami į kitą festivalį. Ta, kuri šiek tiek anksčiau pristatė kaip mėgėjų. Tendencija nepriklausomas scenos menų laukas žino, tačiau buvo labai įdomu sužinoti, kaip toliau nuo didmiesčių suprantamas scenos menas. Lietuvos kultūros tarybos, pagrindinės organizacijos finansuojančios nepriklausomą kultūros lauką, inicijuotas Lietuvos gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas, rodė didėjančią dalyvaujančiųjų kultūroje ir ją patenkintųjų statistiką. Bet vis dar aiškių siekių ją didinti ir, cituojant gražų šūkį, pasiekti nepasiekiamą. Kita vertus, visoje Lietuvoje vykstantis festivaliai yra pagrindinis būdas nepriklausomam scenos menų laukui pristatyti savo kūrybą ne didmiesčiuose tvariai ir ne tuščiai salėj. Čia norėtųsi girti nepriklausomą scenos menų lauką už jo pasiekimus, tačiau neseniai pasirodžiusi sezono apžvalga pasirodo net profesionalaus scenos meno vertintojo akimis jokių minėtinių dagių šiame lauke nerado. Kalbu apie Dovilę Zavetskaitės komentarą publikuotą menų faktūroje pavadintą sezono sodai ir dagiai. Jame, be kelių spektaklių pristatytų festivaliuose naujasis Baltijos šokis ir sirenos, kurios organizuoja nevalstybinės organizacijos, visas sezono sodas apsiriboja valstybinių teatrų sukurtais spektakliais. Tad dėl didelio kolegų darbo ir Lietuvos kultūros tarybos profesionaliojo scenos meno sklaidos programos, aplenkęs festivalius, kuriuose esame nelaukiami, pats apkeliavau su spektakliu nemažą dalį Lietuvos miestų ir jų festivalių. Tam, kad pamatyčiau, ar iš tiesų nepriklausomas scenos menas yra toks neprieinamas ir nesuprantamas ne didmiesčiuose. Tikriausiai nesunku nuspėti, kad ši istorija turi laimingą pabaigą. Negaliu kalbėti už visus Lietuvos miestus, bet apsilankę Kėdainiuose, Kelmėje, Šiauliuose, Pasvalyje, Druskininkuose, Prienuose ir Šventojoje galime drąsiai teikti, kad nesvarbu, kur žmogus gyvena, neįprasti meno kūriniai, kurie priverčia permastyti tam tikrus įsitikinimus, yra reikalingi ir sutinkami gana teigiamai. Ar buvo pakelti antakiai, kai pamatė spektaklio pavadinimą Vinco Krėvės drama Šarūnas, žmonės pamatė ir didžiulį akrobatinį batutą? Taip. Ar buvo miestų, kurie manė, kad spektaklis su batutu tiks prie šventės greta pripučiamų batutų? Irgi taip. Ar vietinės kultūros įstaigos po spektaklio nori tęsti bendradarbiavimą? Daugelis. Todėl norisi tikėti, kad didelio nepriklausomos scenos menų sektoriaus darbo ir Lietuvoje vykstančių festivalių drąsa ir srities, ar žmonių neslėpkime ir šito, pažinimas leis ateityje nutolus nuo didmiesčių matyti įvairias programas, kurias sudaro įvairūs profesionalai. Paminiu profesionalumą, nes yra keista tendencija, kai kuriuose miestuose programą sudaryti ne vien iš profesionalių scenos menų organizacijų. Gali būti, kad taip atsitinka dėl to, kad kas nors ką nors pažįsta, gali būti dėl nedidelio atstumo, bet gali būti ir gilesnė priežastis. Dirbant edukacinį darbą su vaikais iš įvairių kontekstų dažnai išgirstu keistą lingvistinį indikatorių. Mes žiūrėjome teatrą apie. Ir atsiveria supratimas, kad jokio skirtumo, kas ir kaip kuria, žmonės buvo teatre, matė teatrą. Ta su pastatu, ta kur yra kasa, yra drabužinė ir ten matyt prasideda teatras. Nesvarbu, ar tai vaikas iš mažesnio miesto ar profesionalus scenos meno vertintojas. Bet Lietuvoje kunkuliuoja ne tik teatras scenos menų kontekste. Šiuolaikinio šokio ir cirko kūrėjai Lietuvoje turi labai daug pasiūlos ir nulį valstybinių institucijų. Taip, atsiranda miestų, kuriuose yra specifiškai šokiui skirti festivaliai, ir Šiuolaikinio šokio asociacija dirba nuostabų darbą, kurdama rezidencijų programas daugelyje Lietuvos miestų. Šiuolaikinio cirko organizacijos taip pat lankosi ne viename mieste, tiek menų spaustuvės klaidos programa, tiek mano paties tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija kasmet aplanko po 2-3 miestus. Bet visa tai yra neminimų miestų iniciatyva, o nepriklausomo lauko mėginimas įtikinti, kad jų darbai verti žiūrovų dėmesio. Tačiau nėra viskas taip blogai, nes šios iniciatyvos duoda vaisių. Ir tokių gražių, kad menininkams lengvai sugrįžta prasmės ir misijos jausmas. Ne dėl pripažinimo tai darome, o dėl pažinimo, susipažinimo, atradimo džiaugsmo. Atmintin įsirėžė vienas vaikas iš vieno gana tolimo miesto. Žiūrėjo į Šarūną ir spektaklis priėjo vietą, kurioje aktorės užduotis yra sakyti Vinco Krėvės tekstą, kuriame vien skundai dabartimi, dabartiniu jaunimu ir tendencijomis, kaip vienas blogai pagarsėjęs politikas, kuriam taip pat niekas niekada nepatinka. Neslėpsiu, daugelyje miestų po šios kalbos iš žiūrovų pasigirsta plojimai. Tačiau šis vaikas klausėsi skundų ir kai išgirdo garsų riksmą ir nėra šiandien Lietuvoje apie ką dainuot, suriko dainą Boružėlė 7. Tačiau jo riksmą užčiaupė tėčio ranka. Ši realybėje atsidūrusi metafora leidžia tikėti, kad yra Lietuvoje šiandien apie ką dainuoti. Ir dėl bendro darbo ir naujų bei senų pažinčių bus ir kur tas dainelės sudėti ir kam jas dainuoti. Taip ir norisi viltis, kad tokiu būdu atsiminsime tą pagrindinį Lietuvos teatro centrą – žiūrovą ir būvi drauge su juo. Nesvarbu, kokiu atstumu jis gyvena nuo teatro sostinės ar kokį teatrą matęs.
0: Sako teatro režisierius Gildas Aleksa.

0: Ryto Allegro.
1: Šaslygė labai sunki liga. Juokauja vienintelio Lietuvoje žasų muziejaus įkūrėja Svetlana Jašinskienė. Išskirtinis muziejus ir tuo, kad gimtadienį mini du kartus. Prieš trejus metus kukli 35 žasų eksponatų kolekcija buvo įsikūrusi Pagėgių savivaldybės kultūros centre. Šiemet muziejus pradėjo veikti savarankiškai įkūrėjo Svetlanos namuose. O eksponatų skaičius viršyje 2000. Apie netikėtą idėją įkurti žasų muziejų ir jo gyvenimą šiandien Anastasijos Marčenkaitės pasakojime.
2: Svetlana, papasakokite žasų muziejaus įkūrimo pradžią. Kaip taip atsitiko apskritai, kad toks muziejus atsirado?
3: Na, žinot, yra toksai posakis. Sakoma, kad žmonės veltui nesusitinka. Jeigu susitinka žmonės, vardan kažko tai reiškiasi. Tai buvo lemta. Taip ir mums įvyko lemtingas susitikimas su Švedijoje gyvenančia Laima Anderson. Tai yra Lietuvoje žinoma žmogus, jinai yra pelniusi ne vieną apdovanojimą už indėlį Lietuvai. Na ir mes susitinkame knygų mugėje, kurioje mes, Pagėgių kultūros centras, reklamuojame žasų turgų. Duodame jai atvirutę kviesdami į turgų, o jinai mūsų klausė. O gal kartais jūs turite žasų muziejų? Nes aš visą savo gyvenimą kaupiau į statulėlės mergaitė ir žasis. Ir sako, tiesiog jau man sunku dulkeles valyti, aš beveik padovanočiau, jeigu būtų toks muziejus. Na, o žinot, aš kaip visada juokauju, sakau, aš esu suvalkietė. Duoda imk, muša bėk. Tai aš sakau, ponia Laima, mes tą muziejų tikrai padarysime. Beje, Laimos kolekcija nėra labai didelė. Būtent kolekcija mergaitė ir žasis sudaro 35 statulėlės po truputėlį, aišku, kultūros centre. Skyrė mažą persirengimo kambarėlį ir pradėjom kaupti. Tai visas kolektyvas, tuo susirgome, kas iš kurų dovanėlę kokią parsiveždavom. Tada dar lankytojų nebuvo taip daug, ateidami lankytojai atsineždavo vienas kitas po žaselę tiesiog. Tai buvo labai smagu, kaip prigijo ir pradėjo viskas po truputėlį riedėti.
2: Kodėl pirmoji šeimininkė Laima apskritai irgi domėjosi žasimis, jas kolekcionavo?
3: Ponia Laima gyveno Lietuvoje ir kuomet jinai buvo vaikas, jinai tiesiog gyveno vienkimėje, kas ir toks karto žmonėms buvo daugiausiai būdinga. Ir sako, vienintelės mano tikrosios draugės buvo žaselės, kurias aš ganiau. Tada aš pamačiau jų charakterį, tada aš pamačiau, kokios jos išmintingos, protingos ir aš jas tiesiog pamilau. Ir man tas paukštis, naminis paukštis žasis nuo tų laikų yra kažkoks tai, nu, neįtikėtinai ypatingas paukštis. Laimos istorija muziejuje taip pat atskirų stendų yra užrašyta, kodėl būtent žaselės. Dar turiu paminėti, kad turiu vieną dovanotoją, kuris nenori, kad jo vardas būtų įvardintas ir turėčiau pasakyti, kad šiai dienai ir tada jau, ir kai dar gyvavome kultūros centre, jis jau buvo padovanojęs apie 70% viso muziejaus. Tada 70% tai buvo ganėtinai nedaug. Na, bet dabar, kuomet jau muziejuje yra virš 2000 eksponatų, šitas dovanotojas vis tiek išlieka tas, kuris padovanojo apie 70% muziejaus.
2: Šiais metais muziejus savo antrą gimtadienį švenčia.
3: Tiesiog netikėtas valdininkų sprendimas pakreipė visas aplinkybės kita linkme. Aš buvau atleista iš darbo, aš tiesiog tai, kas buvo padovanota man, įsivežiau į savo namus. Žinoma, su kolegų pritarimu, su dovanotojų pritarimu, man teko susisiekti su visais dovanotojais. Gal vieno kito pavienio žmogaus, kuris atnešė žaselę, nepavyko surasti, bet tie didieji dovanotojai, su visais buvau susiskambinusi, susisiekusi ir jie, žinoma, pasakė, kad būtinai tu turi įsinešti, nes tavo akys žiba, tai tavo kūdikis, tai tu sukūrė ir galų gale mes

0: tau dovanojame, tu būtinai turi įsinešti. Tai taip ir gavosi, kad antrasis gimtadienis gavosi pas mane namuose ir data pasirinkta neatsitiktinai, mes tiesiog pasirinkome tarptautinę muziejų naktį. Mm. Daug kas dar manęs klausė ir netgi priekaištą tokį gana tokį piktą išgirdau, argi tu gali vadintis muziejų. Mm. Čia juk ne muziejus, čia gal ekspozicija tu vadinkis, gal dar kažkaip, nes muziejus tai reikia statusas, taip ir taip. Na, ir tada aš pradėjau domėtis, ar aš galiu sakyti žmonėms, kad tai yra muziejus. Pasirodo, aš galiu sakyti žmonėms ir kviesti į muziejų. Jeigu aš tai darau viešai, jeigu aš rodau tai, ką turiu, jeigu aš neužrakinusi, tai aš galiu vadinti muziejumi. Kitas reikalas. Statuso muziejus aš dar tikrai nesiekiu ir ko gero man jo nepavyks pasiekti niekada. Nes tai jau yra atskiri reikalavimai.
1: Tarp muziejaus eksponatų ne tik žasų skulptūrėlės. Čia galima pamatyti daugiau nei 200 vienetų indų su žasų atvaizdais, taip pat lietuviškai kalbančias ir dainuojančias žasis.
0: Per atidarymą nustebino pagėgiškė Nijolė Orlovienė iškepusi meduolinę žąsį, kuri sveria maždaug apie 4 kilogramus, aukščiai yra maždaug apie 40 centimetrų, meduolinė, graži, aprengta žąsis. Sakė, čia žąsinas, po rudenio, sakė, ir žąselį parskris. Po to kraštiečio Vaclovo Barkausko, jis beje daug idėjų į muziejų yra labai atnešęs, viena iš jų yra, jis atnešė atlasus Lietuvos žemėlapio ir pasakė, ar tu žinai, kad net 5 vietovės yra kilusios nuo pavadinimo žasis, būtent su A nosinė, bet nosinės jau būtų ne nuo žodžio žasis. Ir jisai sako, taigi tavo lankytojai gali ieškoti tų vietovių. Na ką, teko išdidinti žemėlapius ir tokia myslė taip pat žmonėms padaryti, ieškokite. Žastyčių, žastaičių, žasų galo ir taip toliau. Na ir žinoma, dabar jau turėčiau įvardinti kaip atslėpimų knygą, kaip eksponatą, nes stebina labai, jau turėjau lankytojų ir garsių rašytojų, ir garsių dailininkų, mokslininkų, žurnalistų, menininkų, kurie palieka linkėjimus, tai man labai svarbu ir aš labai juos branginu. Ir tai jau yra taip pat labai labai svarbus eksponatas. Tiek jau ir dar su kolegomis, kuomet kaupime, kad šitas muziejus nebūtų tik statulėlių muziejus, kad jis būtų ir aktyvus, informatyvus, kad žmonės išsineštų iš tikrųjų ir žinių, ne tik kad reginį. Kas man buvo taip pat labai svarbu ir labai vyro savo prašiau, kuris man įrenginėjo muziejų, kad patektų neįgalų žmonės, nes kuomet mes buvom kultūros centre, persirinkdavo kambarėlį, mažam antram aukšte, negalėdavo netgi senyvo amžiaus žmogus patekti, jau nebeužlipdavo. O jau nekalbant apie neįgaliuosius, tai aš turiu pasakyti, kad neįgalų žmonės, kurie priversti važiuoti rateliuose, tikrai gali patekti ir visą ekspoziciją labai patogiai viską pamatyti ir apžiūrėti, tai tas yra labai svarbu.
1: Muziejaus įkūrėja Svetlana lankytojams veda ekskursijas. Taip jį populiarina ne tik pasakojimus apie žasis, bet ir Pagėgių krašto istoriją.
0: Kadangi esu pati antros kategorijos gidė, kažkaip visuomet man atrodė, kad Pagėgių kraštas pats labai turtingas turistams. Tačiau patys Pagėgiai labai neišnaudoti. Ir aš prieš maždaug 5 metus parengiau jau ekskursiją pėsčiomis po Pagėgių miestą promenadą tarpukario Pagėgiai. Tai vat, jeigu kartais žmonės norėtų užvažiuoti į Pagėgius ir praleisti truputėlį skirtų daugiau laiko, negu kad buvo planavę, tai labai puikus tendemas gaunasi. Mes pasivaikščiojame apie 40 minučių po miestą, kuris išsaugoja savo senamiestį labai gražų. Ir tada mes ateiname į žasų muziejų, kur taip pat žasys, ne šiaip tau, žasys yra nuo tarpukario, nuo žasų krizės laikų. Dar labai daug atneša istorijų žmonės matys, kurie pasakoja iš savo jaunystės, iš savo vaikystės, sąsaja su žasim, tai tas labai labai papildo, žinokite, istorijas. Žaslygė, kaip aš dabar juokauju, yra labai labai sunki liga. Labai sunki. Ir kas jau susirga, žinokit, o jau labai daug susirginau, pagėgiškių, bičiulių, tai jau tie, žinokit, viskas. Jau nebesveiksta, sako, ateinu į parduotuvės, į sendaikčius, į dar kažkur, į suvenyrų parduotuvės, nieką kitą iš pradžių pamatau, bet žaselė. Mm-hmm. Ir žaselė.
1: Tai, kad įkūrėte muziejų Pagėgių mieste ir tas pavadinimas primena žąsų gagenimą. Čia sutapimas?
0: Marius Čepulis sakė, kad jūsų krašte geriausiai augdavo žąsis ir daugiausiai jų užaugindavo, nes labai palankus metas. Tai taip ir randame užrašytą vieną legendą, kad Pagėgiai ganėtinai du variantai yra miesto kilimo pavadinimo. Vienas yra prie upės Gėgės, pridėjus priešdėlį pa, kaip ir visur, dažniausia taip yra, o kitas labai gražus, labai tinkantis Pagėgiam ir žąsų muziejui, labai derantis yra užrašyta, kad Pagėgiai, manoma, kad yra kilęs miesto pavadinimas nuo laukinių žąsų gagėjimo pievose. Tiesiog žąsys gagėdavo ga, ga, ga, pa, ga, ga, ga, ga, ir taip kilo pavadinimas Pagėgiai. Ir iš tikrųjų pačiai nekartą teko pamatyti laukuose tūkstančius pilkųjų žąsų. Tai reginys tikrai va, dar reikėtų gal ir ateities planuose įtraukti pavasarį, kokią nors regyklą įrengti, kad galėtume nuvažiuoti, žinau, kokiose pievose jos dažnai apsistoja, kad galėtume nuvažiuoti ir jas labai smagiai apžiūrėti tas žąseles.
1: Pagėgiuose esantis žąsų muziejus lankytojų laukia ištisus metus, o prieš atvykstant šeimininkė Svetlana kviečia susisiekti skambučiu arba žinute socialiniuose tinkluose. Anastasija Marčenkaitė,

0: LRT klasika.
1: 8 valandos, studijoje Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia 10 naktį iš eilės surengusi virtinės smūgių Irane. Pasak centrinės vadavietės, jie buvo nukreipti į karinius vadovavimo centrus, jūrų pajėgumus, raketų ir dronų paleidimo vietas bei oro gynybos sistemas. Vašingtonas skelbia, kad šiais smūgiais siekiama ir toliau mažinti Irano galimybes pulti laivus Hormuzo sąsiauryje. Iranas atsakydamas atakavo 2 tanklaivius jūroje, taip pat amerikiečių karinius objektus Bahreine bei Kuveite. Amerikos valstybės departamentas paragino savo šalies piliečius visame pasaulyje dėl karo su Iranu laikytis padidinto atsargumo. Portalas Bloomberg praneša, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto atleisti ginkluotųjų pajėgų vadą Oleksandrą Sirskį ir jį pakeisti dabartiniu jungtinių pajėgų vadu Michailą Drapatu. Apie tai pranešama šalyje tęsiantis protestams po Zelenskio sprendimo atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Pasak paties Fedorovo, tokį sprendimą prezidentas esą priėmė dėl jo nesutarimų su ginkluotųjų pajėgų vadu. Sirskis nesutarimų su Fedorovų neigia ir ragina dėmesį visų pirma kreipti į šalies gynybą. Tuo metu įvairiuose Ukrainos miestuose protestuojantys žmonės ragina Zelenskį atleisti dabartinį ginkluotųjų pajėgų vadą iki penktadienio. Protestuotojai Kyjive sako besitikintys, kad prezidentas išgirs jų reikalavimus.
2: Man asmeniškai labai patinka Fedorovas. Patinka jo darbo rezultatai. Dėl to čia ir esame, kad jis grįžtų iki šiol turėtą postą. Tikiuosi, kad prezidentas Zelenskis išgirs žmonės. Jam patinka, kai žmonės jį mėgsta. Ir tai pagrindinis argumentas. Mano nuomonė, jis gal ir
3: įsiklausys.
2: Tai, kas dabar vyksta, nėra vienos dienos problema. Ir tai net ne Fedorovo ar ko nors kito klausimas. Problema slypi pačioje struktūroje. Ypač tame, kas vyksta kariuomenėje. Žmonių nemažėja ir tikimės, kad nuolat protestuodami įtikinsime prezidentą Zelenskį mus išgirsti. Ir Fedorovas vėl bus gynybos ministras.
1: Sako, prieš buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailos Fedorovo nušalinimą protestuojantys žmonės. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo sprendimą. Prancūzijos parlamentas šiandien turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais. Aukštųjų ir žemųjų parlamento rūmų nariai vakar pasiekė kompromisą dėl įstatymo projekto teksto, atverdami kelią balsavimui dėl galutinio priėmimo. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas, nepaisant kairiųjų partijų kritikos. Tai Prancūzija taptų pirmąją šalimi Europoje įvedusią skaitmeninio amžiaus ribą. Socialinių tinklų ribojimai šalyje turėtų būti įvesti 2 etapais. Nuo rugsėjo jaunesniems nei 15 metų asmenims būtų draudžiama kurti naujas paskyras, jau esamoms draudimas būtų pradėtas taikyti nuo sausio. Didžiųjų prekybos tinklų atstovai sako, kad prieš 3 metus priimtas sprendimas apmokestinti plastikinius maišelius pasiteisino. Pasak Lidl korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento vadovo Antano Bubnelio, pirkėjai plastikinius maišelius naudoja rečiau.
4: Matome, kad šiuo metu po 3 metų 2 kartus sumažėjo tų maišelių naudojimas. Ir tas didysis pokytis, aišku, įvyko pirmosiomis savaitėmis ir pirmaisiais metais. Tai tuomet krito apie 40% jų naudojimas. Na ir tas nuosekliai tas mažėjimas išliko iki pat dabar.
1: Lidl atstovas Antanas Bubnelis, kad pirkėjai plastikinius maišelius naudoja rečiau, pastebi ir Maximos prekybos tinklo atstovai tvarumo skyriaus vadovė Gabrielė Zapelskytė.
5: Sumažėjo beveik 60%. Skaičius tikrai yra nemažas ir džiaugiamės rezultatu. Daugiausiai maišelių ima birioms prekiams, tarkim uogoms susirinkti ar tokiam kaip bulvėms susidėti.
1: Maximos tvarumo skyriaus vadovė Gabrielė Zabelskytė. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis jie smarkūs ir su perkūnija, galima kruša. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų, pajūryje gūsiai stipresni iki 18 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po 8.
3: Ryto Allegro.
6: Labas rytas, tariu neseniai prisijungusiems. Iki 9 valandos prie mikrofono būsiu aš, Justa Lušinskytė. 1946 metais, Liepos 12 dieną, dienos šviesą išvydo pirmasis literatūros ir meno numeris. Šiandien šis leidinys mini 80 metų sukaktį, kaip ilgiausiai be pertrūkių Lietuvoje einantis periodinis kultūros leidinys. Per 80 metus kultūrinė spauda išgyveno ne vieną esminį virsmą, pasikeitė ne tik formatas ar gamybos technologijos, pasikeitė ir redakcijos vaidmuo. Iš fizinio kultūrinio gyvenimo traukos centro redakcijos palaipsniui prisitaikė prie kintančių skaitimo įpročių, greitėjančio medijų tempo ir ekonominių bei institucinių iššūkių. Kaip šiandien kinta kultūros leidinių dinamika ir kas formuoja modernios redakcijos kasdienybę, apie tai dabar ir pasikalbėsime. Pokalbyje dalyvauja savaitraščio literatūra ir menas vyriausiosios redaktorės pavaduotojas Dovydas Kiauleikis. Sveiki.
7: Labas rytas.
6: Mūsų Dovydų galite ir matyti, jeigu įsijungsite LRT klasikos vaizdą portale lrt.lt, nes Dovydas yra kartu su manimi LRT klasikos studijoje. Na, o nuotoliu pokalbėje dalyvauja žurnalo metai vyriausiasis redaktorius Antanas Šimkus. Sveiki.
8: Labas rytas.
6: Bei kultūros žurnalo Kultūrpolis redaktorė Juta Kiudė. Sveiki.
9: Labas rytas visiems.
6: Na, 80 metų vienam leidiniui, tai proga kalbėti ne tik apie jo istoriją, bet ir apie tai, kaip per tą laiką pasikeitė ir pačios redakcijos samprata, vieta, kurioje rinkosi autoriai, kultūros žmonės ir šiandien atrodo neretai tai telpa kompiuteriuose, tad pradėkim nuo to, ką galbūt praradome ir ką atradome per tą laiką, tai ponia Kiauleikė, literatūra ir menas išgyveno ir santvarkų pasikeitimus, ir redaktorius, ir ideologijų, technologijų kaitą. Tai ką va, tas 80 metų testinumas reiškia jum ir ar ta ilga istorija ir nesukuria tos baimės eksperimentuoti, keisti tos formatus ir prisirišti prie to, na, apie ką atrodo taip šlovingai kalbame?
7: Taip, 80 metų iš tikrųjų labai ilgas laikas ir supratome, galvodami apie šitą jubiliejų, kad tai yra, na, kad žurnalas yra tokia kaip ir savotiška institucija ir, tiesą sakant, truputį tingėjom ir resursus taupėm, galvodami apie tą šventimą, bet, nu, kad tai nėra apie mus, tai yra apie visuomenę. Daugybė žmonių yra svarbus šitas žurnalas, ypač istoriškai kalbant. Ta proga paklausime daugybės kultūros atstovų jų asociacijų apie litmenį ir, na, tai žmonės tiesiog dalinosi prisiminimais savo pirmomis publikacijomis arba savo pirmaisiais skaitimais. Žmonės iš įvairių mažiausių Lietuvos miestelių pasakojo, kaip jie atsimena, kaip skaitydavo, kaip augo su tėvais, kurie niekada jokių parodų nei Vilniuje, nei Kaune neplankydavo, bet skaitydavo litmenyje tas recenzijas, pavyzdžiui. Tai ta svarba tikrai yra svarbi. Ir aišku, kaip ir sakėte, leidinys perėjo įvairiausias santvarkas. Ir jisai vis tiek buvo sukurtas kaip toks partinis tarsi organas. Paskui vėlyvajame sovietmečiui buvo, kur kalbėjo, galėjo savo leisti kalbėti laisviau. Nepriklausomybės pradžioje tiražai buvo

0: kosminiai. Ir tada, aišku, keitėsi santvarkos, keitėsi laikai, atsirado internetas, viskas fragmentavosi ir apskritai kultūrinė spauda buvo tokia tarsi reikalinga, bet pamiršta, nustekenta, mažai pinigų galvojama, žmonės dirba pavargę ir taip toliau, tai buvo toks ir sunkus laikas. Bet dabar manau, kad tas laikas yra visai neblogas. Kultūriniai spaudai apskritai ir litmeniui, ir turime ir skaitytojų, ir pasižiūrėjau dabar, netgi mūsų tas tiražas šiandienos numerio yra 1800 egzempliorių, kas nėra taip mažai.
1: Tai lyginant tą skaičių, ar na, yra buvęs, kad mažiau tų egzempliorių, koks tas didžiausias skaičius galbūt buvo?
0: Tai man atrodo, ten sovietmečių ir 80 tūkstančių būdavo, nepriklausomybės pradžioj irgi panašus skaičiai, ten 30 ir taip toliau, tas man labai labai dideli, tai tiesiog daugiau nebuvo alternatyvų, bet toks nusistovėjęs tiražas jau ten buvo koks 1200, manau, čia mažiausias. Ir kokius 10 metų turbūt net nebuvo tokio didelio tiražo normalaus eilinio numerio. Tai mes labai daug pastangų dedame, kad tiražas auktų, skaitytojų atsirastų ir galvojame na, ne tik ten apie marketingą, bet pirmiausia apie turinį. Ir, ir koks, kaip, kas mus skaito ir kaip pasiekti, tų, kaip sudominti skaitytojus. Man atrodo, kad ilgą laiką kultūrinė spauda buvo suvokiama kaip kažkokia tai alternatyva, kaip aptarnaujanti tarsi kultūros bendruomenė, kad ten žurnalai ir laikraščiai yra rašytojams, menininkams ir menotyrininkams, bet mes šitą bandome pakeisti ir kultūrinė spauda rašo apie kultūrą ir tai yra visiems žmonėms, kuriems įdomi kultūra. Mes taip bandome suprasti ir dėl to truputį į tą pusę, kai eini, tai ir tų skaitytojų daugėja. Nes na, žmonės labai domisi kultūra. Man atrodo, dabar yra kultūros pakilimas. Keletą jau metų muziejai pilni, kino festivaliai pilni, žmonės važiuoja į mažesnius miestus į parodas, tai susidomėjimas yra. Tai vat kaip tai pasiekti, mes apie tai galvojam. Ir man atrodo, kad pagrindinis dalykas žurnalo, ypač papirinio bruožas turi būti, kad kas kart mes turim nustebinti skaitytoją. Kažką papasakot jam, apie ką jis nežino, apie ką jis net pats nesugalvoja. Ir tai yra labai labai sunki misija, bet na, va, stengiamės taip daryti. Ir kai koks nors skaitytas pasako, o ten skaičiau, mane nustebino, tai man čia didžiausias komplimentas.
1: Pone Šimkau, na, galim kalbėti ir apie tai, kad pasikeitė tas medijų laikas ir informacija šiandien atrodo pasensta per kelias valandas, o kultūros žurnalai išeina na, rečiau, kas dvi savaitės, kas mėnesį ar net kartą per sezoną. Kaip jūs čia matytumėt, ar na, tas šiandien tas lėtumas kultūros leidiniui gali būti netrukumas, o kaip tik konkurencinis pranašumas?
2: Geras klausimas. Galima, aišku, išdidžiai atsakyti, dirbame amžinybėj. Iš dalies turbūt tai ir būtų į tą lėtumą atsakymas. Jeigu antrint, beje, sveikinu dar šiek su literatūra ir menu, su garbiu jubiliejum. Jei kalbėtume konkrečiau, tarkim, apie bet, mūsų žurnalą, kuris yra mėnraštis iš esmės. Tai turbūt galima būtų irgi sakyti, kad dirbam pirmiausia teksto kokybei ir tikimės ir tikime, ir ko gero taip yra, kad mūsų žurnalą na, viena iš tų savybių ar vertybių, apie kurias galima kalbėti, kad atsivertęs žurnalą po pusės metų, po metų, po dviejų metų ar po šešerių, rasi tekstų, kurie bus naudingi, na, ne tik kaip, tarkim, to laiko aktualija, bet ir, na, sakykim, akademinės krypties žmonėms, kadangi esam, aišku, nevertėtų turbūt labai kalbėti apie cechą, getą ar uždarą kokią bendruomenę, bet, sakykime, vis tiek kiekvienas kultūros leidinys turi tam tikrą savo specifiką, tai mes bandom daugiau apsibrėžti, metai bando apsibrėžti kaip literatūros bendruomeniai arba leidinys apie literatūrą, kaip irgi turinti savo tam tikrą istoriją, sąsajų su rašytojų sąjunga, tai iš esmės tuos rašytojų, apie rašytojus, literatūros refleksijos tekstus, aišku, jie svarbus ir dabar, ir popierį, ir paskui pasirodė, vadinkim, truputį vėliau internete, vis tiek jie turi tą testinumą. Ir čia irgi pakankamai svarbus momentas kultūriniai spaudai, tai lietumas irgi, kaip čia, neturėtų būti šitam nuostada medijų pasaulyje traktuojamas kaip, na, kažkokia blogybė.
1: Taip.
2: Bet man atrodo.
1: Pone Kiude, Kultūrpolis atrodo kaip tik, na, padarė to kitokį judesį, kai iš interneto grįžo į popierių. Ir, na, ką jūs čia galbūt galėtumėt ir skeptikam pasakyti, kurie sako, na, mes viską galim greitai pasiekti internete. Ir, na, bet kalbant apie tą lietumą ir kokybę, kaip tarkim, Klaipėdoje. Parenka tokias temas, kurios, na, negali sugesti, turi turėtą išliekamąją vertę, kur atsivertus po dar ilgesnio laiko, na, jos vis tiek tos prasmės neprarastų.
3: Ačiū už klausimą, aš čia jaučiuosi, kad Kultūrpolio kontekste, nes Kultūrpolio rudenį kaip žurnalui sueina tik vieneri metai dar. Tai jaučiuosi, kad esu eteryje su tokiais proproseniliais jau žurnalo. Tai tikrai sveikinu ir literatūrą, ir meną, ir labai malonu Antano balsą girdėti iš metų žurnalo. O kalbant apie Kultūrpolį, tai taip, iš interneto negali net sakyti, kad Kultūrpolis grįžo, nes jis niekada nebuvo popierinis žurnalas, tai visą laiką buvo tokia gana populiari, intensyvų gyvenimą gyvenanti interneto svetainė. Ir dabar prieš metus nusprendėm, kad tai gali būti popierinis žurnalas ir aišku, skeptikai visada turės ką pasakyti ir kažkokia dalis tiesos jų žodžiuose visada yra, bet atsakymas labai paprastas. Kodėl žmonės eina dabar masiškai, bent jau mano socialiniam burbulė, į, pavyzdžiui, keramikos dirbtuves pasidaryti puodelį arba lėkštutę, kai galima bet kurioj parduotuvėj per 20 sekundžių tą lėkštutę nusipirkti. Vis tiek yra taktilinis tas pojūtis, kurį tu jauti, liesdamas popierių, vartydamas žurnalą, matydamas visą sukuruotą produktą, jeigu galim žurnalą vadinti produktu, nuo pradžios iki pabaigos, tai yra kitas potyris ir, aišku, internetas, elektroninės skaitiklės, jos keičia mūsų tos medijų vartojimo įpročius, bet man atrodo yra daugybė žmonių ir aš matau, vat, mūsų redakcija ar mūsų skaitytojai, kurie vertina tą popierinį formatą. Tai man atrodo, tame yra tokio žavesio ir kadangi mūsų tiražas labai nedidelis, tai mes jau net pradedam matyti tendenciją, kad tai tampa tokiu kaip net ir kolekciniu daiktu žmonėms gauti tą numerį ir tiesiog turėti jį kaip ir dizaino tam tikras prasme objektą, nes ir apie dizainą mastom nemažai tą žurnalą kurdami. O kalbant apie turinį ir tą formato lietumą, tai taip, tas formatas lietas, bet man atrodo, tie, kurie skaito kultūrinę spaudą, vis tiek jie visi, taip pat ir Kultūrpolio skaitytojai, yra intensyvų šiuolaikinį gyvenimą gyvenantys žmonės. Tai nėra taip, kad jie mėnesį sėdi ir laukia, kol pasirodys metai, dvi savaitės laukia, kol pasirodys literatūra menas. Daugybė turinio yra suvartojama tose pertraukose, tai man atrodo, tas toks lietumas, gal mes jį labiau jaučiam redakcijose, kad nu, tai yra kažkokia atskaitos taškai, bet skaitytojas dažnai jisai, tai yra dar papildomas turinys prie viso kito, tai tada, kaip Dovydas sakė, kaip Antanas minėjo, labai svarbu koncentruotis į turinį, mūsų Kultūrpolio redakcijai, aišku, mus gelbėja miestas, jis mus apriboja, nėra tai, kad mes turime žvelgti visą pasaulį ir bandyti surasti jame, kad kas žmogui būtų įdomu, tai šiuo atveju Klaipėda mums tas temas diktuoja.
1: Pone Kiude, čia dar svarbus akcentas, kad prieš tai žurnalas papirinis buvo nemokamas ir nuo šiandien jis tampa mokamas. Tai ar, na, kultūros leidinio skaitytojai šiandien turi būti ne tik ta auditorija, bet ir žmogus pasirengęs savo pinigais prisidėti prie to leidinio egzistavimo?
3: Mes iš tikrųjų pastebėjom, kad net pirmą numerį, kai pristatėm, mes sulaukėm žymiai daugiau nuostabos, kad tai yra nemokama. Žmonės iš karto jie automatiškai klausdavo, kur galima nusipirkti, kur įsigyti, kiek kainuoja. Ir kai mes pasakydavom, kad tai yra nemokama, labai dažnai sulaukdavom nuostabos ir klausimų, o tai kaip kitaip jūs paremti. Nes ko gero tie žmonės, kurie domisi tokia spauda, jie supranta, kad kultūra yra sritis, kuri reikalauja išteklių ir žmogiškųjų ir visokių kitokių. Ir tikrai šiandien vakare 6 valandą mes pristatom naują kultūrpolio numerį, vasaros numerį, ir jis jau bus mokamas. Tai toks tam tikras eksperimentas ir mums. Pamatysim, kaip žmonės į tai reaguos, kiek to tiražo liks ar neliks. Tai čia dar

0: Kiauleikina. Girdim apie tą finansavimą, apie tai, kad galbūt žurnalas dabar tampa ir tam tikrų dizaino elementų, prestižo reikalų ir panašiai. Ir čia vėl atsigrėžiam į internetą. Ir kodėl, tiksliau, koks šiandien yra tas santykis tarp interneto ir popieriaus, nes atrodo, internetas augina būsimą žurnalo skaitytoją. Ar na, galima sakyti, kad ir priešingai atima tam tikrą dalį pinigėlių, kuriuos jis išleistų nupirkdamas popierinį žurnalą. Ar na čia va tas interneto skaitytojas kenkia ar padeda?
1: Manau, kad apie pinigus kalbėti iš vis nėra ką, nes nei internete, nei spaudoje jų nėra. Labiau apie turinio vartojimą galima galvoti ir iš tikrųjų tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje matome tendenciją, kad nuo COVID-o žmonės, jau net praėjo visai nemažai laiko nuo COVID-o, bet tendencija vis dar tęsiasi, kad žmonės nenori būti tiek daug laiko ekranuose, nes beprotiškai daug yra turinio, kaip ir sakė Juta. Ir yra tendencija noras išeiti, tai popierinės knygos nebekrenta. Jos neauga, bet ir nekrenta, žmonės tiesiog nori laisvalaikiu kažką popieriško skaityti. Na ir kitas dalykas svarbu, kad va, tokie žurnalai kaip Metai, kur iš vis labai daug kūrybos spausdinama, ir litmenė yra, ir poezijos, ir prozas, pavyzdžiui, tai na, mes matome, kad internete neskaitomi tie tekstai, labiau tai yra kaip archyvas, kur kažkam reikia susirast, bet popierė žymiai daugiau žmonių paskaito. Ir kitas niuansas, kas yra, kad popierius laimi prieš internetą, tai yra būtent tas nuostabas ir surprizo dalykas, nes internete žmonės yra linkę skaityti tai, ką jiems, na, nežinau, Facebook'e ką ten pamato ir paspaudžiant vieną straipsnį paskaito, o žurnale tu, jeigu verti viską iš eilės, tu, vat, ką irgi ta žodis kuravimas, bet nu, iš principo pamatai kažkokią visumą, tu gali, kiekvienas puslapis tave tau kažką parodys, ko tu tikrai neskaitytum ir vėl iš visų apklausų, iš užsienio tyrimų, tai tik tvirtina, kad popieriniai žurnalai, ne naujienos, bet būtent žurnalai, kur yra turinys negreit senstantis, tik auga ir žmonės grįžta į tai.
0: Na, galima sakyti, kad jau tampa ir tam tikra knyga, bet šiek tiek ir suaktualinta, ką žmogus gali patirti iš kultūros pusės labiau. Ponia Šimkau, na, kultūros leidiniai, matyt, galima sakyti, kad konkuruoja ne tik dėl skaitytojų, bet ir dėl autorių. Ar šiandien lengvai tikinti stiprų autorių, kuris gali suteikti to svorio, apie kurį kalbame, to ilgamžiškumo tekstui, dirbti, ilgai dirbti prie teksto kultūros žurnalų ir na, kas labiausiai motyvuoja rašyti autorius?
2: Na, čia turbūt vėlgi reikia galvot, ar konkurencija tas tinkamas terminas ar sąvoka, kai kalbam apie autorius. Taip, turbūt yra, kiekvienas leidinys turi tą tam tikrą autorių ratą, bet nemažai jų, tiesą sakant, ir migruoja, nelygu tema, nelygu žanras. Tai kalbant apie kas motyvuoja, žinoma, norėtųsi, kad tai būtų ir finansinė ta dalis, bet čia labai stipriai pasigirt, ko gero, niekas to negali. Tai iš esmės nulėmė tam tikri ir na, kaip čia pavadinti, tradicijos gal dalykai, žmonės, kurie yra skaitę ilgesnį laiką, tuos žurnalus kažkaip pripranta prie vieno ar kito. Galbūt padeda ir tam tikrai asmeniniai ryšiai, nebūtinai ten tokia bičiulystė kokia ypatinga, bet, na, sakykim, bendrumai, kiekvienas žmogus ir autorius yra ir skaitytojas tų leidinių. Tai irgi truputį žiūri pagal savo tą supratimą, kas jam labiau tinka. Tai vat, jeigu Metai bando tą tokį dalį, bent jau nemažą dalį skirti kūrybai ir tam atitinkamai tam tikrą ir kartelę laikyti kokybinę, tai vėl

0: vėlgi galbūt kai kurie autoriai turi tokią mintį, kad išsispausdint, tarkim, metose su praeitijos publikacija yra toks ir tam tikro rašytojų bendruomenės gal pripažinimo reikalas. Aišku, čia reiktų galvoti, kas yra mitas, kas yra realybė, bet na, iš esmės ir dar žinoma yra ta idėjinė dalis ar patriotinė, kur žmogus, kuris taip ėmėsi sykį kitą parašęs ir išspausdintas, jam ten gal patiko, kaip ten kas susidėliojo. Ir paskui, aišku, yra ir ta pastanga iš redakcijos vis pakalbinti, paklausti, ar berašo jis ką, ar galėtų parašyti tą ar aną. Na, va, tokiais būdais ir dėliojasi tas publikavimo reikalas arba buvimas. Bet aš vis dėlto to konkurencija, kaip šiek tiek įverčia man liežuvis vadinti.
1: Tai, na, galima sakyti, kad redaktorius yra atsakingas ne tik už tą turinį, bet ir tokį pakuravimą, paklibinimą, ar tie tekstai yra rašomi ir panašiai.
0: Taip, na, gal ne vien redaktorius ir bendradarbiai. Visa redakcija vis tiek prisima tam tikrą atsakomybę, nes visi yra kultūros, literatūros žmonės. Taip.
1: Ponia Kiudė, na, metai, literatūra ir menas, na, turi ilgesnės tas tradicijas, kultūrpolis tuo tarpu naujai atsiradęs ir čia norėčiau paklausti apie, kalbant apie autorius, paklausti apie dirbtinį intelektą ir kiek, pavyzdžiui, kultūrpoliui tai yra aktuali tema, kiek, na, tarkim, kalbat su autoriais, kad ar jie naudotųsi ar nesinaudotų šiuo įrankiu, kaip yra kalbama apie tai?
2: Labai, labai geras klausimas, nes kaip tik dabar naujausiam numerį mes turėsim tekstą apie dirbtinį intelektą, tai čia, žodžiu, viskas labai siejasi, bet tiesą sakant, bendraujant su autoriais, kurie patys nori rašyti kultūrpolį arba kuriuos jau pakviečiam mes, tas klausimas net niekada nebuvo kilęs. Galbūt todėl, kad tie žmonės, kurie rašo kultūrpoliui, jie nėra tie žmonės, kuriems rašymas, publicistika, žurnalistika būtų pragyvenimo šaltinis. Jiems tai tikrai yra ir kūryba, ir polėkis, ir būdas pirmą kartą paimti interviu, ir kažkokia tai refleksija apie savo gyvenimą Klaipėdoje parašyti. Tai tekstai labai neretai yra tikrai ir asmeniški, ir tokie labai apžvelgiantis miesto gyvenimą. Tai kai tu nori parašyti tokį tekstą ir kai mes kaip redakcija užduodam tokią užduotį, nu, dirbtinis intelektas čia praktiškai kaip ir bejėgis, ką jis gali papasakoti tau apie tavo santykį su Klaipėda. Čia jau mes iš tikrųjų esam išlaisvinti šioj vietoj ir labai pritariu, ką minėjo Antanas apie tą tokį patriotinį jausmą, nes ir su mūsų autoriais pastebėjau, kad yra žmonių, kurie gal nedrąsiai jaučiasi, ne visai žino, ką nori parašyti, bet tiesiog taip nori kažką padaryti gero Klaipėdai, taip nori prisidėti prie to miesto, kad sutinka ir savo baimės kažkokias peržengti ir galbūt honoraro gauti mažesnį, negu būtų adekvatu mokėti už tokį kūrybinį darbą. Tai žodžiu, dirbtinis intelektas kol kas mums ne konkurentas, mes ramiai priėmė žurnalą savo išgalėm.
1: Na ir ponia Kiauleikė, pabaigai paskutinis klausimas. Per pastaruosius metus pastebėjom, kad kultūros bendruomenė gali išeiti į gatves, gali diskutuoti, gali kelti nepatogius klausimus. Kur mato čia kultūros spaudos vietą? Ar jinai gali būti tas dalyvis, kuris kels nepatogias temas, diskusijas, ginčiasis ir galbūt net rizikuodamas prarasti tą dalį auditorijos, kuri, na, yra lojali?
3: Tai kiekvienas leidinys turi savo kažkokią redakcinę politiką ir faktas, kad jinai kai kuriems žmonėms nepatinka, gali atstumti. Kalbant apie rudenį vykusius kultūros protestus, tai kadangi Litmenis nėra į naujienas orientuotas leidinys ir mes tiesiog nespėtumėm, tai mes sąmoningai priėmėm sprendimą, na, ne reaguoti naujienas, tačiau spausdiname belenkiek tekstų kaip tokių refleksijų, analizių, kurie išėjo po to, kur žmonės, tarkime, su mažiau emocijų, bet labiau protų apmąstę, kas vyko, tai ir taip sulaukėme komentarų, kad kodėl jūs nereaguojate, kodėl ten, nežinau, nespausdinat kažko, kodėl nededat logotipų ir ženkliukų, bet mūsų atsakymas buvo aiškus, kad tiesiog mes net toks leidinys, mes tiesiog net negalim to padaryti, nes mūsų yra gera savaitė vien išspaudai išėjimo terminas, tai apie kokią čia aktualią mes galim kalbėti.

0: Ir ženkliukas per tą laiką gali pasikeist. Greičiau.
1: Na, tiesiog ženkliukas ne esmė, man atrodo, esmė labiau, ką kas reiškia. Ir kitomis temomis, nežinau, ir ten tą pačią Palestiną, tiesiog irgi tema, kuri Lietuvoje yra gan, kaip ir visam pasaulyje vakarų, gan prieštaringa, tai mes ten keletą kartų palėtėm ją ir sulaukėm irgi daug tokio nepasitenkinimo iš kai kurių skaitytojų, bet man atrodo, kad būtent leidinys turi kalbėti apie kažką, kas yra nepatogu ir kelti tas temas.
0: Taip. Ačiū už pokalbį klausytojams. Priminsiu, kad dabar pasikalbėjome apie tai, kaip šiandien kinta kultūros leidinių dinamika ir kas formuoja modernios redakcijos kasdienybę. Na ir išgirdoma, kad kultūros žurnalai klesti. To linkiu visiems trim žurnalam ir jų atstovam, kurie dalyvavo pokalbėje, dalyvavo kultūros žurnalo Kultūrpolis redaktorė Juta Kiudė, mėnesinio žurnalo metai vyriausiasis redaktorius Antanas Šimkus ir žurnalo Literatūra ir menas vyriausiosios redaktorės pavaduotojas Dovydas Kiauleikis ir būtent šis žurnalas šiandien mini 80 metų sukaktį.

0: Tauragėje antrą kartą vyko kūrybinė stovykla Apversta Tauragė. Čia paaugliai ir jaunimas, kuruojami profesionalių aktorių, vos per 7 dienas parašė 2 scenarius – trumpametražę filmo ir spektaklio. Be to nufilmuotas bei sumontuotas filmas, pastatytas spektaklis ir surengta stovyklos premjera. Kūrybiniuose darbuose stengtasi atspindėti tarp jaunimo vyraujančias realias situacijas ir problemas. Kokiais įspūdžiais dalyjasi kūrybinės stovyklos dalyviai ir kodėl tokie projektai yra svarbus jaunimui, iš Tauragės pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Ką tu, seni?
2: Seniokai, reikalai. Šiaip užniso tos mergos, zyzi, vis dėms to dėmesį reikia.
1: Nu jo, įklimpai.
2: O ką tu gera?
3: Kūrybinės stovyklos Apversta Tauragė idėja kilo projekto vadovei Ingai Murauskiai. Jos teigimu, tokių stovyklų, kuriuose būtų galima nusifilmuoti ir vaidinti spektaklį, Tauragėje nebuvo.
4: Pagalvojau apie kiną, kad norėtųsi ir pasifilmuoti, ir pavaidinti spektaklį. Man pačiai, tada galvojau, gal būtų faina ir vaikams, o gal galima 2 produktus sujungti į vieną. Tai taip ir gimė ta visa idėja, paraiška aišku. Ir gavom finansavimą ir pradėjom. Tai Apversta Tauragė jau vyksta Tauragėje 3 metai. Ir labai sėkmingai.
3: Inga Murauskiai. 2 metus organizuojama stovykla išliko panaši kaip ir pernai. Tiesa, šiemet stovyklos dalyviai buvo kiek jaunesni nei pernai. Taip pat skyrėsi trumpametražio filmo ir spektaklio tematika.
4: Mes kiekvienais metais orientuojamės į tai, kad jaunimas papasakotų tuo, kuo šiandieną gyvena. Tarkime, ką jie veikia, kokiose lankytinose vietose lankosi, kokius personažus, draugus, kaip personažus sutinka. Pavyzdžiui, 1 metais, tarkim, mes neturėjom visokių ekstrasensų arba ten būrėjų. O šiais metais, pavyzdžiui, jaunimas pats pasiūlė, kad reikia būrėjas, reikia ekstrasensų žmogaus, kuris nuspėtė natį, tarp, pavyzdžiui, Marozo. Pats jaunimas kalba iš savęs, ko jam reikia, pavyzdžiui, šiais metais ir apie ką būtų faina pastatyti spektaklį ir sukurti trumpametražį filmą.
3: Vieni kūrybinės stovyklos dalyviai projekte dalyvavo 1 kartą, kiti grįžo iš pernai. Jaunimas į stovyklą atvyko iš Tauragės, Jurbarko ir Skaudvilės.
5: Aš dalyvavau jau 2 kartą, o patį 1 kartą tiesiog pamačiau reklamą ir dar kažkaip labai dvejojau, ar eit ar neit. Ir tada tiesiog mano draugės ėjo, sako, tai einam kartu, pabandysim. Ir aš kažkaip ėjau, bet visai skeptiškai galvoju, ar čia bus smagu, ar čia bus kažkas naudingo. Ir tada nuėjau ir be abejonės grįžau 2 metais.
3: Viltė Kirstukaitė.
6: Čia mano 1 kartas. 1 kartą pamačius reklamą praeitais metais man patiko. Savo užsidavau klausimą, ar eičiau. Labai abejojau, nes tiesiog bijojau. 1 kartą kine filmuotis neįmanoma atrodo man pavaidinti, bet kai pamačiau šiais metais reklamą, sako, o kogi ne.
3: Simona Pipiraitė.
7: Sik, Vika, kur eini?
8: Lausi, Tiūne, buvau apsipirkti.
7: O, tai ką, baliukas nusimato. Pasikviesi mane. Klasius plots, o ne?
8: Ar tu gali suaugti?
3: Organizatorių teigimu pagrindinis kūrybinės stovyklos tikslas yra suteikti galimybę jauniems žmonėms atrasti savyje ugnį meniniai saviraiškai. Taip pat ugdyti kūrybinį ir socialinį potencialą, bei mažinti vaikų ir jaunimo kultūrinio patyrimo stoką. Jaunimas sako, kad iš stovyklos išsinešė daug įvairių įspūdžių.
5: Kadangi dalyvau jau 2 metais, tai man jautėsi toks artimesnis ryšys su visais ir aš jau labiau žinojau, ko tikėtis ir ką mes veiksim ir kažkaip pati labiau gal įsitraukiau į pačias idėjas ir filmavimus. Tai man labiausiai patiko tiesiog būt dalimi to proceso, pamatyti dar iš arčiau, kaip veikia tie filmavimai, prisidėti prie scenarijaus rašymo ir tiesiog pamatyti, kaip vyksta tas aktorių gyvenimas iš arčiau. Šiaip kiekviena diena labai skirtinga būdavo, nes turėjom labai daug ką padaryti. Visą laiką rinkdavomės gana anksti ryte, bet pradėdavom nuo žaidimų kažkokių, kad visi labiau susibendrautumėm 1 dienom ir prasijudintumėm, kad turėtumėm energijos. Na ir tada tiesiog dažniausiai pasiskirstydavom grupėm, kurdavom scenarijus arba kažkokius etiudus. Veiksmus, ką būtų galima panaudoti arba filme, arba spektaklyje. Kai jau parašėm filmo scenarijų, tada nufilmavom patį filmą ir tuomet judėjom prie spektaklio.
6: Išskirti nelabai galiu kažką, nes viskas man labai patiko. O toks įspūdis didžiausias turbūt buvo tas finalas, kai pamatėm, kaip filmą padarė, tą visą rezultatą. Ir tas toksai wow buvo, kai visi paplojo ir mes supratom, kad viskas, mes viską padarėm labai gerai.
3: Jaunuoliai stovykloje aktyviai įsitraukė į šokio, muzikos, teatro ir kino veiklas, dirbtuves bei repeticijas. Taip pat sukurta saugi erdvė diskusijoms jautriomis temomis apie patyčias, baimės, priklausomybės, nerimą, socialinį spaudimą. Dalyvių nuomonė bei jausmai buvo svarbus išgirsti ir įtraukti į kūrybinių sprendimų priėmimą. Į kūrybinę stovyklą jaunimas susirinko turėdamas skirtingą vaidinimo patirtį.
5: Aš anksčiau esu dalyvavusi kelis metus kitose vaidybos stovyklose ir šiaip mėgdavau įlysti visokius filmavimus, jeigu būdavo galimybė. Tai man nebuvo pirmas kartas, pirmo patirtis, bet jų buvo kitokia. Kiekvienas filmavimas yra kažkom kitoks ir iš šios stovyklos aš daug ką pasisėmiau labai.
6: Ir iš vaidinimo, ir iš filmavimo ne pirmas kartas teko vaidinti ir filmuoti net mokyklose. Mes turim tradiciją mokykloje, kad kiekvieną žiemos šventę arba vaidinam, filmuojam, dainuojam.
3: Projekto vadovė ir koordinatorė Inga Murauskė sako, kad visada prieš kūrybinės stovyklos pradžią išgyvena. Nes per 7 dienas stovykloje yra kuriamas visiškai naujas produktas.
4: Mes neteinam į stovyklą su scenariju. Mes stovyklas metu rašom trumpametražio filmo scenarijus, renkamės lokacijas, važiuojam, filmuojam. Tada prasideda spektaklio scenarijus rašymas, statomas spektaklis. Ir ta nežinia, kaip bus, kaip gausis, visi dažniausiai būna įtampoj. Nesakau, kad mes ten labai sklandžiai visą laiką dirbam, būna ir pasipykstam, ir nuomonės nesutampa, bet iš to ir gimsta tas geriausias produktas. Ir viskas atsiperka tuo, kai tu pamatai, kad vaikai nenori išeiti. Tuos 2 metus turėjom grupelę žmonių, kurie verkė pasikūkčiodami ir tada tu nebežinai net pats kaip elgtis, prieiti, palaukti, leisti jiems nurimti. Toks pasimetimas, bet tu supranti, kad toj stovyklai kažkas įvyksta. Per tą kūrybą visi susijungia, visi tampa kaip kumštis, tampa artimiausiais draugais ir tas įsiskirimas, jis pakankamai yra skaudus. Arba, kaip sakė Simona, jeigu galima, aš jau noriu rezervuotis vietą iš anksto 3-ai stovyklai. Šitas gal ir veža.
3: Stovyklos dalyvė sako, kad sudėtingai skirti, kuri veikla labiau patiko – spektaklio kūrimas ar filmavimai. Abi patirtys paliko labai gerą įspūdį. O kokius vaidmenis juos atliko ir kaip juos prisijaukinti pavyko dalyvėms?
5: Aš ir 1-ais metais ir 2-ais buvau iš tokios FIFA draugių grupės. Šiaip buvo smagu visai tikriausiai, nes tu turi kažkokias manieras manyti ieškot, pagaut, suprast savo personažą, kaip jisai elgtųsi tam tikrose situacijose. Tai man atrodo, aš visai prisiaukinau ir buvo smagu kažką išbandyti naujo.
6: O aš buvau opa ir aš buvau optimistė. Plius aš buvau dar sesuo Miegalius. Taigi mano brolis buvo Miegalius, aš visada jam ir padėdavau. Ir tiesiog žiūrėdavo į gyvenimą pozityviai.
3: Kūrybinę stovyklą vedė profesionalūs aktoriai Aidas ir Arnas Ašmonai. Jie su jaunimu dalyjosi savo vaidybinę patirtimį.
5: Tiek Aidas, tiek Arnas, mūsų vadovai, be proto šilti žmonės ir labai stengiasi su mumis rasti kažkokį ryšį ir buvo labai smagu, nes jie tokie paprasti ir žemiški, kad ir žymų žmonės, bet tokie paprasti ir tiesiog buvo labai smagu dirbti su jais, iš jų mokytis, nes tikrai labai dideli profesionalai ir aš asmeniškai iš tų 2 metų labai daug pasisėmėjau iš jų žinių, tai labai smagu dirbti su jais visada.
3: Stovyklos dalyvė sako, kad projektas padėjo skirtingų žmonės suburti tarsi į šeimą.
6: Ant galo, kai baigėsi filmas, kai visi susirinkom, mes tiesiog visi pravirukom, net ir berniukai. Mes suprantam, kad viskas išsiskiriam kaip šeima. Atrodo, daugiau niekada nesugrįšim, bet labai gaila buvo. Tai tikrai rekomenduoju pajusti nuo tos jausmus, pabandyti save teatre, pasifilmuoti. Man tai buvo, pavyzdžiui, gyvenimo geriausia savaitė.
5: Aš gal papildant Simoną, tai tiesiog labai išmoksiu daug komandiškumo, nes tikrai buvo ir tokių sąlygų, kad buvo sunku dirbti, buvo super karštos dienos, kai mes filmavom, tai jeigu kažkas filmuoja, kiti bėga nešt vandens. Yra labai toks komandiškas darbas ir dėl to gaunasi mums tas toks šeimos rezultatas, kad mes nenorim išsiskirti, nes vieni kitiem labai padedam. Tas pats kaip ir paskutinį vakarą, mes dar neturėjom viso spektaklio pabaigto, nors rytoj turėjo būti jau premjera, tai mes baigėm labai vėlai vakare. Mes buvom pavargę, bet labai komandiškai dirbom ir dėl to mes užbaigėm gerai tą spektaklį ir galėjom kitą dieną turėti jau premjerą.
3: Po pernai vykusios stovyklos surengti 4 apverstos Tauragės išvažiuojamieji pasirodymai Jurbarke, Šilutėje, Šilalėje ir Pagėgiuose.
4: Šiais metais dar nepradėjom dėlioti šito dėl kitų miestų, dėl to, kad šiais metais truputį turime didesnių rekvizitų, tai automatiškai reikia transporto jam. Šiuo metu mes jo neturime kaip kultūros centras. Ir plus yra tokie techniniai dalykai, kad tarkim užuolos įsitraukia, turi būti ekranas užuolos susitraukia, tada ekranas turi pasislėpti, o dažniausiai kultūros centruose yra projektorius. Tai jeigu projektorius nusileidžia, tu susidedi fokusą, kad tarkim būtų ekrane visas vaizdas filmo ir jeigu jis tai pasikelia, mums reikėtų jį tarkim vėl nuleisti, techniniai galbūt nesklandumai gali atsirasti, tai va dėl šito žiūrėsim, kaip čia mums seksis.
3: Inga Murauskiai. Šiemet kūrybinėje stovykloje Atversta Tauragė 2 dalyvavo 20 jaunuolių. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.
9: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentiką. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
12: Ar žinote, kokias žvakes degindavo valdovų rūmuose? Netiesa, jog įgėlusi bitė miršta, pasakoja bitininkė senovinių žvakių kūrėja Alma Kasparavičienė. Bitės – jo šeima. Ką reiškia žodžiai apsišvietęs, išprusęs, bičiulės, giminės pagal bitės, sužinosite šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
13: Nauji įrašai. Pristatome Artūro Morozovo esė ciklą Sutikau žmogų. Kiek reikia laiko, norint už socialinės etiketės pamatyti.

matyti žmogų. Kokiomis spalvomis veriasi kare ar socialinėje atskirtyje gyvenančiojo pasaulis. Sulėtinęs žvilgsnį, fotografas Artūras Morozovas dokumentuoja viešumoje retai matomų žmonių būtį, liekančią už stereotipinių siužeto rėmų. Knygos ištraukas skaitys aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: Ryto Allegro.
1: Tęsiame laidą ir jau artėjame link pabaigos ir paskutinė tema šįryt yra apie tai, kad valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą papildė du nauji objektai nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų paskelbta Šventos Onos koplyčia Mažeikių rajone Židikų kapinėse, taip pat joje palaidota rašytoja, vertėja ir pedagogė Marija Pečkauskaitė Šatrijos Ragana, na, o regioninio reikšmingumo lygmens valstybės saugomų kultūros paveldo objektu taip pat paskelbta Alytaus rajone esanti Simno sinagoga. Su kokiais didžiausiais iššūkiais šiandien susiduria šį objektą ir ką valstybės saugomo objekto statusas pakeičia dabar ir pasikalbėsime. Pokalbėje dalyvauja Mažeikių rajono savivaldybės administracijos kultūros, sporto ir paveldosaugos skyriaus vedėja Ruta Končiutė Mačiulienė. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Taip pat Alytaus rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Alma Kontrauskienė. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Pradėkim galbūt nuo Mažeikių, ponė Končiūtė Mačiulienė, sakykit, na, Šatrijos Raganos kapas Židikuose jau seniai yra svarbi atminties vieta, kodėl, na, dabar prireikia suteikti tą valstybę saugomo objekto statusą ir kodėl tas objektas yra svarbus ne tik regioniniu mastu, bet ir nacionaliniu.
2: Marijos Pečkauskaitės Šatrijos Raganos kapo Šventos Onos koplyčiai kultūros vertybių registra buvo įtraukta 1993 metais. Ši neogotikos stiliaus koplyčia pastatyta 1940-42 metais pagal architekto Jono Muloko projektą. Ji du kartus jau buvo restauruota, tačiau ruošiantis rašytojos 150-osioms gimimo metinėms, kurias minėsime kitais metais, 2027 metais, norime pradėti vėl restauravimo darbus, kadangi vėl jau yra problemų su pastatu ir prieš porą metų patariau parapijos klebonui kreiptis į kultūros paveldo departamentą dėl koplyčio statuso pakeitimo į valstybės saugumą. Tai buvo tiesiog registrinis objektas ir dabar džiaugiamės, kad statusas yra pakeistas ir tai leis parapijai kreiptis, teikti paraišką Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto bendradarbiavimo programai. Norint gauti finansavimą, turi būti valstybės saugomo objekto statusas.
1: Paminėjot, kad na, du kartus koplyčia jau buvo restauruota ir dabar vėl tos problemos yra atsiradusios. Tai na, kokios jos yra tos ryškiausios, dėl ko reikia tos restauracijos prieš gimimo metinės?
2: Pagrindinė problema yra ta, kad nėra išspręsta drenažo problema ir koplyčia prasidėjus didesniems lietums tvinsta. Mhm. Tai čia yra didžiausia problema ir taip pat ir sienom reikalingas remontas ir stogui.
1: Tai kas turės imtis tų veiksmų ir inicijuoti tą paraišką, kad koplyčia būtų sutvarkyta iki kitų metų, ar na, tas pats klebonas, ar ir savivaldybė prisidės padės?
2: Paprastai savivaldybė prisideda, jau laukdami tos galimybės teikti paraišką, pradėjome savivaldybės iniciatyvą ir lėšomis tvarkyti avarinės būklės langus. O paraišką teiks koplyčios valdytojas, tai yra Židikų Švento Jono Krikštytojo parapija ir manau, kad savivaldybė.

0: bei ieškosime galimybių taip pat prisidėti prie dalinio finansavimo.
1: Na, liko mažiau nei metai, matome, ar vertinat, kad na, bus spėta visiškai sutvarkyti koplyčią?
0: Ne, manau, tik tai pradėsime tvarkyti, jeigu gausim finansavimą. Jeigu negausim, aišku, ieškosim ir kitų išeičių, bet labai tikimės, kad tokia proga galbūt paraiškų vertintojai atsižvelgs, kad minime tokį garbingą jubiliejų, žinoma, ir svarbaus žmogaus. Ir to labiau, kad pati koplyčia yra svarbi ir architektūrinė, ir sakralinė, ir memorialinė prasme. Tai labai tikimės, kad finansavimas bus skirtas.
1: Mhm, bet ar tada nesigauna taip, kad būtent per tuos minėtinus metus visi darbai ir vyks toj koplyčiai, kur na, atrodo galėtų pritraukti minėjimus, pritraukti lankytojus?
0: Na, darbai ko gero galbūt dar ir nevyks, tik tai ruošiamės darbams, o renginiai be abejo vyks, koplyčia ir dabar yra lankoma. Ir rašytojai dėmesys tikrai yra skiriamas ir Mažeikių rajono savivaldybė yra įsteigusi jau daug metų rašytojos vardo premiją, kurią kasmet gauna žmonės už ypatingus nuopelnus ir vyksta lankymai koplyčios, ten ir mišios būna aukojamos per šventos onos atlaidus. Tai na, naudotis koplyčią galima, tik tai tiek norisi, kad va, ta didžioji problema, ta drenažo problema būtų išspręsta ir be abejo, kad estetinis vaizdas būtų geras.
1: Mhm. Kelkimės į Alytų, į Simno sinagogą, ponė Kontrauskienė. Ką Simno sinagogai reiškia tas suteiktas valstybės saugomo, bet jau regioninės reikšmės kultūros paveldo objekto statusas, nes na, girdime, kad Mažeikiuose reikėjo gauti tą nacionalinį, kad būtų imtasi veiksmų didesnių sutvarkymam. Kaip čia yra? Kodėl na, siektas ne iš karto nacionalinės reikšmės statusas, būtent regioninės?
2: Na, kaip ir minėjote, jūs šių metų gegužės mėnesį Simno sinagoga buvo paskelbta valstybės saugomų regioninio reikšmingumo lygmens pavienio objektų. 2015 metais sinagoga buvo įtraukta į kultūros vertybių registrą kaip registrinis objektas, kadangi mes norime kreiptis į kultūros paveldo departamentą dėl lėšų skirimo pagal paveldo tvarkos programą, tvarkybos darbams, avarijos grėsmės šalinimui, tai objektas turėtų turėti valstybės saugomo statusą. Todėl ir nusprendėme, kad reikėtų kreiptis dėl statuso pakeitimo.
1: Mhm, na irgi paminėjot, kad reikia to sutvarkymo, tai galbūt na, irgi kalbatės su gyventojais, su bendruomenė. Kaip jie vertina tą Simno sinagogos fizinę būklę?
2: Fizinė būklė jos yra, sakykime, patenkinama, nes ir yra problemos ir su stogu, ir su sienomis, ir viduje, kadangi po karo sinagoga buvo, kaip čia liaudiškai tariant, paversta kultūros namai, ten įrengta buvo sporto salė. Todėl viduje yra tikrai daug darbų atstatymui, kadangi viskas yra visiškai kitaip šiuo metu, negu kad buvo anksčiau.
1: Ar yra kalbama, kaip na, sinagoga galėtų būti naudojama ateityje, kai jau va, tie visi sutvarkymo darbai bus atlikti?
2: Taip, žinoma, mes jau senokai apie tai galvojame, kalbame, svarstome. Planų įveiklinti yra tikrai daug, bet juos mes turime dar išsigryninti ir tuomet bendrausime su bendruomenė, kadangi sinagoga yra ypatinga, todėl veiklos joje

0: šiaip planuojamo susijusio su istorija, kultūra, menu. Ir tas statusas valstybės saugomo kultūros objekto atveria daugiau galimybių ieškoti finansavimo, dalyvauti įvairiuose projektuose. Būtent tai ir planuojame daryti artimiausių metų ir tikimės, kad ateityje pavyks ne tik išsaugoti šį pastatą, bet ir pritaikyti į visuomenės reikmėms. Matome didelį potencialą ateities sinagogą pritaikyti kultūriniai, edukaciniai ir pažintiniai veiklai, įprasminant Alytaus rajono žydų istoriją, kultūros paveldą bei atveriant šį unikalų objektą gyventojams ir lankytojams.
1: Dar netrumpai apie tą kelią. Minėjote, kad na, jums buvo svarbu, kad taptų valstybės saugomų objektų Simno sinagoga. Su kokiais sunkumais galbūt teko susidurti keliaujančią kelią?
0: Galbūt tai negalima būtų įvardinti sunkumais. Mes tiesiog kryptingai pradėjome 2024 metais. Mes savivaldybės iniciatyvą užsakėme atlikti istorinius tyrimus, kurie ir buvo atlikti tais metais. Toliau 25 metais pasirašėme sutartį su Fixus Mobilis komanda, kuri atliko objekto prevencinę priežiūrą. Jie nemažai prisidėjo prie sinagogos išsaugojimo, tiesiog atliko tokius prevencinius darbus, pakeitė šiferio lakštus, išvalė lietlovis, pakeitė lietvamzdžių galus naujais, stogo dangos įtrūkimus sutvarkė, nuslinkusius šiferio lakštus, apskardinimą laikiną atliko, kaminus apskardino, sienų įtrūkimus sutvarkė, statramščius supuvusius pakeitė. Padarė viską, ką galėjo, kas jiems yra, kaip sakoma, pagal sutartį priklausė padaryti. Ir šiuo metu mes galvojame rengti tvarkybos darbų projektą ir kreiptis į kultūros paveldo departamentą prie kultūros ministerijos dėl lėšų skyrimo tvarkybos darbams.
1: Taip, ačiū
0: jums. Taip, pavyks.
1: Aha, ačiū už pokalbį. Mūsų laikas visiškai ištirpo. Klausytojams priminsiu, kad valstybės saugomų kultūros paveldo objekto sąrašą papildė du nauji objektai. Tai yra Šventos Onos koplyčia Mažeikių rajone Židikų kapinėse, taip pat Alytaus rajone esanti Simno sinagoga. Ir apie tai pasikalbėjome su Ruta Končiūtė Mačiulienė iš Mažeikių rajono savivaldybės ir Alma Kontrauskienė iš Alytaus rajono savivaldybės. Šio ryto laidoje tiek. Ačiū buvusiems kartu. Visai netrukus eteryje skambės 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Naujai nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, netrukus galėsite įrašą rasti LRT radiotekoje. Antradienio rytą nuo 7:30 iki 9:00 draugės su jumis buvau aš Justa Lušinskytė, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Kaip interviu žinių radijui teigia Matulionis, aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Tačiau jis pabrėžia, kad tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nefiksuojama. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijų jų valstybėse. Liepos pradžioje įvykus kibernetinio saugumo incidentui atkurta mobilizacijos mokyklos platformos veikla. Krašto apsaugos ministerija tada skelbė, kad mokymų platformos vartotojai gavo melagingų laiškų kviečiančių prisistatyti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Kaip teigia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, per incidentą jautrūs asmens duomenys nenutekėjo. Pasak centro vadovo Antano Aleknavičiaus, informacinę ataką surengė nenustatytas asmens. Pasinaudojęs vieno iš vartotojų prisijungimu.
2: Su tamsiajame internete atrastais prisijungimo duomenimis tiesiog buvo prisijungta prie vieno iš vartotojų paskyros. Na ir atitinkamai laiškai buvo išsiųsti tos pačios mokyklos, pavadinkime juos mokiniais. Tai nebuvo kažkaip tai siųsta plačiai visuomeniai, bet iš esmės tie funkcionalumai, kurie leido tokiam kibernetinio saugumo incidentui įvykti, tuos laiškus masiškai platinti, jie buvo pašalinti. Tam tikros priemonės leidžia pakankamai gerai paslėpti pėdsakus. Šiam momentui neturime to piktavalio, kuris taip pasielgė.
1: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius. Rusijos vakariniame Lipecko mieste pramonės objektuose kilo gaisras. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi, kad mieste buvo girdimi sprogimai, matėsi didelės liepsnos. Vietos pareigūnai patvirtina, kad kilo gaisras, tačiau kol kas neskelbė, ar buvo surengta ataka. Vietos gyventojų teigimu gaisras kilo netoli plieno gamyklos ir termofikacinės elektrinės. Pastaruoju metu Ukraina suintensyvino atakas prieš Rusijos karinę ir pramonės infrastruktūrą. Vengrijos šachmatų legenda Judit Polgar atsisakė šalies premjero Pėterio Madjero pasiūlymo tapti prezidente. Aiškindama savo sprendimą, Polgar sako nemananti, kad turi pakankamai jėgų prisimti istorinę atsakomybę suvienyti susiskaldžiusią tautą. Vengrijos prezidento postas atsilaisvina šalies parlamentui praėjusią savaitę priėmus konstitucijos pataisą numatančią dabartinio prezidento Tamašo Šujoko, buvusio premjero Viktoro Orbano sąjungininko nušalinimą. Režimo kaitą po 16 Orbano valdymo metų žadėjęs Madjeras apkaltino prezidentą ir kitus aukščiausius pareigūnus, esant Orbano marionetėmis. Vilniuje sukčiai iš vyro apgaulė išviliojo apie 23,5 tūkstančio eurų. Kaip praneša policija, 71-erių vyras pranešė, kad jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba. Anot nukentėjusiojo asmenys prisistatė įmonės Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Marijampolės regione kuriama poilsio zona, kuri, kaip tikimasi, pritrauks į šį kraštą daugiau turistų. Bus sutvarkytos 3 ežerų pakrantės ir įrengta infrastruktūra. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Iki metų pabaigos bus sutvarkyta 3 ežerų infrastruktūra – Įglos, Žaltyčio ir Ivoniškio. Sparčiausiai darbai vyksta prie Ivoniškio ežero. Sutvarkyta pakrantė taps ne tik poilsio, bet ir bendruomenės susibūrimo vieta. Čia vyks renginiai. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis.
4: Ten yra įrengiama automobilių aikštelė, tvarkomi takai, įrengta daugybė įvairių žaidimų mažiesiems, taip pat krepšinio aikštelė, badminto aikštelė, paplūdimys, pantoninis lieptelis ir visa erdvė gražiai sutvarkoma tam, kad būtų galima rasti įvairias pramogas.
3: Tikimasi, kad Marijampolės krašto ežerus pamėgs ir turistai. Įrengtos pavėsinės, lauko kepsninė žadama pramogų ir žiemą.
1: Šiuo metu Lietuvoje nuo 13 iki 15 laipsnių. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų, pajūryje gūsiai gali sustiprėti iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po 9.
5: Savaitės kompozitorius.
6: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Nors vasara jau persirito į antrą pusę, tačiau gera žinia, kad savaitės kompozitoriaus laidos tęsiasi, pasakodamos vis apie naują muzikos kūrėją. O vakar pradėjome laidų ciklą apie latvių kompozitorių Peterį Vaską, kuris šiais metais mini savo 80-metį. Per 8 gyvenimo dešimtmečius menininkas patyrė daug gyvenimo ir pasaulinio lygio pokyčių. Gimęs 1946-aisiais mažame Aisputės miestelėje per neramų sovietų aneksijos laikotarpį po antrojo pasaulinio karo, Vaskas užaugo aplinkoje, kurioje meninė, religinė ir asmeninė saviraiška buvo sistemingai kontroliuojama. Būdamas baptistų pastoriaus sūnumi, jis vaikystę praleido socialiai atskirtoje religingoje šeimoje, dėl ko jis ir jo šeima nuolat kentėjo nuo sovietinių valdžios institucijų priekabių. Šioje slegiančioje atmosferoje dar jaunas Vaskas suprato, kad tyla – tai ne tik garso nebuvimas, bet ir apsauginis prieglopsis bei tyli politinio protesto forma. Būtent šis suvokimas galiausiai tapo lemiamu jo muzikinės kalbos struktūriniu elementu. Sakoma, kad kompozitoriaus muzika tai dvasinis prieglopsis ir sunku būtų nesutikti. Mat 20 amžiaus pabaigos avangardinėme triukšme ir intelektualiuose eksperimentuose, kurie kartais primindavo matematinės lygtis, Vasko balsas suskambėjo visiškai kitaip. Jis išdryso savo muzikoje sugrąžinti tai, kad daugelis modernistų laikė atgyvena nuoširdumą, melodingumą, dvasinę šviesą ir gilę meilę savo kraštui. Jo muzika – tai Latvijos miškai, paukščiai ir nepalaužiama viltis. Girdėsite, kaip latvių pienistas Reinis Zarinč interpretuoja Peterio Vasko kompozicijos metų laikai trečiąją dalį – žalesis peizažas.

LRT klasikos eteryje laida Savaitės kompozitorius, kurioje šiandien kalbame apie latvių kompozitoriaus Peterio Vasko kamerinę muziką. Neseniai skambėjo pianisto Reinio Zarinšo atliekama trečioji dalis Žalesis peizažas iš kompozicijos Metų laikai. Baptistų pastoriaus šeimoje gimęs talentingas vaikas Sovietų Sąjungoje buvo savotiškai pasmerktas, kadangi religingų šeimų vaikai buvo laikomi nepatikimais ir jiems buvo sistemingai užveriamos durys į aukštąją mokyklą. Juk nei religija, nei išsilavinimas sovietų valdžios akimis nebuvo vertinami. Greičiau išsilavinęs žmogus buvo priešas. Dėl šios ideologinės diskriminacijos Vaskas negalėjo studijuoti kompozicijos Rygos konservatorijoje, tad pradžioje jis mokėsi groti smuiku, o vėliau likimas jam paruošė kitą kelią. Jis atvyko į Lietuvą. Kadangi augau krikščioniškoje šeimoje ir mano tėtis buvo pastorius, komunistų laikais neturėjau galimybę studijuoti Latvijoje, tad atvažiavau į Lietuvą. Esu labai laimingas, kad turėjau galimybę pažinti šią šalį ir ją įsimylėti, yra sakęs pas kompozitorius. Vilniuje tuometinėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje Vaskas studijavo kontraboso specialybę pas profesorių Vytautą Sereiką ir tik vėliau 1973-aisiais jam pavyko baigti kompozicijos studijas Latvijos muzikos akademijoje pas Valentiną Utkiną. Tačiau šis ilgas kelias iki muzikos kūrimo pradžios buvo ne tik sudėtingas, bet ir palaimintas tuo pačiu metu. Kompozitorius sužinojo daug orkestro ir atskirų muzikos instrumentų paslapčių, kur šios žinios leido menininkui skleisti muzikos žinę dar profesionaliau. Taip pat iš gyvenimo laikotarpio draudimų ir sudėtingų sąlygų jame susiformavo neįtikėtinas empatijos jausmas, kuris gulo kompozitoriaus natose. Visada svajojau, kad mano muzika skambėtų ten, kur susirenka nelaimingi žmonės, sakė Peteris Vaskas, įtvirtinantis mano ištartus žodžius. Jo muzika – sielos užuovėja, atsikvėpimo ir vilties prisipildymo stotelė pripildyta prasmės ir patyrimu. Jei turi viską, ko tik gali norėti, apie ką dar galima rašyti, klausė kompozitorius. Turtingų šalių žmonės turi viską, bet iš jų muzikos sklinda abejingumas. Mūsų gyvenimo suvokimas yra visiškai kitoks. Mūsų šaknys kupinos liūdesio ir kančios, tačiau meniniu požiūriu mūsų tragiška istorija suteikia mums nuostabų impulsą kurti. Gal dėl to Vasko kamerinėje muzikoje tokia gausa gamtos motyvų, kuri gali užpildyti atsivėrusias vidines žaizdas. Tačiau faktas, kad tokia muzika ne iš karto dominavo kompozitoriaus opusuose. Vaskas kaip kompozitorius brendo avangardinės muzikos užvaldytoje Europoje, o jos skonį formavo tokie muzikai kaip Vitoltas Liutoslavskis, Kšištofas Pendereskis ir Džordžas Krambas. O ankstyvosios kompozicijos tokios kaip trys kompozicijos klarnetui ir fortepijonui ar muzika dviem fortepijonui, pionams puikiai atspindi šių modernistinių sistemų įsisavinimą. Jose naudojamos itin sudėtingos disonansinės harmonijos, tankus tonų klasteriai ir aleatorinės technikos. Tačiau po dešimtmečio tokios muzikos kūrimo ir jos demonstravimo Vaskas patyrė gilią meninę krizę. Jis suprato, kad akademinio modernizmo negailestingas sudėtingumas ir intelektualus atsiribojimas atitolino klausytojus, palikdamas juos be dvasinio gido, vis labiau skubančioje visuomenėje. Šis suvokimas paskatino Vaską atsisakyti griežto avangardizmo ir ieškoti stiliaus, kuris galėtų tiesiogiai praturtinti žmogaus sielą, kas jį priartino prie platesnio 20-ojo amžiaus pabaigos.

jėgos judėjimo, dažnai vadinamo naujuoju paprastumu arba dvasiniu minimalizmu, turinčio bendrų bruožų su tokių amžininkų kaip Arvo Perto, Henriko Mikolajaus Goreckio ar

Įmo atsiradimas dažniausiai paremtas disonansais ir aštriais garsais, įdant pabrėžti išorinio pasaulio smurtą, žmonijos moralinį nuosmukį ar ekologinę pražūtį. Bet Vaskas nevargina klausytojo vien tik niūriomis muzikinėmis linktimis. Specialiai sukeltas chaosas palaipsniui pereina į šviesą, vidinio katarsio pajautimą ir suvokimą – dar ne viskas prarasta. Tam kompozitorius pasitelkė ilgas melodinės linijas tarytum vokalo partiją ir svarbiausia tylos momentus, kurie tokie artimi visam Baltijos šalių kompozitorių estetiniam požiūriui. Pasiklausykime 1999 metais sukurto styginių kvarteto numeris 4/5 dalies meditacija. Parašytas tūkstantmečių sandūroje, kvartetas yra laikomas viena dramatiškiausių Vasko partitūrų, kuriame užkoduota praeinančio amžiaus baimė ir kartu nepalaužiamas tikėjimas ateitimi.

Klausėmės Peterio Masko sukomponuoto styginių kvarteto numeris 4, apie kurį pats kompozitorius rašė. Bet ar yra prasmė kurti kūrinį, kuris tik atspindi tai, kad esame vos per žingsnį nuo išnykimo? Mano nuomonė, kiekvienas sąžiningas kompozitorius ieško išeities iš savo laikmečio krizių. Ieško kažko teigiamo, ieško tikėjimo. Ir jei man pavyksta rasti išeitį, vilties priežastį, perspektyvos kontūrus, tada aš tai siūlau kaip savo pavyzdį, sakė kompozitorius. Be abejo, žvelgiant į Vasko muziką, negalime atsiriboti nuo Baltijos šalių tiek patirčių, tiek muzikinės estetikos, kuri iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti panaši. Lėtas vyksmas, dvasiniai atspindžiai, gamtos ir nacionaliniai motyvai. Tačiau bendri išgyvenimai formavo ir skirtingą žvilgsnį į muziką ir jos išraišką. Atidžiau panagrinėjus Baltijos regioną atsiskleidžia turtingas įvairiapusis muzikinis kraštovaizdis, kuriame kiekviena šalis išplėtojo savitą muzikinę kalbą. Prieš nuskambant styginių kvartetui užsiminiau apie tylos momentus, kurie tarytum primena kitą Baltijos krašto kompozitorių Arvo Pertą, tačiau abu kompozitoriai tylos momentus pasitelkė visiškai skirtingai. Pertas savo kūriniuose ieškojo meditacijos motyvo, kuris kartotųsi taip sukeldamas ekstazės jausmą. Tuo tarpu Vaskas kuria ypatingai dinamišką, dramatišką ir pasakojimo pripildytą muziką. Jis siekia skleisti nuožmę dvasinę kovą tarp šviesos ir tamsos, pasitelkiant platų tempų spektrą, išraiškingas styginius linktis ir staigius disonanso protrūkius. Ten, kur Pertas pasirenka tylėti ir melstis, Vaskas reikia iš skausmo, o vėliau randa paguodą. Mano muzikoje yra liūdesio, bet joje taip pat yra daug optimizmo ir idealizmo. Grožis ir harmonija gyvenime yra reti, bet muzikoje jie įmanomi. Aš einu per pesimizmą tam, kad pabaigoje ištarčiau taip pasaulio grožiui iki paskutinio savo atodusio, taip savo muzikinės dvikovas apibūdino kompozitorius Vaskas. Jei kalbėtume apie mūsų šalies muzikinį peizažą, manau, artimiausių kompozitoriumi Vaskui galėtume laikyti Algirdą Martinaitį, kur abiejų kompozitorių žvilgsnis dažnai nukrypsta į gamtą, atgaivos ir užsimiršimo šaltinį. Abu menininkai muzikoje dažnai atvaizduoja paukščių giesmes, kompozitoriai geba minimaliomis priemonėmis, ištestais garsais, trapiais flažoletais sukurti bekraštės erdvės ir dvasinės ramybės pojūtį. Taip pat abu kompozitoriai išreiškia tą patį liūdesį dėl nykstančių vertybių. Tad pasiklausykime Peterio Vasko kūrinio violončelį gramata čelam antros dalies pianisimo, pasakojančios apie žmogaus sielos trapumą, vienatvę gamtoje ir dvasinio prieglobšio paieškas.

Girdėjote šios savaitės kompozitoriaus Peterio Vasko kompozicijos violončelei gramata čelam antrąją dalį pianissimo. Nors Vasko kamerinėje muzikoje styginiams instrumentams tenka ypatingas vaidmuo, jo santykis su fortepijonu atveria dar asmeniškesnę, beveik intymę kompozitoriaus kūrybos erdvę. Paties kūrėjo žodžiais fortepijonas jam yra tarsi tylusis sielos dienoraštis, kuriame minimaliomis priemonėmis užrašomi patys trapiausi išgyvenimai. Svarbiausi jo fortepijoninės muzikos paminklų išlieko monumentalus ciklas metų laikai, kurį kompozitorius kūrė ir pildė net kelis dešimtmečius. Šiame cikle, kurio dalį girdėjome laidos pradžioje, fortepijonas praranda savo tradicinį akademinį virtuoziškumą ir tampa gamtos reiškinių mediumu. Čia instrumentas imituoja pavasario atšilimo lašus, rudeninį lapų šnaresį ar stingdantį žiemos speigą. Vasko fortepijoninėje faktūroje susiduria du poliai. Viena vertus tai skaidrus, tyri akordų aidai ir liaudies dainų intonacijas primenančios melodijos. Kita vertus gilus, grėsmingi žemi boso registrai, primenantis apie nenumaldomą laiko tėkmę ir egzistencinį nerimą. Beje, atlikėjams ši muzika kelia ypatingą iššūkį. Ji nereikalauja fizinio miklumo, tačiau reikalauja absoliutaus dvasinio susikaupimo, nepriekaištingo garso spalvos valdymo ir svarbiausia – gebėjimo groti tylą. Šį ciklą ir visus kitus Vasko kūrinius fortepijonui įrašęs latvių pianistas Reinis Zarenč sako, kad groti šią muziką – tai visiškai kitokia patirtis nei interpretuoti klasikinį repertuarą. Pasak pianisto, Vasko muzikoje atlikėjas susiduria su ypatingu dvasiniu apsinuoginimu. Vasko muzikoje tu neturi kur pasislėpti. Grodamas greitus, virtuoziškus kitų kompozitorių pasažus, gali pasitelkti pirštų miklumą ir pasislėpti už sudėtingos technikos. Čia viskas priešingai. Yra tik viena vienintelė nata, kuri tęsiasi kelias sekundės. Ir tu privalai ją išlaikyti ne tik fiziškai, bet ir dvasiniu svoriu. Jei tavo mintis tuo metu nuklys svetur, klausytojas iškart pajus tuštumą. Groti Vaską reiškia tapti mediumu tarp kompozitoriaus išgyventos skausmo ir tos nepalaužiamos vilties, kuria baigėsi beveik kiekvienoje pjesė, sakė pianistas Reinis Zarenč. Pasiklausykime trapaus baltojo peizažo iš Peterio Vasko kūrinio fortepijonui metų laikai.

Maskas save apibūdina kaip liūdną optimistą, į savo muziką įtraukiantį intensyvų liūdesį, istorines traumas ir gamtines katastrofas, kad galiausiai sugrįžimas prie konsonanso ir šviesos atrodytų pelnytai užtarnautas. Ši šviesos ir tamsos balansas, dvasinio išgryninimo paieškos ir nuolatinis dialogo mezgimas tarp žmogaus sielos ir gamtos yra tai, kas Peterio Vasko kamerinę muziką paverčia universalia kalba, peržengiančia bet kokias geografines ar istorines ribas. Nors jo kūriniai gimė iš konkrečių Baltijos šalių išgyvenimų, skausmo ir nepriklausomybės vilties, šiandien jie skamba prestižinėse pasaulio koncertų salėse, guosdami ir įkvėpdami klausytojus nuo Niujorko iki Tokijo. Kompozitorius įrodo, kad net ir didžiausios tamsos akivaizdoje menas privalo išsaugoti savo humanistinę misiją – nešti viltį. Mėly klausytojai, laida apie Peterio Vasko kamerinę muziką artėja prie pabaigos. Tikiuosi, kad šiandien skambėję kūriniai leido bent trumpam sustoti, įsiklausyti į tylą ir atrasti savo dvasios ramybės uostą šioje skubančioje kasdienybėje. Na, o rytoj laidų ciklą tęsime toliau, tyrinėdami kitus Vasko kūrybos puslapius. O šios dienos susitikimą LRT klasikos eteryje užbaikime dar vienu skaidriu akordu. Skambės Latvijos radio choro atliekama daina Mūsų kalnai. Gražios ir skambios jums likusios dienos ir likite kartu su LRT klasika. Šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Portalas Bloomberg praneša, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto atleisti ginkluotųjų pajėgų vadą Oleksandrą Syrskį ir jį pakeisti dabartiniu jungtinių pajėgų vadu Michailą Drapatu. Apie tai pranešama šalyje tęsiantis protestams.

0: protestams po Zelenskio sprendimo atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Pasak paties Fedorovo, tokį sprendimą prezidentas esą priėmė dėl jo nesutarimų su ginkluotojų pajėgų vadu. Sirskis nesutarimų su Fedorovu neigia ir ragina dėmesį visų pirma kreipti į šalies gynybą. Tuo metu įvairiuose Ukrainos miestuose protestuojantys žmonės ragina Zelenskį atleisti dabartinį ginkluotojų pajėgų vadą iki penktadienio.
1: Man asmeniškai labai patinka Fedorovas, patinka jo darbo rezultatai. Dėl to čia ir esame, kad jis grįžtų iki šiol turėtą postą. Tikiuosi, kad prezidentas Zelenskis išgirs žmonės. Jam patinka, kai žmonės jį mėgsta. Ir tai pagrindinis argumentas. Mano nuomonė, jis gal ir įsiklausys. Tai, kas dabar vyksta, nėra vienos dienos problema. Ir tai net ne Fedorovo ar ko nors kito klausimas. Problema slypi pačioje struktūroje. Ypač tame, kas vyksta kariuomenėje.
2: Особливо в армії відбувається.
1: Žmonių nemažėja ir tikimės, kad nuolat protestuodami įtikinsime prezidentą Zelenskį mus išgirsti. Ir Fedorovas vėl bus gynybos ministras.
0: Prieš buvusio Ukrainos gynybos ministro nušalinimą protestuojantys žmonės. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas šiandien rengia pirmąjį savo kabineto posėdį. Vakar jam oficialiai pradėjus eiti pareigas paskelbta ir apie kitus pokyčius vyriausybėje. Buvęs gynybos sekretorius Jonas Healis paskirtas naujosios vyriausybės iždo sekretoriumi. Naujojų gynybos sekretoriumi tampa Vesas Strytingas. Užsienio reikalų sekretoriumi tapo Edas Milibandas. Buvusi užsienio reikalų sekretorė Ivete Cooper tapo sveikatos apsaugos sekretore. O viena iš artimiausių Bernamo aplinkos žmonių, Mieta Fabuliai, tapo energetikos sekretore. Bernamas atsisveikino su kai kuriais artimiausiais jo pirmtako Kyro Starmerio komandos nariais. Lietuvoje pastaraisiais metais daugėja keliuose susižeidžiančių motociklininkų. Šių metų duomenimis keliuose susižeidė 185 motociklų vairuotojai. Praėjusią savaitę per eismo įvykius Lietuvoje žuvo 3 žmonės, 2 iš jų motociklininkai. Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos atstovas Renaldas Gabartas sako, kad svarbiausia priežastis greičiausiai yra patirties ir įgūdžių trūkumas.
3: Didesnioji problema, kad tai kaip transporto priemonė naudoja gana mažas skaičius motociklininkų, tai yra laisvalaikis, pramoga. Automatiškai turbūt tai reiškia, kad tų įgūdžių ne visi pakankamai turi, arba kai išvažiuoja pailsėti ir išvaidinti galvą, kaip patys sako, galbūt ta dėmesio koncentracija būna pabėgusi. Ir pagaliau kiti eismo dalyviai turbūt motociklus ne taip mato ir ne taip girdė, kaip sakysim, konvencinius automobilius.
0: Techninės apžiūros įmonių asociacijos atstovas Renaldas Gabartas. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Pasak klinikų, tai išskirtinis įvykis pareikalavęs nepriekaištingo komandos darbo ir ypatingo susitelkimo. Visi pacientai, kuriems buvo atliktos transplantacijos, sirgo širdies nepakankamumu. Šiuo metu jie gydomi intensyviosios terapijos skyriuje. Lietuvos leidėjai sako, kad kol kas niekaip nepavyksta pažaboti elektroninių knygų vagysčių. Tyrimų duomenimis Lietuva yra viena labiausiai tokias knygas vagiančių šalių Europos Sąjungoje. Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė Dovilė Zaidė sako, kad iki šiol daug žmonių vartojančių nelegalų turinį internete nesupranta, kad daro kažką blogo. Pasak jos, Lietuvoje vis dar per mažai apie tai kalbama, o blogi pavyzdžiai rodomi jau mokykloje.
4: Iš tikrųjų, tai viskas prasideda nuo vaikystės ir pas mus kas labai įdinga ir kur labai dideli mastai ir rodomas pavyzdys, tai yra pačios mokyklos. Turbūt kiekvienas matome plika akimi savo vaikus, kaip mokyklose yra plačiai šviečiamos pratybos ir vadovėliai ir iš jų yra mokomasi ir tai rodomas pavyzdys. Tai reiškia, kad mes jau vaikystėje vaikam pasakome, kad tai yra gerai, kad tai tame nėra nieko blogo, o tiek ir knyga, ir vadovėlis, ir pratyba irgi yra intelektualinė nusavybė ir už ją reikėtų sumokėti pinigus.
0: Leidėjų asociacijos prezidentė Dovilė Zaidė. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnija, galima kruša. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų, pajūryje gūsiai gali sustiprėti iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis. 10:05.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Šiandien laidoje Amato meistras kalbėsime apie vieną seniausių amatų žemėje. Kalbėsime apie bitininko amatą. Bitininkiai, senovinių žvakių kūrėjai, Almai Kasperavičianiai, bitės tai jo šeima. Tačiau pokalbį pradėjome nuo žvakidės. Paklausiau, kaip vadindavo žvakidę, kurią nešdavo rankoje. Na, kad ir į rūsį eidami. Kartais žodžiai išlieka, bet pakeičia savo prasmę. Na, pavyzdžiui, žodžiai išprusęs ar apsišvietęs. Išprusęs pirminė reikšmė vis tik buvo iš Prūsijos. Apsišvietęs, suprantama, jog reiškia visai ne tai, ką dabar. Švietimo ministerija šiandien visiems suprantama, nieko bendra neturi su šviesa, apšvietimu ar energetika. Iki mūsų dienų vokiškai kalbančiose šalyse išliko nepiktas ir delikatus apibūdinimas – Armleuchter, verčiant pažodžiui, reiškiantis rankinės žvakės šviestuvas. Iš tiesų, apibūdinantis dvasios ligoniuką ar ne visai pilno protelio žmogų. Neva toks žvakės apšvietimas, kaip ir žmogus, nebuvo patikimas, pravėrus rūsio duris galėjo būti greitai užpūstas atsiradusio skersvėjo. Pasirodo, dėl panašios priežasties ne tik Vokietijoje atsirado apibūdinimas išsižiojėlis. Įsivaizduokime, kad grįžtame iš rūsio, vienoje rankoje bulvių krepšys, kitoje uogienės stiklainis. O kaip dar tą žvakidę laikyti? Pasirodo, buvo gaminamas specialus šviestuvas, toks medinis laikiklis. Viename jo gale degė žvakė ar deglas, o į kitą galą žmogus įsikasdavo ir laikydavo burnoje. Galėjo su tokia žvake ir ilgiau pastovėti. Apie tokius išsižiojėlius žvakės laikytojus rašytiniuose šaltiniuose užsimenama dar 1505 metais.
1: Esu trečios kartos bitininkė. Šiaip kilimo esu iš Plungės. Senelis bitininkavo prie Salantų. Mama bitininkavo prie Plungės, prie Platelių labiau. O aš prie Trakų. Ir turiu sertifikuotas žvakes tautinio paveldo. Ta bitininkystė mūsų tokia, nu, yra daug apimanti, visa kas susijęs su bitėmis ir su vašku. Ir šiais metais planuojam sertifikuoti midų savo, kuris irgi yra šeimos, kaip čia pasakyti, šeimos receptas patobulintas mamos.
2: Ir kaip ten sakėt, vadindavosi ta senovinė rankinė žvakidė?
1: Kiek aš žinau, jinai liktorius vadindavosi, bent pas mus taip jį vadindavo, nes jinai patogiausia nešti.
2: Ir kiek ten žvakio ant jos?
1: Viena liktorija, taip, nes jeigu jau daugiau, truputį kitaip jau žvakidė, nu, kelių šakų žvakidė.
0: Ir ne tik todėl, kad senoliai midų mėgo, jų aviliai seniau visada būdavo pilies viduje. Senovėje jos buvo labai svarbus ginklas. Kai kryžiuočiai apsiausdavo pilį, visi esantis pilyje išsiterliodavo dumblu, o medumi priešo užmėtydavo. Avilius užversdavo ant jų. Bitės žinojo, ką gelti. Tada jau nei šarvai, nei juodas kryžius nebegalėjo padėti. Tik mes išsaugojame archaiškai žodį bičiulis. Kai kuriuose Afrikos bendruomenėse prieš kovą kariai valgydavo šviežią medų. Tikėta, kad tai suteikia stiprybės ir padaro nepažeidžiamus. Be to, teptas medus ant odos turėjo apsaugoti nuo priešų iečių. Fiziškai nepadėjo, bet psichologiškai tikrai.
1: Valdovų rūmai susipirko žvakides labai gražias ir paprašė mūsų pagaminti žvakes. Tai specialiai valdovų rūmams gaminom žvakes. Jos yra įspūdingos, labai kviečiu visus pažiūrėti, užeiti, nes tos žvakidės yra praktiškai mano ūgio. Tai gali įsivaizduoti, kokios žvakės reikia tokiai žvakidėjai. Tai, va, tai mes konkrečiai kiekvienai žvakidėjai rinkom žvakę, rinkom jos plotį, aukštį, daktį specialią gaminam. Ir jų ekspozicija pasipildė mūsų gavinto žvakiam.
2: Na, tai tikrai galima pasveikinti. Ir kiek tokia žvakė sveria?
1: Oi, svert mes jos nesvėrėm, bet tikrai sunkiai jinai yra. Jeigu reikia eiti į rūsį, tai būtų sunku su ja eiti. Bet jinai buvo skirta valdovams pasišviesti, mėgamajam, valgomajam, visur buvo žvakės. Aišku, mes nepagaminom visų, kiek ten buvo, nes buvo šviečiama vien tik tai žvakėmis ten. Bet tik tai tam tikrom patalpom gaminom. Bet, pavyzdžiui, ne tik tai švies patalpai, bet ir vandeniui pašildyt. Valdovo garderobinėje yra toksai indas labai įdomus medinis, ten statosi bliūdas su vandeniu dubuo ir iš apačios būdavo šildomas su žvake, kad valdovas atsikelia, gali atsiprausti šiltų vandenį. Tai irgi naudota žvakė ta pati. O šiaip noriu papasakot, ką mes rekonstravom. Mes rekonstravom, kas mes, tai yra bitinas kupa. Bitinas kupa tai reiškia ir mano visa šeima. Mano mama dar prieš 2 metus lėjo pati žvakės, dabar jau jinai ilsisi užtarnautų poilsio, jau nebegamina žvakių, bet daug ką perdavė man ir mes viską gaminam su vyru ir su vaikais. Tai va, tai rekonstravom žvakę kamolinę, kuri buvo rasta ir yra saugoma šiaip Šiaulių muziejuje. Kamolinė žvakė, tai reiškia, kad ta žvakė yra plona, kaip įprasta žvakė, bet jinai yra mano ūgio daug maž 1,60 m ir jinai yra susukta į kamuolį. Taip, tai tokia ypatinga žvakė Lietuvoje buvo naudojama visoje Lietuvoje, ilgiausiai išliko Žemaitijoje iki 2. pasaulinio karo ir jinai buvo naudota apeigom. Ne pasišvietimui, bet apeigom, nes žvakių pagrindinė paskirtis pas mus ir buvo apeiginė. Pasišviečiama buvo balanomis, nes balanus buvo žymiai pigesnės. Vaškas buvo labai brangus, labai brangi medžiaga. Tai va, tai tokia kamolinė žvakė būdavo gaminama vasario 2 dieną, perkūno dieną. Jis būdavo vadinama graudulinė, krabničinė, perkūnyčia, perkūno žvakė. Aukštadvario regione radom tokią 4-gyslę žvakę, kuri iki šių dienų yra išlikusi. Tai yra 4 ilgos žvakės susuktos į vieną, apačioje yra 4 taškai ir tikėta, kad ta žvakė yra apeiginė ir saugo namus, visus 4 namų kampus saugo nuo blogų dalykų. Tai būtent tos ypatingosios, tos perkūno žvakės ir buvo skirtos apeigom, kada žmogus pasijautriausias, pažeidžiamiausias, kada gimsta, kada tuokės ir kada miršta. Žvakė keliauja pas žmogų per visą gyvenimą ir per visus metų laikus. Tai ją galim sutikti, žiūrėkit, ir per kalėdas, per kūčias ant stalo, ar ne, pavasarį, kada čia dabar mes gaminam tą žvakės, Velykos, ar ne, joninės, be žvakių neįsivaizduojamos, plukdymas su vainikėliu, vėliau ruduo, vėlinės. Įrašas yra išlikęs Vokiečių kronikose, kada vokiečiai atkeliavo šitą kraštą ir rašė apie tai, nu, ataskaitas, kas sunaikinta, kas padaryta, kas čia nuveikta, visos tos ataskaitos. Ir vienas iš jų pastebėjimo buvo tai, kad tie keistuoliai, tie, kurie čia gyvena, jie degina žvakės net šviesią dieną, vėlinių dieną. Nors yra šviesu. Tai va, tas faktas ir rodo, kad žvakė buvo skirta ne tik pasišvietimui, bet jinai turėjo tą apeiginę, anapusinės šviesos tokį simbolį. Tai va, visus metus ir visą gyvenimą mus lydi žvakė. O žvakė yra ne kas kita, kaip bitės kūnas ir lino gelmo. Taip. Tai tokia sąjunga, vabžio ir augalo sąjunga, iš kurios atsiranda šviesa. Tokia šventoji trejybė. Vabzdys, augalas ir saulė, šviesa.
0: Bitininkai dažnai sako, žinote, bitės kaip žmonės. Vienos ramios, draugiškos, kitos turi uošvės charakterį. Dar senovėje tikėta, kad bitės galinčios atspėti žmonių ateitį, kalbėti ar giedoti, bei suprantančio žmonių kalbą. Todėl dienų skirtų bitėms pagerbti mūsų protėviai turėjo ne vieną. Kovo 25-ąją buvo švenčiama bičių diena, gruodžio 7-ąją bičių globėjo Šventojo Ambraziejaus diena, o deivei Austėjai skirta šventė pagonybės laikais manoma buvo švenčiama rugpjūčio viduryje. Jungtinių tautų generalinė asamblėja, siekdama atkreipti dėmesį į bičių mažėjimą, jų reikšmę biologiniai įvairoviai, žemės ūkiui, žmonių sveikatai, 2017 metais priėmė rezoliuciją gegužės 20-ąją paskelbti pasaulinę bitės dieną. 1734 metais gegužės 20-ąją dieną gimė žymus Slovakijos šiuolaikinės bitininkystės pradininkas Antonas Janša, o Slovenija buvo pasaulinės bitės dienos iniciatorė. Airijoje jaunieji eidavo prie avilio ir kartu su bitininku dalydavosi šaukštų medaus. Tikėta, kad santoka bus tokia saldi ir darni, kaip avilio gyvenimas. Senovės Lietuvoje merginos tikėjo, jei per joninės bitė atsisės ant rankos, bus vestuvės tais metais. Jei ant galvos, vyras bus bitininkas, ar bent jau medaus mylėtojas.
1: Kaip be būtų keista, žvakė yra tokia jautri kažkokia vieta. Jinai, vaikai žvakė labai supranta ir ją jautriai priima ant torto, ar ne? Yra viena žvakė, paskui dvi, paskui trys, ir mes jas skaičiuojam ir tai mūsų paliečia taip, ar ne, labai iš vidaus. Jaukumui vis tiek mes neatsisakom to, jeigu vaikai ir nebegalvoja, kad ta žvakė gali nuo kažkokių blogybių apsaugot, bet jie vis tiek suvokia jos jaukumą ir prisilietimą. Aš pati dirbu daug kaip edukatorė, daug pasakoju vaikams tiek apie bičių svarbą, tiek apie visas tas medžiagas ir mes gaminam žvakes ir kartais būna, kad ateina paaugliai, kurie šiaip viską žiūri taip truputėlį, nu, su tokiu atsarga, bet kai paliečia tą žvakę, kur yra šilta, dar pagaminta, tai sušildo šiaip jos iš vidaus. Nu, ta prasme, tas prisilietimas ir apskritai vaikams ir paaugliams tas prisilietimas prie bet kokio iš amato yra didelis patyrimas, nes prisiliesti yra labai svarbu. Ta prasme, žinoti kažkur toli, ten per ekraną matyti yra labai viena, bet pačiam pačiupinėt, pačiam paliest, pačiam pajaust tą šilumą yra visiškai kitas reikalas.
0: Kažkas paskaičiavo, kad bitė per minutę sparnais mosteli 200 kartų ir surenka 12 šaukštų medaus. Kažkas parašė, kad 12 bičių suneša vieną šaukštą. Kažkas suskaičiavo, kad jos gali skristi 25 km per valandą greičiu. O dar kažkas apsimetė, jog žino, kad tam, jog surinktų 1 kg medaus, bitės

turi apskristi 2 milijonus žiedų. Žodžiu, mokslininkai labai sunkiai dirbo ir nustatė, kad gelia tik bičių patelės. Buvo mokslininkų išmokius

0: Kurie bitininkai prie avilio įsmeigdavo kryžių ar įtaisydavo mažą Šventojo Ambraziejaus bitininkų globėjo atvaizdą. O prie įėjimo į avilį kartais pakabindavo česnako skiltelę, kaip magišką barjerą blogiems žmonėms ir blogoms bitėms. Prieš 100 metų Lietuvoje kai kurie bitininkai avilius lankydavo tik su laiminga skrybelė arba specialia liemene, kurios niekada neplaudavo. Manyta, kad per ją jau persigeręs geras bičių kvapas, todėl jos neskraidys ir neįgels. Dar 19 amžiuje bitininkai vietoj tinklinės kaukės kartais tiesiog užsidėdavo ant galvos bulvių maišą su iškirpta skilute akims. Veikia, bent jau iki pirmo įgelimo jausi. Geras bičiulis pasakojo, kaip 2 bitės įgelimai išgydė žmogų nuo laimo ligos padarinių. Tiesa, ir jis, ir ponia Alma pabrėžė, jog nereikėtų žaisti ir eksperimentuoti, bei daryti bandymus be specialisto ar mediko pagalbos.
1: Lietuvių kalboje yra labai daug žodžių, kurie mums rodo ir tą ryšį labai aiškina. Ar ne vien pirmiausias bičiulis, ar ne, kuris dabar yra jau patapęs vien tik draugo sinonimu, o senovė buvo tai ryšys. Bičiulis tai buvo ryšys. Bičiulis tai buvo žmogus, su kurio pasidalinta bitėmis. Ir būdavo sakoma, giminės pagal bites, giminės pagal karvę. Jeigu žmogus susisiejęs yra, pavyzdžiui, padovanojo karvę ar pardavė karvę, tai jau giminystė pagal karvę, giminystė pagal bites. Tai čia labai svarbus dalykas. Ir žinoma, visi tie žodžiai, kad bitė miršta, bitė valgo, nors visi gyvūnai ėda, visi gyvūnai dvesia, stimpa ar ne. Tai visi šitie žodžiai, jie rodo tą santykį, tą svarbą, kodėl... Tą santykį, kaip vertintas tas vabzdys buvo. Ir bendraujama buvo kaip su savo šeimos nariais. Jiems buvo viskas pasakojama, ar gimė kažkas šeimoje papasakota, ar mirė kažkas šeimoje. Visai nesenai Anglijoje mirė karalienė. Ar ne? Ir per radiją išgirdau pranešimą, kad pagal senovinės karališkus papročius bitėm buvo pranešta, kad mirė jų šeimininkė karalienė. Lietuvoj tas paprotys yra ne karalių luome, bet bitininkų luome. Iki šių dienų jis yra išlikęs ir kiekvienas bitininkas žino, kad jeigu jau bitės perduodė kitam, arba bitės miršta, tu turi nueiti ir pasakytam tom bitėm, kad jau išėjo jūsų šeimininkas. Kaip bebūtų, kaip čia pasakyti, tai mistiška, šiuolaikinis mokslas jau tai rodo ir yra įrodyta, kad bitė atpažįsta veidą. Tarsi, jinai gali identifikuoti. Tai, žodžiu, jeigu jinai jau tiek identifikuoja, tai jinai tikrai yra kaip šeimos narys mūsų. Žodžiu, mes su bitėm bendravom kaip su šeimos narys. Ir kai aš pagaunu spiečių, grįžus, aš vyrui sakau, pagausėjo mūsų šeimyną. Turėsim dar keletą tūkstančių vaikų.

0: Nuo 2000 metų masiškai pradėjo nykti naminių bičių populiacija. Vieni kaltina mobiliuosius telefonus ar jų antenas, dėl kurių neva bitėms sutrinka vidinis kompasas. Kiti sako, kad kaltos vėjo elektrinės. Mokslininkai kaltina ir iš Azijos atklydusias voratozės erkes, įvairiausius insekticidus, neokatinoidus ir panašiai, o bitės nyksta dėl mokslininkams nežinomų priežasčių. Jie gazdina, jeigu mažėjimo tempai nesikeis, 120 milijonų metų gyvuojančios bitės iki 2035 metų išnyks nuo žemės paviršiaus. Kai jos žus, mums, tai yra žmonėms, bus likę gyventi 4 metai. Britų zoologas Deividas Atenboras teigia, kad jau nuo 2006 metų bičių sumažėjo trečdaliu.
1: Ką reikėtų daryti?
2: Va,
1: ką reikėtų daryti? Reikėtų sodinti augalus. Va. Kuo daugiau gėlių darželiuose, kuo daugiau medingų augalų, kad pirmiausia bitės turėtų maisto. Jeigu bitės turės maisto, jų populiacija tik tai didės ir mums nuo to bus tik tai geriau. Nes ką reiškia, kad bitės turi maisto, bitė lanko žiedą, skrenda nuo žiedo, ant žiedo. Ir jau Einšteinas įrodė, kad bitė yra labai svarbi mūsų ekosistemai ir kad yra vienas iš svarbiausių apdulkintojų mūsų žemėje. Ne vienintelis, tikrai ne vienintelis, apdulkintojų yra labai daug, bet pirmiausia, tai kuo mažiau šienauti augalus žydėjimo pradžioj, irgi labai svarbu, kad leisti joms žydėti. Visi labai bijo pienių, ar ne? Pienių medus yra pats nuostabiausias. Leiskim, kai pražysta tos pienės, nors kelias dienas bitėm pasidžiaugti jomis, paimti to nektaro. Ypač jeigu yra geras oras, jeigu tai nėra lietinga, tai čia labai labai svarbu yra. Neiščienauti pievų iki tokios vėjos, kur niekas nežydi. Tie žiedai mums yra labai labai svarbus. Joms yra labai labai svarbus. Tai čia vienas iš pagrindinių dalykų.
2: Tai čia robotukai visi?
1: Nu, tai jie yra gėlių priešai. Nu, tai prasme, joks žiedas ten nesusikraus, ar ne, kai robotukas kiekvieną dieną pjauna. Kas toliau? Toliau monokultūros labai kenkia bitėm. Ir be abejo chemizacija. Nu, bet į tai, kaip mes galim va tai įtakot, mes galim tai įtakot, mes savo pasirinkimu galim įtakot. Jeigu mes rinksimės ne grandiozinių kažkokių gamintojų, kažkokius produktus, tiek pieno, tiek duonos, bet kažkokių mažų ūkininkų, jeigu mes remsim tos pačius amatininkus ir mažus ūkininkus, kurie tvariai ūkininkauja, mažiau naudoja chemijos, saikingai ją naudoja, korektiškai ją naudoja. Tai mes tuo pasirinkimu, tų produktų mes darom įtaką.
0: 1973 metais austrų zoologui Karlui von Frischui, dar prieš antrą pasaulinį karą ištyrusiam ir supratusiam bičių kalbą, buvo suteikta Nobelio premija. Tada daugelis mokslo galvų atsisakė tikėti, jog bitės bendrauja labai sudėtinga judesių ir šokių kalba. Tai įrodė 1992 metais sukurtas specialus bitės robotas. Bitės tiksliai nuskrido roboto nurodytą kryptimi. Kalbėtis su bitėmis, manau, labai svarbu. Na, bet kurti specialius robotus suvedžiotojus, mastau, o ar negalėtų garbaus mokslininko pasiekėjai atlikti sociologinę bičių apklausą ir bičiuliškai jų paklausti? Tai kiek ten iš tikrųjų 2, 4 ar 12 šaukštų medaus jos prirenka? Ir kas joms trukdo ramiai savo gyventi?
1: Prieš 2 metus buvau tokiuose kursuose apie terapijos. Buvo atvežęs labai žymus apiterapeutas Stefanas Tangačių iš Rumunijos. Tai mes visą savaitę klausėm apie gydomasias savybės visų. Apiterapija yra medicinos toksai kryptis,

0: kuri kaip fitoterapija gydomas yra žolėmis, aromaterapija gydimas kvapais, taip apiterapija gydimas bičių produktais. Tai bičių produktai yra tiek avilio kvapas, tiek medus, tiek žiedadulkės, propolis, pienelis. Ir aš po tų kursų bandžiau savo irgi daryti gėlimus ir atradau labai vieną įdomų dalyką, kuris šiaip paneigė vieną iš mitų, kad bitė įgėlusi miršta. Tai labai noriu papasakoti, nes visi ir dažniausiai klausia, kad ar tikrai, juk tikrai patvirtink, juk taip, ir nu, visi žino, ar ne toksai faktas, kad bitė įgėlusi miršta. Kodėl bitė įgėlusi miršta, tai gal mes turim tą skausmą, tokį barjerą labai mažą. Jinai vos tik gelia mums labai skauda ir mes braukiam ją šalin. Vos tik mes ją braukiam, jos gilys lieka, mes ją nuplėšiam ir lieka tik tai tas gilys, ar ne pas mus. Bet jeigu mes turėtumėm kantrybės ir išlauktumėm ir leistumėm jai įgelti, jūs pamatytumėt, kas įvyksta po to. Po to jinai pradeda suktis. Jinai sukasi, jinai išsisuka ir nuskrenda. Jinai ištraukia gilį ir nuskrenda. Tai va, tai buvo be galo įdomus patyrimas. Aš tai žinau tą dalyką ir norėjau išbandyti, nors man pačiai asmeniškai labai sudėtinga, nes nu tikrai, kai gelia, nu tai nu automatiškai. Bet jeigu jau gėlė gydymo tikslais, tu supranti, kad reikia kuo ilgiau, kad tas, kuo daugiau to nuodo, kad gautum. Tai jau kentėjau, kiek galėjau ir pamačiau stebuklą. Žodžiu, taisyklės visas turi išimtis. Ir bitė įgėlusi nebūtinai miršta.
1: Lietuvoje ir Lenkijoje senoliai sakydavo, kur bitininkas, ten šilta ir saulėta. Tai buvo todėl, kad senieji bitininkai dažnai prognozuodavo orą pagal bites. Jei bitės tingiai skraido, bus lietus. Jei ūžia, kaip traukinys, lauk giedros. Japonijoje bitininkai turėjo savitą prognozavimo metodą. Jei bitės suka avilį, mažais ratais bus audra. Jei tiesiai skrenda tolin, lauk gero oro. Kai kurie kaimai taip net nuspręsdavo, ar tą dieną bus šventė, ar ne.
0: Kur atsiranda vaškas, vaškas atsiranda pas bites, ar ne. Vaška išskiria bitę iš savo liaukų, kurios turi pilvelį. Ir vaška išskiria bitę, kuri yra jauna dar ir jinai prižiūri perus, maitina savo vaikus. Ir išskiria tą vašką ir iš to vaško siuva korius tam, kad susidėtų ten savo medų, ten padėtų kiaušinėlį, kad atsirastų vaikai. Ir tada tas vaškas lydomas, visas procesas kaip duonos kelias, kaip lino kelias, jis yra ilgas, vaško kelias irgi yra ilgas. Jeigu kalbėt nuo pat pradžių, tai jis išlydomas, išvalomas ir jau tik tada išvalyto vaško galima lieti žvakes, kurias, tai žodžiu, tas žvakių lėjimas gaunasi kaip aisbergo tik viršūnė, visi darbai po apačią lieka, ar ne, nematomi. Ir išlydai vašką, pasikabini knatą ir jį pilė. Reikia kantrybės, reikia laiko. Žinoma, tas darbas buvo daromas rudenį, kada visi darbai nudirbti, kada jau visi ir bitininkystės reikalai sutvarkyti, bitės paruoštos žiemai ir jau reikia tos šviesos. Tai, nu, užtrunka apie valandą šiaip.
2: Bet aš įsivaizduoju, kad visą tai reikia pamatyti. Ar galima kažkaip jūsų medaus kelią pamatyti?
0: Žinoma. Kviečiu atvykti pas mus į patį bityną, mes esame įsikūrę netoli Trakų, mūsų bitinas vadinasi Kupa, Bedugnės kaime esam, ir ten vedame edukacijas, ten galima pamatyti, kaip atsiranda žvakės, paragauti midaus, kuris buvo visų sutarčių ištvirtinimo toks antspaudas, ir sužinot daug visokių įdomių faktų apie bites.
1: Turistas kaime klausia. O tai kodėl jūsų aviliai taip arti namų? Na, kad žmona nepamirštų, jog čia ne tik ji karalienė. Taigi, mėly klausytojai, tikriausiai supratote. Liepkite žolės pjovimo robotukams kelias dienas pailsėti. Galime ir kitai bitėms atsidėkoti. Tai reikia prie namų slenkščio palikti cukraus šaukštą. O drambliai, priešingai nei visi mano, visai nebijo pelių. Galima pagalvoti, jog Lietuvoje pilna laisvai besiganančių dramblių. Na, nesvarbu. Taigi, drambliai visai nebijo pelių, bet paniškai bijo bičių.
0: Nežinau, čia pagal poreikį, man atrodo. Mes turim kandelabrą, mes turim tokią lempą, kuri turi kabantis šviestuvas, kuris turi lempas ir turi lygiai grečiai žvakiam. Tai mums reikia daug, bet mes daug ir gaminam. Mes turim žaliavos, mes turim vaško, mums reikia labai daug ir mes jos deginam. Tai čia pagal poreikį. Bet visiems linkiu degint namuose grįno vaško žvakės.
1: Atsisveikinu, belieka priminti, kad šiandien bendravome su bitininke, senovinių žvakių kūrėja Alma Kasperavičiane. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Nauji įrašai. Pristatome Artūro Morozovo esė ciklą Sutikau žmogų. Kiek reikia laiko, norint už socialinės etiketės pamatyti žmogų? Kokiomis spalvomis veriasi kare ar socialinėje atskirtyje gyvenančiojo pasaulis? Sulėtinę žvilgsnį, fotografas Artūras Morozovas dokumentuoja viešumoje retai matomų žmonių būtį, liekančią už stereotipinių siužeto rėmų. Knygos ištraukas skaitys aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.
4: Kalbėti apie rankinių istoriją, tai suprasti, kodėl ir kaip keliaujame, skirstame daiktus į moteriškus ir vyriškus, ar net kažko trokštame. Juk dėl galimybės nusipirkti rankinę, žmonės metų metus laukia eilėse, o klastočių gamintojai sukuria kopijas, kurias sunku atskirti net ekspertams. Be rankinių šiandien savęs neįsivaizduoja garsų sportininkai, o paprastas drobinis muziejaus krepšys kažkaip irgi gali tapti statuso simboliu. Rankinių istorija LRT klasikos laidoje tendencingai jau trečiadienį 10:05.
5: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentui ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu padės užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatantį įsakymą jau yra pasirašęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenė taip pat pasitelkiama Litpolink elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidro akumuliacinės elektrinės apsaugai sustiprinti. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijų jų valstybėse. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis žinių radijui šiandien sako, kad alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus dėl galimų provokacijų regione, tačiau pabrėžia, kad tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nefiksuojama. Vilniaus apygardos teismas rugpjūtį, o ne šiandien, kai buvo pranešta, skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiajam teismui atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo sprendimą. Šis teismas buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo. Misiūnas Strasbūro teismui skundėsi po to, kai Nausėda netenkino 2020 gruodį pateikto prašymo skirti jį teisėjų. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas surengė artilerijos šaudymo pratybas netoli Plimuto. Britų gynybos ministerija tvirtina atidžiai stebinti rusų laivo veiklą. BBC žiniomis Rusijos fregata taip pat stebi Prancūzijos karinis lėktuvas, kuris užmezgė su juo radio ryšį ir paprašė paaiškinimo. Prieš pat šaudymo pradžią Rusijos karo laivas informavo apie savo ketinimus surengti pratybas. Šis incidentas fiksuotas darbą pradedant naujajam Britų ministrui pirmininkui. Neaišku, ar rusų laivo pratybos galėjo būti suplanuotos taip, kad sutaptų su Andy Bernamo kadencijos pradžia. Prie Gajanos krantų Atlanto vandenyne antrą parą vyksta didelio masto paieškos ir gelbėjimo operacija, kai savaitgalį apvirto keleivinis keltas, kuriuo plaukė beveik 180 žmonių. Oficialiais duomenimis žuvo 27 keleiviai, 70 išgelbėtų per 80 vis dar dingę be žinios. Tai viena didžiausių jūrinių gelbėjimo operacijų šalyje per daugelį metų. Kapitonas ir kiti įgulos nariai yra sulaikyti. Iš pradžių teikta, kad nėra požymių dėl neatsakingo įgulos narių elgesio, tačiau vėliau paaiškėjo, kad kapitono ir bent vieno įgulos nario marihuanos testai buvo teigiami. Tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles teigia, kad legaliai tapomi grafičiai gali sujungti įvairias kultūras bei skatinti bendruomeniškumą. Taip entuziastai kalba, kai dalis su vandalizmu kovojančių miestų vis dažniau naikina grafičius ir tokiems piešiniams viešosiose vietose pritaikytas sienas. Osle vykusiuose Meeting of Styles renginiuose dalyvavęs Madžidas Elbaharas sako, kad gatvės menininkų susibūrimai leidžia ne tik kurti, bet ir pristatyti savo šalį.
2: Tau duoda tuščią sieną. Gali išreikšti save, kurti meną ne tik savo mieste, bet ir visame pasaulyje. Gali parodyti savo kultūrą kitiems ir kartu pažinti jų kultūrą.
1: Grafičių kūrėjas iš Maroko Madžidas Elbaharas prie visame pasaulyje kelis dešimtmečius organizuojamo gatvės meno renginių ciklo rugpjūčio pradžioje pirmą kartą prisijungs ir Vilniaus savivaldybė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-18 laipsnių, šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai su perkūnija, galima kruša, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, pajūryje galimi gūsai, temperatūra 16-21 laipsnis. 11:05.

Tęsime LRT klasiką su dar vienu puikiu Euroradio koncertu, studijoje Fausta Savickaitė. Ir kviečiu šiandien grįžti į Šodefoną Šveicarijoje, kur styginių kvartetas Arod parengė Felikso Mendelsono, Belos Bartoko ir Gabrielio Fore kamerinės muzikos šedevrus. Du kvartetus ir kvintetą, kai prie kvarteto prisijungs pianistas Aleksandras Taro. Feliksas Mendelsonas visą savo trumpą, bet produktyvų gyvenimą komponavo kamerinę muziką, pradedant stulbinančių šedevrų, oktetų styginiams, kurį jis parašė būdamas vos 16, iki audringo kvarteto styginiams, elegijos seseriai parašytos netrukus prieš mirtį, 38 metų amžiaus. O neturėdamas nei 30, Mendelsonas išleido 3 44 opuso kvartetus styginiams, dedikuotų Švedijos karaliui Oskarui I. Mendelsonas susidraugavo su Švedijos karaliumi Oskaru, tačiau taip iki savo mirties ir nesugebėjęs aplankyti šios šiaurės šalies. Na, o jei būtų aplankęs, galbūt būtų nutapęs ir akvarelė, kaip dažnai tai darydavo kelionių metu. Tad penktojo skambėsinčio netrukus kvarteto spalvos leis, ko gero, mums įsivaizduoti, kaip tai galėjo atrodyti. Kvartetas 4 dalių – Allegro vivace, skerco, adagio non troppo ir molto allegro con fuoco. Groja styginių kvartetas Arod.

Štai tokie šūksniai skamba styginių kvartetui Aro. Sutiksite puikiai muzikinę dienos palydą su mūsų LRT klasikos kanalu. Ką tik išgirdome styginių kvartetą Aro. Jis atliko Felikso Mendelsono spalvingai penktąjį kvartetą styginiams S-dur. Klausomės įrašo iš koncerto Šode Fone Šveicarijoje. Ir kitas programos kūrinys Belos Bartoko šeštasis kvartetas, parašytas 1939 metų pradžioje. Labai tamsiu jo asmeninio gyvenimo ir kartu Europos istorijos laikotarpiu šiek tiek konteksto. Kai Adolfas Hitleris atėjo į valdžią, Bela Bartokas, pianistas, kompozitorius, Vengrijos patriotas ir Vengrijos sostinės Budapešto gyventojas, stebėjo nacizmo kilimą su neslepiamu pasibjaurėjimu. O kai 1937-aisiais Bartoko siaubui Vengrija sudarė nepuolimo paktą su Hitleriu, kompozitorius savo mintis išdėstė testamente. Mano laidotuvės turi būti kuo paprastesnis. Jei po mano mirties jie norės pavadinti gatvę mano vardu arba pastatyti man paminklą viešoje vietoje, tai mano noras yra toks. Kol buvusios Octogon Ter ir Korond gatvės Budapešte bus pavadintos tų, kurių vardais jos yra pavadintos dabar, turima omenyje Hitleris ir Musolinis, ir kol Vengrijoje bus kokia nors aikštė ar gatvė pavadinta šių dviejų vardais, tada nei aikštė, nei gatvė, nei viešasis pastatas Vengrijoje neturi būti pavadintas mano vardu. Ir viešoje vietoje neturi būti pastatyta jokia atminimo lenta. Štai tokie žodžiai iš Belos Bartoko testamento. Kai 1938 metų kovo mėnesį naciai įžengė į Austriją ir ją okupavo, Bartokas įtarė, kad Vengrijos okupacija yra tik laiko klausimas. Jis rašė savo draugui šveicarų dirigentui Pauliui Zacheriui. Yra neišvengiamas pavojus, kad Vengrija taip pat pasiduos šiai plėšimo ir žudimo sistemai. Tad kaip galėčiau toliau gyventi ar dirbti tokioje šalyje, neįsivaizduoju. Bartokas tuo metu, kai rašė šį laišką, buvo 57 ir jo sveikata nebuvo pati geriausia, o jo motina taip pat sunkiai sirgo ir jis buvo vienintelis šeimos maitintojas. Bartokas pradėjo komponuoti savo šeštąjį kvartetą 1939 metų rugpjūčio pabaigoje, kai Vokietija įsiveržė į Lenkiją ir Europoje prasidėjo karas. Ir Bartokas vis labiau jautė poreikį palikti Vengriją. Būtent tokiomis aplinkybėmis jis baigė savo šeštąjį styginių kvartetą, kuris ir buvo paskutiniu parašytu gimtojoje Vengrijoje. Po motinos mirties Bartokas išvyksta į Jungtines Amerikos valstijas. Šeštasis kvartetas, kurį netrukus atliks kvartetas Arod, yra vienas iš jo labiausiai raiškių ir labai asmeniškų kūrinių. Kiekviena iš keturių dalių prasideda ta pačia tema ir tuo pačiu išraiškingų žodžių – mesto, reiškinčių liūdnai. Belos Bartoko šeštąjį kvartetą atlieka styginių kvartetas Arod.

Tikiu, jog įdomiai leidžiate laiką su LRT klasika. Čia Euroradio koncertas. Nuostabus, įtaigus ir jautrus, be galo raiškus kvartetas Arod. Jam skamba dabar plojimai, girdit. Iš tiesų tarptautinę šlovę pelnęs kvartetas, jaunų atlikėjų kvartetas. Puikiai atliko ką tik Belos Bartoko 6 kvartetą styginiams. Primenu, jog jis sukurtas ypatingai jautriu, sunkiu kompozitoriaus asmeninio gyvenimo ir istoriniu laikotarpiu, kuriame daug ir karo grimasų. Taigi klausomės įrašo iš koncerto Šode Fone Šveicarijoje. Ir netrukus prie nuostabaus Arod kvarteto prisijungs taip pat nemažiau nuostabus pianistas Aleksandras Staro ir muzikantai draugė atliks Gabrielio Fore pirmąjį kvintetą fortepijonui ir styginiams D-mol. Eženui Izai dedikuotas kūrinys buvo pirmą kartą atliktas Briuselyje 1906 metų kovą Izai kvarteto, pačiam kompozitoriui grojant fortepijonu. Kūrinio gimimas buvo ilgas ir sunkus procesas, Fore rašė jį 18 metų, keletą kartų atidėdamas ir vėl grįždamas prie jo, o vienas pirmųjų šio kūrinio entuziastų buvo jaunas Aaronas Koplandas. 20-ojo amžiaus 3-ojo dešimtmečio pradžioje studijavęs Paryžyje pas Nadia Boulanger, Fore mokinę ir būtent jos dėka Koplandas pamilo šį kūrinį. 1924-aisiais jis muzikos žurnale paskelbė straipsnį pavadinimu Gabrielis Fore pamirštas meistras, kuriame kompozitorių lygino su Brahmsu turinčiu, cituoju, tokį pat genialumą, individualų stilių ir tobulą techniką. Pasiklausykim. Gabrielio Fore pirmąjį kvintetą fortepijonų ir styginiams D-mol atlieka pianistas Aleksandras Staro ir Arod kvartetas.

Gabrielio Fore pirmąjį kvintetą fortepijonų ir styginiams demol ką tik atliko pianistas Aleksandras Taro ir Arot kvartetas. Šį kvintetą kompozitorius Gabrielius Fore dedikavo savo draugui, smuikininkui Eženui Izaji, savo muzikos remėjui ir atlikėjui. Beje, šį kvintetą jie kartu atliko 1906-aisiais. Ir dabar kūrinys Bisui muzikantai atliks Gabrielio Fore Žano Rosino giesmės aranžuotę.

Tikras medus mūsų sieloms, taip pavadinčiau šiandienos Euroradio koncertą. Ką tik pianistas Aleksandras Taro ir Aro Cignių kvartetas bis

Atliko Gabrielio Fore Žano Rasino giesmės aranžuotę. Šiandien Euroradio koncerto programoje girdėjome 2025 balandžio 4 dienos įrašą iš koncerto Šodefone Šveicarijoje. Na ir 30 dienų kviečiu šį įrašą atrasti mūsų LRT radiotekoje. Pasiklausyti Felikso Mendelsono, Belos Bartoko, Gabrielio Fore kamerinės muzikos šedevrų su pianistu Aleksandru Taro ir kvartetu Arod. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Faustą Savickaitę.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Nauji įrašai. Pristatome Artūro Morozovo esė ciklą Sutikau žmogų. Kiek reikia laiko, norint už socialinės etiketės pamatyti žmogų? Kokiomis spalvomis veriasi kare ar socialinėje atskirtyje gyvenančiojo pasaulis? Sulėtinę žvilgsnį, fotografas Artūras Morozovas dokumentuoja viešumoje retai matomų žmonių būtį, liekančią už stereotipinių siužeto rėmų. Knygos ištraukas skaitys aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.
3: Kalbėti apie rankinį istoriją, tai suprasti, kodėl ir kaip keliaujame, skirstame daiktus į moteriškus ir vyriškus, ar net kažko trokštame. Juk dėl galimybės nusipirkti rankinę, žmonės metų metus laukia eilėse, o klastočių gamintojai sukuria kopijas, kurias sunku atskirti net ekspertams. Be rankinių šiandien savęs neįsivaizduoja garsų sportininkai, o paprastas drobinis muziejaus krepšys kažkaip irgi gali tapti statuso simboliu. Rankinių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
4: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Atsinaujinus kariniams veiksmams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad naftos ir degalų kainos svyruos dar artimiausius mėnesius, tačiau jos tapo labiau atsparios politiniams įvykiams artimuosiuose rytuose. Izgorodinas taip pat pabrėžė, kad Hormūzo sąsiauris praranda strateginę reikšmę.
1: Nematau aš grėsmės. Aš sakyčiau, kad konfliktas tikėtina judės dabar aukštyn žemyn trajektoriją, kur viršutinė naftos kainos riba bus apie $90 už barelį, tai panašiai kaip šiuo metu, po kurio, sakykime, seks naftos kainos kritimas iki apatinės ribos apie $70 už barelį. Aš manau, kad iki rinkimo Amerikoje, iki lapkričio mėnesio vidurio, mes matysime tą vadinamą up and down trajektoriją. Taip atsargiai galima teikti, kad dabartinio konflikto tas cikliukas tikriausiai pasiekė piką ir dabar sieks deeskalacijos žingsnį. Ir kitas aspektas, taip, Hormūzas praranda savo reikšmę energetikos sektoriuje. Pavyzdžiui, Saudo Arabija iš 22 milijonų barelių per dieną, kurie plaukdavo pro Hormūzą iki konflikto, Saudo Arabija dabar gali apeiti 7. Tai trečdalis problemos iš esmės dingo.
0: Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Energetikos ministerija vertins galimybės leisti elektrą gaminantiems vartotojams dalintis energiją su kitais asmenimis, pavyzdžiui, giminaičiais ar kaimynais. Pasak energetikos ministro Luko Savicko, tam reikalingas techninis vertinimas.
2: Na, tikslas, man atrodo, yra teisingas, kad ieškoti būdų dėl lankstesnio principo ir sudaryti daugiau galimybių pasidalinti. Negaliu užtikrinai pasakyti, kad kada ir kaip tai padarysime, bet kad tai yra dalis darbotvarkės, kurią įvertinsim tokią techninę galimybę, manau, yra pagrindą apie tai.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas. Seimas birželį po

0: pateikimo yra pritaręs reikalingai įstatymo pataisai. Šiuo metu elektrą gaminantys vartotojai energiją gali paskirstyti tik savo turimiems objektams. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyviosios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcija įtariamas Skvernelis nuo Liepos įpareigotas nešioti apykoje. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Ji turėjo nagrinėti teisėją Ugnė Gailiūnienė, tačiau ji nusišalino prašant ir prokurorui, ir advokatui. Skvernelis jam uždėta apykoje laiko perteklinę priemonę, nors pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai galiojus kardomoje priemonė, rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Skvernelis įtariamas kyšininkavimu augalininkystės tarnybos byloje. Atėnuose netoli pagrindinio Graikijos turistų traukos objekto Akropolio šįryt užpuolikas peiliu sužeidė du turistus – vyrą ir moterį. Incidentas įvyko netoli įėjimo į Partenoną. Policijos teigimu vyras užpuolė graikų ir amerikiečių porą. Moteris patyrė lengvus rankos sužeidimus, o vyrui sužeista koja. Užpuolikas buvo sulaikytas. Jo tapatybė neatskleidžiama, tačiau policija teigia, kad vyras turėjo psichologinių problemų, nes Graikijos teismai kelis kartus buvo nurodę jį paguldyti į psichiatrijos ligoninę. Tokie išpuoliai Graikijoje yra reti. Paryžiuje duris lankytojams rytoj vėl atvers Luvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios pernai rudenį per įžūlų apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų eurų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai. Tačiau brangenybės čia nebebus eksponuojamos, galerijai bus sugražinta 17 amžiaus funkcija ir ji veiks kaip valstybinė galerija. Pernai spalio 19-osios rytą statybininkais persirengę plėšikai pateko į galeriją pasinaudoję ant sunkvežimio sumontuotų keltuvų ir pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie iki šiol nerasti. Ši vagystė atskleidė didelius saugumo trūkumus lankomiausiame pasaulio muziejuje, kuris kasmet sulaukia maždaug 9 milijonų žmonių. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-20 laipsnių, ateinančią parą daug kur trumpas lietus, galima perkūnyje vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingesnis, temperatūra naktį 11-16 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. 13 valandų 5 minutės.
1: Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Vasarai alsuojant karščiu, skambant draugų juokui ir apimant maloniam smalsumo jausmui keliaujant į dar nematytą kraštą, šiandienos naujos plokštelės laidoje taip pat norisi keliauti laiku pasitelkiant muzikos garsus. 1725 metų Venecija. Lengvas vandens bangų garsas atsimušant į pastatų pamatus, tolumoje skambantis triukšmingos turgaus aikštės šurmulys, o kažkur, galbūt gondoloje, aidė ryškus ir greiti smuiko garsai. 1968. Drėgnas oras užgula kūną, ore tvyro kavos, tabako ir jūros druskos kvapas. Akmenimis grįstos gatvės skendi dulkėse, netoliese skamba skvarbus, net šiek tiek šiurkštus bandonijos garsas. Nesunku atspėti, kad staiga kelionės kryptis nuvedė į Buenos Airių gatves. Sakysite, ką aš čia kalbu, juk iš pirmo žvilgsnio šiuos du pasaulius skiria 250 metų istorijos ir daugiau nei 11 tūkstančių kilometrų vandenyno. Vienas šių miestų – Europos aukštojo baroko sostinė, kitas – argentinietiško tango gimtinė. Tačiau nepaprastas albumas, kurį šiandien pristatysiu nuo Venecijos iki Buenos Airių, kurį sumanė ir įrašė smuikininkas Andre Gabetta, ansamblis Gabetta Conso, akordeonininkas Mario Stefano Prieto Darki ir sopranas Veronika Kandžemi, drįsta teikti, kad šie du pasauliai iš tiesų yra muzikiniai dviniai, atskirti laiko ir atstumo. Laidos pradžioje klausėmės Astoro Piecolos kūrinio Allegro Tangabile, o kad galėtume geriau pažinti abi pasaulio šalis, apie kurias šiandien pasakosiu, lai skamba Antonio Vivaldi koncertas smuikui D-dur, kurį atlieka smuikininkas Andre Gabetta kartu su ansambliu Gabetta Consort.

Sugrįžtame į laidą Nauja plokštelė, kurioje šiandien skamba muzikos garsai iš muzikinio albumo Nuo Venecijos iki Buenos Airių. Neseniai girdėjote smuikininko Andre Gabetta ir ansamblio Gabetta Consort atliekama Antonio Vivaldi koncertas smuikui de dur. Taigi prieš muzikinę pauzę pasakojau, kad nemažas būrys muzikų susitelkė įrašyti muzikos pripildytą plokštelę, kurią vienyje atrodytų visiškai tarpusavyje nedarantys miestai ir laikotarpiai. Pažvelgus į šio albumo dainų sąrašą susidaro įspūdis, kad tai nuostabus prieštaravimas. Čia matome Antonio Vivaldi, Giovanni, Bononcini ir Leonardo Vinci. 18 amžiaus italų baroko titanų stovinčių šalia Astoro Piecolos, 20 amžiaus vidurio Nuevo Tango karaliaus ir Lukos Salvadori, šio laikinio kompozitoriaus, kuriančio 21 amžiuje. Pirmo žvilgsnio žavesių išblėsus derėtų teikti, jog tai tikras muzikinis kratinys, tačiau muzikų sumanimas toli gražu nėra banalus ir neapgalvotas. Visas kompozitorių pavardės ir jų kūrinius jungia vienasyje – kompozicijų struktūra, istorija ir moteriškumas. Istorija pirmoji laiko ir muzikos sąsaja sujungusi Italiją ir Argentiną. 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje milijonai italų imigrantų susikrovė lagaminus ir įsėdo į laivus plaukiančius į Buenos Aires. Jie ieškojo naujo gyvenimo, tačiau kartu atsivežė ir savo kultūrinį DNR. Jie atsivežė savo maistą, operos kultūrą ir jiems būdingą muzikinį lyriškumą. 20 amžiaus pradžioje beveik pusė Buenos Airių gyventojų buvo italų kilmės. Pats Astoras Piecola buvo italų imigrantų anūkas, tačiau šis albumas virsta savotišku muzikiniu šeimos medžiu. Dramatiškos dainingos melodijos, gimusios Venecijoje ar Neapolyje, neišnyko, jos persikėlė per Atlantą, susiliejo su afrikietiškais ritmais ir vietinėmis gaučio dainomis ir virto melancholišką Argentinos tango sielą. Taip pat, jei pažvelgtume į baroko ir tango kūrinių sandarą, pastebėtume, kad jų struktūrinis planas yra visiškai identiškas. Abu stiliai yra visiškai susieti su ritmu, kuris kartojasi vėl ir vėl, veikdamas kaip tvirtas pagrindas. Tiek baroko muzika, tiek tango pasižymi audringai sunkopuotais netipiniais ritmais, skatinančiai solistą improvizuoti ir išlieti visą savo sielą. Būtent čia keistai, bet puikiai sudera jau skambėjęs Piecolos ir Vivaldi kūriniai. Dar vienas aspektas jungiantis šį albumą

Naujos plokštelės laidoje šiandien skamba kūriniai jungiantys Veneciją ir Argentiną, baroką ir 20-o amžiaus muziką. Neseniai klausėmės Luko Salvadori ir Astoro Piesolos opusus dedikuotus Mergeliai Marijai. Prieš šiuos kūrinius minėjau moteriškumo temą, tad svarbu paminėti, kad ir Vivaldis skyrė dedikaciją Marijai tik šiuo kart savo mokiniai vardu Anna Marija. Ji buvo tikra stebukladarė, puikiai valdžiusi smuiką, violončelio, obojų ir liutnę. Vivaldi parašė daugiau nei 2000 koncertų specialiai pritaikytų jos stulbinantiems talentams. O šiame albume įrašytas ir skambėjęs koncertas D-dur buvo skirtas būtent jai. Iš tiesų, vis labiau analizuojant šį albumą ir stebint jame skambančių kūrinių dermę, negalima nesižavėti albumo idėja. Štai siekdami sujungti du skirtingus ir taip smarkiai vienam nuo kito atitolusius pasaulius, atlikėjai užsakė specialiai šiam albumui parašytą italų kompozitoriaus Luko Salvadori kūrinį Uvertiūra tango barokas, kuri atvaizduoja griežtas architektūrinės baroko koncerto taisyklės, prie jų priderinant jausmingus, sklandžiai slenkančius šiuolaikinio tango ritmus. Pasiklausykime, kaip šių laikų kompozitorius viename opuse suvienyje 18 ir 21 amžių pasaulėžiūras.

LRT klasikos eteryje skambėjo šių laikų kompozitoriaus Luko Salvadori uvertiūra Tango barokas, kuri kaip klijai suklijuoja visą smuikininko Andre Gabetą ir ansamblio

ansamblio Gabeto Consor albumo sumanimą sujungti Veneciją su Buenos Airėmis, baroką su tango muzika. Toliau mes pasinerėme į negailestingą 18 amžiaus operos pasaulį. Giovanni Bononcini buvo Vivaldžio amžininkas ir aršus Georgo Frydricho Hendelio varžovas. 1720-aisiais Londono publika susiskaldė į dvi priešiškas stovyklas, ginčydamiesi, kuris iš jų, Bononcini ar Hendelis, yra pranašesnis kompozitorius. Albume skamba arija iš Bononcini operos Astienatė, įtemptos psichologinės dramos, kurios veiksmas vyksta po Trojos žlugimo. Herojė yra įsiutusi ir dainuoja apie sulaužytus pažadus bei išdavystę. Šis kūrinys tikras vokalinis fejerverkas, kuris toliau tęsia vieną iš albumo temų – moteriškumą. O kaip atsvarai šalia baroko meistro šedevro girdėsite tango operos pavyzdį. Legendinės Marija iš Buenos Airių veikėja Marija patiria mistinę apreiškimą arba prabudimą. Čia klasikinis operos stilius pasikeičia, muzika tampa intimi ir regima per dūmų uždangą. O ansamblis ir sopranas Veronika Kandžėmi tarytum teigia, jog Trojos didvyrės pyktis ir gatvės šokėjos aistra kalba ta pačia kalba.

Mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien naujos plokštelės laidoje keliavome laiku ir galėjome įsitikinti, kad muzikai geba suvienyti visiškai skirtingus žanrus ir laikotarpius, ir toks sumanimas skamba puikiai, kam antrina ir muzikos kritikai negailintis pagyrų nei plokštelės sumanimui, nei atlikėjų profesionalumui. Tad nieko nedelsdama šiandien aš Jomantė Šležaitė jau atsisveikinu, įdant galėtume išgirsti dar vieną smuikininko Andre Gabetą ir ansamblio Gabetą Consort atliekama Antonijo Vivaldi šedevra koncerto smuikui Il Grosso Mogul de Dur dvi dalis. Taigi šiandien tariu sudie ir sakau, kad susitiksime jau po savaitės kitą antradienį. Sudie!

0: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 23-ąją čia koncertuos Vokietijoje gyvenanti pianistė Onutė Gražinytė kartu su smuikininke Simona Venslovaite. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika. 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Krašto apsaugos ministras teigia, kad stiprinama kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Kaip jau skelbta, stiprinama suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje, tiltų, elektros pastočių, dujų tiekimo sistemų bei ryšių mazgų apsauga. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijų jų valstybėse. Roberto Kauno teigimu, kritinės infrastruktūros apsauga didinama prevenciškai iki rugpjūčio 19-osios.
1: Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą. Tai buvo padaryta birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir tą sprendimą mes dabar pratesim. Sutelkta yra keli, gal sakykime, taip labiausiai kritinės infrastruktūros objektai, na kaip pavyzdys mūsų suskystintų dujų terminalas, ir suteikėme na, galimybės tiek personalo iki 30 karių, tiek reikiamos įrangos panaudojimą, na tiesiog užtikrinti kritinės infrastruktūros didesnę apsaugą. Kariuomenės kasdieninės funkcijos dėl to niekaip nenukenčia. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, sakykime, kai buvo priimtas toksai naprašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs, tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsiam operaciją.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas neatmeta, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19-osios. Ukrainoje tęsiantis politiniai krizei, kai prezidentas iš gynybos ministro pareigų atleido Michailą Fedorovą, politologas Maksimas Milta teigia, kad susidariusią situaciją lemia ir politiniai motyvai, o ne tik dviejų aukšto lygio pareigūnų santykiai. Pats Fedorovas teigia, kad tokį sprendimą Zelenskis esą priėmė dėl jo nesutarimų su ginkluotųjų pajėgų vadu. Sirskis nesutarimų su Fedorovu neigia.
2: Vis dėlto matosi, kad nemaža dalimi sprendimas dėl Fedorovo buvo grindžiamas ir reitingais, politinė ateitimi, kuo skiriasi Sirskis nuo Fedorovo, kad Sirskis neturi politinių reitingų ir šito požiūriu nėra politinės grėsmės šaltinių Zelenskio. Taigi situacija yra komplikuota, joje yra labai daug veiksnių, nes tai nėra vien dviejų asmenybių santykių klausimas. Tai yra klausimas, į kurį eina taip pat įvairiausio verslo struktūrų interesai. Pirmiausia kalba yra apie karo pramonės atstovus ir apie poveikį, kurį padarė Fedorovas, būdamas gynybos ministru, pravalant įsigijimų sistemą, suskaidrinant visus procesus.
0: LRT radio bendradarbis politologas Maksimas Milta. Prieš Fedorovo atleidimą gausiai protestuoja gyventojai visoje Ukrainoje. Po naktinės dronų atakos, kai kurios laikinai okupuoto Krymo pietinės pakrantės gyvenvietės liko

0: O be elektros. Pranešama, kad energijos tiekimo apribojimai galioja visame pusėsalyje, neveikia troleibusai, Sevastopolyje išjungti fontanai. Krymo gyventojai jau anksčiau raginti apsirūpinti geriamojo vandens, vaistų ir maisto atsargomis iki 3 mėnesių. Šią popietę Vilniuje negalėjo leistis 3 lėktuvai. Iš Frankfurto skridęs bendrovės Lufthansa orlaivis, apsukęs kelis ratus netoli Kauno, buvo nukreiptas į Rygą. Dar 2 iš Heraklijono į sostinę vykę laineriai leidosi Kaune. Lietuvos oro uostų komunikacijos vadovė Rūta Sadauskaitė portalui 15 minučių teigė, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl nepalankių oro sąlygų. Po vakarykštės liūties Kaune sutriko nuotekų tinklų veikla. Apie tai pranešusi vandentvarkos bendrovė Kauno vandenys. Teigia, kad situacija apsunkina dalies gyventojų savavališkas elgesys, kai šie prijungia lietaus nuotekas prie bendro nuotekų tinklo. Kauno vandenų atstovė Ligita Čeponytė.
1: Visos pagrindinės ir mažesnės nuotekų siurblinės yra apsemtos lietaus vandeniu, o situacija dar labiau apsunkino tai, kad dalis kauniečių ir Kauno rajono gyventojų yra nelegaliai prijungę paviršinės, tai yra lietaus nuotekas į savo buitinių nuotekų tinklus. Dėl to pakyla ir bendras lygis visuose tinkluose.
0: Kauno vandenų atstovė Ligita Čeponytė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 17-20 laipsnių, kiek vėsiau Vilniuje, čia apie 15 šilumos, ateinančią parą daug kur trumpas lietus, galima perkūnija vėja šiaurės vakarų vidutinio stiprumo pajūryje gūsingesnis, temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 16-21 šilumos. 14 valandų 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Portalas lrt.lt skelbė, kad banką Luminor iš amerikiečių perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje, kur turi 2 milijonus klientų. Bankas teigia, kad prasidėjus karui buvo ieškoma galimybių pasitraukti, tačiau jų esą rasti nepavyko. Vakar pranešta, kad OTP Bank pasirašė sutartį dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione Luminor įsigijimo. 11 šalių veikiantis OTP Bank Rusijoje patenka tarp 50 didžiausių bankų ir 10 geriausių darbdavių bankų srityje Rusijoje ir yra gavęs sidabrinį įvertinimą Forbes geriausių Rusijos darbdavių reitinge. Taip pat yra pelnęs metų banko titulą vartojimo paskolų srityje. Be to, OTP bankas buvo vienas iš partnerių garsiame Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume, kurį globoja Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti dalį individualiai paslaugas teikiančių gyventojų naudoti kasos aparatus. Jų nereikėtų tiems, kurie individualiai dirba ne vienoje konkrečioje vietoje arba paslaugas teikia laikinai. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė tokią idėją vertina skeptiškai.
2: Reikėtų įvertinti pirmiausia regionuose veikiančius individualia veikla užsiimančius žmonės. Jie turi vieną kitą tos paslaugos vartotoją. Ir jeigu mes reikalausim, kad šitas kasos aparatas atsirastų pas individualia veikla užsiimančią kirpėją ar, sakykime, kosmetologiją, tai mes tiesiog juos priversim iš vis užsidaryti ir dirbti nelegaliai.
1: Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė. Viena iš priežasčių, kodėl paslaugų teikėjų siūloma įpareigoti įsigyti kasos aparatus, yra siekis sumažinti šešėlį. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė Daiva Čibirienė abejoja, ar tokia priemonė prisidėtų prie skaidrumo didinimo.
3: Kasos aparatas neturi kameros, jisai neinstaliuojamas į žmogaus galvą ir žmogus su juo nevaikšto, ta prasme, kad galėtų registruoti žmogaus veiksmus. Tai jeigu žmogus nemušė į kasos aparatą, arba nerodė pajamų, neturėjo net kasos aparato, tai jam įsigijus tą kasos aparatą, tas pajamų kiekis nepasikeis.
1: Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė Daiva Čibirienė. Vengrijos premjeras Peteris Modjeras šiandien išplatino vaizdo įrašą, kuriame atsiprašė už tai, kad šalies prezidente pasiūlė skirti šachmatų didmeistrę Juditą Polgar, nepasikonsultavę su ja pačia. Po jos nominacijos parlamente pati Polgar vakar pareiškė, kad atsisako šio pasiūlymo.
4: Mano tautiečiai, šiandien susitikau su Judit Polgar, gyva Vengrijos legenda. Judit pareiškia, kad atsižvelgdama į aplinkybes, ji nekandidatuos į Respublikos prezidentus. Apgailestauju, bet pagarbiai pripažįstu jo sprendimą. Milijonai vengrų sutiktų su manimi, kad ji būtų puiki Vengrijos prezidentė. Judit Polgar tarnautų vengrų tautai su savo žiniomis, autoritetu, žmogiškumu ir patriotizmu. Atsiprašau, jei mano entuziazmas, kilęs iš džiaugsmo ir visiško pasitikėjimo, lėmė komunikacijos klaidas, kurios galėjo prisidėti prie susidariusios situacijos, už tai esu atsakingas. Po šiandienos pokalbio dar labiau gerbiu Judit Polgar.
1: Vengrijos premjeras Peteris Modjeras. Polgar teigia abejojanti, kad turi pakankamai jėgų prisimti istorinę atsakomybę suvienyti susiskaldžiusią tautą. Jos paskirimas tapo įmanomas, kai praėjusią savaitę Vengrijos parlamentas priėmė konstitucinę pataisą, leidusią buvusį Viktoro Orbano sąjungininką Tamašą Šujoką pašalinti iš prezidento posto. Jungtinės tautos skelbė, kad pirmąjį šių metų pusmetį civilių aukų skaičius Ukrainoje išaugo daugiau nei trečdaliu. Užfiksuota 1500 žuvusių gyventojų dar 8000 sužeistų. Rusija neigianti, kad taikosi į civilius pastaraisiais mėnesiais suintensyvino kasdienius smūgius Ukrainai. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras pasmerkė pastarosiomis dienomis įvykdytus išpolius, dėl kurių visoje Ukrainoje ir Rusijoje nukentėjo civiliai. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-20 laipsnių, ateinančią parą daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 16-21 šilumos. 15:05.

0: Nesaugus žmogus ieško priešų ir grėsmių, kurie leistų jam sudėlioti savoje tapatybę, ypač kai ji niekaip nesusidėlioja iš neiškumo, abejonių, pustonių ir niuansų. Reikia stiprių dirgiklių ir tvirtos tapatybės. Žodžiu, būtina turėti priešų ir juodai balto socialinę optiką. Savo paties vidinės abejonės ir neiškumai represuojami išorės dirgikliais, demonais, raganomis, barbarais prie vartų, šliaužiančių liberaliuoju totalitarizmu, violetiniais liberalais, leftistais ir leftistinėmis žertvomis. Ar ne iš čia mūsų žiniasklaidoje tas permanentinis apgulties, katastrofos ir karo būklės kelbimas? Neįrodinėju, kad nėra rimtų problemų ir krizių Europos Sąjungoje, kad ir kaip būtų, jas galima analizuoti ir strategiškai narplioti, o ne kelti paniką ir skelbti pasaulio pabaigą. Leonidas Donskis.
1: Sveiki, čia Paribio pokalbė, aš Paulius Gritėnas.
2: Ir aš Donatas Puslys.
1: Šiandien baigėme triptiką Druskininkuose, kultūros lelijoje. Ir vargiai surasi geresnį žmogų pakalbėti apie Druskininkus, Dzūkiją ir pažiūrėti iš platesnio konteksto, iš istorinio konteksto į tai, kas vyko čia ir tai, kas vyksta ne tik čia, kas vyksta Lietuvoje, pasaulyje. Kaip kad apžvalgininkas, profesionalus dzūkas Romas Sadauskas.
3: Sveiki.
1: Mes šitose buvusiose dviejose laidose šnekėjom su kultūros centro lelyje atstovai žmonėm, kurie dabar bando kažką daryti, bando kurti ateitį. Būtų įdomu iš jūsų Romą išgirst kaip žmogaus, kuris dirbo žurnalistu Druskininkuose, šiaip stebėjo tą gyvenimą, kaip minėjau, yra savotiškas metraštininkas jo. Kaip atrodė Druskininkai šituos paskutinius 30-mečius, kaip vystėsi jie iš to posovietinio laikotarpio į dabartį, kurioje atsiranda jau tokie reiškiniai kaip kultūros lelyje?
4: Aš išskirčiau keletą tokių laikotarpių. Pirmiausia, tai tie 90-iniai, kurių daug kas jau neprisimena, o daug kas jais gazdina. Man tai yra pats įdomiausias turbūt ir šauniausias Druskininkų laikotarpis, kai buvo daug gyvų politinių partijų vietoje, kai buvo kultūrinė veikla, dar buvo jauni tie senosios sajudinės kartos vietiniai menininkai, kurie čia viską judino. Antras laikotarpis tai yra Malinausko įsigalėjimas ir trečią laikotarpį aš pavadinčiau dabar, kuris prasidėjo tik nuo kultūros protestų, kai paaiškėjo, kad užaugo, atvažiavo, gimė, išsimokslino kita karta ir tam išdegintam autoritarinio vietinio režimo kraštovaizdį išaugo nauji kultūros daigai. Per kultūrą

0: per visiškai kitokį požiūrį, sakysim, į tuos vietinius procesus, negu buvo tos vyresniosios 90-inių kartos ir negu buvo juo labiau tuo išdeginto žemės laikotarpiu, kai užsidarinėjo kultūros centrai, mažoji galerija užsidarė ir mes laikraštį nustojom leisti, radijos užsidarė ir liko tik tai tokia gelžbetoninė biudžetinė kultūra vieta.
1: Aš apie tai ir norėčiau dar perklausti, kadangi vėlgi, jeigu dabar kalbėtume apie šiandien, apie pokyčius, nu, kaip sako, lygą galim gydyti tada, kai suprantam jos priežastis, ar ne, ir va štai tie tokie 90-iniai, kurie priešingai nei čia kažkokie tai tragiški, kaip tik sako, tokia gyvybinga aplinka, ar ne, su visais tais sąjūdininkais, kas lemia, kad po to visa tai užklojama gelžbetoniu, man čia tokia ta asociacija su vaikai iš Amerikos viešbučių, kai ta, tarsi, ar ne, čia baigėsi filmas, kai ta upė, kuri buvo užbetonuota, pratrykšta vėl, ta vaga ima tekėti, o čia tarsi atvirkščiai, daugiau laisvės, kuri po to vėl užvoluojama po kažkokiu tai gelžbetoniu sluoksniu. Kodėl?
0: Todėl, kad niekam to nereikėjo. Tiesiog didžiąją dalį visuomenės vietinės sudarė ta sovietinė karta tuo metu, kuri prisiminė prieš tai buvusi klestinčio sąjunginės reikšmės kurorto laikotarpį kaip aukso amžių, kai buvo pilnos gatvės poilsiautojų, nesvarbu, kokia kalba jie kalbėjo ir praeiti kartai sudėtinga pro juos, bet jie tuo metu gyveno tikrai gerai. Ir lyginant su visa Lietuva, netgi druskininkiečiai buvo tam tikra privilegijuota žmonių grupė, pirmiausia todėl, kad kiekvienas, kas turėjo didesnį kažkokį nekilnojamą turtą, būtą, sodo namelį, kurį galima išeiti iš buto vasarą, jie galėjo išnuomoti lovą poilsiautojams ir iš to faktiškai gyvent visus metus, susirast kažkokį prie to biudžetinį darbelį, kur būtų simboliškai eitų stažas, kaip sakydavo, ir iš to visai turėt kitą gyvenimo lygį negu didžioji dalis Lietuvos. Mano paties seneliai čia paganka vadinamam privačių namų kvartalę, kol senelis buvo tremty, paskui, tiksliau, lageris, politinis kalinis buvo. Kai grįžo su močiute, su trim vaikais, sugebėjo pasistatyti namą, didelį namą, kuriam vienu metu gyvendavo 16 poilsiautojų šeimų. Padalinta tokiam faneriniam pertvarom, nu, panašiai kaip Palangoj darytavo. Ir atvažiuodavo traukinys iš Maskvos, ten tiesiai per Ratničelės tiltelį eina su lagaminais poilsiautojo, močiutė tiesiog atsistoja prie vartų ir jai užtenka pastovėti, kad prie jos prieitų viena, kita, trečia šeima ir užpildytų tos laisvus kambarius. O patys į tokią lauko virtuvėlę išsikeldavo. Tai paskui jie iš to turėjo ir į sekundės banką ką padėti, ir į akcinį inovacinį, žodžiu. Dar iki savo gyvenimo pabaigos sugebėjo sėkmingai painvestuoti, žodžiu, pasikeitus vaikams, nes laikė pusę santaupų išsikeitę į dolerius, kadangi močiutės jau giminė buvo Jungtinėse valstijose, o kitą pusę į Vokietijos markės kažkodėl, nes senelis tarpukarių, tiksliau karo metais ten turėjo reikalų su valdžia. Tai jis reikalavo markėmis laikyti. Tai va tokie niuansai. Ir tie žmonės iš tikrųjų, jiems buvo trauma. Čia ginčytis neįmanoma, nes tada, kai užsidaro sanatorijos ir tiesiog lieka be darbo, nėra mėnesio gale iš ko sumokėti už komunalines paslaugas, nėra, ir galų gale nėra to pajamų srauto tokio. Tos privilegijuotos padėties lyginant su kitus. Taiga paaiškė, Druskininkuose daugiausia narkomanų Lietuvoje, didžiausias nusikalstamumas, didžiausias nedarbas, va ta ekonominė pusė, ta iš tikrųjų juos prislegė ir ne iki kultūros buvo ir ne iki politikos. Svarbu, kad kažkas paimtų ir padarytų tvarką ir padarytų, kad reikėjo pažadų tiesiog, kad bus kitaip negu to laikotarpiu. Nes tai aš tuos žmonės puikiausiai suprantu, jie dabar jau bebaigianti išmirta kartą, bet jie užaugino savo vaikus, kurie movė kuo toliau nuo čia, kai kurie sugrįžta ir pasigenda tos laisvės dabar jau, bet kiek įmanomos ne tik kultūrinės, bet ir politinės permainos, tai aš nesijimu spėliot, aš pats pasirinkau nebūti druskininkiečių maždaug prieš dešimtmetį, kai uždarėm laikraštį, kai jau jo čia popierinės spauda ir taip ėjo į pabaigą ir mačiau, kad jo jau nelabai kam reikės, tai nelaukiam, kol prisidarysim nuostolių, jo buvo čia Lytaus naujienų buvo padalinys, tai tiesiog apsitarėm su Velioniu dabar jau Romų burba, kad gal geriau neauginam skolų, o skirstomės. Ir aš tiesiog apsigyvenau už

0: Druskininkų savivaldybės ribos ir atvažiuoju čia kaip poilsiautojas ir galiu, taip kaip ir jūs, poilsiautojo akim pamatyti kurortą. Per kurorto šventę nevažiuoju, važiuoju geriau kitom dienom, kai čia kažkokie renginiai vyksta, bet svečio akimis žiūriu. Ir sąmoningai persijungiau į tą svečio režimą, nevertant to, kas čia vyksta, kaip vienas iš rinkėjų, balsuotojų, to proceso dalyvių politinio, bet kaip atvažiavęs svečias, kuriam gražus gėlynai, kuriam gal ir visai nieko tas kraštovaizdis, ir o valdžia, nu, ką norės, tai išsirinks, ne mano reikalas.
1: Užsiminėt apie tą požiūrį, kuris buvo gajus ir man jis labai atliepė mano patirtis iš Ignalinos, iš Palūšės, pavyzdžiui, kur irgi buvo toks kurortinis miestelis. Ir ten yra labai daug nostalgijos, atvažiuodavo Peterburgo inteligentai, kaip mes draugavome, atvažiuodavo, jie mum atveždavo, mes jiem duodavom ir panašiai. Ir visiškai nesuvokiama, visiškai praleidžiama šitoj loginiai grandiniai yra tai, kad nu, jie atvažiuodavo, todėl kad partizanai pralaimėjo, sakykime, taip, tą kovą, kuri buvo nelaimima. Todėl, kad buvo okupacija, todėl, kad mes buvom priversti būti drauginga respublika. Kodėl šita idėja, ir čia be Ignalinos kraštas su šituo visu Dzūkijos regionu turi panašumų, nes čia pakankamai aktyvios partizanavimo vietos buvo daug tų partizanų, kiekvienas gal šeimoje turi, jeigu ne partizanų, tai kaip minėjo, tremčių istorijų. Kodėl šitas disonansas žmonių galvose nu, nepasviro į tą pusę, kad prisiminkim, iš ko buvo ta draugystė, prisiminkim, iš ko buvo tas turtas, kaip ir dabar kalbant apie sanatoriją, tą Belarus, apie ją kalbama kaip nu, vat, kažkokį dalyką, kuris yra vakume, kad neegzistuoja Baltarusijos politika, neegzistuoja kalėjimuose supūdami žmonės ir panašiai. Kodėl šitie du dalykai nesusiję žmonių galvose? Žmonės gi nėra tokie durni.
0: Labai drąsus teiginys, kad žmonės nėra tokie durni, bet aš su juo nesiginčysiu šiandien. Pirmiausia, druskininkiečiai tai nėra dzūkai. Kai čia buvo sąjunginis kurortas, jis išsipūtė staigiai iš mažo tarpukarinio miestuko, plus Lenkai galėjo išvažiuoti į Lenkiją iš karto po karo čia gyvenę. O jie nebuvo lietuviški, buvo Lenkai, buvo ir buvo carinė rusų karta. Tai čia yra visiškai pakeisti nauji gyventojai ir jie yra suvažiavę pagal paskyrimus iš visos Lietuvos ir dar iš aplinkinių kaimų tiesiog ieškoja darbo sanatorijų valytojoms. Ir parduotuvių pardavėjams. Tai tie žmonės su pačiais druskininkais visiškai nieko bendro neturėjo, tokiais, kokie jie buvo, ir jie paskui po truputį jaukinosi tą vietą. Tai aišku, kad jau tą sovietinį kurortą. Tai prisiminti, kad čia, sakysim, karo metais saugojo tuščius sanatorijų patalpas Romanauskas Vanagas, tai po birželio sukilimo, tai vargu, ar kas iš jų galėjo ir ar kas galėjo jiems tai papasakot. Kitas dalykas, jau pasikeitus laikais, didelė ir propagandos įtaka. Pripažinkim, beveik apie tai Lietuvoje nekalbama, bet visas rytinis Lietuvos pakraštys, kuo puikiausiai mato nemokamai su paprasta antena, nukreipta, iškelta ant stogo ar išnešta į balkoną ar pastatyta namie ant stalo, nukreipta į rytus, kuo puikiausiai mato Baltarusijos antžeminės nemokamos skaitmeninės televizijos kanalus. Ir jie, ten yra keletas kanalų, kur yra transliuojama rusiškos televizijos, yra ant jų uždedama reklama vietinė ir vietinė žinios kažkokios Lukašenkos kalbos. Ir yra grinai baltarusiški, kurie iš jų bjauresni, aš dabar nepasakysiu, bet tai yra turbūt tikriausia švari propaganda. Plus nemažai yra pramoginio turinio to tokio rusiškai baltarusiško, kurį šitie žmonės įpratę vartoti, jie įsijungia tas televizorius namie barška, ten rusiškos dainelės skamba, o tarpuose vis tiek pasiekia smegenis ir viena kita žinia propagandos. Ir aš matau, kad jie kalba tais pačiais Kremliaus propagandos teiginiais. Dėl to didžiulė trauma buvo vietiniai publikai, kai čia uždarė Raigardo pasienio postą. Prieš tai buvusi vyriausybė, čia tuo metu, kaip tik gal antrais ar trečiais karo metais, kaip jie čia negalės nuvažiuoti, nesgi į tą pusę kelionės tai nemokamos. O dabar reikia aplinkui labai toli per Šalčininkus, iš karto vietoj Minsk cigarečių pakelis Druskininkų turgui pabrango nuo 2,20 € iki 2,80 €, paskui nukrito iki 2,60 €, kai jau buvo atidirbta keliai, bet buvo baisi trauma. Ir pačią Baltarusiją sanatoriją prisiminkim, kaip važiavo ne tik sanatorijos darbuotojai, bet ir visa druskininkiečių delegacija ten suko po Vilnių kolonos automobilių su plakatais ir protestavo prieš paprasčiausią teisę europinių sankcijų taikymą Baltarusijos sanatorijai.

0: Ir ta visa informacija, kurios pilna mūsų viešoje erdvėje apie tai, kad čia veikia ne tik sanatorija, bet čia yra KGB visas centras, kuris koordinuoja visą veiklą po visą Lietuvą. Ir tie žmonės, kurie verbuojami Lietuvoje, pakviečiami čia ir panašiai, niekas... Tai yra vieša informacija, aš pats tai randu beskaitydamas, bet aš nemanau, kad jų nepasiekia, ar jie negali pasiekti, tiesiog tai yra ignoruojama. Be to tai yra geras darbdavys, net tuo laikotarpiu, kai kitose sanatorijose gana ir augos vėluodavo ir buvo sunkus laikotarpiai, Baltarusija tą sanatoriją bent jau išlaikė tiek, kad augas išmokėtų. Kitas dalykas, kadangi jinai valdiška, tai liko ta visa sovietinė tradicija, kaip čia iš visų sanatorijų taip visada, pasibaigus darbo valandom, išeidavo netuščiomis rankomis. Aš gyvenau tuo metu Merkinės gatvėje tokiam bute, kur matydavosi iš Eglės sanatorijos toks takelis, kurio eina į mėgamą į rajoną žmonės namo iš darbo, šaligatvis. Ir tuo šaligatviu taip krypuodamos moteriškės su dideliais krepšiais, kaip dabar eitų iš prekybos centro, kokie iš pardavimo, tai taip grįžta iš darbo. Tai va tas, tai jie atsiveždavo tiesiai iš Baltarusijos, ten pieno produktų, dešrų, dar kažko ir aprūpindavo tą sanatoriją. Tiekimas buvo iš Baltarusijos garantuotas. Tai dažno druskininkiečio šaldytuve pasižiūrėjus rastum su tuo metu su baltarusiškom etiketėm tų visų produktų. Iš tikrųjų, tai buvo prisijaukinta tai ir iki Raigardo posto uždarimo, sakysim, čia kas valandą važiavo autobusai iš Druskininkų autobusų stoties ir čia buvo Gardino priemiestis, galima sakyti. Tai nieko stebėtis nereikia.
1: Kai pradėjot kalbėti apie tas baltarusiškas televizijas, kurios pasiekė vietinius, iš karto kilo klausimas, kuris dažnai svarstomas mūsų viešoje erdvėje ir man atrodo kartais svarstomas labai supaprastintai, tai yra kovos su dezinformacija, ar na, yra įvairios iniciatyvos, yra debankinumas, nu, taip žargoniškai sakant, tos naujienos, bet jūs, vat, kaip stebėtojas, ar na, kuris mato tos žmonės, kaip jūs sakytumėt, sėkminga ta mūsų kova, ar kartais dabar dutinka taip, kad nu, ten kažkas dekonstruoja kažką, kas ir šiaip netikė, ar ne, o tie žmonės, kurie kažkur vat, kaip tik yra paveikti, jie yra, nu, mes neturime recepto, o gal turime, kaip juos pasiekti ir pakeisti.
2: Kuriam šių dekonstravimas jau yra įrodymas, kad teisybė yra tai, nes vadinasi, jeigu tai pyksta, tai taip yra teisybė.
0: Kai kuriem net yra informacijos šaltinis, ta prasme, jie priima tai, kas dekonstruojama kaip faktą, o čia sisteminė žiniasklaida bando paneigti, bet aš maniau, kad vis dėlto rezultatai yra tikrai neblogi iki praėjusių metų pabaigos ir šių metų pradžios, iki Kapčiamiesčio istorijos. Va ta Kapčiamiesčio poligono istorija, kaip greitai pavyko sumobilizuoti tikrai didelį būrį ir vietos gyventojų, ir po visą Lietuvą išsibarščiusių aktyvistų prieš dalyvauti protestuose, iš esmės prieš savo valstybę, tai parodė, kad vis dėlto mes nelaimim. Ir įdomu, kad tam protesto judėjime nemažą dalį sudarė druskininkiečiai, kurie ne tik tie, kurie patys kilę išvažiavę, nes iš tikrųjų nemaža Kapčiamiesčio buvusių gyventojų dalis, jų vaikai išvažiavo dirbti, apsigyveno Druskininkuose. Ir net yra nemažai tokių, kurie ir dabar gyvena Kapčiamiestį ir važinėja. Arba ten yra tėviškės, ten turi paveldėję kažkokius žemės klipus, miško gabalus, tos, kurie bus išperkami valstybės lėšomis. Tai taip, yra tokia grupė, bet ta grupė yra palyginus nedidelė. Bet įsitraukė gerokai daugiau ir net važiavo į tos susikabinimus rankomis. Aš ten ėjau ir nu vis tiek, tų druskininkiečių nemažai pažįstų, sveikinomės, kalbėjomės, sakau, kad turi ką nors Kapčiamiestį. Sako, ne, bet vat, visi važiavo ir aš atvažiavau. Tai tas... Ir jie buvo labai lengvai sukurstyti šitam. Buvo palanki dirva, kaip sakant, šitai dezinformacijai. Tai po Kapčiamiesčio aš iš tikrųjų truputį pakeičiau nuomonę apie mūsų visos veiklos. Aš čia su Alytaus Radio FM99 turėjau, atsimenu, porą metų tokias pilietiškumo dėlionę laidas, kur plovėm smegenis žmonėms apie karą, dezinformaciją ir visą kitą. Pasirodo, nieko mes nepadarėm. Ar ne tiek... Ne tie išgirdo, bet rezultatai apgailėtini visų. Jeigu taip lengva sukursti tokias nemažas minės iš tikrųjų.
2: Ar tai, kas įvyko Druskininkuose, kaip susikūrė tas periodas, kuris paliko čia išdegintą žemę, Ar tai yra pirmas toks atvejis Lietuvoj? Ir ar jūs matot, kad kiti ėmė pavyzdį iš Malinausko, aš turėjau menį Matėjo Šaitį, kitus miestus, kuriuose iš savivaldos tampa ta visvalda vadinama,

0: Europinių pinigų, mūsų visa infrastruktūra atrodė kaip šitas pašto pastatas. Ir tada atsiranda trinkelės, atsiranda gėlinė, atsiranda pinigų naujams autobusams, atsiranda pinigų vandens parkams, slidinėjimo arenoms ir aišku, kad sutapatinamas su jo, kaip jo nuopelnas. Nesvarbu, kad naujos trinkelės yra ir Varėnoje, ir Lazdijuose, bet druskininkietis nenuvažiuoja ir nepasižiūri, arba jeigu nuvažiuoja, tai nepamato, bet jis mato čia, kur kasdien praeina ir prisimena tą, kad 90-aisiais tas šaligatvis buvo suskilinėjęs, o dabar jisai naujas. Ir nesvarbu, kiek kam nubirėjo nuo jo atnaujitimo, bet mato rezultatą. Ir suprantama, kad tas modelis, pirmas buvo ne Malinauskas, pirmas buvo Putinas. Tiesą sakant. Nes Rusija irgi praėjo tą patį kelią, buvo tas visuomenės susitarimas su Putino režimu, kad jūs žmonės nesikišit į politiką, nedalyvausit, ateisit rinkimų dieną balsavimo procedūrą atliksit tik tai. Ir nedalyvausit protestuose, nedalyvausit politikoje ir nesidomėsit, o mes darysim, ką norim, bet už tai jūs turėsit mažus mokesčius, turėsit gerovę iš tų visų naftos ir visų kitų pinigų. Druskininkuose tas Lukašenkas ko skirtumas toks, kad ten gerovės tos nėra. O čia vis dėlto buvo labai tiksliai pakartota. Toks pat susitarimas, vietiniai nedalyvauja politikoje arba dalyvauja, kai reikia ten per kokį nors mero judėjimą vieningoji Rusija. Tai prasme, vienas kelias į politiką ir daryti politiniai karjerai. Ir labai sėkmingai tas modelis plito toliau. Tai aš net nežinau, ką jie kopijavo kiti rajonai. Kur panašus modelis pakartotas. Ar jie kopijavo tos pačius druskininkus, ar kopijavo tą patį pradinį šaltinį Putiną. Ir tas autoritarizmas ne tik Rusijoje, tai jis Vengrija buvo. Net ir Turkijoje galima matyti požymų labai daug kur per visą, netgi ne tik po sovietiniam pasaulyje. Ir bendrų bruožų visur galima rasti. Baisiausia, kad aš įsivaizdavau, kad jeigu visoj Lietuvoj po vieną savivaldybę užvaldoma taip, tai kažkada turi ateiti laikas ir visai Lietuvai. Dabar matom, kad kažkaip nepavyksta tarsi. Nėra tos vienos politinės jėgos, nėra vienos partijos, kuri galėtų taip vieną kartą pagriebus valdžią daugiau jau jos nebepaleisti. Ir tą modelį įgyvendinti visos Lietuvos mastu. Tai čia kažkaip užstrigo, kažkas negerai, kažkas trukdo. Ten ties Vilniaus elitas ar kas, net nežinau.
1: Kadangi esame Druskininkų lelyje ir šita iniciatyva gimė iš kultūros asamblėjos ir vėlgi ar ne tas kontekstas kultūros asamblėjos susibūrė pačioje pradžioje dėl to, kad Nemuno aušros rankas atitenka kultūros ministerija su veikiausiai pačiu nekompetitingiausiu per visą nepriklausomybę ministru, tada kyla klausimas gerai, o ką darysime toliau, ar ne, kai tas siekis pašalinti ministrą jau yra pasiektas, tada be abejo yra visos LRT pataisos ir svarstymai. Ir vis tiek ilgainiui išlieka, ar ne, tas klausimas jau po visko. Tai kasgi buvo ta kultūros asamblėja kaip pilietinis darinys, arba kas jį yra šiandien, ir kaip jinai atgulsi istoriją, ar tai bus kažkoks trumpalaikis fenomenas, kuris susidūrė su ta vis tiek kasdienė pilka demokratija ilgainiui išsikvėps ir kažkur tai išsivaikščios, ar vis tik tai yra kažkoks lūžis, sakyčiau, mūsų demokratijos istorijoje, kai kultūros žmonės susibūrė ir vis tik sukuria kažką, kas yra tvaru ir neapsiriboja tik tai vieno ar dviejų klausimų sprendimu. Koks jūsų būtų požiūris?
0: Man labai įdomu, kad kultūros asamblėja vis dėlto perlipo Vilniaus ribas. Ir neįvyko vien ten, kur vyko tie didieji mitingai, kad ir už laisvą žodį, ir prieš protestai, prieš Nemuno aušros dalyvavimą kultūros valdyme, tai jinai vis dėlto peržengė. Jau nuo pirmojo renginio, kai įvyko protestai visur, mes čia susitiko merkiniai tuo metu. Pats pirmasis susitikimas, Merkinė visada eksportuoja laisvę į laisvasis miestas, jo, ir į Druskininkus taip pat eksportavo gavosi, ir prie šitos lelijos atsiradimo nemažai prasidėjo, ir pirmose parodose buvo merkiniškių, ir grojo čia merkiniškiai, čia jų įtaka stipri, tai yra regioninės kultūros centras iš tikrųjų, tikro

0: O į Dzūkijos kultūros sostinę yra Merkinė, reikia pripažinti. Jeigu skaičiuojant kultūros centimetrais į kvadratinį metrą, tai kaip lietaus skaičiuojama, kiek prilijo ten stulpelis koks, tai su Merkinė negali lygintis turbūt daug kas Lietuvoje, o Dzūkijoje jo labiau. Tai va, tai jinai išėjo, vis dėlto tas protestas išėjo asamblėje už ribų, įsikūrė Dzūkijos kultūros asamblėje, bet svarbiausia, tam protestą susirinkę žmonės pirmajam ir paskui jau kituose pamatė vienas kitą. Pamatė, kad mūsų yra taip panašiai mąstančių, negalinčių taikyti su tuo, kas tuo metu vyko ir viskas, jie jau susibūrė. Facebookas taip nesubūrė diskusijos ar ginčiai, nors šiai irgi atėjo pirmiausia per socialinius tinklus, bet reikėjo to gyvo susitikimo, pokalbio tarpusavį ir paskui tų pokalbių buvo daugiau gerokai. Dabar jau tie žmonės laikosi vienas už kito, jie jau tarsi antrankiai susikabinę tą kultūrą ir jie taip lengvai vienas kito nepaleis ir jie taip lengvai nebus kažkur nustumti užtildyti vien dėl to, kad jie yra grupė, jėga.
1: Grįžtant prie kapčiamiesčio klausimo, jūs buvot vienas tų, gal net ir vienintelis, kuris tam Vilniaus burbului, kaip turintis Vilniaus burbului megafoną, kurį girdi kai kas, signalizavot, kad čia visai reikšminga, kad čia svarbu, kad negalvokit, kad čia yra tik tai kažkokie tie vadinamieji marginalai susirinkę, kad yra žmonės, kurie pritraukiami. Tai kalbant apie tai, kad šitas kultūros protesto judėjimas subūrė žmonės ir privertė pamatyti, kad jų yra, ar šeimų maršas ar kapčiamiesčio klausimas nepadarė to kito judesio, kai ir kita pusė pradėjo rinktis ir pamatė, kad mūsų yra ir kad egzistuoja visgi tos dvi Lietuvos, kurios pradeda burtis ir matyti, kad mūsų yra ir jos yra kažkaip... Na, sakykime taip, atskirais klausimais turbūt lengvai pajudinamos ir lengvai suburiamos. Tai ką daryti su ta puse kapčiamiesčio šeimos maršo, kur nesakau, kad ten yra vien blogi žmonės. Ten turbūt yra tokių žmonių, kaip sakėt, visi važiavo, aš atvažiavau. Bet jie būrėsi, jie eina, ką daryti su jais, kaip juos patraukti labiau į tą kitą pusę.
0: Kapčiamiesčio protestai nebuvo ta riba, kada jau jie iš tikrųjų susibūrė. Jie susibūrė dar Garliavos patvory. Dar tada daugelis žmonių, kurie ten buvo, aš nekalbu apie šituos vietinius, kurie ten dėl savo trobelės pergyveno ir kuriuos įtikino, kad jiem čia bus blogai, iš jų čia veltoje atims, nieko nekompensuos valstybė ir tankai traiškis jų tėviškės žemuogės. Tai tie žmonės, kurie juos taip įtikinėjo, tai buvo tie patys aktyvistai, kurie veikė per Garliavos įvykius, veikė per referendumą. Jeigu dar kas nors prisimena tokį dėl žemės nepardavimo užsieniečiams, veikia per visus rinkimus, per šeimų maršo protestus, per protestus prie Seimo dėl skiepijimosi, prieš visus pandeminius ribojimus. Ta prasme, tai yra žmonės su ilga patirtim, kovos prieš savo valstybę ir jų nereikėjo atskirai suburti, jie jau seniai susibūrė. Kad jiems pavyko pritraukti lokaliai čia šitam regione nemažą dalį vietinių gyventojų, tai taip, čia yra liūdnas faktas, bet tai nėra naujas susipriešinimas ir naujas susibūrimas. O vat kultūros protestas vis dėlto buvo didžioji dalis tų žmonių vis dėlto atrado vienas kitą visiškai naujai. Tai visiškai skirtingi procesai vyko, šitas yra gerokai naujesnis, o kaip tą priešstatą spręsti, aš nežinau, ar ją reikia spręsti. Neįmanoma žmogui paimti ir pakeisti jo mąstymo, jeigu jis nenori keistis. Neįmanoma perinstaliuoti smegenų. Galų gale tai būtų prievarta kažkokia. Kitas dalykas, ką mes turim organizuotai daryti, tai neleist, kad valstybė griaunančios ideologijos taptų dominuojančios šitoj šaly. Tiesiog mūsų turi būti daugiau, mes turim būti aktyvesni ir tai, ką aš vadinu pilietinė visuomenė. Jinai turi aiškiai izoliuoti tą visą tai, kas veikia prieš šitą valstybę.
2: Mes daug turime tų iššūkių ir yra

0: įvairių analizių tekstų apie tai, kad už visokias nesisteminės partijas balsuoja tie žmonės, kurie apskritai nepasitikė visą sistemą, jaučiasi nusivylę, išduoti ir panašiai, ir tada jie bando pritraukti kitą elektoratą. Ir dabar vakaruose jūs minėjote ir tas visas kitas tendencijas, kad nu, pasaulio kontekste mes nesam kažko unikalus ir Vengrija, ir Lenkija, ir Slovakija, ir Čekija, visur kyla tie iššūkiai demokratijai, apskritai na, toks atoslūgis yra lyginant su 90-iniais, kai buvo tos optimistinės mintis, kad demokratija žengia į priekį ir istorija tarsi baigėsi, tai dabar na, tie neliberalūs režimai vis ryškiau kelia galvą. Ir gausybė įvairių knygų yra ten Zibloto Levickio, kaip miršta demokratija, ir panašios. Ar iš tikrųjų jūs manot, kad vat, pakanka čia pas mus perskaityti tas knygas, kad mes suprastume situaciją, kuri ir mus kankina, ar mes vis tik, na, galbūt turėtume čia Lietuvoje kažkokią, nu, nežinau, turėti kaip miršta demokratija lietuviška versija, kuri, nu, pasakyto, galbūt, nu, kažkokie specifiniai veiksniai ir kodėl mes, nežinau, neturim kažko panašaus.
1: Visur yra bendri reiškiniai, bendroji reiškinio dalis, kas viskas visur vyksta taip pat ir yra tie, kaip statant socializmą sakydavo, kad nacionaliniai skirtumai, specifika nacionalinė, daug ko buvo leidžiama vystyti vietinę kultūrą ir imituoti pagonybę žaisti mūsų romuviečiams. Tai lygiai taip pat ir toj demokratijos erozijai mes turim tikrai savo specifiką ir nemanau, kad jos aprašymas nevyksta. Aš skaitau viską, ką rašo Paulius ir matau, kad sudėjus į vieną knygą paties straipsnius jau gautusi nebloga analizė to viso proceso, o be jo yra dar ir daugybė kitų autorių, nesigirsiu. Tai vis dėlto aš manau, kad mes patys rašom tą savo istoriją, rašom tą savo vadovėlį, kaip reikia ir kaip nereikia daryti, savo fiksuojam ir matom savo klaidas, kartais per vėlai, kartais klaidingai. Aš atsimenu, iki šiol, man niekas neprikiša, bet aš saunu, vat prikišu kaip 22 metų pačioj pradžioj, pirmam straipsnį po visų naujų metų ir kalėdų švenčių, aš parašiau, kad 22-aisiais nebus nei naujo karantino, nei karo. Tai va, kartais išvadas padarom visiškai ir klysti žmogišką, nes vis dėlto net ir turint visus duomenis, kurie tuo metu sakė, kad aš tu logiškai mačiau, kad Ukraina negali būti užkariauta su tom pajėgom, kurios sutelktos pasienyje, tai reiškia, čia yra tik tai gąsdinimas ir tiek jeginai priešintis, kad bus taip, kaip įvyko iš tikrųjų. Tai reiškia, jeigu aš matau kvailys iš savo kur kaip Šrekas sėdžiu tarp pelkių paprastas žmogus dzūkelis, tai Putinas jo labiau mato, tai reiškia ir jisai nepradės to karo, pasirodo suklydau. Tai va taip, kartais taip klystam, kartais klystam neįvertindami kitų žmonių nepakankamų informuotumo, kitų žmonių radikalumo, kitų žmonių noro siekti savo tikslų nepaisant pasekmių visiškai, tai yra apie tą demokratiją. Nu, man labai norisi tikėti, kad vis dėlto ta pilietinė visuomenė mūsų užaugo pakankamai greitai ir jinai yra tokio dydžio dabar, kad jinai šitą valstybę savo rankose išlaikys. Nesvarbu, kiek kartų keisis iš centro kairės į centro dešinę vyriausybės, bet prižiūrėti, kad nenuklystų per toli į kažkurią pusę, mes vis dėlto sugebėsim. Ir mūsų yra dauguma šitoje šalyje.
2: Man atrodo, jums nereikia apgailestauti, kad logiškai mąstėte šiuo atveju, kažkas kitas, kas turi galę, mąstė nelogiškai. Dabar, kai skaičiuojam 4 metus, 4 mėnesius, tai man atrodo, reiktų sakyti, kad visgi Sadauskas buvo teisesnis negu tas, kuris nusprendė priimti tokį sprendimą. Čia apie pranašystės ir apie logiką veiksmų. Kitas dalykas, kurį, man atrodo, irgi mes galim pasidalinti tokiu, aš sakyčiau, kaltės momentu, bet gal nekaltės, gal klaidos momentų. Nuo 2010 iki 2016-2017 socialiniai tinklai Lietuvoje buvo, nu, sakyčiau, tokios dešiniosios minties sklaidos

0: laukas, buvo vadinamasis dešinysis trolibanas netgi pavadintas, atrodė, kad na, vat, čia yra ta erdvė, kurioje maždaug tie žmonės, kurie labiau dešiniųjų pažiūrų galės reikštis ir čia vat, jūs neteisit ir neužvaldysit, nes mes mokam taip elgtis, mes mokam valdyti tos socialinius tinklus. Pasirodo, kad jeigu yra futbolo kamuolys, jį gali spirti ir kita komanda. Ir kita komanda irgi atėjo, nebūtinai teisėtom priemonėm, bet jie ėmėsi to, ėmėsi valdyti socialinius tinklus ir to, to kas buvo performuota į tą naują viešą erdvę. Ar nebuvo klaida Lietuvoje tiem žmonėm, kurie aktyviai reiškia savo nuomonę, aktyviai kritikavo kažką, dėti tiek daug vilčių į socialinius tinklus ir pamiršt, kad egzistuoja ta pusė, į kurią mes dabar sakom, kad reikia grįžti, reikia kalbėtis, reikia aiškinti tą visą kapčiamešę publiką. Ar patys tie dešinieji trolibano žmonės neužsidarė stiklainyje ir nepavirto tarakonais tarpusėje besipjaunančiais?
1: Aišku, kad užsidarėm ir aišku, kad pavirtom, bet aš labai gerai prisimenu, kai prieš 15 metų kokiu vienoj radio laidoj, kurią Algis Ramanauskas vedė, mes su juo būdu džiugavom, kaip gerai, kad atsirado Facebookas ir kaip jis išgelbės pasaulį. Abudu. Vienbalsiai. Dabar jau turbūt tokio džiaugsmo nebūtų, nors irgi neseniai su juo kalbėjomės ten YouTube kanalu, bet dabar jau kitai vertinam tą situaciją ir aš pats normalu, kad mes negalėjom ten likti vieniem, žinai, tam Facebook'e. Vis dėlto pakeitė viską pandeminis laikotarpis, kai atėjo mūsų močiutės. Nu, ne mūsų, bet ta Facebook'o vartotojų dalis, kurią dabar vadinam bazonais. Tai yra, kur vietoj profilio nuotraukos gėlių puokštė iš paskutinio buvusio prieš 10 metų jubilėjaus. Ir jeigu vyriškos lyties profilis, tai žvejybos laimikis, dar gali būti koks nors nebūtinai savo automobilis atvirš. Šelio. Ir beveik jokios asmeninės informacijos, bet tai yra realus žmogus. Aš nekalbu apie šitos, apie vazonus imituojančius botus, bet vazonai yra realūs, tai yra tikri žmonės ir aš matau iš savo regiono, iš savo kaimo, iš savo seniūnijos, iš savo rajono Lazdijų, kad pagal pavardes atpažįstu konkrečius žmonės, kuriuos aš sutinku kasdien Veisiejų Norfoj eiliai prie kasos, sekmadienį mišiose Veisiejų bažnyčio ir taip toliau. Tai yra tikri žmonės, o ne botai. Ir va tie tikri žmonės, jiems to 100 metų būtų nereikėję to Facebook'o, bet atėjo pandemija ir mes visi gerai man, kai aš buvau pripratęs dirbti nuotoliniu būdu iki to beveik 10 metų, aš vienu metu netgi LRT portalo naktiniu būdinčiu redaktorium dirbau už namų ir niekas nežinojo, kad kai Vilniui išeina visi namo, jie perduoda man sėdinčiam Šadžiūnų kaime ir iš ten buvo keliama visa informacija apie degančią Paryžiaus katedrą. Tai paskui po keletos metų pavargau tiesiog nuo to naktinio darbo, nes ir dar fizinį krūvį didelį duoda. Bet tai buvo nuotolinio darbo patirtis. Tai man niekas nepasikeitė. Iš esmės, man tik tai papildomus pinigus mokėjo tuo metu Šimonytės vyriausybė. O Skvernelis dosniau tiesa. Bet vis dėlto tiem žmonėm pasikeitė smarkiai. Jų apsiribojo bendravimo laukas ir jiems jų vaikai, anūkai suinstaliavo Facebook'ą, parodė, kaip naudotis. Jie pradėjo komunikuoti ir atėjo. Tai va dabar atėjom, dabar mes turim rezultatą to. Taip kaip infliacija yra pinigų, yra rezultatas pinigų dalybų per pandemiją. Nu, aišku, ir karas visa kita, bet gal net ir karas pandemijos rezultatas, kad Putinas pasėdėjo užsidaręs bunkeryje, drebėdamas dėl savo gyvybės su savo ilgais stalais ir jam pačiuožė smegenėlės. Tai mes dabar visi valgom tos pandemijos vaisius. Tai toks pats pandemijos vaisius buvo ir šitų žmonių ateimas į Facebooką. Visi vazonai sustatyti tuo laikotarpiu. Ir dabar jie yra lengvos aukos pradedant sukčių, kurie ten visokius darbelius siūlo ir investavimus į kriptovaliutas ir baigiant politinių sukčių. Tai ką su jais toliau daryti, aš nežinau. Jie mūsų pokalbėm nepaveikus, nes ką neatrašytum, jie nebūtinai turi atsakyti į tai, ko klausė, nebūtinai turi argumentuoti. Argumentuotų diskusijų dėsniai neveikia.
2: Jūs tikrai ne vienintelis buvo tas technologijų optimistas, kalbant apie socialinius tinklus ir visas arabų

0: pavasaris ir taip toliau ir taip toliau. Ir dabar mes matome vėlgi tą kitokį socialinių tinklų, ypatingai, kai, ką ir minėjot, ateina pandemija, ateina karas visame šitame kontekste ir iš tikrųjų, nu, neveltui ir tuo metu žodžiu buvo post tiesa paskelbta, ne, nes bandymas ieškoti tiesos, jis reikalauja pastangų, yra paprašiau kažko tai patikėti ar rasti kažkokį tai paaiškinimą, kuris tau duoda paprastesnį pasaulio suvokimą, įvardina kaltuosius, įvardina atsakingosius, kuriuos tu gali kaltinti, nusimesti atsakomybę ir panašiai. Bet klausimas ne apie tai, klausimas, kadangi nu, tos technologinės inovacijos juda dar labiau į priekį, mes dabar jau esame dirbtinio intelekto epochoje, kada žymiai paprašiau visokius ir tuos deepfake'us vadinamuosius gaminti ir panašiai, tai kaip jūs čia šiuo atveju visą tai vertinat ir ar yra, nu, kažkaip va, net vilties, nežinau, ar pozityvo visame tame, ar iš tikrųjų mes vis labiau grimsime į tą postiesos pelkę, kurioje nu, labai ryškės ta skirtis tarp tų, kurie deda pastangą ieškoti ir rasti, ir tų, kurie na, tiesiog pasiduoda ar ne algoritmo suformuotėm įpračiam, kur tik tai užsitvirtina savo iš ankstinės nuostatas ir pati informacija jau tada irgi tampa ne kažkokiu būdu ieškoti, o kaip iš tikrųjų yra, o tiesiog prekia, kuri vartotojai parduodama pagal jo poreikius.
1: Man labai pasisekė, kad aš esu senas. Man iki pensijos liko 10 metų, tai šiaip ne taip ištemsiu. Jo, ne, pagirsiu sovietmetį, kai pensija išeidavo žmonės anksčiau, tai man galėčiau grybauti savo ir nesukti galvos. Bet man pasisekė, nes gal už manęs dar duonos netims, bet šiaip skaičiau šiek tiek, ką popiežius pasisakė ne taip seniai apie dirbtinį intelektą, jis labai, labai nuosaikus ir labai daug optimizmo ten dar palyginus. Aš žiūriu truputį tragiškiau į šitą, pesimistiškiau. Iš esmės, dirbtinis intelektas perima ne tai, ką mes įsivaizdavom, kad robotai dirbs juodus darbus, o mes užsiimsim kūrybą. Ten, iki šiol nei vienas normalus robotas mano namuose net nėra kur pravažiuot tam, kur dulkių robotui, ką jau kalbėt, kai man bandė viena telekomunikacijų bendrovė įsiūlyti, sakau, baikit, jis nusižudys čia, kadangi viskas užgordinta iš veisėjų turgaus sendaikčiais. Tai va, tai dar neišmoko perimt fizinių darbų, bet jau perima intelektualinius darbus. Toliau bus tik baisiau ir aš nebejoju, kad žmonės liks tik tai va, ta darbo jėga dulkiams valyti nuo dirbtinio intelekto serverių ir iki tam tikros ribos, kol bus nuspręsta, kad mes nereikalingi jam. Tai čia viskas. Viskas jau buvo filmuose. Mūsų 80-tinių, 90-tinių jaunystės filmuose viskas parodyta. Tas pat banalusis Terminatorius viską pasakė. Visa tai vyks. Nes žmonija tvarkingai įgyvendina visas distopijas. Tai, kas filmuose buvo pateikę kaip baisi galimybė, technologijų korporacijų savininkai priima kaip instrukcija veikimui. Viskas. Ir dabar jau to sustabdyti neįmanoma. Dabar net jeigu įsivaizduokim, susirenka jungtinėse tautose pasaulio valstybių vadovai ir nubalsuoja išjungti dirbtinį intelektą. Ir visus tos žmonės, kurie moka jį sukonstruoti, išvežti negyvenamą salą ir uždrausti ten lankytis kitiems. Tokio sąmokslo teorijos įgyvendinimo negali būti. Tai viskas. Mes pasibaigsim. Mes pirmą kartą gyvenam šitoj planetoj šalia protingesnės už save būtybės. Bereikia, kad jinai ištrūktų iš ten ir pradėtų veikti savarankiškai ir viskas, pabaiga. Tai yra žmonijos pabaiga ir nereikia dėl to labai liūdėt. Aš esu pakankamai senas, man užteks. O jums, aš kai kalbu apie tai savo dukrai, jinai kraupsta, nors jau virš 30, bet jinai tik neseniai tapau seneliu, jinai susilaukė irgi dukros, tai vat, mano anūkiai, kaip reiks gyventi, man jos gaila. Man jos nuoširdžiai gaila, nes jei gali netekti nugyventi viso gyvenimo, taip kaip nugyveno mūsų tėvai, mūsų seneliai, natūraliai, lėtai.

0: į savo vagą. Kuo pavirstas pasaulis, bet aišku, aš hiperbolizuoju čia, kad, bet vis dėlto tai yra pakankamai realu ir pakankamai baisus scenarius.
1: Beje, toks patarimas 2030-aisiais, bent jau Anthropic vadovai sako, kad tokių profesijų kaip sekretorius, referentas ar notaras ar panašiai nereikės, bet santechnikų dar reikės, nes robotas dar neištrauks visko iš vamzdžio, ką ten įkišot. Gerai, tai laidos pabaigai klausimas, visgi nepaisant tokio tamsaus požiūrio. Na, jūs rašot komentarus, jūs vis tiek važiuojat domitės dalykais. Aiškiai, vadinasi, yra dar dėl ko gyventi, yra kažkokia viltis, yra manimas, kad darai prasmingus dalykus. Dėl ko tada verta gyventi, net suprantant, kad tu negali pakeisti vat, to, kas vyksta aukščiausiose galios struktūros?
0: Na, man už tai pinigus moka. Man valgyti irgi reikia kažkur. Vien iš žmonos algos Veisiejų gimnazijoje mes nepragyvensim. Kitas dalykas, jeigu rimčiau, tai smalsumas. Vienintelis dalykas, kuris verčia dabar toliau gyventi, yra smalsumas. Įdomu, kas bus toliau, įdomu, kas bus rytoj, įdomu, kas bus poryt, įdomu, kas bus po dešimtmečio. Ir tuo požiūriu man labai liūdna, kad aš senas. Kad man 55, aš tik ką džiūgavau dėl to, man dabar liūdna, todėl, kad aš nepamatysiu, kas bus po, ne po 30, o po 50 metų, kaip pasikeis Lietuva per tą laiką. Tai... Vėlgi pesimizmo pabaigiu. Bet vis dėlto smalsumas veda per gyvenimą.
2: Aš dar vieną klausimą tada apie gyvenimą toliau nuo centro. Nu, sakykim, galbūt kiekvieną... Kvailas klausimas, ta prasme, kad aš įsivaizduoju, kiekvienas žmogus turi savo centro, o nedairosi į kažkius kitus centrus. Vienam tas centras yra Veisiejai, kitam Vilnius, trečiam Panevėžys, Kupiškis ar dar kitas miestas, bet vis tiek, sakykim, toliau nuo galios centro, kas neleidžia galbūt kasdieną, nežinau, maltis tam tikrose aplinkose, prisiklausyti kažkių tai gandų, prognozių ir panašiai. Bet vis tik, nu, aš kaip tik jūsų įžvalgas dėl to ir vertinu, kad jos labiau, nu, tokios atrodo reflektuotos, ne, nebūtinai skubios, ką mes galime, ar ne. O šiandien kažką girdėjau, tai va dabar darysiu išvadas. Tai ką vis tik duoda gyvenimas, kaip apžvalgininkui, jums toliau nuo įvykio epicentro, kai jūs galite tarsi ramiau reflektuoti?
0: Galios centras yra manyje. Kiekvienam turbūt taip atrodo. Ne prezidentūroje, ne Seime savo aplinkos. Ne, aš iš tikrųjų pabėgau nuo civilizacijos. Šiaip aš esu gimęs Vilniuje, baigęs Vilniaus 45 vidurinę, pastudijavęs ten ir šiam bei ten ir staiga atsidūręs pirmiausia Druskininkuose, o paskui visiškai savanoriškai mažam kaimeliai, kuriam nei gimtinė, nei ką, važiavau pro šalį, pamačiau tuščią trobą. Sakau, nusipirksiu. Mažam kaimelį tarp pelkių, užsitvėręs tvorą ir užsiželdinęs dabar medžiais, taip kad nieko nelabai ten ir matosi, ko pavėsis. Iš tikrųjų, su savo mintim likti yra daugelis žmonių baisu. Bet jeigu aš galiu sau tai leisti, jeigu man tai teikia malonumą, tai reikia tuo mėgautis. Aš tiesiog mėgaujuosi buvimu su savo mintimis. Grybauti išeidamas su šuniu, šuo nepertraukinėja. Išsitraukiu telefoną, kartais užsirašau garsiai, padiktuoju, kaip tas iš Twin Peaks'o Foxas Mulderis. Ne, Mulderis iš Cooperis, jo agentas Cooperis. Va taip padiktuoju pats savo kažkokį sakinį, kuris paskui atsiduria straipsnėje, bet smagu yra likti su savo mintimis. O buvimas tarp minios, aš nuvažiuoju, kai man prireikia daug žmonių į merkinę savaitgalį renginį, nuvažiuoju į kokius nors protestus Vilniui, pastoviu su pilietinė visuomenė prie scenos, pasiklausau kalbų ir greičiau skubu, kol nepritiksėjau už automobilio parkavimą daug grįžti, nes minia vargina. Vis dėlto, ypač vyresniam amžiui, buvimas minioj tempas, vienu vairavimu po Vilnių aš pavargstu. Atpratau.
2: Kągi, mėlėjai, šios dienos laidą jau baigiame ir baigiame kartu ir viešnagę Druskininkose. Ačiū Lelijai už svetingumą, ačiū visiems druskininkiečiams ir į miestą atvažiavusiems iš už Druskininkų už pasidalinimą įžvalgomis. Ačiū Jums, priminsime, kad laidoje viešėjo apžvalgininkas Romas Sadauskas, sveikinimai tapus seneliu. Lauksime tolimesnių Jūsų apžvalgų. Na, visas Paribio pokalbio laidas galite rasti LRT radiotekoje arba savo pasirinktoje tinklalaidžių platformoje. Tuo tarpu mes, Donatas Puslys ir Paulius Girtienas, atsisveikiname su jumis iki kito antradienio. Sudė.
1: Dzūkijos kaimas dabar išgyvena tapatybės lūžį ir kaimietišką kaimynų ryšį, varžybas, kieno bulvės bus pirmiau pasodintos, kieno šienas bus pirmiau parvežtas į kluoną, kieno pasodintų svogūnų laiškai storesni, dabar keičia matavimasis kamado bono dydžių. Ir tame nėra nieko blogo, bet aš vis dar grįžtu į kaimą, kurio ulyčia vakare keliu pargenų banda karvių, žinančių, kada pasukti kairėje ar dešinėje esantį tvartą, grįžtu į kaimą, kur vasaros desertų būdavo žemogės, pavertos ant smilgos, o pietums lašiniai sūdyti močiutės iš dėžės svirni. Ir galvoje užsūdęs laikau tuos prisiminimus, nesuprantu, kad viso Dzūkijos kaimo neužsūdysiu ir į tą dėžę nesudėsiu. Marius Eidukonis, Rauda Dzūkijos kaimui.

0: LT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jus?
3: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Nauji įrašai. Pristatome Artūro Morozovo esė ciklą Sutikau žmogų. Kiek reikia laiko, norint už socialinės etiketės pamatyti žmogų? Kokiomis spalvomis veriasi kare ar socialinėje atskirtyje gyvenančiojo pasaulis? Sulėtinę žvilgsnį. Fotografas Artūras Morozovas dokumentuoja viešumoje retai matomų žmonių būtį, liekančią už stereotipinių siužeto rėmų. Knygos ištraukas skaitys aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.
5: Kalbėti apie rankinių istoriją, tai suprasti, kodėl ir kaip keliaujame, skirstame daiktus į moteriškus ir vyriškus, ar net kažko trokštame. Juk dėl galimybės nusipirkti rankinę žmonės metų metus laukia eilėse, klastočių gamintojai sukuria kopijas, kurias sunku atskirti net ekspertams. Be rankinių šiandien savęs neįsivaizduoja garsų sportininkai, o paprastas drobinis muziejaus krepšys kažkaip irgi gali tapti statuso simboliu. Rankinių istorija LRT klasikos laidoje tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Portalas lrt.lt skelbia, kad banką Luminor įsigyjantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank tebevykdo veiklą Rusijoje, kur aptarnauja apie 2 milijonus klientų. Bankas teigia, kad po Rusijos invazijos į Ukrainą ieškojo galimybių pasitraukti iš šalies, tačiau to padaryti nepavyko. Vakar pranešta, kad OTP Bank pasirašė sutartį dėl Luminor įsigyjimo. Portalas LRT taip pat skelbia, kad OTP Bank tebėra tarp didžiausių Rusijoje veikiančių bankų ir buvęs vienas iš Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo partnerio. Šis forumas rengiamas globojant Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Atsinaujinus kariniams veiksmams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad naftos ir degalų kainos sviruos dar artimiausius mėnesius, tačiau jos tapo atsparesnės politiniams įvykiams artimuosiuose rytuose. Izgorodinas taip pat pabrėžė, kad Hormūzo sąsiauris praranda strateginį reikšmę.
2: Nematau aš grėsmės. Aš sakyčiau, kad konfliktas tikėtina judės dabar aukštyn žemyn trajektoriją, kur viršutinė naftos kainos riba bus apie 90 dolerių už barelį, tai panašiai kaip šiuo metu, po kurio, sakykime, seks naftos kainos kritimas iki apatinės ribos apie 70 dolerių už barelį. Aš manau, kad iki rinkimo Amerikoje, iki lapkričio mėnesio vidurio mes matysime tą vadinamą up and down trajektoriją. Taip atsargiai galima teikti, kad dabartinio konflikto tas cikliukas tikriausiai pasiekė piką ir dabar sieks deeskalacijos žingsnį. Ir kitas aspektas, taip, Hormūzas praranda savo reikšmę energetikos sektoriuje. Pavyzdžiui, Saudo Arabija iš 22 milijonų barelių per dieną, kurie plaukdavo pro Hormūzą iki konflikto, Saudo Arabija dabar gali apeiti 7. Tai trečdalis problemos iš esmės dingo.
1: Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl išaugusių degalų kainų mažinti akcizo dizelinui kol kas neketinama.
3: Situacija turbūt visi suprantam, kad lemiama geopolitinių veiksnių. Taip, situacija buvo eskalavusius praeityje ir vyriausybė ėmėsi veiksmų. Stebėm situaciją ir manom ir tikimės, kad tai yra galbūt laikinas kuro kainų išaugimas. Jeigu jisai bus ilgalaikis, imsimės veiksmų.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Marijampolės regione kuriama poilsio zona, kuri, kaip tikimasi, pritrauks iš į kraštą daugiau turistų. Bus sutvarkytos trijų ežerų pakrantės ir įrengta infrastruktūra. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
4: Iki metų pabaigos bus sutvarkyta trijų ežerų infrastruktūra – Įglos, Žaltyčio ir Ivoniškio. Sparčiausiai darbai vyksta prie Ivoniškio ežero. Sutvarkyta pakrantė taps ne tik poilsio, bet ir bendruomenės susibūrimo vieta. Čia vyks renginiai. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis.
5: Ten yra įrengiama automobilių aikštelė, tvarkomi takai, įrengta daugybė įvairių žaidimų mažiesiems, taip pat krepšinio aikštelė, badminto aikštelė, paplūdimys, pantoninis lieptelis ir visa erdvė gražiai sutvarkoma tam, kad būtų galima rasti įvairias pramogas.
4: Tikimasi, kad Marijampolės krašto ežerus pamėgs ir turistai. Įrengtos pavėsinės, lauko kepsninė, žadama pramogų ir žiemą.
1: Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas paskelbė pirmąją gyventojų pragyvenimo išlaidoms mažinti skirtą priemonę. Nuo spalio planuojama panaikinti pridėtinės vertės mokestį namų ūkių sąskaitoms už elektrą. Vyriausybės vertinimo vidutinis namų ūkis dėl to per metu sutaupys apie 45 svarus, o biudžetui ši priemonė kainuos maždaug milijardą eurų. Premjeras teigia, kad išlaidos bus padengtos atsisakius ankstesnės vyriausybės planuotos skaitmeninės tapatybės sistemos, kuria nuo jo mokesčių mokėtojams būtų kainavusi daugiau nei 2 milijardus eurų. Šią valandą Vilniuje 15, Kaune 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 21, Panevėžyje 19, Utenoje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Pakeliui su klasika.

Sveiki, pakeliui su klasika laida iki 17 valandos LRT klasikos eteryje ir šį laiką prie mikrofono būsiu aš Indrė Kaminskaitė, tikiuosi ir jūs pasiklausysite mūsų, keliausite drauge. Kiek vėliau mes pakalbėsime apie Vilniaus savivaldybės planus atkurti prie televizijos bokšto, kadaise buvusią iš spalvotų mozaikų sudarytą, vadintą kosminę aikštelę, kosminį darželį, apie šiuos planus ir kas tas kosminis darželis išgirsite kiek vėliau. Taip pat apsilankysime laidos pabaigoje Tauragėje ir papasakosime jums apie paaugliams ir jaunimui skirtą kūrybinę stovyklą apverstą Tauragėl. O visai netrukus laidoje dėmesys bus skiriamas režisieriaus Kristofelio Nolano filmui Odisėjai ir konkrečiau, kokiagi šios antikinės poemos interpretacija mums pristatė režisierius. Taigi likite drauge, netrukus pradėsime šią kelionę.

0: Taigi pradėkime laidą. Savaitgalį įvykusi režisieriaus Kristofelio Nolano filmo Odisėja premjera tapo sėkmingiausia per visą jo karjerą ir vienu pelningiausių kino debiutų šiemet. Skaičiuojama, kad per pirmąjį savaitgalį filmas visame pasaulyje surinko apie 264 milijonus jungtinių valstijų dolerių, viršydamas kitų Nolano juostų Tamsos riterio sugrįžimas ir Tamsos riteris debiutų rezultatus. Praėjusią savaitę LRT klasikos eteryje kalbėjo apie priežastis lemiančias milžinišką auditorijos susižavėjimą ir susidomėjimą šiuo filmu ir taip pat filmą lydinčias kontroversijas. O šiandien dėmesį sutelkime į Homero Odisėją ir Nolano interpretaciją bei šios prieš kelis tūkstančius metų sukurtos poemos aktualumą šiandien. Apie tai pasikalbėsime su filmą mačiusiais žmonėmis. Visų pirmiausia, sveikinuosi su filologe antikos literatūros specialiste, Vilniaus universiteto docente Jovita Dikmonienė. Sveiki.
1: Sveiki, Indre.
0: Taip pat su mumis yra ir filosofas, antikos filosofijos specialistas, taip pat Vilniaus universiteto docentas Vilius Bartninkas. Sveiki, Viliau.
2: Sveiki.
0: Abu pašnekovus galite matyti vieną studijoje, kitą nuotoliu su mumis prisijungusi, bet galite juos, kaip ir sakiau, matyti ir tiesiog susiraskite LRT portale LRT klasikos laukelį. Tai pradėkime pokalbį. Pirmiausia, Viliau, jūs jau spėjote net ir socialiniuose tinkluose pasidalyti savo įžvalgomis apie šį filmą. Tai kaip filosofas jūs vertinate Nolano Odisėjos interpretaciją?
2: Jo, iš tiesų aš pats paskui save pagavau, kad turiu pasidalinti, nors to dažniausiai nedarau. Man atrodo, kažkokia manija yra užėjusi žmonėms, tas filmas traukia tikrai mases ir net tie, kas tyli, jaučia kažkokią pareigą pasakyti. Tai man atrodo, kad filmas yra tikrai labai geras. Bet kas eina, gaus dovaną. Dovaną pirmiausiai specialių efektų, kurie yra aukščiausio kalibro. Taip pat tai bus vizualiai labai kruopščiai atliktas reginys. Jūs nerasite kažkokių kliaudžių ar apgalvoti viskas iki detalių, kadangi dėl garsiosios IMAX, taip sakant, patirties tikslumas yra labai svarbus, jūs matysite kiekvieną kruopelytę. Galų gale, kas yra tikrai labai svarbu, tai jau nebėra susiję vien su gebėjimais, tokiais techniniais, tai yra pats pasakojimas, naratyvas yra kruopščiai sugalvotas, sukonstruotas. Tai žodžiu, dekoracijos, ta visa architektūra yra tokia, kad jūs pasijusite, kad jūs esate viduje ir manau, tik labai dėlis nobai gali pasakyti, kad filmas yra nuobodus. Bet kiek tai liečia turinį, man atrodo, kad filmas nesiekia šedevro lygio, nes filme nėra nieko, kas mus nustebintų arba kažkaip pakilėtų kažkokį naują lygmenį. Mes netrandame kažko, ko negalėjome tikėtis, kažkokios naujos interpretacijos, manau, dar apie tuos dalykus galėsim pakalbėti. Man atrodo, kad geriausias apibendrinimas to filmo yra toksai, kad tai yra Nolano visos kūrybos, na tokia pavadinkime, sintezė apibendrinimas. Visos temos, kurios jam buvo iki šio momento svarbio, sugrįžimas, atmintis, trauma, kūrėjo santykių su kūriniu, visi jo filmai yra viename šitame filme apibendrinantis. Tai tie, kas yra didžiuliai Nolano fanai, turėtų labai džiaugtis tuo.
0: Jovita, kalbant apie tą Odisėjos interpretaciją, kokią jūs ją pamatėte, pažiūrėjusi šitą filmą, kokį būdą skaityti na tokį epinį literatūros kūrinį pasirinko režisierius jūsų akimis?
1: Na, man tai pasirodė irgi labai įdomus filmas ir tikrai yra viena turbūt įdomiausių pastarųjų metų antikos recepcijų kine, kadangi Nolanas nesistengia pažodžiui ar, taip sakykime, filologiškai, ten autentiškai ar istoriškai rekonstruoti Homero Odisėjos, o ją interpretuoja. Ir galbūt su Vilium iš dalies nesutikčiau, kad nieko naujo. Pavyzdžiui, man tai buvo nauja interpretacijoje tai, kad labiau akcentuojama kaltė, galbūt kario trauma, pats Odisėjas parodytas kaip karo veteranas ir jau iš naujo permastomos karo pasekmės, kad tai nėra karas kaip kažkas tai tokio didingo, šlovingo, ir mes jaučiame visus tuos sunkius išgyvenimus, kuriuos perteikia Odisėjas, jau ne taip šlovingai, taip sakykime. Tai vat, tos temos...
0: Dėmesys karo pasiekmėms labai aktualu čia mums, šiandieniniams žiūrovams, ar ne karų laikė gyvenantiems.
1: Taip, taip. Aš vat, net laukiu dabar irgi naujo spektaklio Filoktetas Cezario Graužinio. Ten taip pat turėtų būti akcentuojama ta karo trauma. Kaip jaučiasi po karo herojai. Jie praktiškai, vat, Homero Odisėjas grįžta namo, jis tarsi ne kaip karo sužeistas žmogus. Jis grįžta ir jau gali tvarkyti, na, dievų pagalbą, bet gali tvarkyti savo valstybę. Ir jisai yra politiškai stiprus valdovas. O čia, šitame filme, parodyta kita pusė. Tai yra, kad dažniausiai po karo grįžęs didvyris, karo veteranas, jis negali naujais principais tvarkyti valstybę. Jisai gyvena tais pačiais principais. Vėl žudimas, vėl reagavimas, toks skausmingas potrauminis į tokius įvykius, kuriuos reikėtų, tai yra ir tokias problemas, kurias reikėtų galbūt spręsti kitais būdais. Politiškai ir susitarimu, dialogu.
0: Mhm. Tai... Jovita, jūs jau taip minite skirtumus tarp literatūros kūrinio ir kino filmo. Ar buvo kažkokių aspektų, ką jūs perskaitote Odisėjoje ir ką būtinai norėjote pamatyti filme, bet dėja nepamatėte? Na, kažkas, kas galbūt, dėl ko galbūt Nolanas, sakytumėt, galėjo, na, nežinau, dėl ko Nolano interpretacija galima vadinti, kad nu, tokia

0: nukraujuoja kūrinys, ar ne?
1: Na, aš tai tikrai taip nesakyčiau, nes čia jau kaip ir įsikišimas į režisieriaus kūrybą. Tai yra jo originali interpretacija ir jisai neturi mum parodyti tiksliai, vat, kad būtinai vat, šituos įvykius galbūt iš, na, kiek man leidžiama kritikuoti, aš gal tik tą paskutinę sceną kritikuočiau, nes baigėsi filmas taip, kad valdžia paliekama Telemachui. Tai reiškia, jisai...
0: Jo sūnui.
1: Taip, jo sūnui. Reiškia, jo sūnus, kuris dar neturi jokios valdymo patirties, jisai turės išspręsti problemą, kurią palieko Odisėjas. Homero pasaulį, tai reiškia taip, kad jaunikių, išžudytų jaunikių tėvai, artimieji turi kraujo keršto teisę. Jie gali laisvai nužudyti Telemachą, jie sieks keršto, o Telemachui reikia susitvarkyti su šita didžiulė problema, kurią palieka. Ir aišku, Odisėjas, jausdamas tą didžiulę kaltę, jis nori grįžti į vat, kaip jisai sako, grįž į vakarus, palaidoti, pagerbti mirusiųjų, nes jisai supranta, kiek jisai yra skolingas ir tiem žmonėm, kurie žuvo Trojoje, kurie žuvo kelionės metu, kurie žuvo dėl jo klaidingų sprendimų, bet jis tarsi užmiršta vat, tai, kas dabar liko į takį, tai yra jisai išžudė daug žmonių, turėdamas tą irgi keršto teisę, bet jis neišsprendžia šitos problemos ir taip išeitų, dievų pasaulio nėra, Atėnė ar Dzeusas vargo, ar taip staiga įsikištų ir padėtų Telemachui, praktiškai jisai kaip ir pasmerkiamas mirčiai. Vat man vat tokia asociacija sukėlė, galbūt aš blogai interpretuoju, gal Vilius...
0: Taip, dabar išgirskime Viliaus pasvarstymų, nes na štai girdime, kad pabaiga jo vitai, ar ne, tokia neįtikinama pasirodė. Ar jūs turėtumėte priekaištų, nežinau, ar esate šios poemos fanas, bet tarkime, prielaidą darau, kaip poemos fanas, ar turėtumėte priekaištų, kad kažkokia esybė liko neperteikta filme.
2: Jo, žiūrėkit, patiems graikams buvo visiškai neaišku, kas yra ta Odisėja, ta prasme, kad visi turėjo savo pasiūlymų, kaip ten reikia ją pabaigti, kaip ten galėjo toliau vystytis Odisėjo gyvenimas ir, na, didžioji dalis vakarų literatūros istorijos yra perrašinėjimas viena arba kita ranka, taip sakant, Odisėjas. Tai, nu, aš savo ruoštų daro jį savaip. Ir darydamas savaip jis iš principo pasakoja apie mus. Man atrodo, kad fundamentaliai, jeigu taip reikėtų apibendrinti, kas tai yra per filmas, tai yra filmas apie mus atsidūrusius homeriniam pasaulyje. Nes pasaulėvaizdis, jausmai, tai, ką patiria veikėjai, yra tai, ką mes galėtume patirti, o ne ką galėtų patirti patys graikai, ypač to laikotarpio graikai. Karinė karo trauma toks dalykas neegzistuoja visuomenėje, kurioje visi yra kariavę ir kurioje kariavimas, žudimas yra normalus dalykas. Tai yra neįmano, karo kaltės jausmas yra neįmanomas visuomenėje, kuri nejaučia apskritai kaltės ir neturi jokios karo tokios teisės, kaip mes įsivaizduojame jau krikščioniškoje visuomenėje. Tai mes čia turime daugybę motyvų, kurie tiesiog yra neįmanomi tame pasaulyje, bet yra įmanomi iš mūsų perspektyvos. Ir tada įmetus mūsų į tą pasaulį, nu, vat, ir Nolanas žiūri, kas čia mums nutiktų. Ir Odisėjas iš principų yra vienas iš mūsų tas kažkoks karo veteranas su savo problemomis. Ir aš esu už bet kokią interpretaciją, kokią sugalvoja autorius, svarbiausia, kad viskas gražiai išsirištų ir gražiai pasibaigtų loginę prasme. Tai yra, kad tai, kas na, prasidėjo, lygiai gražiai ir pasibaigė. Ir aš manau, kad Nolanas pats savo žaidimo nesugeba iki galo sužaisti, nes jeigu iš tiesų mes turime kare traumuotą žmogų, kuris supranta savo kaltę, kodėl jis pačiai pabaigoj žudo toliau, ar ne? Obsesija galbūt, bet nebuvo statomas tas veikėjas, kad jis yra nesugebantis įveikti savęs, ar ne? Jis atrodo, tarsi reflektuoja ir panašiai, tad obsesijos nėra, kažkoks nelogiškumas. Nelogiškumas, aišku, ateina iš to, kad struktūriškai neįmanoma neužbaigti Odisėjos, kaip Odisėja užsibaigė, ar ne? Jis turi tą momentą papasakoti, tik kad psichologiškai neįmanoma privesti modernaus žmogaus, kuris patiria tą problemą prie tos problemos pakartojimo, ar ne? Ir tokių momentų interpretacinių yra tikrai nemažai, kai mes galvojame apie tai, kokia tam politika yra vaizduojama, kokia karyba yra vaizduojama, psichologija ir panašiai. Ir čia prasideda, na, manau, tos vietos, kur žmonės pagristai kritikuoja ir pradeda kažko kito norėti. Ne? Mes visi čia įsivaizduojam, ko mes kitko norėtumėm. Ir iš tiesų, šia prasme, Nolanas pateikė labai įdomų, modernų, visiškai šiuolaikinį ir, sakyčiau, šiek tiek homerinę dvasę prarandantį skaitymą. Ir su tuo dingsta keli dalykai, kurie tikrai yra gražus. Na, Homero Odisėja, kaip bežiūrėsi, yra kelionė, ar ne? Ir tai yra kelionė po pasaulį, net galime sakyti, po galimus pasaulius. Mes taip ir negauname Odisėjo alternatyvių gyvenimų, nes mes gauname Odisėją kenčiantį nuo savo įvairiausių nutikimų, bet mes negauname momentų, kuris iš tiesų svarsto, ar nevertėtų pasilikti. Ne iki galo yra aišku, ar jis nori grįžti namo. Jis nori grįžti namo, bet ir nenori grįžti namo. Ir tas nenoras grįžti namo yra susijęs labai dažnai su vietomis, kurios pasiūlo kažką ypatingo, ar ne? Kirke pasiūlo malonumus, Kalipso pasiūlo nemirtingumą, tai yra pabėgimą nuo mirties, pabėgimą nuo to, ką jis pamatė Hado karalystėje. Fajakai pasiūlo kažkokią alternatyvą, tobulą civilizaciją, kurioje galima būtų gyventi ir sėkmingai karaliauti. Tad jis gauna įvairių pažadų ir galimybių gyvenime, kurių mes šiandien pamatome vien todėl, kad yra pasirinktas toks labai realistinis, labai ant žemės toksai pastatymas, kuris visiškai susikoncentruoja į tą mūsų kažkokią šiuolaikinę kasdienybę. Bet ne homerinė, ne herojinė kasdienybė.
0: Jovita, teko The New York Times kritiko Richard Brody recenziją paskaityti, kurią jisai pradeda sakiniu apie tai, kad žiūrovai, kurie nėra perskaitę Homero Odisėjos, tikriausiai bus tie, kurie labiausiai mėgausis šiuo filmu. Ar sutiktumėte, kad galbūt tas neperskaitytas literatūros kūrinys žmogui geresnę kino patirtį suteiktų?
1: Neperskaityti. Na, aš dar mašiau apie Viliaus mintis ir kažkaip dar norėjosi man šiek tiek pareflektuoti ir tada prie jūsų klausimo grįžti. Va, dėl to, kad liktai trūksta ar logiškumo, aš dabar tiksliai gal nepacituosiu Viliaus, labai Viliumi žaviuosi jo išsakyti, na, kaip ir mintimis ir jo interpretacijom ir apskritai nuomonė, bet tas pasakymas, kad Odisėjas grįžta namo ir vėl naudoja, nors jisai kritikuoja karą, bet grįžta ir vėl karo metodais išsprendžia ar bando spręsti tas problemas. Tai aš manau, kad čia yra du skirtingi dalykai. Tai yra vienas dalykas yra suprasti, taip sakykime, problemą, kad taip, karas yra blogis, kad žudimas irgi yra blogis. Intelektualiai žmogus supranta ir gali kritikuoti, vat jausdamas kaltę, jis gali kritikuoti tą karą, bet toliau sprendžia senais metodais, nes jis yra neišmokytas spręsti kitais metodais. Todėl man atrodo, kad čia nėra net ir kažkokio tai nelogiškumo, kad jis kritikuoja karą ir vėl tais pačiais metodais sprendžia ir neįsprendžia tų problemų. O dėl kitos jūsų klaustos minties, ar tie, kurie skaitė Odisėją...
0: Priekabesni žiūrovai bus.
1: O priekabesni... Na taip, tiesiog aš manau, kad jeigu žmogus mato, ką... Čia pasakyti, skaito yra priekabesni. Galbūt reikėtų taip pasakyti, kad jeigu, aš pavyzdžiui, net rekomenduočiau ir studentam, ir tai yra labai įdomu, tai yra, esi skaitęs Odisėją ir pasižiūri naują interpretaciją ir tu gali pasižiūrėti, kurios scenos yra parodytos kitaip, kurios paliktos, kas išspręsta kitaip ir kodėl tai išspręsta kitaip, ką tai duoda. Tai yra penas mintims. Jau atsiranda. Esi skaitęs Odisėją, gali lyginti, o patikimas, sakykime, gali patikti ir nepatikti ir skaičiusiam ir neskaičiusiam. Tai yra, kiek žmogus gali atpažinti savo gyvenimo tame filme. Ar jis atpažįsta tam tikras situacijas, kaip jį irgi kažkas, tai sakykime, gundė kaip sirenės. Ir jisai tiesiog verkė galvodamas, kad aš pasirinkčiau pasirinkčiau vat, sirenių tą žinojimą, aš pasirinkčiau tai, ką jos man siūlo, bet vis dėlto man yra svarbiau mano tapatybė, mano namai, mano žmona ar dar kažkas ir pasirenka, na, galbūt mažesnį malonumą, bet tą tikrumą, savo tapatybę. Tai ar ten, sakykime, nežinau, aš net žiūrėdama tą filmą pagalvau, sakykime, dabar irgi daug moterų augina vienos vaikus, rūpinasi namais, dirba. Tai yra jos irgi beveik kaip didvyrės, kaip ta Penelope. Taip ir net neskaitęs, nuo Odisėjos žiūrovas, nu,

0: Penelopė na iš tiesų tokia yra objektyviai ištikima, ar tiesiog nėra vertesnio, geresnio nei Odisėjas, nėra tiesiog iš ko rinktis, nesvarbu, kad jų daug. Taip nėra tinkamo žmogaus. Tai tiesiog galima, žiūrint tą filmą, pajusti kažką iš savo gyvenimo, atpažinti tas situacijas ir jisai taps vėl naujai interpretuojant ir įdomus yra.
1: Taip, jūs susimnėt apie Penelopę, tai vėliau kalbant apie moterų personažus, na, Homero epe moteris nėra tik fodiniai personažai, tai ar tą pavyko padaryti Nolanui, kaip jūs vertinate tą moterų personažų visą flangą?
2: Aš čia turėčiau, taip sakant, pasakyti, kad aktorės padarė geriausia, ką galėjo padaryti su labai skurdžiu duotu užduotimi joms. Iš tiesų, Homero pasaulyje moteris yra labai galingos, nes dalis jų, taip sakant, yra nimfos, deivės, ar ne, bet burtininkės, kita dalis yra valdovės. Tai ką jis sutinka dažniausiai žmonės, kurie valdo savo aplinką, kurie turi ką pasiūlyti, turi savo perspektyvą, kurios yra nepriklausomos tam tikrą prasme, ar ne, ir jam reikia kažkaip suktis toje situacijoje. Tai šičia tas santykis yra kur kas šaltesnis, kur kas dėsnis atstumas yra tarp Odisėjo filme ir tarp moterų, su kuriomis susiduria. Nėra vilionių, kurias jis labai ryškiai patiria su praktiškai visomis, su kuriomis susiduria poemoje. Jos taip pat yra prastas linksmumas, kuris yra labai smarkiai susijęs su seksualumu. Odisėjas miega praktiškai su visom, su kuriom susiduria. Tai yra dalis irgi problemų, nes, kaip čia pasakius, filmas yra vėlgi mūsų laikų, jis yra puritoniškas, kaip čia pasakius, apie seksą dabar įvairiai čia galima kalbėti. Ir tada, ką daro filmas, jis nutildo ir nepasako dalykų, kurie nutinka Odisėjui ir kaip jam reikia suktis iš viso to, nes viena būtų parodyti, kad jis yra įkaitęs va šitų visų santykių, erotinių ir panašiai, ir jis iki galo pats nėra tikras kai kuriuose vietose, ar jam čia labai patinka ar nepatinka, ar ne, ir tada jis kažką turi daryti, bet nebe smurto būdu, o kažkokiu kitų būdu, gudrumu išspręsti savo situaciją. Tai man atrodo, kad tas moterų galybė ir tas labai intimus santykis, kurios jos mezga su Odisėjus, jiems yra labai įdomus, kas vėlgi filme yra prarasta, Odisėjus nėra įdomus, ar ne, jis nėra iškalbingas, jis nėra apsukrus, jis nedomina savo vidiniu gyvenimu, jis domina kaip toksai, gailestį keliantis žmogus, štai vargšas palūžęs žmogus, jo labai gaila, bet jis neatsiveria kaip kažkas, kas turi ką pasakyti ir kaip vis sukurti aplink save įdomių situacijų. Tai man atrodo, kad šia prasme filmas yra kur kas labiau nutildantis. Išskyrus, aš sakyčiau, Kirkės figūrą, jinai yra radikaliai iki tokia savo vėlgi profiliu negu epe, bet jinai yra įdomiai galinga filme padaryta, keista, jinai tikrai nėra rūmų valdovė burtininkė, į kurios pasaulį pakliūva vyrai ir neberanda kelio, jinai ten labiau primena, taip sakant, tokią, pavadinkime, kaimo močiutę, kuri neaišku kažkokiam šamanizmu užsima, bet nepaisant to, kad jinai yra kur kas tokia labiau viduramžiška ar tokia labiau europietiška, jos figūroje mes galime jausti tokį susidūrimą tarp vyrų ir moterų, kuris yra neaiškus, ar ne, kur vyrai nebežino, ką reikia daryti šitoje vietoje, kur Odisėjas iš tiesų privalo galvoti, ką jis šneka, kad jis išspręstų savo situaciją. Tai ta maža situacija, mano galva, yra vienintelė, kuri iš tiesų atspindi tą tokį homerišką susidūrimą tarp moteris ir vyro poemoje.
1: Na ir apibendrinant trumpai, Jovita, paprašysiu, jau net ir internete visokie komentarai plinta, kad žmonės ruošiasi šiam filmui ir kai kurie skaitė, pavyzdžiui, Odisėją prieš eidami pasižiūrėti Nolano Odisėjos. Tai padarykime prielaidą, kad padaugėja dabar žmonių susipažinusių su šiuo literatūros veikalu kiekis. Kokį tai pozityvų efektą gali iššaukti? Kodėl reikia šiais laikais skaityti prieš kelis tūkstančius metų parašyti Odisėją?
0: Tai labai geras efektas, jeigu iš tiesų žmonės skaito, o jis aktualus, šitas kūrinys visą laiką ir išliks aktualus, kadangi yra problemos tokios, kurios yra egzistencinės, jos nemirtingos, taip pat jis grįžimas namo, tapatybės paieška, ištikimybė, gal net, kaip

0: Vilius ir sakė, na, žiūrint, čia dar kaip ir pažiūrėtumėm ir į Odisėjo tą ištikimybę, kai jį vilioja tos moteris, bet Nolanas jį parodo tokį labai tyrą, tai yra taip apžaidžia šitas situacijas, kad jį, ta Odisėja tarsi, na, išlaiko 7 metus tą kalipsę dėl to, kad lotoso žiedais maitina ir jisai yra kaip ir beveik neatsakingas už tą pasilikimą ar ten dar kažkaip va, taip apžaidžia, kad na, ta, sakykime, seksualinė ištikimybė jinai yra išsprendžiama labai, labai teisingai Nolano filme. O tas skaitimas, na, tai yra labai puikus dalykas. Tai yra skatina žmonės toliau gilintis į antikinę literatūrą, skaityti, mąstyti, patirti, išgyventi. Na, tai yra tiesiog nuostabu. Tai reiškia, tas filmas turi iš tiesų tikrą vertę. Jeigu jisai būtų toks, na, pažiūrėjau, daugiau neįsiu, nei jausmų sukėlė, nei minčių sukėlė, net neįdomu tos Odisėjos ir atsivers. Tai viskas, tai filmas nevykęs. O jeigu jisai skatina diskusiją, skatina atsivers, net man pačiai kilo noras, gal aš ne visų ten tų situacijų prisimenu, gal reikėtų paskaityti apie Kirkę dar, gal ir apie Kalipsę.
1: Na, va, tai net jūs skaitysit
0: taip,
1: iš naujo Odisėją.
0: Aš net galvau, net pasižiūrėsiu ir į Ralio vertimą, ir į Dambrausko vertimą, dar palyginsiu. Man net kilo, vat, ta mintis pasižiūrėti, kaip jie išvertė, kaip pakomentavo, ką pakomentavo.
1: Taip. Na, bet vertimą jau palikime kitiems pokalbiams apie tai. Tai ačiū Jums už pokalbį apie rekordus mušantį Kristoferio Nolano filmą Odisėja ir Homero epo interpretaciją Kristoferio Nolano pasišnekėjome su filologe, antikos literatūros specialiste Jovita Dikmonienė ir filosofu, antikos filosofijos specialistu Viliumi Bartninku. Netrukus pratęsime laidą.

0: Jūs klausotės laidos Pakeliui su klasika, prie mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Šalia televizijos bokšto Vilniuje planuojama atkurti istorinės kosminę vadintos aikštelės fragmentus su baseiniais vasarą ir žiemą. Tai viena iš kūrybinių dirbtuvių su karoliniškių ir lazdynų gyventojais metu gimusių idėjų, kuomet diskutuota, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia televizijos bokšto. Iš spalvotos mozaikos lietuvišką pajūrį ir smėlio kopas primenančią vaikų darželio Čiauškų aikštelė 79-92 kūrė architektas Viktoras Cholinas. 2013 be Cholino žinios kosminė aikštelė nugriauta, argumentuojant, kad yra nesaugi vaikams su specialiaisiais poreikiais. Tačiau šiandien tiek Vilniaus miesto meras, tiek dalis architektų bendruomenės pripažįsta, kad aikštelė buvo tuomet laiką pralenkęs objektas ir ją nugriauti buvo klaida. Taigi apie planus atkurti šios aikštelės fragmentus mes kalbame su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Su mumis taip pat architektūros tyrėjas Vilnius Tech docentas Liutauras Nekrošius. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ir fotografas vienas iš performanso kosminis darželis kūrėjų ir prieš keliorius metus surinktos parodos tokiu pačiu pavadinimu autorius Darius Jurevičius. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Merė, pirmiausia, kokią teritorijos aplink televizijos bokštą įveiklinimo viziją jūs susidėliojote po susitikimų su karoliniškių ir lazdynų bendruomenėmis?
1: Na, tai reikia iš tikrųjų pasakyti, kad prieš kurį laiką su komanda vaikščiant po karoliniškės, ką darom iš esmės visam Vilniui, prisiminėm, kad Čiauškučio darželio teritorijoje buvo unikali vaikų žaidimo aikštelė, kuri turėjo išskirtinius bruožus ir netgi simbolinę reikšmę tuo metu, žinant, kad sovietmečių statytas kvartalas buvo gan pilkas ir tipinis, o ta aikštelė įsiskyrė ir buvo labai reikšminga pačiam karoliniškiam. Tai tuomet pradėjom tyrinėti visą medžiagą istoriškai, kaip viskas buvo sukurta. Aišku, pamatėm ir prisiminėm Cholinų šeimos istoriją, visą daugiau negu 10 metų trukusį statybos laikotarpį. Na ir teko pripažinti, kad 2013 metais buvo padaryta didelė grubi klaida, iš esmės lengvabūdiškai tą aikštelę nušluojant nuo žemės paviršiaus ir tuomet pradėjom iš tikrųjų galvoti, kad galėtų jinai atgimti naujų pavidalų ir ta istorinė neteisybė galėtų būti atstatyta. Tai šiuo atveju tikrai nelabai artimoje aplinkoje, televizijos bokšto papėdėje, esančioje pievoje, kaip tik yra dabar svarstoma atkurti vienaip ar kitaip tą vaikų žaidimo aikštelę, gal nebūtų identiška, būtų pritaikyta ir vietovės poreikiams, ir pasikeitusiam turbūt istoriniam kontekstui, bet kokiu atveju išlaikytų pagrindinės tas savybės, kurios buvo toj senoje aikštelėje. Ir įvyko kaip tik pirmos dirbtuvės, kūrybinės dirbtuvės, į kurias tikrai kvietėm ir bendruomenės, lazdynų, karoliniškių bendruomenių narius ateiti. Tai vat pasišnekėti pirmiausia apie funkcijas, ko reikėtų, kad ta vieta būtų iš esmės gyva, kiek joje turėtų būti tos urbanizacijos, kiek turi būti palikta natūralios gamtos. Tai tikrai architektui, kurie dirbs jau prie projektinių pasiūlymų, dabar įsinešė krūvą tokių ir pageidavimų, ir minčių iš pačių gyventojų, kurie ir daugiausiai naudosis tą aikštelę. Na ir lauksim tų sprendimų, kaip atrodys tie pirmieji eskizai. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo taip pat ir architektas Viktoras Cholinas, kuris kūrė tą kosminę žaidimo aikštelę Čiauškučio teritorijoje. Tai jis irgi pažadėjo įsitraukti ir dalyvautam procese kūrybiniam, tai jo indėlis irgi bus reikšmingas. Na ir va taip žingsnis po žingsnio siekiame iš tikrųjų ir atstatyti istorinę teisybę ir sukurti dar vieną traukos centrą karoliniškėse, kuris bus ir lazdynų gyventojams, bet net nebejoju, bus traukos centras visiems Vilniečiams ir miesto svečiam, ypatingai, kurie atvyks lankyti televizijos bokštą.
0: Merė, dabar kalbama, kad, na, ir pats sakote, vienaip ar kitaip bus atkurta ta aikštelė, atstatyta istorinė teisybė, tai bus planuojama ir baseinas vasarą, čiuožykla žiemą, tai kiek, na, kokia dalis tos aikštelės tikėtina, kad bus atkurta, kaip jūs ketinate šiuolaikiškai interpretuoti, ką čia bendruomenė sako?
1: Na, tai mes nekeliam tikslo savo 100% atkurti identišką tą vaikų žaidimo aikštelę, kuri buvo vaikų darželio teritorijoje. Tai nėra tokio tikslo ir savęs neįsirėminam. Kokie bus sprendiniai, kas bus, ar bus fontanas, ar bus pritaikyta, na, žiemos laikotarpiu čiuožykla, ar bus pavėsinės, ar bus netgi gal šiek tiek vyresniem vaikam, paaugliam skirtos erdvės. Mes pamatysim, čia jau yra architektų darbas, tikrai tų idėjų yra pateikta iš bendruomenės narių nemažai. Tai matyt, įsigryninsime eigoje, bet pagrindinė žinia tikrai, kad na, pats motyvas arba stilistika tikrai bus apie tai, kas buvo senojo vaikų žaidimo aikštelėje, bet tai nebus identiškai vienas prie vieno atkartota, na, būtent tai, kas buvo.
0: Taip, su mumis yra ir architektūros tyrėjas Liutauras Nekrošius. Liutaurai, atsigręžkime truputį į istoriją, priminkime kontekstą klausytojams, ką toji Cholino aikštelė įnešė tuomet į tą na, tipinių sovietinių darželių paveikslą, koks tai naujas vėjas buvo?
2: Tai aikštelė visų pirma buvo edukacinė erdvė. Ir ta edukacija, kaip, na, kadangi tai yra darželio teritorija, tai buvo derinama ir na, su rekreacija, su poilsiu, su žaidimu, kas na, tam mažame amžiuje yra labai svarbu. Bet iš esmės, na, kalbant apie to architektūros objekto tokią kultūrinę vertę, tai aš manau, kad labai svarbu atkreipti dėmesį, atsiminti, kad na, tuo metu ne tik, kad na, absoliuti dauguma edukacinės architektūros, mokyklų, darželių buvo statoma pagal tipinius projektus, tai reiškia, nu, neatsižvelgiant nei vietovę, nei bendruomenę, bet lauko erdvėse tų tokių na, unikalių sprendimų buvo dar mažiau. Ir čia, na, iš tiesų turėjom tokią, na, ypatingai retą tą edukacinę erdvę, tokį edukacinį kraštovaizdį, kuris, na, Nyderlanduose turbūt būtų atrodęs labai savalaikis 90-mečio pradžioje, tačiau Lietuvoje, na, buvo tokia tikrai išimtis. Ir, na, galbūt tas toks atsiradimas prieš laiką ir lėmė, kad jis nebuvo pilnai naudojamas, nes pati edukacija, šio laikinė edukacija jau atsigrėžė ir į lauko erdves, ir į lauko klasių kūrimą, ir na, tos įvairios edukacinės erdves kūrimą ugdomiesiams. Tai tuo metu na, ta edukacija veikia visai kitaip. Tai na, yra viena tokia kultūrinė vertė. Kita kultūrinė vertė, kad mes na, iš esmės turim ne tik autorinį, bet meno kūrinį. Tai aš manau, na, irgi tai suteikia tai prarastai tokiai vat kūrybiniai, edukaciniai erdvai papildomos kultūrinės vertės. Ir na, šita istorija yra mums ir na, galėtų būti, turėtų būti pamoka ateičiai, nes kai apsisprendžiam, kad na, kažkurių objektų reikia atsisakyti, juos nugriauti, labai svarbu juos dokumentuoti. Nes na, šiandien apie tą žaidimo aikštelę gerai, kad architektas yra išsaugojęs kažkiek projektinės medžiagos, bet prieš griaunant Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros fakulteto studentai apmatavo ją. Tai iš esmės na, ta medžiaga, manau, irgi prisideda prie na, galimybės pažinti tą erdvę, diskutuoti jos atkūrimo galimybės.
0: Taip, ir jūs vadovavote tai studentų grupiai, kuri atliko darželio aikštelės apmatavimus, tai kaip pasitarnaus konkrečiai ši jūsų na, kuruotos grupės atlikta dokumentacija atstatant?
2: Tai čia savivaldybėje klausimas, bet na, ta prasme savivaldybės vyriausios architektės grupė turi tos apmatavimus. Aš nevadovau, aš inicijavau, tada na, mačiau prasmingą, kad prieš nugriaunant turėtume bent kažkokią dokumentaciją apie griaunamą pastatą. Tai architektas Virgilijus Gerbilis tuo metu dėstė fakultete, tai jis vadovavo studentams ir su studentų grupė ir apmatavo. Tai.
0: Mhm. Dar jūs minėjote, na, kad kaip autorinį kūrinį galima traktuoti tą aikštelę, ar net ir šiandien žiūrėdami, pavyzdžiui, sostinės architektūrinį paveikslą, daug galėtume tokių pavyzdžių rasti, kalbant apie tas darželių aikšteles?
2: Darželių aikštelės, na, paskutinių dešimtmečių jos na, judėjo truputį kitą linkmę. Na, jeigu šiuo atveju Karoliniškėse turėjom tokį autorinį meno kūrinį, Tai pastaruoju metu kryptis buvo tokios standartizacijos ir na, saugumo užtikrinimo. Kas yra svarbu? Saugumo užtikrinimo, prieinamumo ir panašiais klausimais. Tai iš esmės, na, to pasekmėje mes šiuo metu turim daugumą aikštelių standartizuotų. Jos ten pagamintos kokybiškai, viskas tvarkoja, bet na, tos meninės vertės jos neturi.
0: Tas saugumo užtikrinimas buvo vienas iš argumentų, kodėl buvo nugriauta ta aikštelė, akcentuojant, kad nesaugu specialių poreikių turintiems vaikams. Dabar, žvelgdamas į šią situaciją, ar manote, kad buvo galima kažkaip pritaikyti, nesunaikinant aikštelės?
2: Ten didžiausia problema buvo iš esmės ilgametė nepriežiūra tų pastatų. Jie palaipsniu nyko ir atitinkamai tai jų fizinė būklė galėjo būti kažkokia prasta, ar galėjo būti remontuojama, tai čia jau dabar gal be prasmės svarstymai. Ta prasme, aikštelės nėra, dokumentaciją turim, autorių turim, tai aš manau, kad čia jau reiktų judėti kryptimi į ateitį, galvoti, kaip, ką mes galim panaudoti, nes visgi mes dabar kuriam naują erdvę. Tai nauja erdvė įkvėpta prarastos aikštelės, tai kuri bus daugiau rekreacinė, ji nebus ugdymo įstaigos teritorijai, tai laikmetis, uždaviniai kiti, tai aš manau, kad mintis atkurti tą meno kūrinį būtent tokiais rekreaciniais tikslais yra gera, o ten jau yra darbo grupė, yra įtraukta daug menininkų, bendruomenė ir bendrom pajėgom suras tinkamiausią sprendimą.
0: Ar turėtumėte kokių nors patarimų, kaip rengiant tą šiuolaikinę aikštelės interpretaciją, jos fragmentinį atkūrimą, kad nebūtų pernelyg nutolta nuo tos pagrindinės idėjos ir būtų tinkamas jos tos buvusios aikštelės atkūrimas?
2: Na, sunku čia gal patarimus dalinti, įsiklausyti į skirtingas interesų grupės, į autorių. Šiuo atveju, aš manau, kad didelė vertybė tai, kad yra autorius, yra galų galio jo archyviniai brėžiniai ir ta galimybė, aš manau, bus pasinaudota.
0: Pokalbėje taip pat dalyvauja menininkas, fotografas Darius Jurevičius. Dariau, jūs dar prieš nugriaunant tą aikštelę, tai daugiau nei prieš 10 metų, drauge su kitais menininkais, Žygimantu Kudirga, Gabrielė Labanauskaitė ir Laima Kreivytė, tokį performansą, video performansą sukūrė, taip pat esate surengęs ir parodą, kuriam galime matyti dokumentaciją ir to performanso ir pamatyti, kaip atrodo ta aikštelė. Tai kaip tuomet jūsų tos menininkų ketveriukės kolektyvą įkvėpė tą erdvę, kuriant performansą?
3: Aišku, toks objektas visą laiką traukia akis. Mes pro šalį, ar pro šalį eidamas visą laiką matydavo ir buvo labai įdomu. Ir aišku, mes jau žinojom, kad nugriaus šitą objektą. Ir tie metai buvo tokie ypatingi. Ten buvo pasiruošimas taip pat Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje. Irgi ten buvome surengę ten dalį renginių, kad NDG, ne NSO, jeigu prisimenate, kad NDG buvo atiduota politikams, o menininkai ten protestavo, tai mes padarėm irgi performansą. Taip pat su kosmoso tematika, taip pat irgi su griovimu tokiu buvo susijęs ir šitas darželis. Ir mes 12 metais padarėm performansą tokį, inscenizavom skrydį į mėnulį, tokia gavosi kelionė laiko mašina iš futuristinės vizijos į dabartinės Karoliniškės. Taip pat ten ir gyvūnėlių kapinės taip buvo paminėtos ir kaip kosminis laivas skriejo senų troleibusų maršrutu, kurių stotelių pavadinimai ten priminė šaltojo karo laikų retoriką. Ten mėnulio, kosmonauto, žaibo, paskui viesulo, žvaigždžių, jeigu prisimenate. Mhm. Tai kviečiu pažiūrėti, kaip atrodė, jeigu dabar kaip tik čia ant bangos yra susidomėjimas šitais dalykais, tai galite surasti, man atrodo, internete, YouTube irgi. Tu pačiu pavadinimo kosminis darželis.
0: O kaip jūsų, kaip menininko akimis, tas tuomet vėlyvajame sovietmetyje, ta sukurta aikštelė, kaip ji pralenkė laiką, kaip dabar akcentuojama, kad vis dėlto tai buvo tuomet vizionieriškas architekto sprendimas?
3: Nu, Taip, aš kaip parodą padariau ir fotografijos savaitgalį čia daug didesnė auditorijai parodžiau šitas nuotraukas, tai visi labai nustebo, kad čia Lietuva. Ir vis prieidavo, turėjau labai diskusijų daug ir visi nustebė, aikčiojo, kaip galėjo nugriauti tokį dalyką. Ir man pačiam klausimas toks kilo ir buvo labai gaila, nes pavyzdžių buvo tikriausiai ir iš Gotlando, iš Švedijos, kur tiesiog tos įrančius pastatus galima užkonservuoti kažkaip. Nežinau, čia gal buvo tikrai padarytas prastas sprendimas. O įkvėpė tikrai, čia kosmosas, už tai mes ir vaidinom kosmosą. Mes, nes gaudi, stilistika, Marokas, artimieji rytai, čia viskas, bet viskas, kas kita, tik ne Lietuva. Kažkaip pasirodė. Egzotika. Taip.
0: Pone Benkunskai, mes girdėjome na, savotišką kritiką ir tokį kaip ir patarimą, kad prieš nugriaunant objektus būtų gerai juos dokumentuoti, nes niekada nežinome, kaip ateitie gali pasikeisti mūsų požiūris ir galbūt pradėsime vertinti tai, ko atsisakėme, gal savivaldybė masto kažkaip ir ateitie savo projektuose, na, prieš nugriaunant kažkokią sistemą įsivesti, kad užfiksuokime tai, ką ketiname griauti.
4: Na, turbūt čia yra didžiausias klausimas požiūryje. Tai jeigu atitinkami na, valstybės tarnautojai turi tinkamą požiūrį į praeitį ir atsakingai dirba savo darbą, tai čia nieko, jokių instrukcijų nereikia. Aišku, Vilniaus mieste mes turim daug saugumų pastatų, teritorijų, kurie yra traukti ir kultūros paveldo saugumo objektų sąrašus, tai čia yra ir valstybinė apsauga dėta, bet na, šis atvejis parodo, kad net tiesiog pritrūko tokio na, sveiko proto suvokimo ir situacijos adekvataus vertinimo kūrinį, kuris tikrai turėjo ir unikalumą, ir savitumą, ir tą išliekamąją vertę. Na, ne tik, kad ten nugriaut, bet apie net nebuvo pagalvota, kad gal kažkaip tikrai reikia konservuoti ar palikti geresniem laikam. Ir tiesą sakant, na, kaip dabar žiūrim, link to grįvimo buvo einamas taip sistemingai, tiesiog neprižiūrint paties objekto, leidžiant jam degraduoti, atsirandant nu, gal kažkokiam ir lankymo pavojui. Tai aš nesakyčiau, kad čia yra na, tipinis ar labai išplitęs reiškinys, bet na, Vilniaus kontekste jis yra, man atrodo, labai aiškus ir labai geras pavyzdys, kaip mes na, turim tikrai na, saugoti tai, kas yra saugotina, tai, kas turi vertybę ir turi istorinę vertę. Mhm.
0: Kalbant apie tą darbo grupę, kuri dirba su šiuo klausimu, jau užsiminėte, kad dirbtuvėse ir pats Holinas architektas dalyvavo, tai kokie specialistai darbuosis ir gaivins tą atmintį ir ieškos vizijos, kaip atgaivinti šį objektą?
4: Na, tai aš galiu pasidžiaugti, kad didelės paieškos arba kažkokių raginimų įsitraukti architektam į šitą projektą nereikėjo, nes entuziazmas yra tikrai labai didelis ir ta idėja atkurti ir atstatyti tą teisybę yra na, labai didelis motivatorius. Tai iš esmės prie šito projekto dirbs miesto vyro architektės komanda, jos nariai, dirbs Vilniaus vystymo kompanijos, savivaldybės įmonės architektai ir be abejo bus įtrauktas pats autorius. Tai visas dabar etapas, galim sakyti, na, dalinsis į visas projektas dalinsis į kelis etapus, tai pirminiai projektiniai pasiūlymai, kaip ta aikštelė galėtų atrodyti, gims, na, sakykime, kelių mėnesių laikotarpį, rudeniop. Tuomet vėlgi bus pateikta bendruomenė įvertinti, renkamos dar kart pastabos, grįž projektas bus taisomas, na ir tokių etapų gali būti ir ne vienas, kol mes įsigryninsim tą idėją, kuri tiks visiems. Tai šiuo atveju tikrai neskubėsim, nes na, čia šiuo atveju reikia tikrai na, to kokybinio rezultato, kuris tenkintų visus. Bet tarpiškai, aišku, bendradarbiaus reikės ir su televizijos bokšto, telecentru, nes teritorija yra būtent prie televizijos bokšto, tai galiu pasidžiaugti, kad kūrybinėse dirbtuvėse irgi dalyvavo atstovai, kurie išsakė ir savo pastabas, tam tikras pastagas, pavyzdžiui, dėl saugumo, nes žinom, kokia teritorija yra specifiška. Tai, žodžiu, laukia daug prasmingo darbo, bet, kaip minėjau, tikrai yra daug entuziastų architektų, kurie na, kips ir padarys viską sklandžiai.
0: Ačiū visiems už pokalbį. Taigi apie Vilniaus planus šiuolaikiškai atkurti kadaise šalia televizijos bokšto buvusią vadinamąją kosminę aikštelę architekto Viktoro Holino projektą ir apie

0: planus apskritai įveiklinti 2 hektarų teritoriją šalia televizijos bokšto kalbėjome su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku, architektūros tyrėju Liutauru Nekrošiumi ir fotografu Dariumi Jurevičiumi.
1: Pakeliui su klasika.
0: Laidos pabaigoje liūdna žinia. Eidama 82-uosius mirė ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro koncertmeisterė Birutė Širnaitė Barauskinė. Ji daugelį metų dirbo su operos solistais, padėjo jiems rengti vaidmenis ir žiūrovams nematomų darbų, prisidėjo prie operos spektaklių sėkmės. Vėlesniame profesinėme etape Birutė Širnaitė Barauskinė dirbo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro bibliotekoje. Prisimindami ją, kviečiame pasiklausyti kūrinio Saulėlydis iš Vytauto Juozapaičio vokalinio ciklo 4 akvarelės. Dainuoja Sofija Jonaitytė, akompanuoja Birutė Širnaitė Barauskinė.

Klausėme Saulėlydžio iš Vytauto Juozapaičio vokalinio ciklo Keturios akvarelės. Dainavo Sofija Jonaitytė, komponavo Birutė Šernaitė Barauskienė. Ji mirė eidama 82 metus. Šiandien tiek laidoje Pakeliui su klasika. Ačiū, kad buvote drauge su mumis. Aš Indrė Kaminskaitė, tikiuosi, kad ir toliau liksite su LRT klasika, nes po 17 valandos žinių jūsų laukia laida Be kaukių, kurioje bendrausiu su mados dizaineriu Raimedu Latviu. Tiek laidoje, kaip ir minėjau, laidą kūrė visa LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė, o įrašas visai netrukus jūsų patogumui LRT radiotekoje. Iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius atmeta viešojoje erdvėje pasirodžiusius kaltinimus dėl galimo plagiato daktaro disertacijoje ir teigia darbą rengęs savarankiškai. Anot premjero, disertacija buvo viešai apginta prieš 11 metų, o galimi netikslumai, jei tokiu esama, nėra esminiai.
2: Visiškai ramus, prieš 11 metų parašiau, viešai apgyniau, visą laiką tą laiką per 11 metų disertacija buvo prieinama popieriniu būdu Lietuvos Martyno Mažvydo bibliotekai. Apie neįkeltą darbą pastebėjo ASM, neturėjo man priekaištų, nes turbūt nebeaišku, ar jie neapsižiūrėjo, ar tai kažkokia mano neapsižiūrėjimo dalykai, bet darbas įkeltas, viešai prieinamas, esu visiškai ramus, apsigyniau viešai, rašiau pats, jokių ten problemų tada man nieks neišsakė prieš 11 metų, manau, kad ir dabar, jeigu tos kažkokios tai smulkmenos pastebėtos, visi galim klysti, bet jos neturėtų būti esminės.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu ASM vadybos ir ekonomikos universitetas agentūrai BNS nurodė neplanuojantis iš naujo vertinti disertacijos. Universitetas teigia pasitikintis tuo metės gynimo tarybos sprendimu ir pažymi, kad darbas buvo vertinamas pagal tuo metu galiojusius akademinius standartus. Po vakarykštės liūtės Kaune sutriko nuotekų tinklų veikla. Apie tai pranešusi vandentvarkos bendrovė Kauno Vandenys teigia, kad situacija apsunkina dalies gyventojų savališkas ilgesys, kai šį prijungė lietaus nuotekas prie bendro nuotekų tinklo. Kauno vandenų atstovė Ligita Čeponytė.
3: Visos pagrindinės ir mažesnės nuotekų siurblinės yra apsemtos lietaus vandeniu, o situacija dar labiau apsunkina tai, kad dalis kauniečių ir Kauno rajono gyventojų yra nelegaliai prijungę paviršinės, tai yra lietaus nuotekas į savo buitinių nuotekų tinklus. Dėl to pakyla ir bendras lygis visuose tinkluose.
1: Kauno vandenų atstovė Ligita Čeponytė. Lietuvos leidėjai sako, kad kol kas niekaip nepavyksta pažaboti elektroninių knygų vagysčių. Tyrimų duomenėmis Lietuva yra viena labiausiai tokias knygas vagiančių šalių Europos Sąjungoje. Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė Dovilė Zaidė sako, kad iki šiol daug žmonių naudojančių nelegalų turinį internete nesupranta, kad daro kažką blogo. Pasak jos, Lietuvoje vis dar per mažai apie tai kalbama, o blogi pavyzdžiai rodomi jau mokykloje.
4: Iš tikrųjų, tai viskas prasideda nuo vaikystės ir pas mus kas labai įdinga ir kur labai dideli mastai ir rodomas pavyzdys, tai yra pačios mokyklos. Turbūt kiekvienas matome plika akimi savo vaikus, kaip mokyklose yra plačiai šviečiamos pratybos ir vadovėliai ir iš jų yra mokomasi ir tai rodomas pavyzdys. Tai reiškia, kad mes jau vaikystėje vaikam pasakome, kad tai yra gerai, kad tai tame nėra nieko blogo, o tiek ir knyga, ir vadovėlis, ir pratyba irgi yra intelektualinė nusavybė ir už ją reikėtų sumokėti pinigus.
1: Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė Dovilė Zaidė. Didžiųjų prekybos tinklų atstovai sako, kad prieš 3 metus priimtas sprendimas apmokestinti plastikinius maišelius pasiteisino. Pasak Lidl kooperatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento vadovo Antano Bubnelio, pirkėjai plastikinius maišelius naudoja rečiau.
5: Matome, kad šiuo metu po 3 metų 2 kartus sumažėjo tų maišelių naudojimas. Ir tas didysis pokytis, aišku, įvyko pirmosiomis savaitėmis ir pirmaisiais metais. Tai tuomet krito apie 40% jų naudojimas. Na ir tas nuosekliai, tas mažėjimas išliko iki pat dabar.
1: Lidl korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento vadovas Antanas Bubnelis. Kad pirkėjai plastikinius maišelius naudoja rečiau, pastebi ir Maximos prekybos tinklo atstovai. Tvarumo skyriaus vadovė Gabrielė Zabilskytė.
6: Sumažėjo beveik 60%. Skaičius tikrai yra nemažas ir džiaugiamės rezultatu. Daugiausiai maišelių ima birioms prekiams, tarkim uogoms susirinkti ar tokiam kaip bulvėms susidėti.
1: Maximos tvarumo skyriaus vadovė Gabrielė Zabilskytė. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 21, Klaipėdoje ir Utenoje 16, Šiauliuose 22, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
0: Be kaukių.

0: Sveiki, čia laida Be kaukių ir šiandien aš Indrė Kaminskaitė, joje kalbuosiu su mados dizaineriu Raimedu Latviu. Labas, Raimedai.
1: Labas, Indrė.
0: Raimedas ruošiasi savo būsimos kolekcijos Max drama, tikriausiai reikėtų sakyti, ar Max drama.
1: Max drama.
0: Max drama.
1: Bet jau mes taip kirčiuojam.
0: Taip, tai Max drama pristatymui ruošiasi, taigi mes pakalbėsime apie socialinius tinklus, kurie iš dalies inspiravo šitą parodą, apie Raimedo kaip mados dizainerio santykių su socialiniais tinklais. Na ir žiūrėsime, kur dar nuvingiuos šitas mūsų pokalbis. Tai Raimedai, pirmiausia, pastarųjų dviejų tavo parodų pavadinimai, Max drama, o pernai buvo Niekada nedarykite šios stiliaus klaidos. Ar galima sakyti, kad tau labai svarbi ta tokia socialinė mados pusė, nes aš pavadinimuose nuskaitau kažkokias socialinės žinutės, galbūt nuorodas į pop kultūrą?
1: Tai visų pirma labai smagu, kad iš karto nusiskaito to žinutės iš pavadinimo, dėl to, kad dažniausiai pavadinimai nebūtinai kyla atsisėdus ir labai intensyviai galvojant, kaip čia dabar padaryti patrauklų ir temą atskleidžiantį pavadinimą, nes jie dažniausiai tiesiog ateina labai gyvenimiškai, kad tu turi jau, tarkim, tematiką, kokiam laukia dirbi, kas ten tave tuo metu iš vidaus, taip, nežinau, dažnu atveju galbūt erzino, galbūt kelia juoką ir tu supranti, kad tau šitam etapui tas dalykas, tas reiškinys kažkoks socialinis ar sociokultūrinis, tiesiog jisai tau kažkokį neramumą sukelia ir tu pradedi žodžiu kapstytis toj temai, bet pavadinimas dažniausiai, beveik visų kolekcijų pavadinimai atėjo jau po to, ne iš karto kartu sugalvojus visą naratyvą kolekcijas, bet dažniausiai po to ir tai dažniausiai būdavo iš kokio nors tam tikro juo kelio arba tokios labai paprastos gyvenimiškos situacijos ir tarkim su Max drama irgi lygiai taip pat įvyko, nes pavasarį buvo mano geriausias draugės vestuvės, aš jai siuvau vestuvinę suknelę ir mes kažkaip sugalvom pasidaryti tokią atrakciją, kad užsukti vieną iš vestuvinių suknelių salonų, pasimatuoti kažkokias suknelės, kad pasižiūrėti tiesiog koks jai siluetas labiausiai tinka ir mes visą tai darėm, aš tiesiog žinojau ir pats iš tikrųjų kokie tinka, bet mes pagalvom, kad turėtų būti visai nežinau, smagi pramoga tiesiog ten nueiti ir pasižiūrėti, kaip pavyzdžiui, ten tokiose salonuose vyksta darbai ir ten dirba labai linksma moteriškė ir jinai labai dažnai kartojo šitą sakinį, Max drama, jie kiekviena suknelė tiesiog buvo Max drama. Ir kažkaip taip prilipo mums tie žodžių junginys, mes naudodavom šiaip tiesiog bendraujant savo šnekamojai kasdieniniai kalboj ir aš jau kai turėjau, pavyzdžiui, visą tą kolekcijos konceptą, aš greičiausiai net ir tada turėjau jau gruodžio mėnesį ir dar anksčiau, bet tuo metu man dar kažkaip nesurezonavo, kad čia ir galėtų būti tas pavadinimas, aš dar ten maščiau, kažkaip kartais būna, kad stengiasi labai giliai kapstyti ir tada galiausiai supranti, kad tas gilus pakapstymas atitolina tave nuo žiūrovo, nes jisai gaunasi toks nebenuskaitomas. Tai va, ir taip kažkaip labai organiškai gavosi, kad tas Max drama, galvoju, o geras, čia gali būti kolekcijos pavadinimas, nes jisai tiesiog visiškai atitinka jos visą konceptą.
0: Aš dabar bandau įsivaizduoti, kaip atrodo ta vestuvinė suknelė, kuri yra ta Max drama. Tai kaip tavieji rūmai ir rūbai tą dramatiškumą ar maksimalų dramatiškumą tuomet iliustruos?
1: Aš galbūt nėra, kad visuose drabužiuose ir būtinai bus tas dramiškumas kažkoks. Man atrodo, kad ta visa drama labiau persiteiks per ir persiteikinė jau ir dabar per pačią socialinę komunikaciją socialinėse medijose. Tada pats pristatymas ir jo režisūra, aktoriai ir tiesiog pasiruošimas tam pristatymui, kad nedaryti jo kaip to tradicinio podiumo, kur tiesiog eina modeliai, ten bus ir tam tikri etiudai, ir tam tikri kaip ir dalyviai to mūsų menamo realybės šou. Tai visas tas labiau kursis ne tiek, kiek per patį drabužį, o kiek per išdėstymą ir augimą tam tikrą ir iki kulminacijos ir tada iki pabaigos ir aš neaišku, nenoriu labai daug detalių.
0: Visi kūrybiniai sprendimai ir yra ta tikroji
1: jo,
0: drama.
1: Aš tikrai,
0: ne?
1: Tikrai neslėpsiu, kad yra ir tikrai labai dramatiškų drabužių, kur vieną iš jų, pavyzdžiui, siuvau dar ganėtinai seniai. ir nu, jau žinojau visą tą tematiką ir kažkaip padariau aš tą korsetą ir aš žiūriu jį ir man kažkaip net nejauku prie jo būti.
0: Kodėl?
1: Nežinau, tiesiog jisai toks tamsus, juodas, bet ir blizgantis tuo pačiu, kaip ir matai, kad jisai yra puošnus, bet gal dėl to, kad kažkas tau ir pačiam naujo, gal tau kažkaip ir nepriimtina dar kol kas, ar neįsivaizduoju, kaip tas įvyko, nors ir atrodo, kad čia yra tavo mintis, tavo idėja, tu pats radai audinį, tu pats pasipaišėjai eskizą, bet kažkaip taip pat įgyvendinau ir sakau, pirmą dieną buvo toks kažkokia baimė, nerimas, nors tikrai labai jautėsi iš to drabužio, ta drama, ir realiai jisai kaip ir tapo tokiu atspirties tašku, kad tai nuo jo atsišakoja dar kiti drabužiai, kurie jau bus tas finalas tiesiog visų modelių ir finalą irgi įsivaizduoju su jau vyresniais, brandžesniais žmonėmis, su tokia mintim, kad va, kažkada arba užauksim iki tam tikro lygio, arba kaip tik liksim, taip pat kaip ir klostosi viskas dabar ir seniau. Tai va, tai yra kažkiek ir drabužių.
0: O ką reiškia užauksim? Nuo kokios stadijos užauksim? Tai kokioj mes tada dabar esam stadijoje?
1: Ne, aš gal blogą, atsiprašau, blogą žodį turbūt panaudojau, kad užauksim, aš labiau gal išauksim. Aš turiu tą mintį, mūsų tokį norą būt kažkuo kitu, bet ne savim. Tiesiog tam mum, aišku, kūrė ten ir tos pačios socialinės medijos ir taip toliau, bet mes visus tos dalykus ir ne tik ten daromės, turbūt ir gyvenimiškai, greičiausiai, nežinau, negaliu sakyti, kad kiekvienas, nes jokio tyrimo nedariau, bet turbūt daug kas yra susidūręs tokia situacija, kur, nu, bandom, tarkim, būti malonesni, negu iš tikrųjų esam. Tarkim, gavę komplimentą, būtinai atsakom atgal, nors mums iš tikrųjų tas kito žmogus, tas įvaizdas nelabai patiko. Ir vietoj to, kad pasirinkė, kad, nežinau, tarkim, išsakyti savo nuomonę, vat, gal galėjau užsidėti dar papildomai kokį nors diržą per juosmenį ir čia būtum išryškinęs figūrą, pasirinkė pasakyti, ačiū, tu atrodo irgi šiandien nepriekaištingai. Ir čia irgi yra tam tikras toksai, negaliu sakyti, kad mainiavimas, bet tiesiog bandymas save pateikti geriau, kad patiktum kitiems ir čia tada va taip mano ir dėliojasi tos visos mintis, kad mes gyvenam taip dėl kažkokio tam tikro reitingo, kad vat visiems patikti, kad visų nuomonė įtikti, kad jeigu kažkas pasakė kažką tau gero, būtinai turi atsakyti atgal. Kaip ir viskas skamba gerai, bet yra tikrai pavyzdžių, kada tokie pavyzdžiai į tokį jau įdingą ratą įsisuka ir persipina tada per visas gyvenimiškas situacijas, tiek darbuose, tiek socialinėse medijose, tiek visur. Ir aš kažkaip net ir pats apie save galvojant, aš tikrai anksčiau buvau labai aktyvus socialinėse medijose ir man atrodė, kad esu ten ganėtinai autentiškas. Toks koks esu.
0: Aha, atrodė, tai vadinasi, dabar taip nebeatrodo?
1: Ypatingai žiūrint galbūt ten senesnius kažkokius vaizdų įrašus, čia labiau kalbu apie tokius, kuriuose aš neku, paskui ką nors. Ir kažkaip vis tiek supratau, kad nėra ten, kad 100% aš. Vis tiek yra kažkokie dalykai, kur nedasakau arba pasakau kažkaip kitaip iš kitos pusės per aplinkui, kad tik tai va įtikti, nors kad ir pačiam, tarkim, stebint kitus žmonės socialinėse medijose, susiduris tokiu, kad kažkodėl vieni žmonės, kurie netgi gal nėra tavo, nu, tavo, tarkim, interesų laukia kažkokiam, jie nėra susiję nei ten su mada, ar ten menu, ar su kažko, bet jie vis tiek kažkodėl labai labai įdomus, nesvarbu, ten kotletus kepo, bet tau labai įdomu tiesiog vis laiką klausytis to pasakojimo, kaip iškeptų tą kotletą. Ir tada yra kiti, kurie atrodo, kaip ir viskas pas juos yra sudėliota taip, kad turėtų teoriškai man patikti jų turinys, dėl to, kad jie ten ir mados kažkokie, ir kūrybos aspektai, bet man kažkodėl yra atvejų, kurie man yra neįdomus. Ir aš kažkodėl pagalvojau, kad greičiausiai dėl to, kad ta mergina kepanti kotletus yra tikra, jinai tikrai turbūt nuoširdi ir jai nėra svarbu, kad užkariautų kuo didesnį auditoriją, jinai turbūt labai nuoširdžiai tiesiog turi tikslą pasiekti tik tai tuos žmonės, kurių dėmesio jai iš tikrųjų reikia, ir tada yra ta kita kategorija, kuriems tiesiog nesvarbu. Jiems svarbiausia, kad tiesiog gautų ten tą dėmesį, gali net ir, nežinau, perspūstai kažką papasakoti arba susikurti ten tą fiktyvę dramą, tik tai tam, kad tų žmonių tų gerbėjų ratas tik taip plėstųsi, plėstųsi ir plėstųsi. Tai kažkam jo įdomu, bet aš tiesiog kažkaip taip pagalvojau, kad man dažniausiai tokie žmonės būna, nu, tuos, kurios visą laiką nuslenki į šoną ir nežiūri. Mm.
0: Bet kaip ir sakai, pats anksčiau buvai labai aktyvus socialiniuose tinkluose ir ar jau praėjo šitas etapas apskritai, nes ir apžvalgos ten visokios būdavo, ar ne, ir parodijos ir, taip, ir panašiai, tai tuomet daug dėmesio savo susigeneravai, ar ketini tęsti dar šią liniją?
1: Manau, kad netęsiu ir tuo pačiu nėra, kad čia aš kažkaip čia neigiamai save žiūriu, kad aš ten vienaip ar kitaip komunikavau save, tiesiog nebematau galbūt tame prasmės. Aš ir šiaip apturėjau ganėtinai ilgą pertrauką nuo visų socialinių tinklų ir ta pradžia pertraukos buvo tokia keblinės, atrodo, kad tu vis tiek tu privalai kažką įkeltų, privalai kažką padaryti, nes kitu atveju pamirš, nebesikreips, nebežinos niekas apie tavo egzistenciją ir ištrins tave iš visur, kur įmanoma. Tai, aišku, neslėpkim to fakto, kad iš tikrųjų kartais tai būna, nu, nes tiesiog internete visko pilna, turinys keičia kitą, žmonės keičia kiti ir lygiai taip pat ir su kūrėjais. Tai nori, nenori, vis tiek ten kažkokius dalykus prarandi, galbūt ten labai stipriai visko nerodydamas. Tai va, ir aš kažkaip per tą laiką, kadangi vis tiek kažkokio dalyko atsisakai ar nedarai, daugiau laiko lieka ten pareflektavimam visokiem, kodėl, kaip, kas, ką iššaukia, kaip tu su tuo susidirbi, kaip matytum, jeigu būtų priešingai. Tai aš dabar galbūt labiau ieškau, gal net ir neieškau, tiesiog galbūt net netame turėtų būti paieškos, tiesiog gal tokio reikia sugrįžimo atgal į save tam, kad galėtum vėl iš naujo rodyti ir pozicionuoti ir išsakyti kažkokią savo mintis ir kad jos būtų tikrai tavo ir neprisitaikant prie tiesiog savo, nežinau, įsivaizduojamos tos auditorijos ir tas, kas jiems patiktų. Tiesiog, man atrodo, reikia pačiam savo džiaugtis, didžiuotis, ką tu darai, suprasti to vertę, kainą ir tada pilnavertiškai apie tuos dalykus komunikuoti.
0: O tai kokia buvo ta tavo įsivaizduojama auditorija? Ar jau tai, kad kažkaip pradedi pataikauti ir va dabar reikia tokio video, pavyzdžiui, dabar turiu tą padaryti?
1: Aš nežinau, ten gal buvo labiausiai tas įtakojo, kad aš supratau, kad daug kas to humoro esančio vaizdo įrašuose ir tos pačios ironijos kažkodėl nenuskaitydavo. Nu, tarsi, aš nesakau, kad visi, bet kai kuriegi vaizdo įrašai ir ganėtinai plačią auditoriją pasiekdavo ten ir 130, tarkim, tūkstančių peržiūrų, nu, kas, man atrodo, nu, yra labai daug. Ir didžioji dalis komentarų, kad ką šitas kvailiai išneka ir ten taip toliau. Ir man atrodo, kad aš ir taip jau labai labai aiškiai duodu visiems suprast, kad aš parodijuoju, juokauju, ten beveik po visais vaizdo įrašais net grotažymė būdavo parodija. Mhm. Bet kažkodėl žmonės nedasiskaitydavo, bet vėliau dėl to vis tiek pradėjau mažiau daugiau nerimauti, nes tada galvojau, tai ką, jeigu kiti žmonės ir įsivaizduoja, kad aš toksai esu, kad visiškai toksai nerimtas ir šneku kažkokias nesąmonės socialinėse medijose, nors mano, nu, tarsime, su tais vaizdo įrašais mintis vis tiek yra kur kas giliau, negu tiesiog parodijuoti kažką, tiesiog išryškinti tą, nu, problematiką tiesiog tų vaizdo įrašų, nes tuometiniai buvo grinai susijęs su mados lauku, internetiniam stilistėm ir taip toliau, ir aš kažkaip man kartais sukildavo pyktis ant jų, nes atrodo, ir taip visa mados industrija, kalbu apie tą greitę madą, bando tarsi visus suvienodinti, parduotuvėse ten tarsi tie patys drabužiai, tie patys siluetai, tos pačios spalvos ir tada dar plius prie viso to prisideda stilistės. Aš tikrai ne apie visas esu pasidomėjęs, bet, nu, dauguma jų dažnu atveju nei be kažkokios labai aukštos kompetencijos ar išsilavinimo, tiesiog kažkur perskaityti tas frazes, nebūtinai patikimam šaltinį, perteikinė kažkokių rilsų vaizdo įrašų formate. Ir žmonės žiūri, žmonėms kažkodėl patinka ir tada gaunasi, kad visi taip kažkokiam, nors ir gyvenantis tokiai labai pasirinkimų laisvė, atrodo, mes tų drabužių dabar turim tiek daug ir tiek visko yra prikurta, pridaryta, bet kažkodėl visi tada vaikšto vienodai ir tada supranti, kad vis kažkokią įtaką daro ir žmonės, kuriuos mes sekam, kurie mums padaro įtaką savo pasakytai žodžiais ir tas socialinės erdvėse kuriamas turinys, būtent tokių žmonių, aš manau, kad prisideda tiesiog prie to, tai aš labai norėdavau pašaržuot kažkuria prasme visą tai, tai va, tik tai gaudavosi, kad kažkuri dalis auditorijos pagalvodavo, kad aš tiesiog pats esu toksai ir tik tai dar blogiau dėl to, kad šito žmogaus voro kvepalus rekomenduoju įsigyti vietoj ten kažkokio garsaus prekinio ženklo.
0: Patikli auditorija socialiniuose tinkluose labai, ar ne? Padarom truputėlį nedidelę pertraukėlę, nes mums Raimedas ir muzikos kūrinių parinko vieną, jį jau išgirdote laidos pradžioje. O dabar antrasis ir po to, kai susipažinsime dar geriau su Raimedo muzikos skoniu, pakalbėsime ir apie mados reikalus. Taigi likite draugės su LRT Klasika.

0: have enough of this. Čia LRT klasikos laida be kaukių, kurioje aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosiu su mados dizaineriu Raimedu Latviu apie socialinius tinklus, kadangi iš dalies jie, taip kaip ir sakiau, iš dalies įkvėpė būsimą kolekciją rugsėjo pradžioje, kurią pristatys Raimedas Max Drama. Tai uždėkime tą tašką šioje socialinių tinklų temoje, Raimedai. Tai kaip tu dabar apibūdintum savo santykį su tais socialiniais tinklais? Anksčiau buvai aktyvus tiktokeris,
1: taip.
0: Dabar jau nebelabai.
1: Tai dabar mano tas santykis irgi negalėčiau vertinti jo kaip kažkokio puikaus ir tokio, kaip aš iš tikrųjų įsivaizduočiau. Ir šitą iš tikrųjų aš labai labai labai neseniai supratau, nes kažkaip man atrodė visą laiką, kad labai gerai, kad aš dabar taip dėliauju viską, kad dalinuosi tik tai to jau gražiu nušlifuotų rezultatų, o jeigu rezultatas būna blogas, aš juo net dažniausiai ir nepasidalinu ir man atrodė, kad čia yra labai gerai, nes aš tiesiog turiu kaip ir apsistatyti save kokybiškais gerais darbais ir iš to daryti, kurti savo identitetą. Ir tada taip gaunasi, kad aš vis tiek kaip ir kažką slepiu.

0: kažko neparodau arba ten norėčiau dalintis procesu, bet tada man tas procesas kartais būna toks komplikuotas, kad tu net nebežinai, kaip juo estetiškai pasidalinti, nes ten gali būti labai stipriai neestetiška. O aš vis tiek kažkodėl viduj tokį norą, nu, noras yra įkvėp, pavyzdžiui, žmonės, ir aš nemanau, kad įkvėpimas ateina tik tai per gražius vizualus. Nes yra kelios kategorijos žmonių, vieni kartais gražus vizualas, bet prieš tai labai daug skundimosi, kaip čia viskas blogai ir taip toliau. Vienas toksai polis ir tada kitas, kur, tarkim, kaip aš toksai, kad aš anksčiau vat, net ir sėdėdamas kokiuose nors interviu, kadangi aš bet kokiu atveju, tarsi man labai myliu savo veiklą, aš pats pasirinkau tą daryti ir niekas manęs nevertė ir netvedė to daryti ir nėra čia jokios prievolės, tai aš visą laiką taip stengdavusi viską taip labai pozityviai pasakyti, kad, ne, kad tik tai ne kažkas nepagalvotų, kad čia yra labai sunku, bet šiaip iš kitos pusės sunku ir labai, ir tarsi, jeigu neturi to vidinio užsidegimo, tai vargu ar pavyks, tarsi, išaukti kažką aukštesnio, ir tai va, ir mano siekimybė yra, kad aš kadangi nesu tasai, kuris labai stipriai komunikuočiau kažkokiais rimtais dalykais, nu va, taip verbaliai, tai norėtųsi bent jau kažkaip, nežinau, tokia empirinė medžiaga kažkaip perteikti ir procesą, ir tos sunkumus, ir iššūkis, ir laimės, ir nelaimės, tiesiog viską, kad tas visas kažkaip atsilieptų. Ir aš manau, kad didžiąją dalim ir tas Max drama greičiausiai taip iš vidaus, iš tokio pačio vidinio poreikio ir kilo. Dėl to, kad turbūt pirmiausiai pats save pakritikavau ir tik tai tada atsirado toks, kad matau ir kitus žmonės, ir vieni taip daro, kiti taip daro. Tai va, nes kartais apie madą toks, ypatingai jauniems žmonėms, toks iškreiptas mąstymas atsiranda, atrodo, kad viskas labai paprasta, arba atvirkščiai atrodo, kad labai sunku, ir tada tiesiog žmogus gali pasimesti, nes nu, mes tiesiog nematom, kiek, tarkim, žmonių dirba prie tam tikrų drabužių, aš kalbu labiau apie pasaulinę madą, ten, nežinau, garsių prekinių ženklų. Tai ten greičiausiai prie to vieno kultūrinio drabužio kok 150 žmonių dirba. Ir ten galbūt kažkas nori įsikvėpęs padaryti kažką panašaus ir nesigauna. Tai faktas, kad frustracija iš karto, kad aš nevykęs, netalentingas, vienoks ar kitoks, bet vat, man atrodo, kad tas visas tie tų užkulisų toks parodymas leistų taip tiesiog kritiškiau įsivertinti. Prasme, čia tau ar ne tau? Tau patiktų ar nepatiktų taip gyventi. Tai vat galba šitaip tiesiog matyti.
1: Tik kiek žmonių prie tavo vieno drabužio dirba? Jeigu užsienyje 150 gali būti, kokia realybė Lietuvoj?
0: Pas mane tai dažniausiai du žmonės.
1: Tu
0: tai
1: ir?
0: Aš ir sivėja mano Jolanta. Nes jo, nes aš ir konstruoju, aš ir nu, paišau eskizus ir visą kitą, ir tada su Jolanta tiesiog kalbam ir tariamės, kaip įgyvendinti visą tai techniškai, kokybiškai ir taip toliau. Tai man asmeniškai kol kas užtenka tų dviejų žmonių ir aš nemanau, kad mes ten kažką labai blogai darom, mes visai gerai darom.
1: Vėlgi apie tos socialinius tinklus, apie anksčiau nemažai esi kalbėjęs ir kažkada sakei, kad tai gali būti tikrasis bilietas į pasaulinius vandenis, tačiau labai svarbu yra autentiška komunikacija. Tai kas dabar turi, nežinau, ar yra kas nors, kas gali pradedančiajam mados dizaineriui turėti didesnį poveikį, padėti greitesniu būdu pelnyti žinomumą, gauti daugiau užsakymų nei socialiniai tinklai?
0: Nu, sunku pasakyti, nes iš mano pačio patirties, tai aš visai esu bandęs ir fiziškai, ir visi mados festivaliai ir taip toliau, nes iš senosios kartos mes atsinešėm tą įsitikinimą, kad ten tie gyvi pristatymai kaip tik yra tas tramplynas į ten platesnius vandenius ir taip toliau. Tai dar studijuodamas, aš irgi taip įsivaizdavau, kad ten sudalyvavimai visokiose didesniuose mados festivaliuose, mados infekcijoje ir kituose, kad atnešiau ten tą sėkmę, kad jau pasieksi tą kažkokį tam tikrą piką, nežinau, kulminaciją savo karjeros, bet aš sudalyvavau ir anaip tol taip nesigavo. Bet aš ir nekritikuoju nei renginio, nei kažko. Aš tiesiog manau, kad yra labai stipriai pasikeitę laikai ir mano atveju tai buvo turbūt tas, kad iki mano sudalyvavimo ten tai dauguma būtent tos auditorijos žmonių mane jau žinojo vienaip ar kitaip. Ir jo, aš aišku, po to pristatymo nusivyliau labai stipriai. Man buvo tiesiog, nu, nefaina vidu ir galvoju, aš taip stengiausi, aš taip dariau, aš metus dirbau. Bet tą visą tokį liūdesį pakeičiau į veiksmus ir aš tada galvoju, gerai, nu, reiškia, šiais laikais tiesiog tokie dalykai nebevažiuoja labai stipriai, nekalbant apie atvejus, tarkim, nežinau, kada važiuoti, pristatyti kolekcijas į užsienį su užsienio žiniasklaida ir galbūt netyčia, jeigu ten kažkam labai stipriai surezonuotų kažkokie ten tavo sprendimai techniniai, nežinau, technologiniai ar vizualus, galbūt vat, nusišypsotų sėkmė kažkokiem platesniem mados vandenim, bet aš tai savo atveju tiesiog tada supratau, kad reikia man tada padirbėti labiau prie socialinės medijos, aš visą laiką sakydau, kad jau TikTokų, tai aš tikrai niekada nedarysiu. Ir taip gavosi, kad teko jos daryti, bet tarsi ne tai, kad per prievartą, tiesiog taip pajaučiau, kad galbūt čia dabar tas laikas, kai aš galėčiau tą padaryti. Aš vat, visą tą kolekciją, kurią minėjau, kad jinai man pasirodė, buvo stipri ir vizualiai patraukli ir ten visokia kitokia ir tikrai kalbanti apie jau brestančią ir galbūt net jau kažkuria prasme, net ir žinančio jauno dizainerio savo braižą, savo apskritai net suvokimą, priėjimą prie mados produktų ir prie tos kalbos. Tai aš tiesiog pradėjau filmuoti tokius ganėtinai ironiškus, saviironiškus netgi vaizdo įrašus, kur aš tiesiog kokius, nežinau, 20 iš eilės filmavau, kai aš tiesiog matuojas tos kolekcijos drabužius ir jau kažkur vis pakomentuoju, kad dabar jau daryčiau kaip nors kitaip ir kažkaip žmonėm tas nuoširdumas turbūt surezonavo. Mhm. Ir neturbūt, o tikrai surezonavo ir tada ten kas nors kaip tik komentarė pagirė, kad va, ten man tai atrodo, kad čia vau, ir kas nors ten, nežinau, parašo privačiai, kad, nu, neįtikėtina, kad sugebi padaryti tokius dalykus ir čia labai sudėtingi darbai ir kas tau padeda, nes tada visi įsivaizduoja, kad galbūt ten kažkokia labai didelė komanda už to sėdi, bet dažniausiai ne, ten dažniausiai tiesiog bemiegęs naktis yra didelis atsidavimas.
1: Mhm. Kadangi ruošiesi kolekcijos Max Drama pristatymui, minėjai, kad tenai tokius kaip ir pristatymo pasirodymo metu mados užkulisius sukursi savotiškus, na, tokio kaip ir mados šou galima sakyti, mados realybės šou gal galima pavadinti, ar ne, bet tu tikrame mados realybės šou esi dalyvavęs, tai yra mados klubas per LRT rodytas, tai nelabai mes turime šiaip madai skirtų laidų, specializuotų tokių Lietuvoje. Na, Lietuvos top modeliai dar neatsirado pas mus. Tai ar apskritai manytum, kad reikia mums kažkokio mados realybės šou, nes šitas dėja po pirmo sezono nebeprasitėsi?
0: Man šiaip iš tikrųjų labai gaila, kad jis neprasitėsi. Aišku, aš labai iš savo varpinės šneku, nes man asmeniškai labai patiko ten dalyvauti.
1: Taip, reikia priminti, kad tu nugalėjai tame realybės šou.
0: Nugalėjau, bet tikrai neatėjau tam, kad ten būtinai nugalėčiau. Tiesiog iš tikrųjų toks vienas, net sakyčiau, smagesnių gyvenimo etapų, kad ir sunku buvo, bet gal tiesiog aš taip jau toks žmogus esu, kad man reikia tų iššūkių kažkokių tam tikrų, nes pradžiai, kai pasiūlė, tai man taip atrodė. Nesąmonė, aš turiu čia visokių darbų, projektų, ką aš dabar į televiziją eisiu, bet iš tikrųjų ir labai daug dalykų išmokau ir kažkaip jie labai gerai sudėliojo, nors iš pradžių man irgi atrodė keista, nes pasauliniais pavyzdžiais visi The Next in Fashion ir taip toliau, tai kviečiami yra, nu, tikri modeliai, podiumų modeliai ir jie yra ten dažniausiai rengiami, taip. Faktas, kad atsižvelgiant į dabartinę visuomenę, tai ir įvairių tų modelių pakviesa, bet pas mus padarė visiškai priešingai, kad sukviesti realūs žmonės ir dainininkai, atlikėjai, aktoriai. Tai va turbūt ir šitas dar kažkuria prasme tokia buvo didelė mokykla, nes realiai ir kol mokaisi ir ten toj pačioje akademijoje ir kai pas tave kreipiasi kokie nors klientai, visi dažniausiai būna kažkokie žvaigždės dainininkai, taip toliau, kaip čia pasakyti, tiesiog idealių kūno proporcijų, viskas, kas yra taip bazinio, kaip konstruktorių, kaip dizainerių, viskas labai labai taip aiškiai suprantama. Ir ten taip gavosi, kad ir vyrai, ir moteris, ir amžiaus skirtumai, ir taip toliau, ir visokios tokios kovos, kad rengiant vyresnį žmogų, kas ten yra, ten tarkim, pridera, ką rengtis vyresniam žmogui ir kas ne. Tai vat iš tos pusės tikrai buvo įdomu. Ir nežinau, man atrodo, kad tokie visai yra reikalingi ir nežinau, tikrai neįsivaizduoju, kokie buvo reitingai tos laidos. Gal jie nebuvo būtinai labai geri, bet tikrai nemanau, kad čia yra paskutinis kartas, nepaisant
1: bet
0: to,
1: kad... Bet jauti, kad tau žinomumo sugeneravo?
0: Tokio kitokio žinomumo, nes pradėkim nuo to, kad aš turbūt iki LRT buvau toks labiau Gen Z dizaineris. Nu, realiai, nes su mano ir visa ta tokia gerbėjų, toks ratas būdavo gan, nu, tikrai labai jauni žmonės. Ir po LRT tiesiog pastebėjau, net iš tikrųjų šitos dalykus jau galima patikrinti, net ir savo socialiniuose tinkluose, tai mano auditorija pasidarė kur kas vyresnė ir aš šiaip iš tikrųjų labai džiaugiuosi dėl to, nes aš taip ir įsivaizdavau, kad turbūt, nu, tai turbūt mano kūryba ir supranta, tik tai super jauni žmonės ir tada pasirodo, kad visai ne ir labai labai įvairų žmonės supranta ir tapatinasi ir jiems patinka. Ir plus, kad dar šitas projektas atnešė kitų labai didelių projektų, kurie turbūt būtų neįvykę, jeigu ten žmonės nebūtų manęs pastebėję. Tai va šitas, man atrodo, dar buvo labai naudinga ir pravartu man kaip dizaineriu. Ir tas yra dar smagu, gal kad ne tik į mane, tarsime, ten, nu, kaip kiti galėtų galvoti, kad ir būt pasiseka tik tai tam, kuris laimi, tai visiškai ne, nes buvo ir kiti dizaineriai, kurie susilaukė tam tikrų pasiūlymų, būtent dėl to, kad juos tiesiog pamatė ten eteryje.
1: Aš beje turiu pažįstamą draugą, kuris ne tau, bet kitam šio realybės šou dizaineriai vien dėl to į tą žmogų kreipėsi, nes pamatė realybės šou ir tada užsisakė
0: tai
1: rūbą būtent iš to žmogaus.
0: Tai va, tai man atrodo, kad bet kokia atveju yra naudinga. Man atrodo, kad net labiausiai naudinga iš tos pusės ir labai tinka net televizijos tam formatui, iš švietėjiškos pusės, nes daug kas į madą žiūri, nu kaip, tiesiog rūbai, tiesiog funkcija, tiesiog apsirengti, nu kaip ir iš esmės, nu visi mes turim drabužius ir čia drabužiai atrodo kaip savaime suprantamas dalykas, bet už tų drabužių ir už kuriamų kolekcijų dažniausiai slypi kur kas įdomesni, rimtesni dalykai, kurie mano akimis nėra, kad ten labai stipriai nutolia nuo bet kokio kito meno. Tai manau, kad tas yra smagu ir šiaip, nu, mada yra labai socialus toksai reiškinys ir tiesiog šviesti žmonės, kad keist požiūrį, kad nu, čia nėra tiesiog drabužis dėl drabužio ir kad jį galima ir vertinti labai įvairiai, ne tik pagal tai, kad ar aš apsirengčiau, ar matau save su šita suknele ten kur nors draugų vestuvėse ar ne, nu, tiesiog, kad pabandyt plačiau tiesiog į visą tai pasižiūrėt, kaip ir bet kokią kūrybą. Tai va, tai iš vertybinės pusės man atrodo, kad fainai dar plus, kad nebuvo ten kažkokia muilo opera, tikrai toks įdomus turinys ir visiškai pilnai orientuotas į dizainerius ir jų darbus, o ne į žmonės, kurie vos net ten ateina. Faktas, kad ir jiems kažkokia dalis būdavo suteikiama, tai aš manau, kad ten labai taip.
1: Ar turi minčių, na, kokio žvilgsnio televizinio, pavyzdžiui, žvilgsnio ar interneto platformos ten kokio žvilgsnio trūksta mums tojose lietuviškose medijose į matą? Na, pavyzdžiui, koks, nežinau, kokia laida, koks serialas apie madą lietuviškas tave nudžiugintų ir sakytum, va pagaliau ir taip kalbame apie madą ir tokią mados pusę rodame Lietuvoje?
0: Geras klausimas, nes nesugalvoju kažko tokio labai konkretaus, nes mados klubas tai tikrai buvo jau geras pavyzdys, kad yra rodomi ir užkulisiai tą patys, kaip vyksta tas procesas, kaip gimsta tas drabužis, bet jeigu aš nekėt grinai tik tai iš savo pusės, aš nemanau, tarsime, kad tokį, ką aš pasiūlyčiau, kad kažkas labai nori ir godžiai žiūrėtų tokį turinį.
1: Kad tai geriau būtų.
0: Tikrai manau, kad nebūtų, bet vėlgi,
1: pasiūlyti,
0: manau, kad čia priklausomai turbūt nuo prodiuserių kažkas galbūt taip sudėliotų, kad ten būtų labai įdomu. Man gal būtų vat įdomu, bet gal būtų įdomu ir žmonėm. Padaryti tokį, kad kaip ir ne toks, kad kaip mados klubas, kad ten daug dizainerių, bet kad kiekvieną kartą, tarkim, atvyksta kažkoks vienas. Ir ten, tarkim, kažkokia idėja ir kad būtų viskas taip nuo nulio iki pat rezultato, kad tam tikras žmogus ir kad ten būtų viskas taip eitų ir kiek laiko užtruko vienas procesas, kiek kainavo pinigų kiekvienas dalykas, ko, tarkim, žmogus paprašė, norėsiu čia kišenės ir kad, tarkim, net taip paskaičiuoti, kiek visi tie dalykai kainuoja. Bet čia sakau, aš grinai šneku iš savo asmeninės pusės dėl to, kad iš tikrųjų labai labai brangi specialybė ir dažnu atveju, pavyzdžiui, vieno drabužių derinio pasiūti, manau, ten už 800 eurų net nėra įmanoma, tarsime, kad labai labai jau ten gerai išdirbto, kokybiško ir su gerais audiniais tie, kurie tarnautų daug metų. Tai vat gal toksai, nežinau. Nes šiaip man atrodo, kad tie finansiniai pinigų dalykai žmonėms visai yra įdomus. Dėl to daug kas iš va tokių mažesnių kūrėjų ir nekomunikuoja aiškiai kainų, nes vardant to, kad neprarastų per didelį, nu, tarkim, kažkokią per aukštą kainą, ir tada iškart supranti, kad prarasi ten kažkokią dalį klientų ar ten dar kažkas tokio.
1: Tada gal žmonės suprastų, kodėl taip brangiai kainuoja ir ne greitosios mados drabužiai.
0: Taip, nes nu, tikrai būna, pats susiduriu ir tikrai ne tik aš vienas, manau, kad kiekvienas dizaineris ir Lietuvoje ir ne tik, kad pasakai kainą ir dar dažnu atveju vis tiek nesijaučiu aš ten jau kažkoks ten grand dizaineris, aš vis tiek, nu, tarsi, esu jaunosios kartos dizaineris, tikrai mano tos kainos nėra ten kažkokios žvėriškos, vis laiką labai racionaliai apskaičiuoju ir dažniausiai iš tų pasitų drabužių nėra, kad labai jau ten didelę sumą užsidirbu. Tiesiog žiūri viską kaip į procesą, augimą, pats su kiekvienu klientu realiai dar vis tobulėju ir ieškau dar kažkokių sąsajų, kaip kiekvieną kartą ir nepaleisti ten savo braižo, kuriant klientui, nes nu, čia tiesiog yra ganėtinai didelė problema, kad nu, daug mūsų kurdami tuos individualius tiesiog pameta dalelę savęs, nes tiesiog yra ir kliento poreikiai, yra ir atsižvelgimas, tarkim, ten kažkokius proporcinius niuansus ir taip toliau, ir tiesiog nu, taip išnyksta kažkurio metu tas toks grinai vidinis, asmeninis, identitetinis tas indėlis, tiesiog jis jo nebesimato galutiniam variante. Tai vat ir šita va dalis man visai įdomi ir man rodos, kad man visai sekėsi mados klube atstovauti save ir neleisti.
1: Akivaizdu, kad ir kiti taip manė, jeigu tau nugalėtojo titulą suteikė. Keliaujant mūsų pokalbio pabaigos link, norėčiau aš pacituoti tave. Viename interviu apie Juozą Statkevičių pasakei, kad nieko naujo jis nebeparodo. Toks vertinimas. Ir man pasirodė įdomu paklausti tavęs, turint omenyje, kokia maža yra mūsų na, ta kūrėjų bendruomenė, nes apie įvairias bendruomenės kalbant, ar tai būtų menininkai, kokie nors architektai, rašytojai ir taip toliau, čia galime ilgai vardinti, dažnai tenka išgirsti argumentą, pavyzdžiui, kodėl, tarkim, X ryties kritika, tarkim, neegzistuoja, nes maža bendruomenė ir nieks nenori vieni su kitais susipykti, ar ne?
0: Taip.
1: Nebijai tokiais komentarais, kad, na, įsižeis tavo kolegos dizaineriai?
0: Man, šiaip, aišku, aš
1: ar net... Ar leidi savo aštriau pakomentuoti?
0: Aš šiaip net nelabai atsimenu, iš kur ta citata išimta, bet tikrai atsimenu, kad kažkur esu sakęs. Tai jeigu atsakant į klausimą, ar bijau, tai nebijau. Ir labai geras pastebėjimas, kad mažose bendruomenėse mes ten nedažnu atveju visada bijom ten pasisakyti kažką vieni apie kitus, bet realybė yra tokia, kad visi tie kiti vis tiek bet kokia atveju tave visur visada ir visai apšnekinėja. Tai man tai atrodo, kad jeigu nu, yra ką pasakyti ir jeigu turi ką pasakyti, geriau pasakyti. Nu, tarsime, aš net skatinčiau ir kitus žmonės, kurie, tarkim, nežinau, turi ką pakritikuoti ten iš mano kūrybos, tai lai sako, taip tikėtina gali būti, kad aš supykčiau. Tikrai, nu, tarsime, aš esu žmogus ir greičiausiai, kad ir kažkokia gali įsijungti ir gynybinė reakcija, kad to, ką pats esi padaręs ten ir taip toliau, bet koks skirtumas.
1: Kas čia toks, kad kritikuoju?
0: Jo, bet aš manau, kad vis tiek galbūt finale raščiau toj kritikoje kažkokią dalelę, kuri galbūt man užvestų kažkokį motoriuką, kuris galbūt leistų man vėliau netgi patobulėti iš tos kritikos, o ne atvirkščiai, kaip pas mus yra įsivaizduojama, kad sukritikavo, tai reiškia, kad kažkam, nežinau, sugadino karjerą. Dažniausiai taip neįvyksta. Ir su Juozu aš nemanau, kad ten gal buvo labai piktas mano tas komentaras ir dar yra labai jokinga istorija, kad vėliau apsisuko lazda ir jisai buvo komisijoje mados klube ir man jisai identiškai žodis į žodį beveik tą patį pasakė, kai mane gynė kiti komisijos nariai. Jisai sako, jo tik kiek jisai gali daryti tos platintus pečius, jau 3 metus padarė, tai gal tegu sugalvoja kažką naujo.
1: O sutinki su Juozuko kritika?
0: Kažkiek jo, aš aišku ir šitoj kolekcijoje ten bus visokių ten tų konstrukcijų, bet jos visos tokios nuosaikesnės, nesakau, kad čia būtent dėl tos išsakytos kritikos tiesiog jauti natūraliai, kad gal keitiesi, gal ir labiau esi jau orientuotas ir į patį žmogų, ir ergonomiką, tos žinutės visos dar faktas, kad išlieka svarbios, bet kai supranti, kad, tarkim, darydamas savo šou, tas žinutės gali dar ir kitaip iškomunikuoti ir per režisūrą, dramaturgiją ir visus kitus dalykus, tai tiesiog, kad, žodžiu, likti prie to dizainerio darbo, nes vis tiek bet kokiu atveju, bet koks dizaineris, koks būtų, visgi mes žmonėms kuriam pirmiausiai, ne mūsų ir ne drambliui. Tai va, ir tas komentaras apie Juozą, sakau, greičiausiai, kad aš neturėjau kažko labai pikto galvoje, nes, o gal ir turėjau, aš nežinau, nes būna pasikeičia.
1: Neturėjai, aš atsimenu, iš kur tas, okay. tas iš kokio interviu paimti.
0: Bet aš kažkaip manau, dabar aš turbūt taip nebepasakyčiau, bet ne dėl to, kad bijočiau, bet dėl to, kad man taip net nebeatrodo, nes kažkuria prasme žiūrint, visokių tų dizainerių yra ir visokių jų reikia, o mano komentaras turbūt buvo labiau susijęs su tuo, kad stebint, tarkim, užsienio pristatymus didelių prekinių ženklų, svarbus yra aspektas ne tiek, kad kiekvieną kartą turi padaryti kitokią kolekciją, nes čia kaip tik netgi priešingai yra turbūt blogai, nes identitetas visgi yra identitetas, bet tu su laikmečiu turi vis tiek kažkiek vienai par kitaip kartu su laikmečiu aukti ir tarkim, jeigu mes dabar gyvenam tokiais laikais, kada, nežinau, pirmas dalykas turbūt mado yra ten technologijos, inovatyvumas ir ten visi kiti dalykai, net ir gali būti ten, nežinau, primityviausi perdirbimai, audinių kūrimas ten iš kokių nors antrinių ir žaliavų ir taip toliau, tai tiesiog galbūt aš nežinau, aišku, kaip dabar pasikūrybai, bet tuo metu tiesiog nieko panašaus nebuvo ir man atrodė, kad čia tiesiog toks ne tai, kad kažkoks minusas ar trūkumas, bet kad taip lyg ir norėtųsi to tokio naujo vėjo, kad įnešti, kad nebūtina keisti estetikos, bet tiesiog, kad ta prieiga vis tiek kažkiek jinai turi taip laviruoti ir negali taip mano nuomonė, ne kažkieno kito, kad tai tiesiog visą laiką likti prie to, kad vat, geriausias audinys šilkas ir vilna, nors mes dabar turim net ir veganiškų audinių, kurie tarsme yra tokio nuostabaus malonumo prie kūno, kvepavimo, kritimo ten ir taip toliau ir man kažkuria prasme jie net ir prabangiau ir gražiau atrodo už šilkus ir jo.
1: Mhm.
0: Tai va tokie tiesiog.
1: Paskutinis klausimas, Raimedai. Pokalbio pradžioje minėjai, kad, na, pavyzdžiui, kaip suprantu, iš tavo šitos būsimos kolekcijos vienas konkretus rūbas, tau tokį nejaukumo jausmą labai stiprų sukėlė, ar ne ten apie korsetą kalbėjai, man atrodo. Tai kadangi artėja tavo kolekcijos pristatymas, kokius jausmus apskritai tau skirtingi tavo būsimos kolekcijos rūbai sukelia? Kokia ta jausmų paletė yra, kurią tu pats patiri?
0: Labai šiaip įvairi ir labai yra įdomu tas, kad viskas taip ir šokinėja, nes yra, tarkim, dalykų, kurie kažkuo sentimentalus ir vos net ten tave nukelia į vaikystę. Tada yra kažkokie, kur tu matai, kad vyksta kažkokios permainos tavyje, kad man, pavyzdžiui, net ir tas dalykas, kad aš anksčiau nekurdavau moteriškų drabužių, tik tai praėjusiais metais pirmą kartą turbūt jau dariau kažkokius tokius pirmuosius ir aš matau, kad man visai gerai sekasi kaip dizaineriui, kuris iki tol nelabai stipriai dirbo ties tais klausimais. Aišku, studijuojant akademijoje mes gavom turbūt visas tas žinias tiek vyriškam, tiek moteriškiam ir aš kažkaip protestuodavau, man atrodydavo, kad drabužis neturi lyties ir taip toliau. Ir yra iš tikrųjų, bet tiesiog vis tiek yra figūrų skirtumai ir dideli ir tarkim padaryti, sukonstruoti korsetą moterį yra tikrai labai didelis darbas. Ir man kažkaip būdavo tas neįdomu, o dabar man, pavyzdžiui, atvirkščiai pasidarė labai labai labai įdomu ir man dabar yra sunkiau sugalvoti, pavyzdžiui, vyriškus modelius, kur aš anksčiau vyriškus modelius, nu, tarsime, tiesiog net nespėdavau savo sąmonės rauto kontroliuoti, o dabar man jau reikia to prisėdimo, tokio susijungimo su gamta, kad galėčiau iš naujo sugalvoti vyriškus modelius, nes kažkaip gal, pavyzdžiui, tik tai moteriški, bet irgi man tas labai labai žavu dėl to, kad kažkam jau sakiau šitą dalyką, kad kai tu pats būdamas vyras, kuri vyriškus, automatiškai gaunasi, kad tu pats juos matuojasi, tu pats žiūri, kaip jie ant tavęs atrodo, pradedi taip labai šališkai kažkuria prasme vertinti, toks per savo vos ne kažkokį asmeninį dėvėčiau ar nedėvėčiau.
1: Bet įdomu, o visus savo rūbus dėvėtum?
0: nu, moteriškų kai kurių, ne, tai turbūt net fiziškai negalėčiau užsidėti, bet šiaip... Turbūt, kad jo, nu, tarsme, yra kažkokie tokie, kur ten dar akademijos laikai sukurti, kur, nu, jau tokie labai archyviniai ir niekam nerodomi, tai jų turbūt nevilkėčiau, bet aš su jais atsisveikinti irgi nenorėčiau, jie tokie kaip, nu, tokios tam tikros istorijos dalis ir man atrodo, kad, nu, dar vėliau, ten po 30 metų iš vis bus labai įdomu juos pasižiūrėti ir juos, nežinau, pergalvot, gal net iš visų kurt kolekciją iš ankstyvosios kūrybos ar kas nors tokio, nu, tiesiog tokia retrospektyva kažkokia. Tai va, kažkaip man tų moteriškų drabužių kūrimas yra toks... Ne tai, kad aš tada prarandu kažkokią autentiką, nes autentika tai nėra tas, kad čia tu pats nešiotum ar nenešiotum. Autentika yra, kada tu jau perpratai kažkokius tam tikrus dalykus, kas tau rezonuoja, kaip tu matai, kokia yra tavo estetika ir kryptingai eini tuo keliu. Ir tada mano tas va, kažkoks natūralus perėjimas labiau prie moteriškos mados. Man atrodo, kad net dar didesnė tada tokia autentika sukuria, nes aš taip savo asmeninius tokius kažkokius ilgiai pločiai proporcijas, nes ir profesionalumas didesnis dėl to, kad gaunasi tada, jeigu vyriškus darai, tai labiau tokie, kurie pritaikyti, nežinau, tavo figūrį, o ne kitų vyrų. Tai va, tai kažkaip nežinau, smagu ir toks man tyrimų laukas gaunasi ir figūras analizuoti ir viską. Ir man atrodo, kad iš tokių dalykų ir auga profesionalumas bet kokio dizainerio, net ir to paties stilisto, nes vis tiek mes pirmiausia turim labai stipriai išmanyti žmogų anatomiją ir proporcinius dalykus ir sunkiai tu juos išmanysi, jeigu darysi tik tai vienos lyties drabužius.
1: Mhm. Ačiū už pokalbį, Raimedai. Tai labai greitai praėjo šita mūsų eterio valanda. Tai mados dizaineris Raimedas Latvys besiruošiantis kolekcijos Max Drama pristatymui rugsėjo 7-ąją, ar ne?
0: Rugsėjo 7-ąją,
1: taip. Viešėjo čia laidoje be kaukių, ją vedžiau šiandien aš Indrė Kaminskaitė. Na ir kągi belieka priminti, kad netrukus šios laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, kur galite pasiklausyti, jei nuo pat pradžių negirdėjote. O palieku jūs su dar vienu Raimedo muzikiniu pasirinkimu ir sakau jums gražaus vakaro su LRT klasika. Viso.

0: LRT klasika. Banką Luminor įsigijantis didžiausias Vengrijos bankas, OTP Bank tebevykdo veiklą Rusijoje. Premjeras teigia, kad laikantis aukštoms degalų kainoms, vyriausybė kol kas akcizo dyzelinui mažinti neketina, tačiau svarstytų priemonės, jei kainos išliks aukštos. Ukrainoje tęsiasi politinė krizė po gynybos ministro Michailo Svedorovo atleidimo. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Portalas lrt.lt skelbia, kad banką Luminor įsigijantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas, OTP Bank tebevykdo veiklą Rusijoje, kur aptarnauja apie 2 milijonus klientų. Bankas teigia, kad po Rusijos invazijos į Ukrainą ieškojo galimybių pasitraukti iš šalies, tačiau to padaryti nepavyko. Vakar pranešta, kad OTP Bank pasirašė sutartį dėl Luminor įsigijimo. Portalas LRT taip pat skelbia, kad OTP Bank tebėra tarp didžiausių Rusijoje veikiančių bankų ir yra buvęs vienas iš Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo partnerio. Šis forumas rengiamas globojant Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Apžvalgininkas Marius Laurinavičius.
1: Pelnas Rusijoje ir darbas Rusijoje, mano įsitikinimu ir nacionalinio saugumo prasme, yra mažiausia problema, kad ir kaip tai keistai skambėtų. Didžiausia problema turbūt yra to banko šeimininkas, Čani, ir viso to banko susikūrimo visa schema, kur ten, ten didelis klausimas, kiek tenais Rusijos buvo nuo pat pradžių. Ten galima atsekti pėdsakus iki, pavyzdžiui, Mogilevičiaus, visiems žinoma. Kitas dalykas, kas čia praktiškai akivaizdu, kad tai yra ta pati, iš esmės, formaliai ne ta pati, bet jeigu žiūrėti ryšius, tai yra ta pati grupė, kuri bandė nusipirkti Jonavos Azotą irgi kaip strateginė įmonė, dabar ateina per bankus.
0: Apžvalgininkas Marius Laurinavičius. Lietuvos bankas sako vertinsintis visas rizikas dėl Luminor įsigijimo ir pripažįsta, kad investuotojo veikla Rusijoje kelia pagrįstų klausimų. Krašto apsaugos ministras teigia, kad stiprinama kritinės infrastruktūros apsauga nereiškia, jog grėsmės lygis yra padidėjęs. Kaip jau skelbta, stiprinama suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje, tiltų, elektros pastočių, dujų tiekimo sistemų ir ryšių mazgų apsauga. Pastaruoju metu NATO rytinio sparno valstybių lyderiai pranešė turinti žvalgybos informacijos, kad Rusija ketina surengti provokacijų. Pasak Roberto Kauno, kritinės infrastruktūros apsauga prevenciškai sustiprinta iki rugpjūčio 19 dienos.
2: Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą. Tai buvo padaryta birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir tą sprendimą mes dabar pratesim. Sutelkta yra keli, gal sakykime, taip labiausiai kritinės infrastruktūros objektai, na kaip pavyzdys mūsų suskystintų dujų terminalas, ir suteikėme galimybės tiek personalo iki 30 karių, tiek reikiamos įrangos panaudojimą, tiesiog užtikrinti kritinės infrastruktūros didesnę apsaugą. Kariuomenės kasdieninės funkcijos dėl to niekaip nukenčia. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, sakykime, kai buvo priimtas toksai naprašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs, tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsiam operaciją.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis netmeta, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19-osios. Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas regione tęsiasi. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė jų 10 naktį iš eilės vykdžiusi smūgius Irane. Ekonomistai įspėja, kad karinė įtampa gali lemti naftos ir degalų kainų sviravimus artimiausiais mėnesiais. Vis dėlto Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad rinkos šiandien yra atsparesnės politiniams sukrėtimams nei anksčiau. Jis taip pat pabrėžė, kad Hormūzo sąsiauris praranda strateginį reikšmę.
3: Nematau aš grėsmės. Aš sakyčiau, kad konfliktas tikėtina judės dabar aukštyn žemyn trajektoriją, kur viršutinė naftos kainos riba bus apie $90 už barelį, tai panašiai kaip šiuo metu, po kurio, sakykime, seks naftos kainos kritimas iki apatinės ribos apie $70 už barelį. Aš manau, kad iki rinkimo Amerikoje, iki lapkričio mėnesio vidurio mes matysime tą vadinamą up and down trajektoriją. Taip atsargiai galima teikti, kad dabartinio konflikto tas cikliukas tikriausiai pasiekė piką ir dabar sieks deeskalacijos žingsnį. Ir kitas aspektas, taip, Hormūzas praranda savo reikšmę energetikos sektoriuje, pavyzdžiui, Saudo Arabijoje, iš 22 milijonų barelių per dieną, kurie plaukdavo pro Hormūzą iki konflikto, Saudo Arabija dabar gali apeiti 7, tai trečdalis problemos iš esmės dingo.
0: Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl išaugusių degalų kainų mažinti akcizo dyzelinui kol kas neketinama.
4: Situacija turbūt visi suprantam, kad lemiama geopolitinių veiksnių. Taip, situacija buvo eskalavusius praeityje ir vyriausybė ėmėsi veiksmų. Stebėm situaciją ir manom ir tikimės, kad tai yra galbūt laikinas kuro kainų išaugimas. Jeigu jisai bus ilgalaikis, imsimės veiksmų.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Valstybinė mokesčių inspekcija nori pareigoti dalį individualiai paslaugas teikiančių gyventojų naudoti kasos aparatus. Jų nereikėtų tiems, kurie individualiai dirba ne vienoje konkrečioje vietoje arba paslaugas teikia laikinai. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė tokią idėją vertina skeptiškai.
5: Reikėtų įvertinti pirmiausia regionuose veikiančius individualia veikla užsiimančius žmonės. Jie turi vieną kitą tos paslaugos vartotoją. Ir jeigu mes reikalausim, kad šitas kasos aparatas atsirastų pas individualia veikla užsiimančią kirpėją ar, sakykim, kosmetologiją, tai mes tiesiog juos priversim iš vis užsidaryti ir dirbti nelegaliai.
0: Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė. Viena iš priežasčių, kodėl paslaugų teikėjus siūlomai pareigoti įsigyti kasos aparatus yra siekis sumažinti šešėlį. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė Daiva Čibirinė abejoja, ar tokia priemonė prisidėtų prie skaidrumo didinimo.
6: Kasos aparatas neturi kameros, jisai neinstaliuojamas į žmogaus galvą ir žmogus su juo nevaikšto, ta prasme, kad galėtų registruoti žmogaus veiksmus. Tai jeigu žmogus nemušė į kasos aparatą, arba nerodė pajamų, neturėjo net kasos aparato, tai jam įsigijus tą kasos aparatą, tas pajamų kiekis nepasikeis.
0: Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė Daiva Čibirinė. Ukrainoje tęsiasi politinė krizė po gynybos ministro Michailo Svedorovo atleidimo. Viešojoje erdvėje daugėja raginimų keisti ir kariuomenės vadą Aleksandrą Sirskį. Agentūra Bloomberg skelbė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto Sirskį pakeisti dabartiniu jungtinių pajėgų vadu Michailą Drapato. Fedorovas teigė buvęs atleistas dėl kariuomenės vado spaudimo prezidentui, tačiau Sirskis neigė, kad tarp jų kilo konfliktas ir sako, kad nesutarimai tarp institucijų įprasti karo metu. Tuo metu politologas Maksimas Milta sako, kad krizė lemia ne tik dviejų pareigūnų santykiai, bet ir platesni politiniai bei visuomenės nepasitenkinimo procesai. Protestai dėl Fedorovo atleidimo Ukrainoje tęsiasi jau penktą dieną.
7: Vis dėlto matosi, kad nemaža dalimi sprendimas dėl Fedorovo buvo grindžiamas ir reitingais, politinė ateitimi, kuo skiriasi Sirskis nuo Fedorovo, kad Sirskis neturi politinių reitingų ir šito požiūriu nėra politinės grėsmės šaltinių Zelenskio. Taigi situacija yra komplikuota, joje yra labai daug veiksnių, nes tai nėra vien dviejų asmenybių santykių klausimas. Tai yra klausimas, į kurį eina taip pat įvairiausio verslo struktūrų interesai. Pirmiausia, kalba yra apie karo pramonės atstovus ir apie poveikį, kurį padarė Fedorovas, būdamas gynybos ministru, pravalant įsigijimų sistemą, suskaidrinant visus procesus.
0: LRT radijo bendradarbis politologas Maksimas Milta. Po Rusijos atakų Zaporižioje žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 13 buvo sužeisti. Valdoma aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį 9-aukštį, kuriame kilo gaisras. Apie sužeistuosius taip pat pranešta Odesoje. Tuo metu Tarptautinis valiutos fondas patvirtino naują finansinės paramos Ukrainai dalį, beveik 700 milijonų dolerių išmoka. Fondas teigia, kad Ukrainos pažangai gyveninant paskolos programą iš esmės yra patenkinama, nors dalis įsipareigojimų įvykdyti pavėluotai arba dar neįgyvendinti. Vengrijos premjeras Péteris Modyra šiandien išplatino vaizdo įrašą, kuriame atsiprašė už tai, kad šalies prezidente pasiūlė skirti šachmatų didmeistrę Judith Polgar, nepasikonsultavę su ja pačia. Po jos nominacijos parlamente pati Polgar vakar pareiškė, kad atsisako šio siūlymo.
8: Mano tautiečiai, šiandien susitikau su Judith Polgar, gyva Vengrijos legenda. Judith pareiškia, kad atsižvelgdama į aplinkybes, ji nekandidatuos į Respublikos prezidentus. Apgailestauju, bet pagarbiai pripažįstu jo sprendimą. Milijonai vengrų sutiktų su manimi, kad ji būtų puiki Vengrijos prezidentė. Judith Polgar tarnautų vengrų tautai su savo žiniomis, autoritetu, žmogiškumu ir patriotizmu. Atsiprašau, jei mano entuziazmas, kilęs iš džiaugsmo ir visiško pasitikėjimo, lėmė komunikacijos klaidas, kurios galėjo prisidėti prie susidariusios situacijos, už tai esu atsakingas. Po šiandienos pokalbio dar labiau gerbiu Judith Polgar.
0: Vengrijos premjeras Péteris Modjeras. Polgar teigia bejojanti, kad turi pakankamai jėgų prisimti atsakomybę suvienyti susiskaldžiusią tautą. Jos paskirimas tapo įmanomas, kai praėjusią savaitę Vengrijos parlamentas priėmė konstitucinę pataisą, leidusią buvusi Viktoro Orbano sąjungininką Tamašą Šujoką pašalinti iš prezidento posto. Australijos didžiajam barjeriniam rifui šiemet grėsė didelio masto koralų blokimas ir ekosistemos žlugimas. Apie tai tarptautinėme koralų rifų simpoziume Naujojoje Zelandijoje perspėjo mokslininkai. Jų teigimu, rizika didina šių metų meteorologinis reiškinys El Niño, dėl kurio kyla vandenino paviršiaus temperatūra. Didysis barjerinis rifas pastaraisiais metais jau patyrė kelis masinio koralų blokimo epizodus. Mokslininkai spėja, kad be spartesnių veiksmų stabdant klimato kaitą, pavojus kyla ne tik šiam, bet ir kitiems pasaulio koralų rifams. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 15, Kaune 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 20, Utenoje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną išsilaikys tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 6 valandos vakaro 12 minučių.

Sveiki, bičiuliai. Vienas populiariausių ir gausiausiai įrašinėtų standartų per visą 20 amžių. 1926-aisiais pasirodęs Sudie, sudie, juodasis strazde. Bye bye Blackbird. Būtent tų metų Liepos pabaigos įrašas atlieka legendinis Džinas Ostinas. Jis gyveno 1900-aisiais, 1972-aisiais ir buvo vienas ankstyvųjų krūnerių, galima sakyti, protokrūneris, dar iki Bingo Crosby, iki Frenko Sinatros. Bye bye Blackbird. Tai 1926-aisiais, lygiai prieš 100 metų, sukurta daina, kurios muziką parašė kompozitorius Rėjus Hendersonas, o žodžius Mortas Diksonas. Kūrinį natų pavidalu išleido Džeromas Remikas, anuomet dar tai ir reikšdavo išleisti dainą. Pirmą kartą muzikos įrašo pavidalu ši daina pasirodė 26-ųjų kovą, kai ją įrašė Semo Lenino šokių orkestras. Bet mūsų šiuo atveju domina kiti ją sugroja ponai. Apskritai, šimtai muzikantų ją yra pergroję, perdainavę per 20-21 amžių. Vien tais pačiais 26-aisiais prieš šimtmetį populiarias dainos versijas taip pat įrašė ir Nikas Lukasas, čia šalia Džino Ostino, ir Benny Kriugeris, Leo Reismanas, pakankamai ryškus beje anuomet vardai. Ir remiantis Pop Culture Madness duomenimis, tai buvo 16 pagal populiarumą tų metų daina. 1957-aisiais dainą savo albume Julie įrašė dainininkė Julie London. Ir tais pačiais metais Bye Bye Blackbird savo albumui Round About Midnight įrašė ir Milesas Davisas. Šiemet minime jo šimtmetį. Pasiklausykime. Čia kitas laikas. Prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Sveiki atvykę. Pirmoji rubrika dabar prieš 100 metų.

Taigi, Milesas Davisas, Roundabout Midnight albumas ir Bye Bye Blackbird kartu su Johnu Coltrane'u Redu Garlandu. 68-aisiais praėjusio šimtmečio metais savąją dainos versiją įrašė Joe Cockeris, o po metų šis įrašas pasirodė jo albume With a Little Help from My Friends ir All Music apžvalgininkas Matthew Greenwaldas šią interpretaciją pavadino klasikine pop-gospelo balade. Bitlas Ringo Staras kūrinį Bye Bye Blackbird taip pat įtraukė į savo debiutinį pirmąjį. 70-aisiais praėjusio šimtmečio metais išleista solinį albumą Sentimental Journey, kuriam dainos versiją aranžavo Morisas Gibas iš Bee Gees. Na, o visai neseniai, na kaip neseniai, jau prieš 14 metų, 2012-aisiais Bye Bye Blackbird savo albume Kisses on the Bottom perdainavo Polas McCartney's. Tai buvo albumas, kuriame jis būtent ir atidavė duoklę savo mylimiausiems vaikystės ir paauglystės laikais girdėtiems standartams. Seras Polas McCartney's.

1982 metais per 24-ąją Grammy apdovanojimų ceremoniją Amerikos įrašų industrijos asociacija arba RIAA už darbą albume Bye Bye Blackbird po mirties Grammy apdovanojimą skyrė Johnui Coltrane'ui geriausio džiazo solo atlikimo kategorijoje. Dar yra geresnė pabaiga šio standarto istorijai už dar vieną šimtmetį švenčiantį džiazo gigantą, beje ir proga palyginti šią versiją su jo kolegos Miles'o Davis'o prieimu prie šio standarto. Taigi Coltrane'as ir jo kvartetas, pianistas McCoy Tyneris, bosininkas Jimmy Garrisonas, kontrabosininkas šiuo atveju Jimmy Garrisonas ir būgnininkas Elvinas Jones'as. Priminsiu, rubrikoje dabar prieš 100 metų 1926 standartas Bye Bye Blackbird.

Na ir didysis šių metų Mileso Deiviso šimtmetis man padiktavo ir antrąją šio vakaro kito laiko temą. Deivisas buvo kas? Deivisas buvo trimitininkas. Taigi, o kasgi buvo geriausi visų laikų trimitininkai istorijoje? Kalbant ne tik apie džiazą, bei apie džiazo trimitą esu atskirai kažkada seniai pasakojęs, ten viskas kaip ir aišku, bet

Trimitas yra vienas seniausių muzikos instrumentų, per daugelį šimtmečių evoliucionavęs iš, na, tokio primityvoko signalinio prietaiso arba karinėms medžioklinėms reikmėms naudotos fanfarinės dūdos į universalų instrumentą, kokį žinome šiandien. Šią kelionę formavo jo grojantys žmonės, trimitininkai, kurie padarė perversmą tobulindami instrumentą fiziškai, techniškai, naudodami į skirtingose muzikos žanruose, plėsdami jo repertuarą ir, aišku, laužydami barjerus. Na, pavyzdžiui, jeigu ne Antonas Vaidingeris, 19 amžiaus pradžioje sukūręs trimitą su 7 klapanais, neturėtume Haidno, kurio tik klausėmės, arba Hummelio koncertų trimitui. O stumoklinių voštuvų išradimas iš esmės pakeitė techninės instrumento galimybes, kurias 1864 metais savo metodikos knygoje susistemino Žanas Baptistas Arbanas. Istoriškai trimitas buvo laikomas instrumentu, gebančiu groti tik garsias fanfaras, tačiau jis turi ir lyriškąją, išraiškingąją pusę, artimą žmogaus balsui. Ir tokie trimitininkai kaip Timofėjus Dokšiceris iškėlė melodingąją šio instrumento pusę grožį į pirmą planą, o tokie kaip Luisas Armstrongas, aišku, išpopuliarino trimito skambesį greta savo paties vokalo džiaze ir populiariojoje muzikoje 20-ame amžiuje. Tarp geriausių trimitininkų vyrų įtrauksiu ir dvi novatorės trimitininkės moteris, šiaip jau sulaužiusią stereotipus šiame tradiciškai vyrų tikrai dominuojamame trimitininkų pasaulyje. Tiesiog, na, buvo pasidarę įdomu, ar yra, ar būta ryškių šio trimito virtuozių moterų. Šiandien kiekvienas planetos trimitininkas yra įkvėptas bent vienos iš instrumento legendų. Ar studijuodamas ir praktikuodamasis pagal Arbano metodiką, ar atlikdamas Haidno koncertą trimitui, ar transkribuodamas Milso Deiviso solo partijas, kad jūsų dėmesį pasakojimas apie trimitą, jo istoriją ir raidą perteiktas per prizmę tų didžiųjų atlikėjų, kurie ir suformavo šį nuostabų instrumentą ir jo garsą.

0: Pradėkime nuo Džono Blenko. Džonas Blenkas arba Blankas aktyvus apie 1500–1515 metus. Taip, sąrašą pradedame nuo 16 amžiaus pradžios. Nors tokių ponų kaip Blankas, aišku, muzikavimo grojimo ir negalime tiesiogiai įvertinti per įrašus. Džonas Blankas buvo Tudorų epochos trimitininkas, 16 amžiaus pradžioje grojęs Henriko VII ir Henriko VIII karališkuose dvaruose. Jis yra pavaizduotas du kartus 1511 metų Westminsterio turnyro ritinyje. 60 pėdų ilgio iliuminuotame karališkosios procesijos rankraštyje, kuriame Blankas vaizduojamas jojantis ant žirgo ir grojantis ilgu trimitu be voštuvų. Blankas yra ne tik vienas ankstyviausių mums žinomų įvardytų pasaulyje trimitininkų, bet, kas labai svarbu ir labai keista, čia aš net sunkiai galėjau patikėti, tai yra pirmasis žinomas juodaodis Didžiojoje Britanijoje, kurio vardas ir atvaizdas yra išlikęs iš tų laikų, iš 16 amžiaus pradžios. Jo dalyvavimas tokiame reikšmingame kontekste, toks jo garbingas įamžinimas, pabrėžia, kad afrikiečių kilmės žmonės šimtmečius buvo tiek Didžiosios Britanijos, tiek muzikos istorijos dalis bei paliko savo pėdsaką, kuris pernelyg dažnai būdavo ignoruojamas arba specialiai pamirštamas. Kitas vėlesnių laikų garsus ir svarbus trimitininkas, mano jau minėtas, Antonas Vaidingeris, 1766-aisiais gimęs, na, o į kitą laiką iškeliavęs 1852-aisiais. Novatoriškas klasicizmo epochos austrų trimito virtuozas, kuris bičiuliavosi su Haidnu, Mozartu, Bethovenu, Hummeliu, na, o 1799 metais prisijungė prie imperatoriškojo ir karališkojo dvaro trimitininkų korpuso. Svarbu yra tai, ir jį miniu, dėl to, kad jis sukūrė trimitą su septyniais klapanais, pirmąjį, kuriuo buvo galima sugroti visą chromatinę gamą, taip sukeldamas tikrą perversmą instrumento galimybėse. Jis vertas štai kokio šaukinio.
1: Muzikos Einšteinai.
0: Haidnas sukūrė savo koncertą trimitui, kurio klausėmės, dedikuodamas būtent Vaidingeriui. Šis kūrinys, kurio premjera įvyko 1800-aisiais, buvo ir draugystės gestas, ir šio išradimo pagerbimas, tradicinės fanfaras pakeitęs lyriškomis melodijomis bei chromatiniais viražais. Jo pavyzdžių pasiekė ir Johanas Nepomukas Hummelis 1803 metais parašė savo garsųjį koncertą E-dur, mi mažore, kuris pirmą kartą buvo atliktas Esterhazių dvare. Šie du koncertai beje išlieka pačiais garsiausiais ir gausiausiai atliekamais klasikiniais trimito repertuaro kūriniais. Ir pasiklausykime Johano Nepomuko Hummelio. Trimito koncertas 1803. Trimitu šiuo atveju groja, o taip pat ir diriguoja Saksonijos virtuozų ansambliui Liudvigas Gütleris.

Žanas Baptistas Arbanas. 1825–1889 Arbanas buvo legendinis prancūzų korneto su voštuvais virtuozas, taip pat dirigentas, kompozitorius ir įtakingas pedagogas. Tarp 41 ir 45 XIX amžiaus metų jis studijavo Paryžiaus konservatorijoje, vėliau ten sugrįžo jau kaip profesorius ir išugdė ištisas variniais pučiamaisiais grojančių muzikantų kartas. Beje, įkvėptas stulbinamo smuikininko Nikolo Paganinio technikos. Žanas Baptistas Arbanas suteikė kornetui panašaus polėkio ir spindesio. Jis norėjo, siekė galbūt pasirodyti, tapti kažko panašiu kaip smuiko repertuare Paganinis. Beje, kas čia per kornetas? Paklaus nežinantis ir tam nežinančiam reikia atsakyti. Trumpas atsakymas – trimito brolis. Šiek tiek ilgesnis atsakymas – tai, kad nors trimitas ir kornetas groja toje pačioje tonacijoje si bemol. Pasižymė identišką aplikatūrą ir diapazonu, jų vidinė sandara lemia visgi ryškius skirtumus. Kornetas turi kūginę menzūrą, gilesnį kandiklį, kurie sukuria šiltesnį, švelnesnį toną. Trimito menzūra yra cilindrinė, tad jo garsas toks skardesnis, šaižesnis ir ryškesnis. Taigi kornetas yra, paprasčiausiai tariant, švelnesnio, apvalesnio, minkštesnio garso trimitas. Yra ir dar vienas brolis šeimoje, flügelhornas, dar tamsesnio garso. Bet grįžkime prie Žano Baptisto Arbano. Jo ilgaamžis palikimas – tai 1864 metais išleista visapusiška konservatorijos metodika trimitui, kurią trimitininkai vadina Trimitininko Biblija. Ji iki šių dienų išlieka garsiausia ir plačiausiai naudojama trimito metodikos knyga pasaulyje, būtina visų lygių mokiniams. Arbanas taip pat kūrė šiam instrumentui skirtus virtuoziškus pasirodymų kūrinius, įskaitant ir Venecijos karnavalo variacijas, bei variacijas Belinio operos Norma temomis. Jų ir pasiklausykime. Normos variacijos kornetui ir fortepijonui. Trimitu groja legendinis Håkanas Hardenbergeris, mes prie jo dar prieisime šį vakarą, o skambina Rolandas Pontinenas, Žanas Baptistas Arbanas.

Keliaukime prie muzikos pasaulyje bene geriausiai atpažįstamo trimito, prie džiazo ir prie Louiso Armstrongo, gyvenusio 1901–1971. Louisas Armstrongas, dar žinomas kaip Sačmo arba Popsas, kornetu būtent pradėjo mokytis groti dar 1912-aisiais, būdamas 11 metukų Naujajame Orleane spalvotųjų berniukų prieglaudoje. Remiamas ir auklėjamas jį auginusių Lietuvos žydų Karnovskių, Armstrongas tobulinosi groti šiuo instrumentu. Vėliau jis grojo laivuose, plaukiančiuose Misisipės upe, Joe King Oliverio grupėje Čikagoje, na, o trečiajame dešimtmetyje arba dvidešimtiniais jis sukėlė perversmą džiazo muzikoje, perkeldamas dėmesį nuo grupinės improvizacijos prie solo pasirodymų ir tapo virtuoziškų trimito solo, swing ritmų bei scat dainavimo pradininku. Per savo 50-mečius trukusią karjerą jis aktyviai reiškėsi įrašų studijose, kine, radijoje, televizijoje, šiaip tapo pasaulinę, galima sakyti, popkultūros ikona. Už hitu tapusią dainą Hello Dolly jis laimėjo Grammy apdovanojimą, na, o vėliau pelnė žvaigždę Hollywoodo šlovės alėjuje ir jo žavesys, charizma, bendri projektai, ypač su Ella Fitzgerald, atnešė trimitui didžiulį populiarumą ir įtvirtino trimito vietą džiazo muzikoje bei toli už džiazo muzikos ribų. Nėra 20-ame amžiuje didesnio trimito populiarintojo už Sačmo. West End Blues. 28-ųjų metų gabalas visuotinai laikomas jo trimito magnum opus. Akompanimento nelydima įžanginė kadencija yra ankstyvojo džiazo improvizacijos šedevras, sujungiantis Naujo Orleano tradiciją su novatorišku Louiso Armstrongo virtuoziškumu.

Kuo toliau, tuo dažniau įsitikinu, kad ryškiausi Sovietijos muzikai buvo ne rusų kilmės. Štai dar vienas puikus to pavyzdys. Timofejus Dokšiceris buvo 1921–2005 Ukrainos žydas, gimęs Ukrainoje, nors studijavęs Maskvoje. Ir būdamas didžiojo teatro solo trimitininku, jis išsiugdė labai savitą skambesį, kurį suformavo jo gili meilė operai. Dokšiceris sukūrė per 80 transkripcijų iš smuikui, fortepijonų ir vokalui skirtų. Tokių kompozitorių kaip Glieras, Rachmaninovas, Ravelis, Chopinas kūrinių, kurios šiandien sudaro didžiulę trimitininkų repertuaro dalį, tad neįmanoma nepaminėti Dokšicerio. Taip pat įsikvėpė ir naujų kūrinių, tokių kaip Mečislavo Vainbergo koncertas trimitui atsiradimą. Na, o jo įrašytas Arutiuniano koncertas tapo tikru solo repertuaro pamatu. Jis atvėrė duris taip pat trimitui pademonstruoti savo lyrišką į balsą ir davė mum repertuarą, su kuriuo galime būtent tai padaryti. Atkeliaukime prie to, kuris šią trimito temą ir įkvėpė. Milesas Davisas. Nesiplėsiu, Milesui šiemet skyriau ne vieną laidą ir ne tik aš vienas, mano kolegė Laima Slepkovaitė taip pat. Verta tik pakartoti, kad novatoriško džiazo trimitininko, grupių lyderio, kompozitoriaus Mileso Daviso inovacijos 50-mečius formavo ir keitė ne tik trimitą, bet apskritai džiazą, muziką. Po studijų Džiuliardo mokykloje jis įsiliejo į Niujorko džiazo sceną, kur grojo saksofonininku Charlie Parkeriu bei pianistu Deloniusu Monku, na, o 50-iniais vadovavo vadinamojo vėsiojo arba šaltojo cool džiazo raidai. Vėliau perėjo prie hard bop stiliaus ir, bendradarbiaudamas su pianistu Gilu Evansu, įrašė tokius orkestrinio džiazo šedevrus kaip Sketches of Spain. 59-aisiais išleistas jo albumas Kind of Blue, istorinis modalinio džiazo įvykis, išlieka vienu populiariausių, vienu perkamiausių apskritai muzikos įrašų visų laikų istorijoje. Labiausiai žavė tai, kaip Milesas Davisas nuolatos atrasdavo save, savo muziką, vis iš naujo ir iš naujo, vėliau jungęs džiazą ir su roko, su funko muzika, plėsdamas muzikos ribas į avangardo sferą ir taip darydamas įtaką ištisoms trimitininkų kartoms. 56-ieji praėjusio šimtmečio metai, It Never Entered My Mind, tai niekada man nešovė į galvą, niekad neatėjo į galvą, iš albumo Cooking with Miles Davis, jo legendinis kvintetas, Džonas Koltreinas saksofonas, Redas Garlandas fortepijonas, Polas Čeimbersas kontrabosas, Philly Joe Jonesas, mušamieji Milesas Davisas trimitas, vienas švelniausių, minkščiausių Mileso trimito pavyzdžių.

Negalima nepaminėti Moriso Andre, kalbant apie trimitą. Morisas Andre gyveno 1933–2012 metais. Ypatinga technika, nuostabiu tonu garsėjęs prancūzų trimitininkas, pelnė tarptautinį pripažinimą, laimėjęs tarptautinius muzikos konkursus. Ženevoje 55-aisiais, ARD 63-aisiais. Jis išpopuliarino pikkolo trimitą, per įrašus juose atlikęs tokių kompozitorių kaip Bachas, Hendelis, Albinonis baroko epochos kūrinių skirtų obojui, fleitai, vokalui bei styginiams transkripcijas. Būdamas Paryžiaus konservatorijos profesoriumi, jis įvedė pikkolo trimito mokymą ir sukūrė naują 4 voštuvų pikkolo trimitą, specialiai pritaikytą šiam repertuarui. Išraiškingų grojimų nepriekaištinga technika pasižymėjęs Morisas Andre taip pat įkvėpė naujų tokių kompozitorių kaip Tomasi bei Jolive kūrinių atsiradimą, kurie išlieka vieni svarbiausių mūsų moderniame trimito repertuare. Ir pasiklausykime, Morisas Andre groja trimitu Gotfrido Štölcelio koncertą trimitui D-dur. Academy of St. Martin in the Fields orkestrui diriguoja seras Nevilis Marineris.

Aš žadėjau kalbėti ir apie trimito moteris. Taigi, kalbant apie jas, verta paminėti Susan Slaughter, 40-iniais praėjusiame šimtmetyje gimusią trimitininkę. Ji buvo tikra novatorė vyrų dominuojamame trimitininkų pasaulyje. 73-aisiais metais pradėjusi dirbti St. Louiso simfoniniame orkestre, ji tapo pirmąją moterimi pagrindinė trimitininkė didžiajame orkestre. Ir dėmesio šias pareigas išlaikė 40 metų. Čia būtina paminėti, kad trimitu groti reikia fizinių jėgų, reikia ištvermės, tad 40 metų išbūti pagrindinė orkestro trimitininkė yra ohoho. 1992 metais ji įkūrė tarptautinę moterų varinių pučiamųjų instrumentų konferenciją International Women's Brass Conference. Būtent siekdama remti ir populiarinti variniais pučiamaisiais grojančias moteris per konkursus, užsakymus kūriniam, per mentorystės, siekdama pademonstruoti aukščiausio lygio talentus, ji įkūrė išskirtinai iš moterų sudarytą varinių pučiamųjų ansamblį Monarch Brass, kuris koncertavo visoje Amerikoje, Europoje ir sulaukė kritikų pripažinimo. Kitas mano jau minėtas trimitininkas, šiuolaikinis trimitininkas, yra Håkanas Hardenbergeris, gimęs 61-aisiais praėjusio šimtmečio metais, dienraščio The Times pavadintas geriausių trimitininkų galaktikoje. O tai va. Švedas trimitininkas, dirigentas, profesorius, Håkanas Hardenbergeris yra šiuolaikinio trimito novatorius. Išplėtęs šio instrumento techninių į išraiškos galimybių ribas ir paskatinęs tokius šiuolaikinius kompozitorius kaip Harrisonas Birthwistlas, Helen Grime, Markas Anthony Turnidžas, Jorgas Vidmanas, pagaliau Ornetas Kolmanas kurti, dedikuoti jam drąsius naujus kūrinius. Na, o jauniausia šiame sąraše šiuolaikinė trimito virtuozė ir dar viena ryški moteris šio instrumento istorijoje Alison Balsom. Gimusi 78-aisiais. Alison Balsom pakeitė požiūrį į trimitą ir išplėtė moterų galimybes klasikinėje muzikoje. 98-aisiais metais ji tapo BBC Young Musician of the Year konkurso finalininkė. Ji pradėjo tarptautinę solo karjerą, kuri nuo to laiko jai pelnė 3 Classical Brit apdovanojimus ir žurnalo Gramophone metų menininko titulą 2013-aisiais metais. Be to ji pasirodė Last Night of the Proms, paskutinėme The Proms festivalio koncerte 2009-aisiais bei 2025-aisiais metais, praėjusiais metais, ir prie šio laimėjimų įvertinimų sąrašo dabar galima dar pridėti ir Cheltenhamo muzikos festivalio meno vadovės pareigas 2019-aisiais metais bei sugrįžimą į BBC Young Musician konkursą jau kaip jo vedėjai. Britų imperijos karininko ordinu 2016 metais, tato vadinamojų OBE, apdovanota įvertinta Alison Balsom, nutiesė kelią jos pėdomis sekančiai naujai trimito solistų ir soliščių kartai. Ja ir baikime. Trimito ir trimitininkų muzikos apžvalga. Milesas Davisas įkvėpė pasidairyti po trimitą ir klasikos pasaulyje. Kitas laikas tiesiog skatina muzikinį smalsumą. Kitas laikas lengvai randamas radiotekoje 611 kartų. Kitame laike gyvename visi, bet apie jį vis primenu aš, Domantas Razauskas. Švelnaus jums laiko. Likite su LRT klasika. Ir su žydraja rapsodija, Geršvinas. Trimitu aranžavo Simonas Wrightas, na, o trimitu groja Alison Balsom, prie klavišų Tomas Posteris, Briteno simfonijos orkestrui diriguoja Skotas Stromanas.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras, mėly NRT klasikos klausytojai. Šiandien aš, Jomantė Šležaitė, kartu su jumis nusikelsiu į Frankfurtą, kur vyko koncertas skirtas Ravelio 150-osioms gimimo metinėms, kuriame būrys muzikų, įskaitant ir nuostabų jų brolių Jusenų fortepioninį duetą, atliko Ravelio ir Mocarto kūrinius, kurios vienijo ne tik Ravelio gimtadienio proga, bet ir vaikų tema, įkvėpusi koncerte skambėjusius kūrinius. Vaikų genijų reiškinys jau seniai žavi klasikinės muzikos pasaulį. Matyti suaugusiojo lygio emocinį gilumą, intelektualinį griežtumą ir techninį meistriškumą ištransliuojamus jauno žmogaus yra ne tik gilus paradoksas ir susižavėjimo šaltinis, bet ir savotiška našta. Neretai nutikdavo, jog vaikystėje galbūt augantis wunderkindas dėl pernelyg didelių ekspektacijų tokiu taip ir netapdavo. Arba dažnas muzikas ar kompozitorius netekęs vaikystės, dažnai jos ieškodavo jau suaugusio žmogaus gyvenimo kasdienoje. Dažnai psichologinė prieglobšio perspektyva, kai menininkas net ir subrendęs saugo ir puoselėja savo vidinį vaiką kaip pagrindinį savo kūrybinį genijaus šaltinį, atverdavo nematomas duris kurti šedevrus, kas nebejotinai nutiko ir Morisui Raveliui. Tad Frankfurte visa ši švelnumo ir grožio prisodrinta muzikinė gija vilnijo viso koncerto metu. Frankfurto radijo simfoninis orkestras vakarą pradėjo su Moriso Ravelio siuita Mono motulė žasis. Tai žavus saugusiojo kūrinys dedikuotas vaikams. Kompozitorius viešumoje buvo paslaptingasis pošeiva, apie kurį buvo žinoma tik tiek, kiek norėjo atskleisti pats Ravelis. Tačiau už saugusio vyro sukurtos iliuzijos slėpėsi vidinis vaikas, kurį subrendęs kūnas slėpė nuo pasaulio žiaurumo. Ravelis pasižymėjo ne tik keistų uždarumų, bet keistokų skonių. Jo namai buvo perkrauti stiklinėmis figūrėlėmis, miniatiūromis, o savo didžiausių pasididžiavimų bei džiaugsmų Ravelis laikė itin išsamei surinktą mechaninių žaislinių traukinių kolekciją, kuri simbolizavo tobulai kontroliuojamą, nuostabiai sukonstruotą visatą, kuri tilpo viename kambaryje. Anot menininko, mechaniniuose traukinių bėgiuose nebuvo jokio chaoso ar emocinės išdavystės, tik laikrodžio mechanizmo tikslumas. Gal dėl to Igoris Stravinskis Ravelį vadino šveicarų laikrodininku. Būtent ši filosofija nulėmė kompozitoriaus požiūrį į partitūras, ypač kūrinyje Mano motulė žasis. Iš pradžių siuita buvo kuriama kaip fortepiono duetas Žanui ir Mimi Godepski, Ravelio artimų draugų mažiems vaikams, kaip lengvas kūrinėlis, kurį galėtų atlikti dar ne visai patyrę pianistai. Ravelis sąmoningai apribojo techninį sudėtingumą, kad vaikų rankos fiziškai galėtų pasiekti klavišus, tačiau partitūros emocinis gilumas buvo stulbinantis. Greitai tapo aišku, jog Ravelio talentą kurti spalvingumą nebuvo įmanoma sutalpinti vien fortepiono klavišų ribose. 1911-aisiais jis išplėtė kūrinį į orkestrinę siuitą, o vėliau į pilną baleto partitūrą. Perkeldamas šios kūrinius į orkestrinę partitūrą, kompozitorius sukūrė nepriekaištingo garso žaislų dėžutę, paremta prancūzų pasakų autorių tekstais, perteiktais muzikoje. Ravelis niekada nesusitokė, neturėjo vaikų ir suaugusiojo gyvenimo praleido nepaprastai vienišai. Tuo tarpu jo namuose apsilankę svečiai dažnai pastebėdavo, kad jie labiau primena kruopščiai surinktą žaislų muziejų nei tradicinį kompozitoriaus kabinetą. Ravelio akimis vaikystė buvo nepraeinantis etapas, iš kurio reikia išaugti, o šventa priebėga. Jis turėjo retą, empatišką gebėjimą bendrauti su vaikais jų pačių kalba, niekada nežiūrėdamas į juos iš aukšto, niekada nemokydamas, bet dalydamasis jų nuoširdžių stebuklo ir atradimo jausmu. Sakoma, kad menininkas labiau mėgo vaikų nei aukštuomenės draugiją, dažnai valandas praleisdamas ant grindų, žaisdamas žaidimus ar pasakodamas vaikams pasakas. Ravelis kviečia mus nuvalyti dulkes nuo savo vaizduotės, peržengti veidrodį ir prisiminti, kaip jautėmės, kai pasaulis buvo begalinis, paslaptingas ir visiškai stebuklingas. Tad pradėkime šio vakaro pasaką, pasiklausydami, kaip Frankfurto radijo simfoninis orkestras kartu su dirigentu Alanu Altinogliu atlieka Moriso Ravelio siuitą Mono motulė žasis.

Šį vakarą klasikos koncertų salės laidoje Vilniuje šviesos ir vaikiškumo pripildyta koncerto tema. Neseniai girdėjote Moriso Ravelio siuitą Mano motulė žasis, kurią atliko Frankfurto radijo simfoninis orkestras kartu su dirigentu Alanu Altinoglu. Na, o netrukus į sceną žengs charizmatiškasis pianistų duetas Lukasas ir Arturas Jusenai, kurie vos prieš mėnesį Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje klausytojams dovanojo du neužmirštamus muzikos vakarus. Šį kartą Vokietijos publikai broliai skyrė dar vieno Wunderkindo ir amžino vaiko Wolfgango Amadeus Mozarto kūrinį – koncertą dviem fortepijonams numeris 10 S-dur. Vienos Wunderkindas šį koncertą parašė specialiai tam, kad jį atliktų kartu su savo vyresnėje seserimi Ana Marija. Abu jie kaip Wunderkindai vaikai tėvo Leopoldo buvo rodomi visos Europos dvaruose. Tačiau kūrinys atspindi retą akimirką, kai jų bendra varginanti vaikystė virto grinu lygiaverčiu meniniu žaidimu. Būtent šiame kūrinyje, sėdėdami prie klavišų, brolis su seserimi galėjo dūkti ir būti vaikais, nors ir sėdint prieš vis besikeičiančią publiką. Tiesa, koncertas greičiausiai tokio pat amžiaus jaunuoliams nebūtų buvęs įkandamas, nes Mozartas koncertą sukomponavo taip, kad kiekviena muzikinė linija perėtų kitam instrumentui ir atvirkščiai. Ta tokia muzikos pynė galėjo atlikti tik tobulai vienas kitą girdintis duetas. Dueto natos buvo tokios greitos ir reikalavo tokios precizikos, jog jei tik vienas iš pianistų pamestų tempą, visas koncerto stebuklas bemat būtų išgaravęs. Beje, svarbu paminėti, kad šis koncertas buvo sukurtas Mozartui jau sulaukus 23, kaip paminklas juodviejų su seserimi vaikystei. Tuo metu Mozarto dienos toli gražu nepriminė džiugių momentų, bet kompozitorius gedėjo neseniai mirusios motinos, o darbas Zalzburge jį nepakenčiamai slėgė. Tiesa, ilgą laiką istorikai negalėjo tiksliai nustatyti, kada buvo parašytas šis koncertas. Kadangi Mozartas jo iš karto neįtraukė į savo kūrinių sąrašą, spėjimai sviravo nuo 1775 iki 1780 metų. Na, o šiuolaikiniai mokslininkai, išanalizavę specifinius rankrašio popieriaus ženklus, nurodo 1779 metus, iškart po to, kai Mozartas grįžo iš nesėkmingos darbo paieškos kelionės į Paryžių. Džiaugsmingas, energingas kūrinio pobūdis ryškiai kontrastuoja su depresija, su kuria tuo metu kovojo Mozartas, dar kartą įrodydamas, kad muzika buvo jo pagrindinė emocinė prieglobšio vieta. Na, o mes grįžkime į 21 amžių, kur šį šedevrą koncerte Frankfurte atliko pianistai iš Nyderlandų broliai Jusenai, kurie šį kūrinį demonstruoja visame pasaulyje. Nuo vaikystės koncertavę didžiausiose pasaulio scenose, Jusenai kūnyje tą pačią neįtikėtiną brolių bendrystę, kurią turėjo Wolfgangas ir Ana Marija. Pasimėgaukime ir pasiklausykime, kaip Wolfgango Amadeus Mozarto koncertą dviem fortepijonams numeris 10 S-dur atlieka Frankfurto radijo simfoninis orkestras ir brolių Lukaso ir Arturo duetas. Diriguoja Alanas Altinoglu.

Kai galvojame apie koncerto visą, paprastai tikimės ko nors įspūdingo, akinančiai virtuoziško, greito tempo, skirto palikti publiką be žado ir priversti ją nepaliaujamai ploti. Tačiau, kai fenomenalus fortepijoninis brolių Jusenų duetas renkasi finalinį kūrinį, jie dažnai elgiasi visiškai priešingai. Taip nutiko ir Frankfurte, atlikus Wolfgango Amadeus Mozarto fortepijoninį duetą numeris 10 S-dur, broliai Bisui pasirinko atlikti sakralę ariją iš meilės mano gelbėtojas pasiryžęs mirti, iš Johano Sebastiano Bacho kūrinio Švento Mato pasija. Lukaso ir Arturo Jusenų atliekamo kompozicijos versija tai nuostabi šiuolaikinė transkripcija keturioms rankoms, kurią aranžavo amerikiečių fortepijonų duetas Gregas Andersonas ir Elizabeth Joy Rowe. Jiems pavyko išsaugoti Bacho vizijos asketišką trapę tuštumą, tuo pačiu leidžiant fortepijono stygoms vibruoti su šiuolaikinė šiluma. Beje, Jusenų ryšys su šiuo kūriniu nėra atsitiktinis. Jie įrašė jį į savo albumą Kantus, pažymėdami, kad ši muzika spinduliuoja tiek daug pasitikėjimo ir ramybės. Taigi visame pasaulyje, nuo kamerinių salių Europoje iki didžiulių tarptautinių scenų, šis kūrinys tapo nuolatiniu pianistu Bisu, kuris tampa bendru meditacijos momentu tarp brolių ir jų klausytojų.

Po brolių Jusenų atlikto viso Johano Sebastiano Bacho dviem fortepijonams pritaikytos arijos iš Meilės mano gelbėtojas pasiryžęs mirti iš Švento Mato pasijos, vėl grįžkime į Moriso Ravelio pasaulį, kur prie Frankfurto radio simfoninio orkestro prisijungė būrys dainininkų, kurie atliko kompozitoriaus vieno veiksmo operą Vaikas ir burtai. Opera pasakoja apie kaprizingą vaiką, kuris pykdamas laužo savo žaislus, plėšo knygas ir skriaudžia aplinkinius gyvūnus, kai staiga buitiniai daiktai atgyja, kad jam atkeršytų. Taigi šiuose kūrinio puslapiuose Ravelio aistra mechanikai ir žaislams tiesiog išsilieja per kraštus, o vaiko chaotišką vaizduotę atspindi radikalus muzikos stilių mišinys. Čia galima girdėti rektaimo ir džiazo muzikos motyvus, pučiamųjų instrumentų meistrystė pasitelkiama įgarsinti virtuvės rakandus ir spintelių girgždesį. Taip pat galima atpažinti žaislinio traukinuko greitėjimo garsus ir mechaninį tikslumą. Tačiau tikrasis Ravelio partitūros genialumas glūdi jos finale. Chaosas pasiekia kulminaciją, kai gyvūnai puola vieni kitus, bet kai maža voverytė susižeidžia, vaikas pasigaili jos ir švelniai periša jos kojelę. Sužavėti šio gerumo poelgio užburto pasaulio gyventojai jam atleidžia už visas buvusias išdaigas. Tačiau tokia šviesi ir grožio bei empatijos pripildyta opera gimė tamsiausių laikotarpių. Operos kūrimas buvo lėtas, varginantis procesas, kurį pertraukė pirmojo pasaulinio karo sukeltą traumą. Libretas gimė 1916 metais, kurį autorė nusintė Paryžiaus operos direktoriui, kuris iš karto pasiūlė Ravelį kaip kompozitorių, kuris tekstui galėtų suteikti galutinį pavidalą. Tačiau Ravelis tuo metu tarnavo fronto linijose kaip sunkvežimio vairuotojas, kentėjo nuo sveikatų sutrikimų ir gilaus sielvarto dėl motinos mirties. Ravelis libretą gavo tik po 3 metų, o jo autorė nerimavo, kad kruopštusis kompozitorius atmes jos tekstą dėl jo paprastumo ir nenuoseklumo. Tačiau Ravelis ne tik jį priėmė, bet ir jame atrado gilų savo vidinio pasaulio atspindį. Visgi darbas vyko labai lėtai. 1920 metų kovo mėnesį laiške Koletei Ravelis su humoru gynė savo vangų darbo tempą. Dirbu, užtikrinu tave, dirbu. Bet viskas vyksta vėžlio greičiu. Matai, aš rašau netradicinę operą, aš konstruoju mechanizmą, laikročio mechanizmą, kuriame kiekvienas krumplis turi idealiai susikabinti, kitaip magija neišsipildys, rašė kompozitorius. Operos premjera pasirodė dar tik po 5 metų ir prie rimtosios operos pripratusiai publikai kėlė 2 jausmus. Juk ne kasdien šalia išdailintų melodijų galėdavai matyti miaukiančias kates ir pokstrotą šokančius arbatinukus. 1926 metais žurnale Le Ménestrel paskelbta recenzija iliustruoja kritikų pradinį sutrikimą. Ponas Ravelis mums padovanojo kūrinį, kuriame neabejotinai įsiskleidžia techninis meistriškumas. Bet kam tai reikalinga? Mums pateikiama gyvūnų garsų kakofonija, rimtai scenai netinkami džiazo ritmai ir istorija, kuri labiau tiktų vaikų kambariui, o ne operos teatrui. Kitas kritikas rašęs laikraščiui Le Echo de Paris buvo dar griežtesnis, pavadinęs operą įžeidimu didingai prancūzų lyriniai meno tradicijai, kurioje melodija pakeista mechaniniu triukšmu ir Froido saloniniais triukais. Visgi laikas parodė, kad Ravelis viską padarė teisingai. Jis sugebėjo suderinti kasdienybę ir didingumą, komiškumą ir širdį draskantį liūdesį. Tai ne vaikų dainelė, tai veidrodis atspindintis žmogiškąjį žiaurumą ir ateinantį atpildo laiką. Lai skamba ši vaikiškų naivumų ir grožių pripildyta opera. Tad linkiu jums puikaus vakaro ir šiandien jau tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome Artūro Morozovo fotografijų ir esė ciklą Sutikau žmogų. Išleido leidykla Lapas. Kiek reikia laiko, norint už socialinės etiketės pamatyti žmogų? Artūras Morozovas dokumentuoja viešumoje retai matomų žmonių būtį, liekančią už stereotipinių siužetų rėmų. Kalbantis su istorijų herojais, įsiklausant į jų pasakojimus, veriasi ir platesnis šalies paveikslas. Jame išryškėja vienišumo svoris mieste, bendruomenės audinys regionuose, populizmo plitimas, kaimų ir miestelių mokyklų likimas. Marguose herojų pasauliuose skleidžiasi žmogiškosios dramos, iš kartos į kartą perdodami įgūdžiai ir traumos, santvarkų kaitos atspindžiai. Knygos ištrauką skaito aktorius Juozas Gaižauskas.
3: Povilas. 2017 metų vasara. Pirmą kartą Povilą aplankiau 2017 vasarą. Tada gyvenau Visagine, dokumentuodamas šio miesto gyvenimą ir siekdamas geriau pažinti Lietuvos etninės mažumas. Sėdau ant dviračio ir miško keliuku nusidriekusiu palei geležinkelio bėgius myniau iki artimiausio miestelio Turmanto. Užėjęs į parduotuvę pasiteiravau pardavėjos apie vienišus, sunkiau besiverčiančius vietinius žmonės. Ši iškart mostelėjo ranka į vieną pusę. Nuvažiuokite pas Povilą pirtin, pamatysit, ko nematėt. Ir papasakojo, kad vyras sėkmingai dirbęs, bet visko netekęs ir jau keletą metų gyvenas savo pirtybę vandens ir elektros. Pardavėja ėmė svarstyti, ar šiandien jis buvo užėjęs alaus ar ne. Nurodyta kryptimi, pavažiuoju porą šimtų metrų, tarp dviejų namų pasuku siauru nepravažinėtų keliuku ir dar kiek pamynęs randu nedidelę pirtį apkaltą baltomis lentelėmis. Šalia stovi suoliukas, sustatyti vandens kibirai. Durys pravertos, bet į beldimą niekas neatsako. Prie pirtyje sudėti daiktai, ant suolelio prie pečiaus, konservų skardinės, dubuo su atšalusia burokėlių sriuba. Ant viršutinio pirties gulto paklota patalinė. Kieme matosi sudegusio namo pamatai, klėtis. Kiek palaukęs, nusprendžiu sugrįžti kitą dieną. Kitą rytą paskambinau į seniūniją. Papasakoju socialiniai darbuotojai savo idėją ir teiraujuosi apie minėtą gyventoją. A, tai čia mūsų paviliukas. Mačiau, kad vakar buvo susėdę su kaimynu. Sutarėm, kad ji Povilo atsiklaus ir jei ši sutiks, rytojaus dieną galėsime užsukti pas jį kartu. Neilgai trukus sulaukiu skambučio. Povilas sutinkas. Socialinė darbuotoja buvo labai draugiška, suprato, kodėl noriu susipažinti su tokiais žmonėmis ir nuoširdžiai norėjo man padėti. Prisipažino, kad pradėjusi dirbti šį darbą, buvo sukrėsta. Kiek daug aplink vienišų ir itin sunkiai gyvenančių vietinių žmonių, apie kuriuos anksčiau nežinojo. Draugė su ja patraukėme iki Povilo namų. Vyras mūsų jau laukė, sėdėjo priepirtyje, draugiškai pasitiko, rodos apsidžiaugė svečiais, su socialinė darbuotoja bendravo šiltai, tarpais koketavo. Pirtyje buvo švaru, tvarkinga. Povilas parodė, kur miega, kur šildosi maistą. Susipažinome, papasakojau jam apie savo sumanimą, sutarėme pasimatyti kitą dien pokalbiui. Mums išeinant, iš šieno kupetos ištraukė butelaitį degtinės ir pasiūlė pasivaišinti. Socialinė darbuotoja sakė, kad Povilas stengiasi kabintis, nors sunkiai jam vienam sekasi, vis atkrenta. Rytojaus dieną užtikau Povilą ant pirties gulto, ką tik nubudusi po pokaičio miegu. Apsidžiaugė mano apsilankymu, Graži vakaro šviesa sklido pro mažą pirties langelį. Paklausiau, ar galiu jį nufotografuoti? Sutiko. Gimė Povilas netoli nuo čia, Bondos kaime. 9 vaikų šeima namie kalbėjo lenkiškai. Mama buvo vietos lenkė, tėvas lietuvis. Povilas lankė rusų mokyklą, vienintelę buvusią šalimais. Nuo jaunumės užsiėmė imtynėmis, buvo sėkmingas sportininkas. Šeima turėjo nedidelį ūkį, tėvas dirbo statybininkų kolūkyje. Gražių vaikystės prisiminimų Povilas neturi. Tėvas gerdavo. Išgeręs būdavo geras, o blaivas piktas, muždavosi. Lupti gaudavo tiek nuo tėvo, tiek nuo mamos. Nepasakyčiau, kad tėvai labai mylėjo. Deja, abu su broliu iš jų išmokome daug negerų dalykų. Prisėdu ant priepirčio slenkščio. Povilas prisidega cigaretę. Stovėjo čia mūsų su žmona naujai pastatyti namai. Pirtis. Viską turėjome. Buvome gražiai susitvarkę. Įsirengę didelį 4 kambarių namą. Nežinau, už ką man taip. Šie namai sudegė prieš 4 metus. Povilo gyvenime buvo net 4 gaisrai. Pirmas gaisras įvyko, kai jis dar buvo paauglys. Tuo metu atliko laisvės atėmimo bausmę Kauno nepilnamečių kolonijoje už kito vaiko sumušimą. Ten jam pranešė, kad tėvų namai Bondoje sudegė. Neaišku, nuo ko įsiplieskė ugnis. Juose sudegė Povilo sesės dvynis. Į laidotuves iš kolonijos neišleido. Buvo labai sunku. Prieš 5 metus kitame Zarasų rajono kaime kilusiame gaisre žuvo brolis. Liepsnos prarijo jo gyvenamąjį namą. Kaip sakė ugniagesiai, brolis džiovino kilimą, kurį buvo užmetęs ant kėdės netoli ugnies. Matyt, medžiaga pagavo žemę.

žiežirba ir kilo gaisras. Brolį rado sudegusi prie durų. Veikiausiai bandė išsigelbėti, bet prarado sąmonę nuo smalkių. Tuo metu Vilniuje turėjau įmonę. Brolis prašė priimti. O jis tais metais labai išgerinėjo. Sakiau, nustok ir priimsiu. Matėme, kaip jis stengiasi. Pradėjo gyventi blaiviai, norėjo atvažiuoti pas mane. Pamenu, susiskambinome ir sutarėme, kad į Vilnių persikel savaitės pabaigoje. Darbo metu man skambina žmona ir praneša šią žinę. Galėjau nebūti toks griežtas, priimti anksčiau. Buvo labai sunku. Dar vienas gaisras ištiko Visagino sodų bendrijoje stovintį Povilo šeimos vasarnamį. Nuo kaiminystėje padegtos žolės užsidegė lauke sukrautos malkos, paskui ugnis persimetė į pastatą. Paskutinis gaisras įvyko čia, Turmante. Po jo liko tik pirtis. Vyras parodė ugnegesių išvadą. Trumpas jungimas elektros instaliacijoje. Tada Povilas palūžo ir jau nepajėgė atsitiesti. Žmona su dukromis išvyko gyventi kitur. Aš tvarkiau gaisravietę, pradėjau nakvoti pirtyje. Gaisre sudegė ir namuose buvusios santaupos. 80 000 litų. Dokumentai. Po gaisro negalėjau normaliai protauti, pradėjau išgerinėti. Tuo metu man atrodė, kad galėsiu išbristi vienas. Sakiau, jau geriau čia šalašą pasistatysiu ir gyvensiu, nei prašysiuosi pas kažką. Santaupas jis sukaupė dirbdama Švedijoje, kur turėjo subūręs 12 statybininkų brigadą. Rentė medinius namus, atliko įvairius statybos darbus. Paklausiau Povilo, kaip išmoko dirbti su medžiu. Gyveno salake toks senukas. Kartą paprašė pagalbos prie namo statybos. Pastebėjau, kad jis žino, ką daro. Moka elgti su medžiu. Paprašiau ir mane pamokyti. Kai jau pramokau ir visai gerai sekėsi, pririnkau pagalbininkų ir padarėme pirmą namuką. Pasisekė. Iš karto nupirko Vilniuje. Tai pradėjau dirbti su užsakymais. Rentėme nedidelius rastinius namelius, pirtis. Žmonės atvažiuodavo, išsirinkdavo. Tada su brigada išliedavome pamatus, atveždavome namelį ir pastatydavome. Povilas yra vertęsis ir kitais darbais. Važinėdavo į Baltarusiją parsivežti prekių, kūro, dirbo statybose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 2 kartus buvo išvykęs į Angliją, bet ten nepritapo. 1,5 metų gyveno Stokholme. Va ten tai gerai. Turėjau 2 mikroautobusiukus, keletą žmonių komandoje. Dažnai dirbdavome salose, su kateriu plaukdavome iki jų. Ten man labai patiko. Povilas buvo 2 kartus vedęs. Su pirmąja žmona susilaukė 3 vaikų, su antraja 2. Turi 4 dukras ir sūnų. 2017 metų ruduo. Anądien paskambino Povilas. Pasiteiravo, kada atvažiuosiu. Lankiau jį prieš 2 savaites. Klausė, kodėl nebeužsuku. Ar jis man nebeįdomus? Nuraminau. Paaiškinau, kad keliauju ir dirbu. Suprantu, kad kuriant šį ciklą gali būti sunku išlaikyti atstumą su kalbinamais žmonėmis. Jie labai vieniši. Visi nori bendrauti, pasipasakoti, būti išgirsti. O aš jaučiu jiems didžiulį dėkingumą, kad pasitiki ir atveria duris, patiki savas nepagražintas istorijas. Šį kart pas Povilą atvažiavau traukiniu. Staptelėjau parduotuvėje, nupirkau kavos, vaisių. Dirbo kita pardavėja. Pamačiusi ant kaklo kabantį fotoaparatą, pasidomėjo, ką ketinu fotografuoti Turmante. Papasakojau. A, tai čia jūs. Visą savaitę jis vaikšto ir išdidžiai pasakoja, kad apie jį knygą rašo. Manėm, kad išsigalvojo, paaiškino darbuotoja. Turmantas nedidelis miestelis prie Latvijos sienos. Išaugęs nutiesus pirmąjį Lietuvoje geležinkelį Varšuva, Vilnius, Sankt Peterburgas.
Čia stovi ir bažnyčia, ir sentikių cerkvė. Daug sentikių į šį regioną persikėlė bėgdami nuo persekiojimų Rusijoje. Jų bendruomenė iki šiol gyvena apie 200 gyventojų turinčiame miestelyje, kuriame veikia ambulatorija, biblioteka, stotis. Kai Povilas buvo moksleivis, kasmet su kitais vaikais buvo vežamas pažiūrėti Visagino atominės elektrinės statybų. Daugelis aplinkinių tada džiaugėsi kylančių naujų miestų darbo galimybėmis. Kiti gyventojai baiminosi miestą ir elektrinę statyti atvykusių rusų karių, o vėliau rusakalbių elektrinės darbuotojų. Šiandien Visagine vyksta elektrinės išardymo darbai. Kai atvažiavau, Povilas užkandžiavo. Kaimynė buvo atnešusi varškėčių. Sėdėjome, kalbėjomės. Užuodi? Dar pirties vantų kvapas jaučiasi. Kiek čia sėdėta su šeima, draugais, gyvenau visai gerą gyvenimą. Jaunystėje buvo sunku, po to prasigyvenau, maniau, kad viskas taip gerai ir bus. O tada ir vėl viskas pasikeitė. Gėda dabar, kad taip gyvenu. Liūdnai pradėjo mūsų pokalbį, neslėpdamas, kad šiom dienom sunku. Žiemą Povilui buvo amputuoti vienos kojos pirštai ir dalis kitos kojos pėdos. Nušalo. Dabar sunkiai vaikšto, laukia reikalingų dokumentų neįgalumui gauti. Išgėrėm su draugu. Buvo 27 laipsniai šalčio. Su tapkėm nuėjau iki parduotuvės, paėmiau dar. Paprašė kaimynas malkų paskaldyti, padėt. Už darbą nupirko išgert. Grįždamas, matyt, nukritau ir užmigau ant kelių. Pažįstamėjo pro šalį, pamatė mane gulinti ir partempė čia į pirtį. Atsikeliu ryte, negaliu kojų pajudinti. Galvoju, gal nutirpo. Praina porą dienų, vis vien negaliu. Atrodė paraudusios ir tiek. Paskambinau į greitąją pagalbą, sakau, kad mane paralyžavo. Kojinę nuėmiau, gydytojai iškart pamatė nušalimą. Vienos kojos amputavo pirštus, kitos pusę pėdos. Per naujus metus, 2017 taip nutiko. Dar va, neužgijo žaizdos, bet vaikščioti šiek tiek jau galiu. Apsipratau, apsitvarkau, nueinu į parduotuvę. Gyvenimas pasikeitė kardinaliai, labai sunku. Niekaip neįprantu. Sapnuoju naktį, kad viskas gerai. Per miegus stojos ir krentu. Sako, pastaruoju metu būna daug tamsių dienų. Galvoja ir apie pasitraukimą iš gyvenimo. Jaučiasi nieko vertas. Pasakoju Povilui apie gyvenimą Ukrainoje, kur daugybė žmonių taip pat neteko visko, ką turėjo. Namų, artimųjų. Daug kas prarado galūnes, tapo neįgalus, tačiau gyvena toliau. Jaučiu, kad Povilui labai vieniša. Buvau fiziškai stiprus iki tol. Dabar baisiai kūdas. 5 metus gėriau. O ką valgiau? Sriubos niekada. Kokių lašinių nebent. Viskas buvo. Dabar nieko. Gaila šeimos, kad praradau. Tokie faini vaikai. Alkoholis yra baisus dalykas. Gėriau tiek, kad miegodavau 3 kartus per parą. Tada man buvo viskas pofig. Dabar, kai blaivesnis, man baisu. Dieną nueinu kur pas kaimyną. Prasiblaškau, o naktim atsibundu apie 3 valandą ir neužmiegu. Ima nerimas. Prasėdžiu iki ryto tyloj, žiūrėdamas į sieną. Povilas jau yra gyvenęs slaugos namuose, tačiau iš ten buvo išmestas dėl gėrimo vagiliavimo. Jis apgailestavo, pridaręs niekšybių ir ten, ir miestelyje. Teiraujuosi, kodėl nevažiuoja pas vaikus, ar neieško sėdimo darbo. Tarsi norėtų, bet visai nebeturi pasitikėjimo savimi.
Man pasirodė, kad Povilą apėmusi stipri apatija, pasidavimas. Socialinė darbuotoja sakė siūliusi jam keltis į kitus slaugos namus. Tačiau Povilas atsisakęs, lyg nujausdamas, kad ir ten nepavyks atsikratyti savo ydų. Atsisveikinau su Povilu neramia širdim. Buvo labai prislėgtas. Tyliai užsiminė galvojantis apie savižudybę, kaip vienintelę išeitį. Jaučiau, kaip kažkas sunkaus, dabartis, ar netolima praeitis jį slegia. Dar vienas momentas įstrigo. Praeitą kartą jo teiravausi, ar negalvoja po truputį imtis pokyčių, galbūt pradėti darbuotis. Jis atsakė tarsi mantrą kartodamas, kad niekam jis toks nevykėlis nereikalingas. Vis vien nieko neišeis, nesugebės, vėl nuvils kitus. Šį kart kalbėdamas apie savo tėvus, žodį nevykėlis ištarė savo tėvo, kuris jį vaikystėje taip vadindavo lūpomis. M. pavasaris. Šiandien susiskambinau su Povilu. Jo balsas skambėjo džiugiai, entuziastingai. Pasigyrė nusprendęs važiuoti į slaugos namus, o socialinė darbuotoja jam padės. Iki dabar buvau jį aplankęs porą kartų. Visuomet rasdavau sėdinti pirtyje ar prie jos. Pokalbiuose prisimenantį praeitį, nuogastaujantį dėl rytojaus. Jaučiu, kaip su kiekvienu apsilankymu Povilas vis labiau atsiveria, vis mažiau kreipia dėmesį į fotoaparatą. Daug galvojau ir apie savo darbo metodus. Atvykau pas jį kaip žurnalistas. Svarstau, kiek būčiau išgirdęs iš Povilo, jei interviu skirčiau žurnalistams įprastą valandą. Imu mažiau tikėti žurnalistiniais darbo metodais. Jie atrodo labai riboti narstant tokias kompleksines temas. 2020 metų žiema. Prieš kalėdas užsukau į slaugos namus pasveikinti Povilo. Atrodė pailsėjęs, pasikeitęs ir be abejo daug linksmesnis, įsimylėjęs vieną slaugos namų gyventoją. Džiugu, kad daug kalba apie ateitį, ketina aplankyti dukrą Anglijoje, ieškoti darbo. Daug geriau ir vaikšto, tiesa dar pasiremdamas lazdelę, tačiau jau nulipa laiptais, nueina iki miesto. Pasidžiaugė paklausę socialinės darbuotojos ir persikėlęs į šiuos slaugos namus. 2025 metų ruduo. Vėl aplankiau Povilą slaugos namuose Zarasuose. Pasimatėme po ilgo laiko, turėjome daug ko vienas kito paklausinėti. Gera matyti jį atsigavusi, papilnėjusi ir sutvirtėjusi, įsitraukusi į slaugos namų bendruomenės veiklas. Atvažiavęs norėjau padovanoti prieš kelerius metus sukurtą jo portretą. Pasirodo, pamiršau, nepasiėmiau. Povilas nuramino, esą nieko tokio. Gerai, kad pamiršau. Nenoriu ano savęs matyt. Klausia pažįstami, kaip ta mano pirtis laikosi. Nenoriu žinoti. Nenoriu prisiminti. Priglaudžiu fotoaparatą prie akies ir pats netikiu vaizdo ieškiklyje matas tą patį žmogų. Taip jis pasikeitęs kitoje aplinkoje, besidomintis pasauliu. Slaugos namuose Povilas jau 5 metus. Pasigyrė turintis šią draugę, taip pat grojantis skudučiais ir kitais muzikos instrumentais, su ansambliu keliaujantis. Parodė ir savo raumenis, eina sportuoti į salę. Vaikšto tvirtai ir užtikrintai. Labai pasidžiaugė dukros šeima, grįžusia iš Anglijos ir apsigyvenusia čia Lietuvoje. Ji buvo pasiėmusi tėvą per atostogas. Povilas sakė, stengiasis padėti jiems buityje. Galbūt ateityje pas ją ir daugiau pagyvensias.

0: Artūro Morozovo knygos Sutikau žmogų ištraukas skaitė aktorius Juozas Gaižauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro antra.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Liudvikas Jakimavičius skaito savo eiles. Įrašas iš 2008 metų poezijos pavasario almanacho.
2: Kaip vėjas. Metų metus buvo tuščias kaip vėjas, susimokė repetuoti mirusiųjų melodijas, sugaust iš tylos dvi senos vestuvinės taurės čekoslovakiško stiklo etažerėje už langelio. Dar gyvi tolimi giminaičiai įsiklausydavo sekmadieniais po mišių, vaidindavo, kad tik pasigirdo. Po to jau ir jie genami buvo lauk mokintis vėjo melodijų. Gimdymo trauma. Bijojo gimdymo, jautė kažkas ne taip, lyg žaksėtų iščiasi, kalendoriui vis mėgino atskaičiuoti, ar tik nebus ta kovo diena, kai pati prisiprašė.

Kulių vyrai visą dieną per lietų kapojo kadugius ir eglišakės tankumynuose, vilko ir metė glebeisti užlietas užutekių pievas, darė nerštavėtės, negryžo pietų, mintis per lietų įsibėgėja belaukiant, ypač tą valandėlį, kai vaikai sumigdyti pokaičio, jau sutemus, visas permirkęs grįžo žlekstančiais kerziniais, klestelėjo ant uslano prie krosnės, šipsojosi kojas ištiesęs, sako, nutrauk, susimetė autai, gal kiek ir per daug išgėrė sidabrinės naminės, visi kuliai žinojo, sidabrinė gera, tai nevaldiškas trušas, nutraukė kerzus, nurengė, sėdi visiškai nuogas, nugarą atsirėmėsi krosnį, žvilgsnis toks minkštas iš užkrosnio prieblandos. Jau toks susitraukęs tas pimpilas net paėmė juoką, sako, sanariai sustingo, įpilk iš šeputės, įpylė stiklinę, atrėkė duonos, lašinių, papjaustė lėkštėn cibulio, eik šiandien po kaldra sušildysiu, tyliai pasakė, lyg kitos moters balsu. Tas ir buvo tikrasis jos balsas, išsupuotas, lietingos dienos minčių. Berniukas gimė atbulas, nenorėjo į šitą pasaulį, juokės akušeris. Kai atnešė žindyt, vos paėmus apsiverkė, žvairas vieną akim. Šitas bus Elis. Iš gailesčio. Nekenčiu šitų tamsių akinių dovanotų gimimo dieną. Pažiūrėk, užsimoja mano ranka ir stiklas keveldras pažyra vokišką caiso optiką, dovanotas sopulingos tavo širdies, kai gailiesi manęs, nerodik, nemoku ir nežinau, kaip man motin tavęs gailėtis. Nejodi. Nejodi jos plaukai. Kai pavasaris sniegui akytomis juostomis juostant saulėkaitos pusėj, saulė meta į kypą stulpą, pro biologijos kabineto langą, o augalai plačia lapiai lotiniškais pavadinimais, lango pusėn pasukas savo lapyje, to šviesoj visai nejodijos plaukai, greičiau varios palvos ar seno raudonmedžio. Žvairoji eliokis ten, prikaustyta ir užkerėta, fiksuoja smulkiausius spalvų niuansus, kai saulė palenda po debesim, varios spalvos mažėja, ima daugėt palengva sidabrinio žvilgėsio ir violeto, lazuritinio mėlio plaukuos, kita akis sasiuvinį, nuobodžiaudama sprendžia chromosomų dalybos uždavinius. Ne jokais, oi ne jokais įkliuvai dabarėlį ilgam, ilgam. Iki žodžio. Kol dar nieko nėra pasakyta, mane svarbiausia, kaip sudėlioti žodžius. Į žodžio prasidėjo pasauliai, dėl žodžių sugriuvo miestai, išžudyta milijardai žmonių. O čia tik mažytis gyvenimo epizodas, prisipažinti mergaitei meiliai per išleistuvių vakarą, priėjo ir nieko, visiškai nieko neliko, ką naktimis prieš užmigdamas buvo sudėjęs į tobulą sakinį, gražita akimirka iki kalbos, gili ir elegiška amžinybė, kai sminga į ją pralaimėjimo geluonis. Piliulė. Už lango tamsa po truputį ima skistėti, slenka iš lėto rūkas į kačių ir šunų apmištos tarpuvartės, silkių rosalo smarvė prie šiukšlių konteinerių, a, jų krapštaisi kiauraburnį diogenį išlartės savo mažyčių laimėjimų, užgesinė žibinta, nebeieškai manęs, vadinasi, yra gražaus laiko bent iki lapkričio, dar turiu ūkio darbų, tokių, kad net norisi ūkti, nuraut daržė česnakus, avilius prikimšt kiminų, bet va, Ingmaro Bergmano vilkai risnoja į savo valandą, keista, ramus, neišėpė nasrų, lyg viską iš anksto apie mane žinotų. Niekis,
Prie ryto langų stovi tūkstančiai tokių kaip ir aš, papoteriavau naktį. Tai Dievas neišbraukė mano pavardės iš telefonų knygos, netjungė aparatėlio, didelis ačiū jam. Bet ten, kitame skersgatvėje, mačiau, jau taip raudonuoja šermukšnis, jau taip, lyg lauktų mano vėlės tarp plikų šakų. Išgraužkit, sakau, savo seno švarko kišeniai turiu naujojo tūkstantmečio rožančių, sterilioj plastmasiniai pakuoti 10 poterių karoliukų, raudonų į šermukšnio uogos, vaisto nuo savižudybės. Neklausyk paistalų palaidūno tėvę ir sveiką Mariją, neklausyk nuogų, kurie stovi prie lango, rožinė piliulė sprūsta iš pirštų ir nusirita grindimis, nusirita, rieda, nurieda. Geodezininko vagonėlis. Pirmą kartą turėsiu savo namus, dar geriau, kad ant ratų, ant niekino žemės, be pamatų, nuolatinės kelionės simbolį, vietininką nežyminti vietos laikinam peizaže su mišku ir upe, pačiam pakrašty išdegusio kaimo, kariniam žemėlapį be pavadinimo. Už metų kitų nykstantis būtojo laiko liudininkai, akmenis kur nekur kyšantis iš pavelėnos, bulvių kapčiai, obelų ir vyšnių kelmai nugrims į tmitinę Atlantidą, tyvuliuos raudonsparnių tyloj polelyjom, elektrinės dugne užantspauduota geodezinėme paveiksle tapytame mano ranka geodezininko vagonėlyje. Išėjimo. Eisim už lauko, už eglyno mėlyno, niekad nebuvom ten, turėtų gyventi žmonės, rytais vėjas per giedrą atneždavo mūsų pusėn, vos girdimą garsą, lyg traukinio ūksmą, lyg greitkelio, lyg tolimą žemstirbės gargaliavimą. Tikriausiai ten žmonės gyvena kitaip, nebesiūsim žvalgų, kiek siuntėm, negrįžo. Susikrausim už gyventus daiktus kelioniai ir eisim visi per lauką, skradžiai per horizontą mėlynai uždarytą, kas su žmonom ir vaikais, su gyvuliais, kas su tėvais ir paliegusiom motinom vežimuose. Eisim, bet dar ne šiandien, rytą, įsiklausysim visi, ar tikrai vėjas neša garsus iš anapus žemsiurbės greitkelio. Geležinkelio.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Šiandien laidoje Amato meistras kalbėsime apie vieną seniausių amatų žemėje. Kalbėsime apie bitininko amatą. Bitininkiai, senovinių žvakių kūrėjai, Almai Kasperavičianiai, bitės tai jo šeima. Tačiau pokalbį pradėjome nuo žvakidės. Paklausiau, kaip vadindavo žvakidę, kurią nešdavo rankoje. Na, kad ir į rūsį eidami. Kartais žodžiai išlieka, bet pakeičia savo prasmę. Na, pavyzdžiui, žodžiai išprusęs ar apsišvietęs. Išprusęs pirminė reikšmė vis tik buvo iš Prūsijos. Apsišvietęs, suprantama, jog reiškia visai ne tai, ką dabar. Švietimo ministerija šiandien visiems suprantama, nieko bendra neturi su šviesa, apšvietimu ar energetika. Iki mūsų dienų vokiškai kalbančiose šalyse išliko nepiktas ir delikatus apibūdinimas – Armleuchter, verčiant pažodžiui reiškiantis rankinės žvakės šviestuvas. Iš tiesų, apibūdinantis dvasios ligoniuką ar ne visai pilno protelio žmogų. Neva toks žvakės apšvietimas, kaip ir žmogus, nebuvo patikimas, pravėrus rūsio duris galėjo būti greitai užpūstas atsiradusio skersvėjo. Pasirodo, dėl panašios priežasties ne tik Vokietijoje atsirado apibūdinimas išsižiojėlis. Įsivaizduokime, kad grįžtame iš rūsio, vienoje rankoje bulvių krepšys, kitoje uogienės stiklainis. O kaip dar tą žvakidę laikyti? Pasirodo, buvo gaminamas specialus šviestuvas, toks medinis laikiklis. Viename jo gale degė žvakė ar deglas, o į kitą galą žmogus įsikasdavo ir laikydavo burnoje. Galėjo su tokia žvake ir ilgiau pastovėti. Apie tokius išsižiojėlius žvakės laikytojus rašytiniuose šaltiniuose užsimenama dar 1505 metais.
1: Esu trečios kartos bitininkė. Šiaip kilimo esu iš Plungės. Senelis bitininkavo prie Salantų. Mama bitininkavo prie Plungės, prie Platelių labiau. O aš prie Trakų. Ir turiu sertifikuotas žvakes tautinio paveldo. Ta bitininkystė mūsų tokia, nu, yra daug apimanti. Visa, kas susijęs su bitėmis ir su vašku. Ir šiais metais planuojam sertifikuoti midų savo, kuris irgi yra šeimos, kaip čia pasakyti, šeimos receptas patobulintas mamos.
0: Ir kaip ten sakėt, vadindavosi ta senovinė rankinė žvakidė?
1: Kiek aš žinau, jinai liktoris vadindavosi, bent pas mus taip jį vadindavo, nes jinai patogiausia nešti.
0: Ir kiek ten žvakio ant jos?
1: Viena liktorija, taip, nes jeigu jau daugiau, truputį kitaip jau žvakidė, nu. Kelių šakų žvakidė.
0: Ir ne tik todėl, kad senoliai midų mėgo. Jų aviliai seniau visada būdavo pilies viduje. Senovėje jos buvo labai svarbus ginklas. Kai kryžiuočiai apsiausdavo pilį, visi esantis pilyje išsiterliodavo dumblu, o medumi priešą užmėtydavo. Avilius

0: užversdavo ant jų. Bitės žinojo, ką gelti. Tada jau nei šarvai, nei juodas kryžius nebegalėjo padėti. Tik mes išsaugojame archaiškai žodį bičiulis. Kai kuriuose Afrikos bendruomenėse prieš kovą kariai valgydavo šviežią medų. Tikėta, kad tai suteikia stiprybės ir padaro nepažeidžiamus. Be to, teptas medus ant odos turėjo apsaugoti nuo priešų iečių. Fiziškai nepadėjo, bet psichologiškai tikrai.
1: Valdovų rūmai susipirko žvakides labai gražias ir paprašė mūsų pagaminti žvakes. Tai specialiai valdovų rūmams gaminam žvakes. Jos yra įspūdingos, labai kviečiu visus pažiūrėti, užeiti, nes tos žvakidės yra praktiškai mano ūgio. Tai gali įsivaizduoti, kokios žvakės reikia tokiai žvakidėjai. Tai va, tai mes konkrečiai kiekvienai žvakidėjai rinkom žvakę, rinkom jos plotį, aukštį, daktį specialią gaminam. Ir jų ekspozicija pasipildė mūsų gamintom žvakiam.
2: Na, tai tikrai galima pasveikinti. Ir kiek tokia žvakė sveria?
1: Oi, svert mes jos nesvėrėm, bet tikrai sunkiai jinai yra. Jeigu reikia eiti į rūsį, tai būtų sunku su ją eiti. Bet jinai buvo skirta valdovams pasišviesti, miegamajam, valgomajam, visur buvo žvakės. Aišku, mes nepagaminom visų, kiek ten buvo, nes buvo šviečiama vien tik tai žvakėmis ten. Bet tik tai tam tikrom patalpom gaminom. Bet pavyzdžiui, ne tik tai švies patalpai, bet ir vandeniui pašildyt. Valdovo garderobinėje yra toksai indas labai įdomus medinis. Ten statosi bliūdas su vandeniu dubuo. Ir iš apačios būdavo šildomas su žvake, kad valdovas, kai atsikelia, gali atsiprausti šiltų vandenį. Tai irgi naudota žvakė ta pati. O šiaip noriu papasakot, ką mes rekonstravom. Tai yra bitinas kupa. Bitinas kupa tai reiškia ir mano visa šeima. Mano mama dar prieš 2 metus liejo pati žvakes, dabar jau jinai ilsisi užtarnautų poilsio, jau nebegamina žvakių, bet daug ką perdavė man ir mes viską gaminam su savo vyru ir su vaikais. Tai va, tai rekonstravom žvakę kamolinę, kuri buvo rasta ir yra saugoma šiaip Šiaulių muziejuje. Kamolinė žvakė, tai reiškia, kad ta žvakė yra plona, kaip įprasta žvakė, bet jinai yra mano ūgio daug maždaug 1,60 m ir jinai yra susukta į kamuolį. Taip, tai tokia ypatinga žvakė Lietuvoje buvo naudojama visoje Lietuvoje, ilgiausiai išliko Žemaitijoje iki 2. pasaulinio karo ir jinai buvo naudota apeigom. Ne pasišvietimui, bet apeigom, nes žvakių pagrindinė paskirtis pas mus ir buvo apeiginė. Pasišviečiama buvo balanomis, nes balanos buvo žymiai pigesnės. Vaškas buvo labai brangus, labai brangi medžiaga. Tai va, tai tokia kamolinė žvakė būdavo gaminama vasario 2 dieną, perkūno dieną. Jis būdavo vadinama graudulinė, krabničinė, perkūnyčia, perkūno žvakė. Aukštadvario regione radom tokią 4-gyslę žvakę, kuri iki šių dienų yra išlikusi. Tai yra 4 ilgos žvakės susuktos į vieną. Apačioje yra 4 taškai ir tikėta, kad ta žvakė yra apeiginė ir saugo namus, visus 4 namų kampus saugo nuo blogų dalykų. Tai būtent tos ypatingosios, tos perkūno žvakės ir buvo skirtos apeigom, kada žmogus pasijautriausias, pažeidžiamiausias, kada gimsta, kada tuokės ir kada miršta. Žvakė keliauja pas žmogų per visą gyvenimą ir per visus metų laikus. Tai ją galim sutikti, žiūrėkit, ir per kalėdas, per kūčias ant stalo, ar ne, pavasarį, kada čia dabar mes gaminam tas žvakės, Velykos, ar ne, Joninės, be žvakių neįsivaizduojamos, plukdymas visus vainikėlių, vėliau ruduo, Vėlinės. Įrašas yra išlikęs Vokiečių kronikose, kada Vokiečiai atkeliavo šitą kraštą ir rašė apie tai, ataskaitas, kas sunaikinta, kas padaryta, kas čia nuveikta, visos tos ataskaitos. Ir vienas iš jų pastebėjimo buvo tai, kad tie keistuoliai, tie, kurie čia gyvena, jie degina žvakės net šviesią dieną, vėlinių dieną. Nors yra šviesu. Tai va, tas faktas ir rodo, kad žvakė buvo skirta ne tik pasišvietimui, bet jinai turėjo tą apeiginę, anapusinės šviesos tokį simbolį. Tai va, visus metus ir visą gyvenimą mus lydi žvakė. O žvakė yra ne kas kita, kaip bitės kūnas ir lino gelmuo. Taip. Tai tokia sąjunga, vabzdžio ir augalo sąjunga, iš kurios atsiranda šviesa. Tokia šventoji trejybė. Vabzdys, augalas ir saulė, šviesa.
0: Bitininkai dažnai sako, žinote, bitės kaip žmonės. Vienos ramios, draugiškos, kitos turi uošvės charakterį. Dar senovėje tikėta, kad bitės galinčios atspėti žmonių ateitį, kalbėti ar giedoti, bei suprantančio žmonių kalbą. Todėl dienų skirtų bitėms pagerbti mūsų protėviai turėjo ne vieną. Kovo 25-ąją buvo švenčiama bičių diena, gruodžio 7-ąją bičių globėjo šventojo Ambraziejaus diena, o deivei Austėjai skirta šventė pagonybės laikais manoma buvo švenčiama rugpjūčio viduryje. Jungtinių tautų generalinė asamblėja, siekdama atkreipti dėmesį į bičių mažėjimą, jų reikšmę biologiniai įvairoviai, žemės ūkiui, žmonių sveikatai, 2017 metais priėmė rezoliuciją gegužės 20-ąją paskelbti pasaulinę bitės dieną. 1734 metais gegužės 20-ąją dieną gimė žymus Slovakijos šiuolaikinės bitininkystės pradininkas Antonas Janša. O Slovenija buvo pasaulinės bitės dienos iniciatorė. Airijoje jaunieji eidavo prie avilio ir kartu su bintininku dalydavosi šaukštų medaus. Tikėta, kad santoka bus tokia saldi ir darni, kaip avilio gyvenimas. Senovės Lietuvoje merginos tikėjo, jei per joninės bitė atsisės ant rankos, bus vestuvės tais metais. Jei ant galvos, vyras bus bitininkas ar bent jau medaus mylėtojas.
1: Kaip be būtų keista, žvakė yra tokia jautri kažkokia vieta, jinai vaikai žvakė labai supranta ir ją jautriai priima ant torto, ar ne? Yra viena žvakė, paskui dvi, paskui trys, mes jas skaičiuojam ir tai mūsų paliečia taip, ar ne, labai iš vidaus. Jaukumui vis tiek mes neatsisakom to, jeigu vaikai ir nebegalvoja, kad ta žvakė gali nuo kažkokių blogybių apsaugot, bet jie vis tiek suvokia jos jaukumą ir prisilietimą. Aš pati dirbu daug kaip edukatorė, daug pasakoju vaikams tiek apie bičių svarbą, tiek apie visas tas medžiagas ir mes gaminam žvakes ir kartais būna, kad ateina paaugliai, kurie šiaip viską žiūri taip truputėlį, nu, su tokiu atsarga, bet kai paliečia tą žvakę, kur yra šilta, dar pagaminta, tai sušildo šiaip jos iš vidaus. Nu, ta prasme, tas prisilietimas ir apskritai vaikams ir paaugliams tas prisilietimas prie bet kokio iš amato yra didelis patyrimas, nes prisiliesti yra labai svarbu. Ta prasme, žinoti kažkur toli, ten per ekraną matyti yra labai viena, bet pačiam pačiupinėt, pačiam paliest, pačiam pajaustą šilumą yra visiškai kitas reikalas.
0: Kažkas paskaičiavo, kad bitė per minutę sparnais mosteli 200 kartų ir surenka 12 šaukštų medaus. Kažkas parašė, kad 12 bičių suneša vieną šaukštą. Kažkas suskaičiavo, kad jos gali skristi 25 km per valandą greičiu. O dar kažkas apsimetė, jog žino, kad tam, jog surinktų 1 kg medaus, bitės turi apskristi 2 milijonus žiedų. Žodžiu, mokslininkai labai sunkiai dirbo ir nustatė, kad gelia tik bičių patelės. Buvo mokslininkų išmokiusių bitės žaisti futbolą. Dar jie išsiaiškino, kad bitės irgi girtauja, o tų prarūgusių nektaro prisigėrusių bitelių vėliau griežtai neįsileidžia namo, į šeimą. Mokslo žmonės tikriausiai ilgai žiūrėję bitėms į visas 5 jų akis, nusprendė, kad jos gali atpažinti žmogaus veidą ir netgi sapnuoti. Senovės Lietuvoje kai kurie bitininkai prie avilio įsmeigdavo kryžių ar įtaisydavo mažą šventojo Ambraziejaus bitininkų globėjo atvaizdą. O prie įėjimo į avilį kartais pakabindavo česnako skiltelę, kaip magišką barjerą blogiems žmonėms ir blogoms bitėms. Prieš 100 metų Lietuvoje kai kurie bitininkai avilius lankydavo tik su laiminga skrybelė arba specialia liemene, kurios niekada neplaudavo. Manyta, kad per ją jau persigeręs geras bičių kvapas, todėl jos neskraidys ir neįgels. Dar 19 amžiuje bitininkai vietoj tinklinės kaukės kartais tiesiog užsidėdavo ant galvos bulvių maišą su iškirpta skilute akims. Veikia. Bent jau iki pirmo įgėlimo jausi. Geras bičiulis pasakojo, kaip du bitės įgėlimai išgydė žmogų nuo Laimo ligos padarinių. Tiesa, ir jis, ir ponia Alma pabrėžė, jog nereikėtų žaisti ir eksperimentuoti, bei daryti bandymus be specialisto ar mediko pagalbos.
1: Lietuvių kalboje yra labai daug žodžių, kurie mums rodo ir tą ryšį labai aiškina. Ar ne vien pirmiausias bičiulis, ar ne, kuris dabar yra jau patapęs vien tik draugo sinonimu, o senovė buvo tai ryšys. Bičiulis tai buvo ryšys. Bičiulis tai buvo žmogus, su kurio pasidalinta bitėmis. Ir būdavo sakoma, giminės pagal bites, giminės pagal karvę. Jeigu žmogus, susisiejęs yra, pažiūrėjau, padovanojo karvę ar pardavė karvę, tai jau giminystė pagal karvę, giminystė pagal bites. Tai čia labai svarbus dalykas. Ir žinoma, visi tie žodžiai, kad bitė miršta, bitė valgo, nors visi gyvūnai ėda, visi gyvūnai dvesia, stimpa, ar ne. Tai visi šitie žodžiai, jie rodo tą santykį, tą svarbą, kodėl... Tą santykį, kaip vertintas tas vabzdys buvo. Ir bendraujama buvo kaip su savo šeimos nariais. Jiems buvo viskas pasakojama, ar gimė kažkas šeimoje papasakota, ar mirė kažkas šeimoje. Visai nesenai Anglijoje mirė karalienė. Ar ne? Ir per radiją išgirdau pranešimą, kad pagal senovinės karališkus papročius bitėm buvo pranešta, kad mirė jų šeimininkė karalienė. Lietuvoj tas paprotys yra ne karalių luome, bet bitininkų luome. Iki šių dienų jis yra išlikęs ir kiekvienas bitininkas žino, kad jeigu jau bitės perduodė kitam arba bitės miršta, tu turi nueiti ir pasakytam tom bitėm, kad jau išėjo jūsų šeimininkas. Kaip bebūtų, kaip čia pasakyti, tai mistiška, šiuolaikinis mokslas jau tai rodo ir yra įrodyta, kad bitė atpažįsta veidą. Tarsi jinai gali identifikuoti. Tai, žodžiu, jeigu jinai jau tiek identifikuoja, tai jinai tikrai yra kaip šeimos narys mūsų. Žodžiu, mes su bitėm bendraujam kaip su šeimos narys. Ir kai aš pagaunu spiečių, grįžus, aš vyrui sakau, pagausėjo mūsų šeimyną. Turėsim dar keletą tūkstančių vaikų.

Nuo 2000 metų masiškai pradėjo nykti naminių bičių populiacija. Vieni kaltina mobiliuosius telefonus ar jų antenas, dėl kurių neva bitėms sutrinka vidinis kompasas.

0: Kiti sako, kad kaltos vėjo elektrinės. Mokslininkai kaltina ir iš Azijos atklydusias voratozės erkes, įvairiausius insekticidus, neokatinoidus ir panašiai, o bitės nyksta dėl mokslininkams nežinomų priežasčių. Jie gazdina, jeigu mažėjimo tempai nesikeis, 120 milijonų metų gyvuojančios bitės iki 2035 metų išnyks nuo žemės paviršiaus. Kol kai jos žus, mums tai yra žmonėms, bus likę gyventi 4 metai. Britų zoologas Deividas Atenboras teigia, kad jau nuo 2006 metų bičių sumažėjo trečdaliu.
1: Ką reikėtų daryti?
2: Va,
1: ką reikėtų daryti? Reikėtų sodinti augalus. Va. Kuo daugiau gėlių darželiuose, kuo daugiau medingų augalų, kad pirmiausia bitės turėtų maisto. Jeigu bitės turės maisto, jų populiacija tik tai didės ir mums nuo to bus tik tai geriau. Nes ką reiškia, kad bitės turi maisto, bitė lanko žiedą, skrenda nuo žiedo, ant žiedo. Ir jau Einšteinas įrodė, kad bitė yra labai svarbi mūsų ekosistemai ir kad yra vienas iš svarbiausių apdulkintojų mūsų žemė. Ne vienintelis, tikrai ne vienintelis, apdulkintojų yra labai daug, bet pirmiausia, tai kuo mažiau šienauti augalus žydėjimo pradžioj, irgi labai svarbu, kad leisti joms žydėti. Visus labai bijo pienių, ar ne? Pienių medus yra pats nuostabiausias. Leiskim, kai pražysta tos pienios, nors kelias dienas bitėm pasidžiaugti jomis, paimti to nektaro. Ypač jeigu yra geras oras, jeigu tai nėra lietinga, tai čia labai labai svarbu yra. Neiščienauti pievų iki tokios vėjos, kur niekas nežydi. Tie žiedai mums yra labai labai svarbus. Joms yra labai labai svarbus. Tai čia vienas iš pagrindinių dalykų.
2: Tai botukai visi?
1: Nu, tai jie yra gėlių priešai. Nu, tai prasme, joks žiedas ten nesusikraus, ar ne? Kai robotukas kiekvieną dieną pjauna. Kas toliau? Toliau monokultūros labai kenkia bitėm. Ir be abejo chemizacija. Nu, bet į tai, kaip mes galim va tai įtakot, mes galim tai įtakot, mes savo pasirinkimu galim įtakot. Jeigu mes rinksimės ne grandiozinių kažkokių gamintojų, kažkokius produktus, tiek pieno, tiek duonos, bet kažkokių mažų ūkininkų, jeigu mes remsim tos pačius amatininkus ir mažus ūkininkus, kurie tvariai ūkininkauja, mažiau naudoja chemijos, saikingai ją naudoja, korektiškai ją naudoja. Tai mes tuo pasirinkimu, tų produktų mes darom įtaką.
0: 1973 metais austrų zoologui Karlui von Frischui, dar prieš antrą pasaulinį karą ištyrusiam ir supratusiam bičių kalbą, buvo suteikta Nobelio premija. Tada daugelis mokslo galvų atsisakė tikėti, jog bitės bendrauja labai sudėtinga judesių ir šokių kalba. Tai įrodė 1992 metais sukurtas specialus bitės robotas. Bitės tiksliai nuskrido roboto nurodytą kryptimi. Kalbėtis su bitėmis, manau, labai svarbu. Na, bet kurti specialius robotus suvedžiotojus, mastau, o ar negalėtų garbaus mokslininko pasiekėjai atlikti sociologinę bičių apklausą ir bičiuliškai jų paklausti? Tai kiek ten iš tikrųjų 2, 4 ar 12 šaukštų medaus jos prirenka? Ir kas joms trukdo ramiai savo gyventi?
1: Prieš 2 metus buvau tokiuose kursuose apie terapijos. Buvo atvažiavęs labai žymus apiterapeutas Stefanas Tangačių iš Rumunijos. Tai mes visą savaitę klausėm apie gydomasias savybės visų. Apiterapija yra medicinos toksai kryptis, kuri kaip fitoterapija gydomas yra žolėmis, aromaterapija gydimas kvapais, taip apiterapija gydimas bičių produktais. Tai bičių produktai yra tiek avilio kvapas, tiek medus, tiek žiedadulkės, propolis, pienelis. Ir aš po tų kursų bandžiau savo irgi daryti gėlimus ir atradau labai vieną įdomų dalyką, kuris šiaip paneigė vieną iš mitų, kad bitė įgėlusi miršta. Tai labai noriu papasakoti, nes visi ir dažniausiai klausia, kad ar tikrai, juk tikrai patvirtink, juk taip ir nu, visi žino, ar ne toksai faktas, kad bitė įgėlusi miršta. Kodėl bitė įgėlusi miršta, tai gal mes turim tą skausmą, tokį barjerą labai mažą. Jinai vos tik gelia mums labai skauda ir mes braukiam ją šalin. Vos tik mes ją braukiam, jos gylis lieka, mes ją nuplėšiam ir lieka tik tai tas gylis, ar ne pas mus. Bet jeigu mes

0: taisyklės, visus turi išimtis. Ir bitė įgėlusi nebūtinai miršta.
1: Lietuvoje ir Lenkijoje senoliai sakydavo, kur bitininkas, ten šilta ir saulėta. Tai buvo todėl, kad senieji bitininkai dažnai prognozuodavo orą pagal bites. Jei bitės tingiai skraido, bus lietus. Jei ūžia, kaip traukinys, lauk giedros. Japonijoje bitininkai turėjo savitą prognozavimo metodą. Jei bitės suka avilį, mažais ratais bus audra. Jei tiesiai skrenda tolin, lauk gero oro. Kai kurie kaimai taip net nuspręsdavo, ar tą dieną bus šventė, ar ne.
0: Kur atsiranda vaškas, vaškas atsiranda pas bites, ar ne. Vašką išskiria bitė iš savo liaukų, kurios turi pilvelį. Ir vašką išskiria bitė, kuri yra jauna dar ir jinai prižiūri perus, maitina savo vaikus. Ir išskiria tą vašką ir iš to vaško siuva korius, tam, kad susidėtų ten savo medų, ten padėtų kiaušinėlį, kad atsirastų vaikai. Ir tada tas vaškas lydomas, visas procesas kaip duonos kelias, kaip lino kelias, jis yra ilgas, vaško kelias irgi yra ilgas. Jeigu kalbėt nuo pat pradžių, tai jis išlydomas, išvalomas ir jau tik tada iš valyto vaško galima lieti žvakes, kurias, tai žodžiu, tas žvakių lyjimas gaunasi kaip aisbergo tik viršūnė, visi darbai po apus lieka, ar ne, nematomi. Ir išlydai vašką, pasikabini knatą ir jį pilė. Reikia kantrybės, reikia laiko. Žinoma, tas darbas buvo daromas rudenį, kada visi darbai nudirbti, kada jau visi ir bitininkystės reikalai sutvarkyti, bitės paruoštos žiemai ir jau reikia tos šviesos. Tai, užtrunka apie valandą šiaip.
2: Bet aš įsivaizduoju, kad visą tai reikia pamatyti. Ar galima kažkaip jūsų medaus kelią pamatyti?
0: Žinoma. Kviečiu atvykti pas mus į patį bityną, mes esame įsikūrę netoli Trakų, mūsų bitinas vadinasi Kupa, Bedugnės kaime esam, ir ten vedame edukacijas, ten galima pamatyti, kaip atsiranda žvakės, paragauti medaus, paragauti midaus, kuris buvo visų sutarčių užtvirtinimo toks antspaudas, ir sužinot daug visokių įdomių faktų apie bites.
1: Turistas kaime klausia. O tai kodėl jūsų aviliai taip arti namų? Na, kad žmona nepamirštų, jog čia ne tik ji karalienė. Taigi, mėly klausytojai, tikriausiai supratote. Liepkite žolės pjovimo robotukams kelias dienas pailsėti. Galime ir kitai bitėms atsidėkoti. Tai reikia prie namų slenkščio palikti cukraus šaukštą. O drambliai, priešingai nei visi mano, visai nebijo pelių. Galima pagalvoti, jog Lietuvoje pilna laisvai besiganančių dramblių. Na, nesvarbu. Taigi, drambliai visai nebijo pelių, bet paniškai bijo bičių.
0: Nežinau, čia pagal poreikį, man atrodo. Mes turim kandelabrą, mes turim tokią lempą, kuri turi kabantis šviestuvas, kuris turi lempas ir turi lygiai grečiai žvakiam. Tai mums reikia daug, bet mes daug ir gaminam. Mes turim žaliavos, mes turim vaško, mums reikia labai daug ir mes jos deginam. Tai čia pagal poreikį. Bet visiems linkiu degint namuose grino vaško žvakės.
1: Sveikinu, belieka priminti, kad šiandien bendravome su bitininke, senovinių žvakių kūrėja Alma Kasperavičiane. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.

Sveiki, pakeliui su klasika laida iki 17 valandos LRT klasikos eteryje ir šį laiką prie mikrofono būsiu aš, Indrė Kaminskaitė, tikiuosi ir jūs pasiklausysite mūsų, keliausite drauge. Kiek vėliau mes pakalbėsime apie Vilniaus savivaldybės planus atkurti prie televizijos bokšto, kadaise buvusią iš spalvotų mozaikų sudarytą, vadintą kosminę aikštelę, kosminį darželį, apie šiuos planus ir kas tas kosminis darželis išgirsite kiek vėliau. Taip pat apsilankysime laidos pabaigoje Tauragėje ir papasakosime jums apie paaugliams ir jaunimui skirtą kūrybinę stovyklą apverstą Tauragėl. O visai netrukus laidoje dėmesys bus skiriamas režisieriaus Kristofelio Nolano filmui Odisėjai ir konkrečiau, kokiagi šios antikinės poemos interpretacija mums pristatė režisierius. Taigi likite drauge, netrukus pradėsime šią kelionę.

0: Taigi pradėkime laidą. Savaitgalį įvykusi režisieriaus Kristofelio Nolano filmo Odisėja premjera tapo sėkmingiausia per visą jo karjerą ir vienu pelningiausių kino debiutų šiemet. Skaičiuojama, kad per pirmąjį savaitgalį filmas visame pasaulyje surinko apie 264 milijonus jungtinių valstijų dolerių, viršydamas kitų Nolano juostų Tamsos riterio sugrįžimas ir Tamsos riteris debiutų rezultatus. Praėjusią savaitę LRT klasikos eteryje kalbėjome apie priežastis lemiančias milžinišką auditorijos susižavėjimą ir susidomėjimą šiuo filmu ir taip pat filmą lydinčias kontroversijas. O šiandien dėmesį sutelkime į Homero Odisėją ir Nolano interpretaciją bei šios prieš kelis tūkstančius metų sukurtos poemos aktualumą šiandien. Apie tai pasikalbėsime su filmą mačiusiais žmonėmis. Visų pirmiausia, sveikinuosi su filologe antikos literatūros specialiste, Vilniaus universiteto docente Jovita Dikmonienė. Sveiki.
1: Sveiki, Indre.
0: Taip pat su mumis yra ir filosofas, antikos filosofijos specialistas, taip pat Vilniaus universiteto docentas Vilius Bartninkas. Sveiki, Viliu.
2: Sveiki.
0: Abu pašnekovus galite matyti vieną studijoje, kitą nuotoliu su mumis prisijungusi, bet galite juos, kaip ir sakiau, matyti ir tiesiog susiraskite LRT LT portale LRT klasikos laukelį. Tai pradėkime pokalbį. Pirmiausia, Viliau, jūs jau spėjote net ir socialiniuose tinkluose pasidalyti savo išvalgomis apie šį filmą. Tai kaip filosofas jūs vertinate Nolano Odisėjos interpretaciją?
2: Jo, iš tiesų aš pats paskui save pagavau, kad turiu pasidalinti, nors to dažniausiai nedarau. Man atrodo, kažkokia manija yra užėjusi žmonėms, tas filmas traukia tikrai mases ir net tie, kas tyli, jaučia kažkokią pareigą pasakyti. Tai man atrodo, kad filmas yra tikrai labai geras. Bet kas eina, gaus dovaną pirmiausiai specialiųjų efektų, kurie yra aukščiausio kalibro. Taip pat tai bus vizualiai labai kruopščiai atliktas reginys, jūs nerasite kažkokių kliaudžių ir apgalvoti viskas iki detalių, kadangi dėl garsiosios IMAX, taip sakant, patirties tikslumas yra labai svarbus, jūs matysite kiekvieną kruopelytę. Galų gale, kas yra tikrai labai svarbu, tai jau nebėra susiję vien su gebėjimais, tokiais techniniais, tai yra pats pasakojimas, naratyvas yra kruopščiai sugalvotas, sukonstruotas. Tai žodžiu, dekoracijos, ta visa architektūra yra tokia, kad jūs pasijusite, kad jūs esate viduje ir manau tik labai dėlis nobai gali pasakyti, kad filmas yra nuobodus. Bet kiek tai liečia turinį, man atrodo, kad filmas nesiekia šedevro lygio, nes filme nėra nieko, kas mus nustebintų arba kažkaip pakilėtų kažkokį naują lygmenį. Mes netrandame kažko, ko negalėjome tikėtis, kažkokios naujos interpretacijos, manau, dar apie tuos dalykus galėsim pakalbėti. Man atrodo, kad geriausias apibendrinimas to filmo yra toksai, kad tai yra Nolano visos kūrybos, na tokia, pavadinkime, sintezė, apibendrinimas. Visos temos, kurios jam buvo iki šio momento svarbios, sugrįžimas, atmintis, trauma, kūrėjo santykis su kūriniu, visi jo filmai yra viename šitame filme apibendrinantis. Tai tie, kas yra didžiuliai Nolano fanai, turėtų labai džiaugtis tuo.
0: Mhm. Jovita, kalbant apie tą Odisėjos interpretaciją, kokią jūs ją pamatėte, pažiūrėjusi šitą filmą, kokį būdą skaityti na tokį epinį literatūros kūrinį pasirinko režisierius jūsų akimis?
1: Na, man tai pasirodė irgi labai įdomus filmas ir tikrai yra viena turbūt įdomiausių pastarųjų metų antikos recepcijų kine, kadangi Nolanas nesistengia pažodžiui ar, taip sakykime, filologiškai, ten, autentiškai ar istoriškai rekonstruoti Homero Odisėjos, o ją interpretuoja. Ir galbūt su Vilium iš dalies nesutikčiau, kad nieko naujo. Pavyzdžiui, man tai buvo nauja interpretacija tai, kad labiau akcentuojama kaltė, vat, galbūt kario trauma, pats Odisėjas parodytas kaip karo veteranas ir jau iš naujo permastomos karo pasekmės, kad tai nėra karas kaip kažkas tai tokio didingo, šlovingo ir mes jaučiame visus tuos sunkius išgyvenimus, kuriuos perteikia Odisėjas jau ne taip šlovingai, taip sakykime. Tai vat tos temos
0: Dėmesys karo pasiekmėms labai aktualu čia mums, šiandieniniam žiūrovams, ar ne, karų laikė gyvenantiems.
1: Taip, taip. Aš vat net laukiu dabar irgi naujo spektaklio Filoktetas Cezario Graužinio. Ten taip pat turėtų būti akcentuojama ta karo trauma. Kaip jaučiasi po karo herojai. Jie praktiškai, vat, Homero Odisėjas grįžta namo, jis tarsi ne kaip karo sužeistas žmogus. Jis grįžta ir jau gali tvarkyti, na, dievų pagalbą, bet gali tvarkyti savo valstybę. Ir jis yra politiškai stiprus valdovas. O čia, šitame filme, parodyta kita pusė. Tai yra, kad dažniausiai po karo grįžęs didvyris, karo veteranas, jis negali naujais principais tvarkyti valstybę. Jisai gyvena tais pačiais principais. Vėl žudimas, vėl reagavimas, toks skausmingas potrauminis į tokius įvykius, kuriuos reikėtų, tai yra ir tokias problemas, kurias reikėtų galbūt spręsti kitais būdais. Politiškai ir susitarimu, dialogu.
0: Mhm. Tai Jovita, jūs jau taip minite, na, skirtumus tarp literatūros kūrinio ir kino filmo. Ar buvo kažkokių aspektų, ką jūs perskaitote Odisėjoje ir ką būtinai norėjote pamatyti filme, bet deja nepamatėte? Na, kažkas, kas galbūt, dėl ko galbūt Nolaną, sakytumėt, galėjo, na, nežinau, dėl ko Nolano interpretacija galima vadinti, kad tokia nukraujuoja kūrinys, ar ne?
1: Na, aš tai tikrai taip nesakyčiau, nes jau kaip ir įsikišimas į režisieriaus kūrybą. Tai yra jo originali interpretacija ir jisai neturi mums parodyti tiksliai, vat, kad būtinai vat, šituos įvykius galbūt iš, na, kiek man leidžiama kritikuoti, aš gal tik tą paskutinę sceną kritikuočiau, nes baigėsi filmas taip, kad valdžia paliekama Telemachui. Tai reiškia, jisai...
0: Jo sūnui.
1: Taip, jo sūnui. Reiškia, jo sūnus, kuris dar neturi jokios valdymo patirties, jisai turės išspręsti problemą, kurią palieko Odisėjas. Homero pasaulį, tai reiškia taip, kad jaunikių, išžudytų jaunikių tėvai, artimieji turi kraujo keršto teisę. Jie gali laisvai nužudyti Telemachą, jie sieks keršto, o Telemachui reikia susitvarkyti su šita didžiulė problema, kurią palieka. Ir aišku, Odisėjas, jausdamas tą didžiulę kaltę, jis nori grįžti į vat, kaip jisai sako, grįž į vakarus, palaidoti, pagerbti mirusiųjų, nes jisai

0: supranta, kiek jisai yra skolingas ir tiem žmonėm, kurie žuvo Trojoje, kurie žuvo kelionės metu, kurie žuvo dėl jo klaidingų sprendimų, bet jis tarsi užmiršta va, tai, kas dabar liko įtakė, tai yra jisai išžudė daug žmonių, turėdamas tą irgi keršto teisę, bet jis neišsprendžia šitos problemos ir taip išeitų, dievų pasaulio nėra, Atėnė ar Dzeusas vargu, ar taip staiga įsikištų ir padėtų Telemachui, praktiškai jisai kaip ir pasmerkiamas mirčiai. Vat man vat tokia asociacija sukėlė, galbūt aš blogai interpretuoju, gal Vilius.
1: Taip, kitaip. Dabar išgirskime Viliaus pasvarstymų, nes na, štai girdime, kad pabaiga jo vitai, ar ne, tokia neįtikinama pasirodė. Ar jūs turėtumėte priekaištų, nežinau, ar esate šios poemos fanas, bet tarkime, prielaidą darau, kaip poemos fanas, ar turėtumėte priekaištų, kad kažkokia esybė liko neperteikta filme?
2: Jo, žiūrėkit, patiems graikams buvo visiškai neaišku, kas yra ta Odisėja, ta prasme, kad visi turėjo savo pasiūlymų, kaip ten reikia ją pabaigti, kaip ten galėjo toliau vystytis Odisėjo gyvenimas ir na, didžioji dalis vakarų literatūros istorijos yra perrašinėjimas viena arba kita ranka, taip sakant, Odisėjos. Tai Nonas savo ruoštų daro jį savaip. Ir darydamas savaip jis iš principo pasakoja apie mus. Man atrodo, kad fundamentaliai, jeigu taip reikėtų apibendrinti, kas tai yra per filmas, tai yra filmas apie mus atsidūrusius homeriniam pasaulyje. Nes pasaulėvaizdis, jausmai, tai, ką patiria veikėjai, yra tai, ką mes galėtume patirti, o ne ką galėtų patirti patys graikai, ypač to laikotarpio graikai. Karinė karo trauma toks dalykas neegzistuoja visuomenėje, kurioje visi yra kariavę ir kurioje kariavimas, žudimas yra normalus dalykas. Tai yra neįmano, karo kaltės jausmas yra neįmanomas visuomenėje, kuri nejaučia apskritai kaltės ir neturi jokios karo tokios teisės, kaip mes įsivaizduojame jau krikščioniškoje visuomenėje. Tai mes čia turime daugybę motyvų, kurie tiesiog yra neįmanomi tame pasaulyje, bet yra įmanomi iš mūsų perspektyvos. Ir tada įmetus mūsų į tą pasaulį, nu, vat, ir Nolanas žiūri, kas čia mums nutiktų. Ir Odisėjas iš principo yra vienas iš mūsų tas kažkoks karo veteranas su savo problemomis. Ir aš esu už bet kokią interpretaciją, kokią sugalvoja autorius, svarbiausia, kad viskas gražiai išsirištų ir gražiai pasibaigtų loginę prasme. Tai yra, kad tai, kas na, prasidėjo, lygiai gražiai ir pasibaigė. Ir aš manau, kad Nolanas pats savo žaidimo nesugeba iki galo sužaisti, nes jeigu iš tiesų mes turime kare traumuotą žmogų, kuris supranta savo kaltę, kodėl jis pačiai pabaigoj žudo toliau, ar ne? Obsesija galbūt, bet nebuvo statomas tas veikėjas, kad jis yra nesugebantis įveikti savęs, ar ne? Jis atrodo, tarsi reflektuoja ir panašiai, tad obsesijos nėra, kažkoks nelogiškumas. Nelogiškumas, aišku, atėna iš to, kad struktūriškai neįmanoma neužbaigti Odisėjos, kaip Odisėja užsibaigia, ar ne? Jis turi tą momentą papasakoti, tik kad psichologiškai neįmanoma privesti modernaus žmogaus, kuris patiria tą problemą prie tos problemos pakartojimo, ar ne? Ir va, tokių momentų interpretacinių yra tikrai nemažai, kai mes galvojame apie tai, kokia ten politika yra vaizduojama, kokia karyba yra vaizduojama, psichologija ir panašiai. Ir čia prasideda, na, manau, tos vietos, kur žmonės pagristai kritikuoja ir pradeda kažko kito norėti. Ne? Mes visi čia įsivaizduojam, ko mes kitko norėtumėm. Ir iš tiesų, šia prasme, Nolanas pateikė labai įdomų, modernų, visiškai šiuolaikinį ir, sakyčiau, šiek tiek homerinę dvasę prarandantį skaitimą. Ir su tuo dinksta keli dalykai, kurie tikrai yra gražūs. Na, Homero Odisėja, kaip bežiūrėsi, yra kelionė, ar ne? Ir tai yra kelionė po pasaulį, net galim sakyti, po galimus pasaulius. Mes taip ir negauname Odisėjo alternatyvių gyvenimų, nes mes gauname Odisėją kenčiantį nuo savo įvairiausių nutikimų, bet mes negauname momentų, kuris iš tiesų svarsto, ar nevertėtų pasilikti. Ne iki galo yra aišku, ar jis nori grįžti namo. Jis nori grįžti namo, bet ir nenori grįžti namo. Ir tas nenoras grįžti namo yra susijęs labai dažnai su vietomis, kurios pasiūlo kažką ypatingo, ar ne? Kirke pasiūlo malonumus, Kalipso pasiūlo nemirtingumą, tai yra pabėgimą nuo mirties, pabėgimą nuo to, ką jis pamatė Hado karalystėje. Fajakai pasiūlo kažkokią alternatyvą, tobulą civilizaciją, kurioje galima būtų gyventi ir sėkmingai karaliauti. Tad jis gauna įvairių pažadų ir galimybių gyvenime, kurių mes šiandien pamatome vien todėl, kad yra pasirinktas toks labai realistinis, labai ant žemės toksai pastatymas, kuris visiškai susikoncentruoja į tą mūsų kažkokią šiuolaikinę kasdienybę, bet ne homerinę, ne herojinę kasdienybę.
0: Taip.
1: Jovita teko The New York Times

0: Times kritiko Richard Brody recenziją paskaityt, kurią jisai pradeda sakiniu apie tai, kad žiūrovai, kurie nėra perskaitę Homero Odisėjos, tikriausiai bus tie, kurie labiausiai mėgausis šiuo filmu. Ar sutiktumėte, kad galbūt na, tas neperskaitytas literatūros kūrinys žmogui geresnę kino patirtį suteiktų?
1: Neperskaityti. Aš dar mašiau apie Viliaus mintis ir kažkaip dar norėjosi man šiek tiek pareflektuoti ir tada prie jūsų klausimo grįžti. Vat dėl to, kad liktai trūksta ar logiškumo, aš dabar tiksliai gal nepacituosiu Viliaus, labai Viliumi žaviuosi jo išsakyti, na, kaip ir mintimis ir jo interpretacijom ir apskritai nuomonė, bet tas pasakymas, kad Odisėjas grįžta namo ir vėl naudoja, nors jisai kritikuoja karą, bet grįžta ir vėl karo metodais išsprendžia ar bando spręsti tas problemas. Tai aš manau, kad čia yra du skirtingi dalykai. Tai yra vienas dalykas yra suprasti, taip sakykime, problemą, kad taip, karas yra blogis, kad žudimas irgi yra blogis. Intelektualiai žmogus supranta ir gali kritikuoti, vat jausdamas kaltę, jis gali kritikuoti tą karą, bet toliau sprendžia senais metodais, nes jis yra neišmokytas spręsti kitais metodais. Todėl man atrodo, kad čia nėra net ir kažkokio tai nelogiškumo, kad jis kritikuoja karą ir vėl tais pačiais metodais sprendžia ir neįsprendžia tų problemų. O dėl kitos jūsų klaustos minties, ar tie, kurie skaitė Odisėją.
0: Priekabesni žiūrovai bus.
1: O priekabesni. Na taip, tiesiog aš manau, kad jeigu žmogus mato, ką čia pasakyti, skaitoriui yra priekabesni. Galbūt reikėtų taip pasakyti, kad jeigu aš, pavyzdžiui, vat, net rekomenduočiau ir studentam, ir tai yra labai įdomu, tai yra, esi skaitęs Odisėją ir pasižiūri naują interpretaciją ir tu gali pasižiūrėti, kurios scenos yra parodytos kitaip, kurios paliktos, kas išspręsta kitaip ir kodėl tai išspręsta kitaip, ką tai duoda. Tai yra penas mintims. Jau atsiranda. Esi skaitęs Odisėją, gali lyginti, o patikimas, sakykime, gali patikti ir nepatikti ir skaičiusiam ir neskaičiusiam. Tai yra, kiek žmogus gali atpažinti savo gyvenimo tame filme. Ar jis atpažįsta tam tikras situacijas, kaip jį irgi kažkas, tai sakykime, gundė kaip sirenės. Ir jisai tiesiog verkė galvodamas, kad aš pasirinkčiau vat, sirenių tą žinojimą, aš pasirinkčiau tai, ką jos man siūlo, bet vis dėlto man yra svarbiau mano tapatybė, mano namai, mano žmona ar dar kažkas ir pasirenka, na, galbūt mažesnį malonumą, bet tą tikrumą, savo tapatybę. Tai ar ten, sakykime, nežinau, aš net žiūrėdama tą filmą pagalvau, sakykime, dabar irgi daug moterų augina vienos vaikus, rūpinasi namais, dirba. Tai yra jos irgi beveik kaip didvyrės, kaip ta Penelope. Taip ir net neskaitęs, nors Odisėjos žiūrovas nu, ar žiūrovė gali pajusti, kad aš irgi vat, tiek savo gyvenimo atiduodu sūnui, atiduodu namų tvarkymui, darbui, man peršasi, bet nei vienas manęs nemyli. Tai yra, visi nori tik išnaudoti arba nori kažkuo pasinaudoti, kaip ir ten tie jaunikiai. 100 jaunikių, tai vienas yra klausimas, ar Penelope, na, iš tiesų tokia yra objektyviai ištikima, ar tiesiog nėra vertesnio, geresnio nei Odisėjas, nėra tiesiog iš ko rinktis, nesvarbu, kad jų daug. Taip nėra tinkamo žmogaus. Tai tiesiog galima, žiūrint tą filmą, pajusti kažką iš savo gyvenimo, atpažinti tas situacijas ir jisai taps vėl, na, naujai interpretuojant ir įdomus yra.
0: Taip, jūs susimnėt apie Penelopę, tai vėliau kalbant apie moterų personažus, na, Homero apie moteris nėra tik fodiniai personažai, tai ar tą pavyko padaryti Nolanui, kaip jūs vertinate tą moterų personažų visą flangą?
2: Aš čia turėčiau, taip sakant, pasakyti, kad aktorės padarė

0: darė geriausia, ką galėjo padaryti su labai skurdžiu duoto užduotimi joms. Iš tiesų, Homero pasaulyje moteris yra labai galingos, nes dalis jų, taip sakant, yra nimfos, deivės, ar ne, bet burtininkės, kita dalis yra valdovės. Tai ką jis sutinka dažniausiai na, žmonės, kurie valdo savo aplinką, kurie turi ką pasiūlyti, turi savo perspektyvą, kurios yra nepriklausomos tam tikrą prasme, ar ne, ir jam reikia kažkaip suktis toje situacijoje. Tai šičia tas santykis yra kur kas šaltesnis, kur kas dėsnis atstumas yra tarp Odisėjo filme ir tarp moterų, su kuriomis susiduria. Nėra vilionių, kurias jis labai ryškiai patiria su praktiškai visomis, su kuriomis susiduria poemoje. Jos taip pat yra prastas linksmumas, kuris yra labai smarkiai susijęs su seksualumu. Odisėjas miega praktiškai su visom, su kuriom susiduria. Tai yra dalis irgi problemų, nes, kaip čia pasakius, filmas yra vėlgi mūsų laikų, jis yra puritoniškas, kaip čia pasakius, apie seksą dabar įvairiai čia galima kalbėti. Ir tada, ką daro filmas, jis nutildo ir nepasako dalykų, kurie nutinka Odisėjui ir kaip jam reikia suktis iš viso to, nes viena būtų parodyti, kad jis yra įkaitęs va šitų visų santykių, erotinių ir panašiai, ir jis iki galo pats nėra tikras kai kuriuose vietose, ar jam čia labai patinka ar nepatinka, ar ne, ir tada jis kažką turi daryti, bet nebe smurto būdu, o kažkokiu kitu būdu, gudrumu išspręsti savo situaciją. Tai man atrodo, kad tas moterų galybė ir tas labai intimus santykis, kurios jos mezga su Odisėjus jiems yra labai įdomus, kas vėlgi filme yra prarasta, Odisėjus nėra įdomus. Ar ne, jis nėra iškalbingas, jis nėra apsukrus, jis nedomina savo vidiniu gyvenimu. Jis domina kaip toksai, na, nu, gailestį keliantis žmogus. Štai vargšas palūžęs žmogus, jo labai gaila. Bet jis neatsiveria kaip kažkas, kas turi ką pasakyti ir kaip vis sukurti aplink save įdomių situacijų. Tai man atrodo, kad šia prasme filmas yra kur kas labiau nutildantis, išskyrus, aš sakyčiau, Kirkės figūrą. Jinai yra radikaliai kitokia savo vėlgi profiliu negu epe, bet jinai yra įdomiai galinga filme padaryta, keista. Jinai tikrai nėra rūmų valdovė burtininkė, į kurios pasaulį pakliūva vyrai ir neberanda kelio. Jinai ten labiau primena, taip sakant, tokią, pavadinkime, kaimo močiutę, kuri neaišku kažkokiam šamanizmu užsima. Bet nepaisant to, kad jinai yra kur kas tokia labiau viduramžiška ar tokia labiau europietiška, jos figūroje mes galime jausti tokį susidūrimą tarp vyrų ir moterų, kuris yra neaiškus, ar ne, kur vyrai nebežino, ką reikia daryti šitoje vietoje, kur Odisėjas iš tiesų privalo galvoti, ką jis šneka, kad jis išspręstų savo situaciją. Tai ta maža situacija, mano galva, yra vienintelė, kuri iš tiesų atspindi tą tokį homerišką susidūrimą tarp moteris ir vyro poemoje.
1: Na ir apibendrinant trumpai, Jovita, paprašysiu, jau net ir internete visokie komentarai plinta, kad žmonės ruošiasi šiam filmui ir kai kurie skaitė, pavyzdžiui, Odisėją prieš eidami pasižiūrėti Nolano Odisėjos. Tai padarykime prielaidą, kad padaugėja dabar žmonių susipažinusių su šiuo literatūros veikalu kiekis. Kokį tai pozityvų efektą gali iššaukti? Kodėl reikia šiais laikais skaityti prieš kelis tūkstančius metų parašytą Odisėją?
2: Tai labai geras efektas, jeigu iš tiesų žmonės skaito, o jis aktualus, šitas kūrinys visą laiką ir išliks aktualus, kadangi yra na, problemos tokios, kurios yra na, egzistencinės, jos nemirtingos, taip pat jis grįžimas namo, tapatybės paieška, ištikimybė, gal net, vat, kaip Vilius ir sakė, na, žiūrint šią dar kaip ir pažiūrėtumėm ir į Odisėjo tą ištikimybę, kai jį vilioja tos moteris, bet Nolanas jį parodo tokį labai tyrą, tai yra taip apžaidžia šitas situacijas, kad jį tą Odisėją tarsi na, išlaiko 7 metus tą kalipsę dėl to, kad Lotoso žiedais maitina ir jisai yra kaip ir beveik neatsakingas už tą pasilikimą ar ten dar kažkaip va taip apžaidžia, kad, na, ta, sakykime, seksualinė ištikimybė, jinai yra išsprendžiama labai, labai teisingai Nolano filme. Mm-hmm. O

0: tas skaitymas, na tai yra labai puikus dalykas. Tai yra skatina žmonės toliau gilintis į antikinę literatūrą, skaityti, mąstyti, patirti, išgyventi. Na tai yra tiesiog nuostabu. Tai reiškia, tas filmas turi iš tiesų tikrą vertę. Jeigu jisai būtų toks, na, pažiūrėjau, daugiau neįsiu, nei jausmų sukėlė, nei minčių sukėlė, net neįdomu tos odisėjos ir atsivers. Tai viskas, tai filmas nevykęs. O jeigu jisai skatina diskusiją, skatina atsivers, net man pačiai kilo, nors gal aš ne visų ten tų situacijų prisimenu, galvoju, reikėtų paskaityti apie Kirkę dar, gal ir apie Kalipsę.
1: Na, va, tai net jūs skaitysit
0: taip,
1: iš naujo odisėjo.
0: Aš net galvau, net pasižiūrėsiu ir į Ralio vertimą, ir į Dambrausko vertimą, dar palyginsiu. Man net kilo, va, ta mintis pasižiūrėti, kaip jie išvertė, kaip pakomentavo, ką pakomentavo.
1: Taip. Na, bet vertimai jau palikime kitiems pokalbiams apie tai. Tai ačiū Jums už pokalbį apie rekordus mušantį Kristoferio Nolano filmą Odisėja ir Homero epo interpretaciją Kristoferio Nolano. Pasišnekėjome su filologe, antikos literatūros specialiste Jovita Dikmonienė ir filosofu, antikos filosofijos specialistu Viliumi Bartninku. Netrukus pratęsime laidą.

0: Jūs klausotės laidos Pakeliui su klasika, prie mikrofono esu aš, Indrė Kaminskaitė. Šalia televizijos bokšto Vilniuje planuojama atkurti istorinės kosminę vadintos aikštelės fragmentus su baseiniais vasarą ir žiemą. Tai viena iš kūrybinių dirbtuvių su karoliniškių ir lazdynų gyventojais metu gimusių idėjų, kuomet diskutuota, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia televizijos bokšto. Iš spalvotos mozaikos lietuvišką pajūrį ir smėlio kopas primenančią vaikų darželio čiauškų Kutis aikštelė 79-92 kūrė architektas Viktoras Cholinas. 2013 be Cholino žinios kosminė aikštelė nugriauta, argumentuojant, kad yra nesaugi vaikams su specialiaisiais poreikiais. Tačiau šiandien tiek Vilniaus miesto meras, tiek dalis architektų bendruomenės pripažįsta, kad aikštelė buvo tuomet laiką pralenkęs objektas ir ją nugriauti buvo klaida. Taigi apie planus atkurti šios aikštelės fragmentus mes kalbame su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Su mumis taip pat architektūros tyrėjas Vilnius Tech docentas Liutauras Nekrošius. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ir fotografas vienas iš performanso kosminis darželis kūrėjų ir prieš keliorius metus surinktos parodos tokiu pačiu pavadinimu autorius Darius Jurevičius. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Merė, pirmiausia, kokią teritorijos aplink televizijos bokštą įveiklinimo viziją jūs susidėliojote po susitikimų su karoliniškių ir lazdynų bendruomenėmis?
1: Na, tai reikia iš tikrųjų pasakyti, kad prieš kurį laiką su komanda vaikščiant po karoliniškės, ką darom iš esmės visam Vilniui, prisiminėm, kad Čiauškučio darželio teritorijoje buvo unikali vaikų žaidimo aikštelė, kuri turėjo išskirtinius bruožus ir netgi simbolinę reikšmę tuo metu, žinant, kad sovietmečių statytas kvartalas buvo gan pilkas ir tipinis, o ta aikštelė įsiskyrė ir buvo labai reikšminga pačiam karoliniškiam. Tai tuomet pradėjom tyrinėti visą medžiagą istoriškai, kaip viskas buvo sukurta. Aišku, pamatėm ir prisiminėm Cholinų šeimos istoriją, visą daugiau negu 10 metų trukusį statybos laikotarpį. Na ir teko pripažinti, kad 2013 metais buvo padaryta didelė grubi klaida, iš esmės lengvabūdiškai tą aikštelę nušluojant nuo žemės paviršiaus ir tuomet pradėjom iš tikrųjų galvoti, kad galėtų jinai atgimti naujų pavidalų ir ta istorinė neteisybė galėtų būti atstatyta. Tai šiuo atveju tikrai nelabai artimoje aplinkoje, televizijos bokšto papėdėje, esančioje pievoje, kaip tik yra dabar svarstoma atkurti vienaip ar kitaip tą vaikų žaidimo aikštelę, gal nebūtų identiška, būtų pritaikyta ir vietovės poreikiams, ir pasikeitusiam turbūt istoriniam kontekstui, bet kokiu atveju išlaikytų pagrindinės tas savybės, kurios buvo toj senoje aikštelėj. Ir įvyko kaip tik pirmos dirbtuvės, kūrybinės dirbtuvės, į kurias tikrai kvietėm ir bendruomenės, lazdynų, karoliniškių bendruomenių narius ateiti. Tai vat pasišnekėti pirmiausia apie funkcijas, ko reikėtų, kad ta vieta būtų iš esmės gyva, kiek joje turėtų būti tos urbanizacijos, kiek turi būti palikta natūralios gamtos. Tai tikrai architektui, kurie dirbs jau prie projektinių pasiūlymų, dabar įsinešė krūvą tokių ir pageidavimų, ir minčių iš pačių gyventojų, kurie ir daugiausiai naudosis tą aikštelę. Na ir lauksim tų sprendimų, kaip atrodys tie pirmieji eskizai. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo taip pat ir architektas Viktoras Cholinas, kuris kūrė tą kosminę žaidimo aikštelę Čiauškučio teritorijoje. Tai jis irgi pažadėjo įsitraukti ir dalyvautam procese kūrybiniam, tai jo indėlis irgi bus reikšmingas. Na ir va taip žingsnis po žingsnio siekiame iš tikrųjų ir atstatyti istorinę teisybę ir sukurti dar vieną traukos centrą Karoliniškėse, kuris bus ir lazdynų gyventojams, bet net nebejoju, bus traukos centras visiems Vilniečiam ir miesto svečiam, ypatingai kurie atvyks lankyti televizijos bokštą.
0: Merė, dabar kalbama, kad na, ir pats sakote, vienaip ar kitaip bus atkurta ta aikštelė, atstatyta istorinė teisybė, tai bus planuojama ir baseinas vasarą, čiuožykla žiemą, tai kiek, na, kokia dalis tos aikštelės tikėtina, kad bus atkurta, kaip jūs ketinate šiuolaikiškai interpretuoti, ką čia bendruomenė sako?
1: Na, tai mes nekeliam tikslo savo 100% atkurti identišką tą vaikų žaidimo aikštelę, kuri buvo vaikų darželio teritorijoje. Tai nėra tokio tikslo ir savęs neįsirėminam. Kokie bus sprendiniai, kas bus, ar bus fontanas, ar bus pritaikyta, na, žiemos laikotarpiu čiuožykla, ar bus pavėsinės, ar bus netgi gal šiek tiek vyresniem vaikam, paaugliam skirtos erdvės. Mes pamatysim, čia jau yra architektų darbas, tikrai tų idėjų yra pateikta iš bendruomenės narių nemažai. Tai matyt, įsigryninsime eigoje, bet pagrindinė žinia tikrai, kad na, pats motyvas.

0: motyvas arba stilistika tikrai bus apie tai, kas buvo senojo vaikų žaidimo aikštelėje, bet tai nebus identiškai vienas prie vieno atkartota, na, būtent tai, kas buvo.
1: Taip, su mumis yra ir architektūros tyrėjas Liutauras Nekrošius. Liutaurai, atsigrėžkime truputį į istoriją, priminkime kontekstą klausytojams. Ką toji Cholino aikštelė įnešė tuomet į tą tipinių sovietinių darželių paveikslą? Koks tai naujas vėjas buvo?
2: Tai aikštelė visų pirma buvo edukacinė erdvė. Ir ta edukacija, kaip, na, kadangi tai yra darželio teritorija, tai buvo derinama ir na, su rekreacija, su poilsiu, su žaidimu, kas, na, tam mažame amžiuje yra labai svarbu. Bet iš esmės, na, kalbant apie to architektūros objekto tokią kultūrinę vertę, tai aš manau, kad labai svarbu atkreipti dėmesį, atsiminti, kad, na, tuo metu ne tik, kad, na, absoliuti dauguma edukacinės architektūros, mokyklų, darželių buvo statoma pagal tipinius projektus, tai reiškia, na, neatsižvelgiant nei į vietovę, nei į bendruomenę, bet lauko erdvėse tų tokių, na, unikalių sprendimų buvo dar mažiau. Ir čia, na, iš tiesų turėjom tokią, na, ypatingai retą tą edukacinę erdvę, tokį edukacinį kraštovaizdį, kuris, na, Nyderlanduose turbūt būtų atrodęs labai savalaikis 90-mečio pradžioje, tačiau Lietuvoje, na, buvo tokia tikrai išimtis. Ir, na, galbūt tas toks atsiradimas prieš laiką ir lėmė, kad jis nebuvo pilnai naudojamas, nes pati edukacija, šiuolaikinė edukacija jau atsigrėžė ir į lauko erdves, ir į lauko klasių kūrimą, ir na, tos įvairios edukacinės erdves kūrimą ugdomiesiams. Tai tuo metu, na, ta edukacija veikia visai kitaip. Tai, na, yra viena tokia kultūrinė vertė. Kita kultūrinė vertė, kad mes, na, iš esmės turim ne tik autorinį, bet meno kūrinį. Tai aš manau, na, irgi tai suteikia tai prarastai tokiai, vat, kūrybiniai, edukaciniai erdvai papildomas kultūrinės vertės. Ir na, šita istorija yra mums ir, na, galėtų būti, turėtų būti pamoka ateičiai, nes kai apsisprendžiam, kad, na, kažkurių objektų reikia atsisakyti, juos nugriauti, labai svarbu juos dokumentuoti. Nes, na, šiandien apie tą žaidimo aikštelę gerai, kad architektas yra išsaugojęs kažkiek projektinės medžiagos, bet prieš greunant Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros fakulteto studentai apmatavo ją. Tai iš esmės, na, ta medžiaga, manau, irgi prisideda prie, na, galimybės pažinti tą erdvę, diskutuoti jos atkūrimo galimybės.
1: Taip, ir jūs vadovavote tai studentų grupiai, kuri atliko darželio aikštelės apmatavimus, tai kaip pasitarnaus konkrečiai ši jūsų, na, kuruotos grupės atlikta dokumentacija atstatant?
2: Tai čia savivaldybėje klausimas, bet, na, ta prasme, savivaldybės vyriausios architektės grupė turi tos apmatavimus. Aš nevadovau, aš inicijavau, tada, na, mačiau prasmingą, kad prieš nugriaunant turėtume bent kažkokią dokumentaciją apie griaunamą pastatą. Tai architektas Virgilijus Gerbilis, tuo metu dėstė fakultete, tai jis vadovavo studentams ir su studentų grupė ir apmatavo. Tai.
1: Mhm. Dar jūs minėjote, na, kad kaip autorinį kūrinį galima traktuoti tą aikštelę, ar net ir šiandien žiūrėdami, pavyzdžiui, sostinės architektūrinį paveikslą, daug galėtume tokių pavyzdžių rasti, kalbant apie tas darželių aikšteles?
2: Darželių aikštelės, na, paskutiniųjų dešimtmečių jos, na, judėjo truputį kitą linkmę. Na, jeigu šiuo atveju Karoliniškėse turėjom tokį autorinį meno kūrinį, tai pastaruoju metu kryptis buvo tokios standartizacijos ir, na, saugumo užtikrinimo. Kas yra svarbu? Saugumo užtikrinimo, prieinamumo ir panašiais klausimais. Tai iš esmės, na, to pasekmėje mes šiuo metu turim daugumą aikštelių standartizuotų. Jos ten pagamintos kokybiškai, viskas tvarkoja, bet, na, tos meninės vertės jos neturi.
1: Tas saugumo užtikrinimas buvo vienas iš argumentų, kodėl buvo nugriauta ta aikštelė, akcentuojant, kad nesaugu specialių poreikių turintiems vaikams. Dabar, žvelgdamas į šią situaciją, ar manote, kad buvo galima kažkaip pritaikyti, nesunaikinant aikštelės?
2: Ten didžiausia problema buvo iš esmės ilgametė nepriežiūra tų pastatų. Jie palaipsniui nyko ir atitinkamai tai jų fizinė būklė galėjo būti kažkokia prasta, ar galėjo būti remontuojama, tai čia jau dabar gal be prasmės svarstymai. Ta prasme, aikštelės nėra, dokumentaciją turim, autorių turim, tai aš manau, kad čia jau reiktų judėti kryptimi į ateitį, galvoti, kaip, ką mes galim panaudoti, nes visgi mes dabar kuriam naują erdvę. Tai nauja erdvė įkvėpta prarastos aikštelės, tai kuri bus daugiau rekreacinė, ji nebus ugdymo įstaigos teritorijai, tai laikmetis, uždaviniai kiti, tai aš manau, kad mintis atkurti tą meno kūrinį būtent tokiais rekreaciniais tikslais yra gera, o ten jau yra darbo grupė, yra įtraukta daug menininkų, bendruomenė ir bendrom pajėgom suras tinkamiausią sprendimą.
1: Ar turėtumėte kokių nors patarimų, kaip rengiant tą šiuolaikinę aikštelės interpretaciją, jos fragmentinį atkūrimą, kad nebūtų pernelyg nutolta nuo tos pagrindinės idėjos ir būtų tinkamas jos tos buvusios aikštelės atkūrimas?
2: Sunku čia gal patarimus dalinti, įsiklausyti į skirtingas interesų grupės, į autorių. Šiuo atveju, aš manau, kad didelė vertybė tai, kad yra autorius, yra galų galio jo archyviniai brėžiniai ir ta galimybė, aš manau, bus pasinaudota.
1: Pokalbėje taip pat dalyvauja menininkas, fotografas Darius Jurevičius. Dariau, jūs dar prieš nugriaunant tą aikštelę, tai daugiau nei prieš 10 metų, drauge su kitais menininkais, Žygimantu Kudirga, Gabrielė Labanauskaitė ir Laima Kreivytė, tokį performansą, video performansą sukūrė, taip pat esate surengęs ir parodą, kuriam galime matyti dokumentaciją ir to performanso ir pamatyti, kaip atrodo ta aikštelė. Tai kaip tuo met jūsų tos menininkų ketveriukės kolektyvą įkvėpė tą erdvę, kuriant performansą?
3: Aišku, toks objektas visą laiką traukė akis. Mes pro šalį, ar pro šalį eidamas visą laiką matydavo ir buvo labai įdomu. Ir aišku, mes jau žinojom, kad nugriaus šitą objektą. Ir tie metai buvo tokie ypatingi. Ten buvo pasiruošimas taip pat Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje. Irgi ten buvome surengę ten dalį renginių, kad NDG, ne NSO, jeigu prisimenate, kad NDG buvo atiduota politikams, o menininkai ten protestavo, tai mes padarėm irgi performansą. Taip pat su kosmoso tematika, taip pat irgi su griovimu tokiu buvo susijęs ir šitas darželis. Ir mes 12 metais padarėm performansą tokį, inscenizavom skrydį į mėnulį, tokia gavosi kelionė laiko mašina iš futuristinės vizijos į dabartinės Karoliniškės. Taip pat ten ir gyvūnėlių kapinės taip buvo paminėtos ir kaip kosminis laivas skriejo senų troleibusų maršrutų, kurių stotelių pavadinimai ten priminė šalto karo laikų retoriką. Ten mėnulio, kosmonauto, žaibo, paskui viesulo, žvaigždžių, jeigu prisimenate. Mhm. Tai kviečiu pažiūrėti, kaip atrodė, jeigu dabar kaip tik čia ant bangos yra susidomėjimas šitais dalykais, tai galite surasti, man atrodo, internete, YouTube irgi. Tuo pačiu pavadinimo kosminis darželis.
1: O kaip jūsų, kaip menininko akimis, tas tuomet vėlyvajame sovietmetyje, ta sukurta aikštelė, kaip ji pralenkė laiką, kaip dabar akcentuojame, kad vis dėlto tai buvo tuomet vizionieriškas architekto sprendimas?
3: Taip, aš kaip parodą padariau ir fotografijos savaitgalį čia daug didesnė auditorijai parodžiau šitas nuotraukas, tai visi labai nustebo, kad čia Lietuva. Ir prieidavo, turėjau labai diskusijų daug ir visi nustebė, aikčiojo, kaip galėjo nugriauti tokį dalyką. Ir man pačiam klausimas toks kilo ir buvo labai gaila, nes pavyzdžių buvo tikriausiai ir iš Gotlando, iš Švedijos, kur tiesiog tuos įrančius pastatus galima užkonservuoti kažkaip. Nežinau, čia gal buvo tikrai padarytas prastas sprendimas. O įkvėpė tikrai, čia kosmosas, už tai mes ir vaidinom kosmosą. Nes gaudi, stilistika, Marokas, artimieji rytai, čia viskas, bet Viskas, kas kita, tik ne Lietuva. Kažkaip pasirodė. Egzotika. Taip.
1: Pone Benkunskai, mes girdėjome na, savotišką kritiką ir tokį kaip ir patarimą, kad prieš nugriaunant objektus būtų gerai juos dokumentuoti, nes niekada nežinome, kaip ateitie gali pasikeisti mūsų požiūris ir galbūt pradėsime vertinti tai, ko atsisakėme, gal savivaldybė masto kažkaip ir ateitie savo projektuose, na, prieš nugriaunant kažkokią sistemą įsivesti, kad užfiksuokime tai, ką ketiname griauti.
0: Na, turbūt čia yra didžiausias klausimas požiūryje. Tai jeigu atitinkami na, valstybės tarnautojai turi tinkamą požiūrį į praeitį ir atsakingai dirba savo darbą, tai čia nieko, jokių instrukcijų nereikia. Aišku, Vilniaus mieste mes turim daug saugumų pastatų, teritorijų, kurie yra įtraukti ir kultūros paveldo saugumo objektų sąrašus, tai čia yra ir valstybinė apsauga dėta, bet na, šis atvejis parodo, kad net tiesiog pritrūko tokio na, sveiko proto suvokimo ir situacijos adekvataus vertinimo kūrinį, kuris tikrai turėjo ir unikalumą, ir savitumą, ir tą išliekamąją vertę. Na, ne tik, kad ten nugriaut, bet apie net nebuvo pagalvota, kad gal kažkaip tikrai reikia konservuoti ar palikti geresniem laikam. Ir tiesą sakant, na, kaip dabar žiūrim, link to grįvimo buvo einamas taip sistemingai, tiesiog neprižiūrint paties objekto, leidžiant jam degraduoti, atsirandant gal kažkokiam ir lankymo pavojui. Tai aš nesakyčiau, kad čia yra na, tipinis ar labai išplitęs reiškinys, bet na, Vilniaus kontekste jis yra, man atrodo, labai aiškus ir labai geras pavyzdys, kaip mes na, turim tikrai na, saugoti tai, kas yra saugotina, tai, kas turi vertybę ir turi istorinę vertę. Mhm.
1: Kalbant apie tą darbo grupę, kuri dirba su šiuo klausimu, jau užsiminėte, kad dirbtuvėse ir pats Holinas architektas dalyvavo, tai kokie specialistai darbuosis ir gaivins tą atmintį ir ieškos vizijos, kaip atgaivinti šį objektą?
0: Na, tai aš galiu pasidžiaugti, kad didelės paieškos arba kažkokių raginimų išsitraukti architektam iš šitą projektą nereikėjo, nes entuziazmas yra tikrai labai didelis ir ta idėja atkurti ir atstatyti tą teisybę yra na, labai didelis motivatorius. Tai iš esmės prie šito projekto dirbs miesto vyro architektės komanda, jos nariai, dirbs Vilniaus vystymo kompanijos, savivaldybės įmonės architektai ir be abejo bus įtrauktas pats autorius. Tai visas dabar etapas, galim sakyti, na, dalinsis į visas projektas dalinsis į kelis etapus, tai pirminiai projektiniai pasiūlymai, kaip ta aikštelė galėtų atrodyti, gims, na, sakykime, kelių mėnesių laikotarpį, rudeniop. Tuomet vėlgi bus pateikta bendruomeniai įvertinti, renkamos dar kart pastabos, grįž projektas bus taisomas, na ir tokių etapų gali būti ir ne vienas, kol mes įsigryninsim tą idėją, kuri tiks visiems. Tai šiuo atveju tikrai neskubėsim, nes na, čia šiuo atveju reikia tikrai na, to kokybinio rezultato, kuris tenkintų visus. Bet tarpiškai, aišku, bendradarbiausiai reikės ir su televizijos bokšto, telecentru, nes teritorija yra būtent prie televizijos bokšto, tai galiu pasidžiaugti, kad kūrybinėse dirbtuvėse irgi dalyvavo atstovai, kurie išsakė ir savo pastabas, tam tikras pastagas, pavyzdžiui, dėl saugumo, nes žinom, kokia teritorija yra specifiška. Tai, žodžiu, laukia daug prasmingo darbo, bet, kaip minėjau, tikrai yra daug entuziastų architektų, kurie na, kips ir padarys viską sklandžiai.
1: Ačiū visiems už pokalbį, taigi apie Vilniaus planus šiuo laikiškai atkurti kadaise šalia televizijos bokšto buvusią vadinamąją kosminę aikštelę architekto Viktoro Holino projektą ir apie planus apskritai įveiklinti 2 hektarų teritoriją šalia televizijos bokšto kalbėjome su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku, architektūros tyrėju Liutauru Nekrošiumi ir fotografu Dariumi Jurevičiumi.
4: Pakeliui su klasika.
1: Laidos pabaigoje liūdna žinia. Eidama 82-uosius mirė ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro koncertmeisterė Birutė Širnaitė Barauskinė. Ji daugelį metų dirbo su operos solistais, padėjo jiems rengti vaidmenis ir žiūrovams nematomų darbų, prisidėjo prie operos spektaklių sėkmės. Vėlesniame profesinėme etape Birutė Širnaitė Barauskinė dirbo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro bibliotekoje.

atsimindami ją kviečiame pasiklausyti kūrinio Saulėlydis iš Vytauto Juozapaičio vokalinio ciklo Keturios akvarelės. Dainuoja Sofija Jonaitytė, akompanuoja Birutė Šernaitė Barauskienė.

klausėmės saulėlydžio iš vytauto juozapaičio vokalinio ciklo keturios akvarelės. Dainavo Sofija Jonaitytė, komponavo Birutė Šernaitė Barauskienė. Ji mirė eidama 82 metus. Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū, kad buvote drauge su mumis. Aš Indrė Kaminskaitė, tikiuosi, kad ir toliau liksite su LRT klasika. Tiek laidoje, kaip ir minėjau, laidą kūrė visa LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė, o įrašas visai netrukus jūsų patogumui LRT radiotekoje. Iki.

0: Sveiki, čia laida Be kaukių ir šiandien aš Indrė Kaminskaitė, joje kalbuosi su mados dizaineriu Raimedu Latviu. Labas, Raimedai.
1: Labas, Indrė.
0: Raimedas ruošiasi savo būsimos kolekcijos Max drama, tikriausiai reikėtų sakyti, ar Max drama.
1: Max drama.
0: Max drama.
1: Bent jau mes taip kirčiuojam.
0: Taip, tai Max drama pristatymui ruošiasi, taigi mes pakalbėsime apie socialinius tinklus, kurie iš dalies inspiravo šitą parodą, apie Raimedo kaip mados dizainerio santykių su socialiniais tinklais. Na ir žiūrėsime, kur dar nuvingiuos šitas mūsų pokalbis. Tai Raimedai, pirmiausia, pastarųjų dviejų tavo parodų pavadinimai, Max drama, o pernai buvo Niekada nedarykite šios stiliaus klaidos. Ar galima sakyti, kad tau labai svarbi ta tokia socialinė mados pusė, nes aš pavadinimuose nuskaitau kažkokias na, socialinės žinutės, galbūt nuorodas į pop kultūrą?
1: Tai visų pirma labai smagu, kad iš karto nusiskaito to žinutės iš pavadinimo, dėl to, kad dažniausiai pavadinimai nebūtinai kyla atsisėdus ir labai intensyviai galvojant, kaip čia dabar padaryti patrauklų ir temą atskleidžiantį pavadinimą, nes jie dažniausiai tiesiog ateina labai gyvenimiškai, kad tu turi jau, tarkim, tematiką, kokiam laukia dirbi, kas ten tave tuo metu iš vidaus, taip, nežinau, dažnu atveju galbūt erzino, galbūt kelia juoką ir tu supranti, kad tau šitam etapui tas dalykas, tas reiškinys kažkoks socialinis ar sociokultūrinis, tiesiog jisai tau kažkokį neramumą sukelia ir tu pradedi, žodžiu, kapstytis toj temai, bet pavadinimas dažniausiai, beveik visų kolekcijų pavadinimai atėjo jau po to, ne iš karto kartu sugalvojus visą naratyvą kolekcijas, bet dažniausiai po to, ir tai dažniausiai būdavo iš kokio nors tam tikro juo kelio arba tokios labai paprastos gyvenimiškos situacijos ir tarkim su Max drama irgi lygiai taip pat įvyko, nes pavasarį buvo mano geriausias draugės vestuvės, aš jai siuvau vestuvinę suknelę ir mes kažkaip sugalvom pasidaryti tokią atrakciją, kad užsukti vieną iš vestuvinių suknelių salonų, pasimatuoti kažkokias suknelės, kad pasižiūrėti tiesiog koks jai siluetas labiausiai tinka ir mes visą tai darėm. Aš tiesiog žinojau ir pats iš tikrųjų kokie tinka, bet mes pagalvom, kad turėtų būti visai nežinau, smagi pramoga tiesiog ten nueiti ir pasižiūrėti, kaip pavyzdžiui, ten tokiose salonuose vyksta darbai ir ten dirbo labai linksma moteriškė ir jinai labai dažnai kartojo šitą sakinį, Max drama, jie kiekviena suknelė tiesiog buvo Max drama. Ir kažkaip taip prilipo mum tie žodžių junginys, mes naudodavom šiaip tiesiog bendraujant savo šnekamoji kasdieniniai kalboj ir aš jau kai turėjau, pavyzdžiui, visą tą kolekcijos konceptą, aš greičiausiai net ir tada turėjau gruodžio mėnesį ir dar anksčiau, bet tuo metu man dar kažkaip nesurezonavo, kad čia ir galėtų būti tas pavadinimas, aš dar ten maščiau, kažkaip kartais būna, kad stengiasi labai giliai kapstyti ir tada galiausiai supranti, kad tas gilus pakapstymas atitolina tave nuo žiūrovo, nes jisai gaunasi toks nebenuskaitomas. Tai va, ir taip kažkaip labai organiškai gavosi, kad tas Max drama galvoju, o geras, čia gali būti kolekcijos pavadinimas, nes jisai tiesiog visiškai atitinka jos visą konceptą.
0: Aš dabar bandau įsivaizduoti, kaip atrodo ta vestuvinė suknelė, kuri yra ta Max drama. Tai kaip na, tavieji rūbai tą dramatiškumą ar maksimalų dramatiškumą tuomet iliustruos?
1: Aš galbūt nėra, kad visuose drabužiuose ir būtinai bus tas dramiškumas kažkoks. Man atrodo, kad ta visa drama labiau persiteiks per ir persiteikinė jau ir dabar per pačią socialinę komunikaciją socialinėse medijose. Tada pats pristatymas ir jo režisūra, aktoriai ir tiesiog pasiruošimas tam pristatymui, kad nedaryti jo kaip to nu, tradicinio podiumo, kur tiesiog eina modeliai, ten bus ir tam tikri etiudai, ir tam tikri kaip ir dalyviai to mūsų menamo realybės šou. Tai visas tas labiau kursis ne tiek, kiek per patį drabužį, o kiek per išdėstymą ir nu, augimą tam tikrą ir iki kulminacijos ir tada iki pabaigos ir aš, aišku, nenoriu labai daug detalių.
0: Visi kūrybiniai sprendimai ir yra ta tikroji drama.
1: Aš tikrai neslėpsiu, kad yra ir tikrai labai dramatiškų drabužių, vieną iš jų, pavyzdžiui, siuvau dar ganėtinai seniai. ir nu, jau žinau visą tą tematiką ir kažkaip padariau aš tą korsetą ir aš žiūriu jį ir man kažkaip net nejauku prie jo būti.
0: Kodėl?
1: Nežinau, tiesiog jisai toks tamsus, juodas, bet ir blizgantis, tuo pačiu kaip ir matai, kad jis yra pošnus, bet gal dėl to, kad kažkas tau ir pačiam naujo, gal tau kažkaip ir nepriimtina dar kol kas, ar neįsivaizduoju, kaip tas įvyko, nors ir atrodo, kad čia yra tavo mintis, tavo idėja, tu pats radai audinį, tu pats pasipaišėjai eskizą, bet kažkodėl taip pat įgyvendinau ir sakau, pirmą dieną buvo toks kažkokia baimė, nerimas, nors tikrai labai jautėsi iš to drabužio, ta drama, ir realiai jisai kaip ir tapo tokiu atspirties tašku, kad tai nuo jo atsišakoja dar kiti drabužiai, kurie jau bus tas finalas tiesiog visų modelių ir finalą irgi įsivaizduoju su jau vyresniais, brandžesniais žmonėmis, su tokia mintim, kad va, kažkada arba užauksim iki tam tikro lygio, arba kaip tik liksim, taip pat kaip ir klostosi viskas dabar ir seniau. Tai va, tai yra kažkiek ir drabužiai.
0: Ką reiškia užauksim? Nuo kokios stadijos užauksim? Tai kokioj mes tada dabar esam stadijoje?
1: Ne, čia aš gal blogą, atsiprašau, blogą žodį turbūt panaudojau, kad užauksim, aš labiau gal išauksim.
0: Aha.
1: Aš turiu tą mintį, mūsų tokį norą būt kažkuo kitu, bet ne savim. Tiesiog tam mum aišku kūrė ten ir tos pačios socialinės medijos ir taip toliau, bet mes visus tos dalykus ir ne tik ten daromės, turbūt ir gyvenimiškai, greičiausiai, nežinau, negaliu sakyti, kad kiekvienas, nes jokio tyrimo nedariau, bet turbūt daug kas yra susidūręs tokia situacija, kur, nu, bandom, tarkim, būti malonesni, negu iš tikrųjų esam. Tarkim, gavę komplimentą, būtinai atsakom atgal, nors mums iš tikrųjų tas kito žmogus, tas įvaizdas nelabai patiko. Ir vietoj to, kad pasirinkė, kad, nežinau, tarkim, išsakyti savo nuomonę, vat, gal galėjau užsidėti dar papildomai kokį nors diržą per juosmenį ir čia būtum išryškinęs figūrą, pasirinkė pasakyti, ačiū, tu atrodo irgi šiandien nepriekaištingai. Ir čia irgi yra tam tikras toksai, negaliu sakyti, kad mainavimas, bet tiesiog bandymas save pateikti geriau, kad patiktum kitiems, ir čia tada va taip mano ir dėliojasi tos visos mintis, kad mes gyvenam taip dėl kažkokio tam tikro reitingo, kad visiems patikti, kad visi

0: visų nuomonė įtikti, kad jeigu kažkas pasakė kažką tau gero, būtinai turi atsakyti atgal. Kaip ir viskas skamba gerai, bet yra tikrai pavyzdžių, kada tokie pavyzdžiai į tokį jau įdingą ratą įsisuka ir persipina tada per visas gyvenimiškas situacijas, tiek darbuose, tiek socialinėse medijose, tiek visur. Ir aš kažkaip net ir pats apie save galvojant, aš tikrai anksčiau buvau labai aktyvus socialinėse medijose ir man atrodė, kad esu ten ganėtinai autentiškas. Toks koks esu.
1: Aha, atrodė, tai vadinasi dabar taip nebeatrodo?
0: Ypatingai žiūrint galbūt ten senesnius kažkokius vaizdų įrašus, čia labiau kalbu apie tokius, kuriuose aš neku, paskui ką nors. Ir kažkaip vis tiek supratau, kad nėra ten, kad 100% aš. Vis tiek yra kažkokie dalykai, kur nedasakau arba pasakau kažkaip kitaip iš kitos pusės per aplinkui, kad tik tai va įtikti. Nors, kad ir pačiam, tarkim, stebint kitus žmonės socialinėse medijose, susiduriu su tokiu, kad kažkodėl vieni žmonės, kurie netgi gal nėra tavo... Nu, tavo, tarkim, interesų laukia kažkokiam, jie nėra susiję nei ten su mada, ar ten menu, ar su kažkuo, bet jie vis tiek kažkodėl labai labai įdomus, nesvarbu, ten kotletus kepo, bet tau labai įdomu tiesiog vis laiką klausytis to pasakojimo, kaip iškepti tą kotletą. Ir tada yra kiti, kurie atrodo, kaip ir viskas pas juos yra sudėliota taip, kad turėtų teoriškai man patikti jų turinys, dėl to, kad jie ten ir mados kažkokie, ir kūrybos aspektai, bet man kažkodėl yra atvejų, kurie man yra neįdomus. Ir aš kažkodėl pagalvojau, kad greičiausiai dėl to, kad ta mergina kepanti kotletus yra tikra, jinai tikrai turbūt nuoširdi ir jai nėra svarbu, kad užkariautų kuo didesnį auditoriją, jinai turbūt labai nuoširdžiai tiesiog turi tikslą pasiekti tik tai tuos žmonės, kurių dėmesio jai iš tikrųjų reikia, ir tada yra ta kita kategorija, kuriems tiesiog nesvarbu. Jiems svarbiausia, kad tiesiog gautų ten tą dėmesį, gali net ir, nežinau, perspūstai kažką papasakoti arba susikurti ten tą fiktyvę dramą, tik tai tam, kad tų žmonių, tų gerbėjų ratas tik tai plėstusi. Tai kažkam jo įdomu, bet aš tiesiog kažkaip taip pagalvojau, kad man dažniausiai tokie žmonės būna, nu, tuos, kurios visą laiką nuslenki į šoną ir nežiūri.
1: Bet kaip ir sakai, pats anksčiau buvai labai aktyvus socialiniuose tinkluose ir ar jau praėjo šitas etapas apskritai, nes ir apžvalgos ten visokios būdavo, ar ne, ir parodijos ir panašiai, tai tuomet daug dėmesio savo susigeneravai, ar ketini tęsti dar šią liniją?
0: Manau, kad netęsiu ir tuo pačiu nėra, kad čia aš kažkaip čia neigiamai save žiūriu, kad aš ten vienaip ar kitaip komunikavau save, tiesiog nebematau galbūt tame prasmės. Aš ir šiaip apturėjau ganėtinai ilgą pertrauką nuo visų socialinių tinklų ir ta pradžia pertraukos buvo tokia keblinės, atrodo, kad tu vis tiek tu privalai kažką įkeltų, privalai kažką padaryti, nes kitu atveju pamirš, nebesikreips, nebežinos niekas apie tavo egzistenciją ir ištrins tave iš visur, kur įmanoma. Tai, aišku, neslėpkim to fakto, kad iš tikrųjų kartais tai būna, nu, nes tiesiog internete visko pilna, turinys keičia kitą, žmonės keičia kiti ir lygiai taip pat ir su kūrėjais. Tai nori, nenori, vis tiek ten kažkokius dalykus prarandi, galbūt ten labai stipriai visko nerodydamas. Tai va, ir aš kažkaip per tą laiką, kadangi vis tiek kažkokio dalyko atsisakai ar nedarai, daugiau laiko lieka ten pareflektavimam visokiem, kodėl, kaip, kas, ką iššaukia, kaip tu su tuo susidirbi, kaip matytum, jeigu būtų priešingai. Tai aš dabar galbūt labiau ieškau, gal net ir neieškau, tiesiog galbūt net netame turėtų būti paieškos, tiesiog gal tokio reikia sugrįžimo atgal į save tam, kad galėtum vėl iš naujo rodyti ir pozicionuoti ir išsakyti kažkokią savo mintis ir kad jos būtų tikrai tavo ir neprisitaikant prie tiesiog savo, nežinau, įsivaizduojamos tos auditorijos ir tas, kas jiems patiktų. Tiesiog, man atrodo, reikia pačiam savo džiaugtis, didžiuotis, ką tu darai, suprasti to vertę, kainą ir tada pilnavertiškai apie tuos dalykus komunikuoti.
1: O tai kokia buvo ta tavo įsivaizduojama auditorija? Ar jau tai, kad kažkaip pradedi pataikauti ir va dabar reikia tokio video, pavyzdžiui, dabar turiu tą padaryti?
0: Aš nežinau, ten gal buvo labiausiai tas įtakojo, kad aš supratau, kad daug kas...

0: to humoro esančio vaizdo įrašuose ir tos pačios ironijos kažkodėl nenuskaitydavo. Nu, prasme, aš nesakau, kad visi, bet kai kurie vaizdo įrašai ir ganėtinai plačią auditoriją pasiekdavo ten ir 130, tarkim, tūkstančių peržiūrų, nu, kas, man atrodo, nu, yra labai daug. Ir didžioji dalis komentarų, kad ką šitas kvailiai išneka ir ten taip toliau. Ir man atrodo, kad aš ir taip jau labai labai aiškiai duodu visiems suprast, kad aš parodijuoju, juokauju, ten beveik po visais vaizdo įrašais, net grotažymė būdavo parodija. Mhm. Bet kažkodėl žmonės nedasiskaitydavo, bet vėliau dėl to vis tiek pradėjau mažiau daugiau nerimauti, nes tada galvojau, tai ką, jeigu kiti žmonės ir įsivaizduoja, kad aš toksai esu, kad visiškai toksai nerimtas ir šneku kažkokias nesąmonės socialinėse medijose, nors mano, nu, tarsime, su tais vaizdo įrašais mintis vis tiek yra kur kas giliau, negu tiesiog parodijuoti kažką, tiesiog išryškinti tą, nu, problematiką tiesiog tų vaizdo įrašų, nes tuometiniai buvo grinai susijęs su mados lauku, internetiniam stilistėm ir taip toliau, ir aš kažkaip man kartais sukildavo piktis ant jų, nes atrodo, ir taip visa mados industrija, kalbu apie tą greitę madą, bando tarsi visus suvienodinti, parduotuvėse ten tarsi tie patys drabužiai, tie patys siluetai, tie tos pačios spalvos, ir tada dar plius prie viso to prisideda stilistės. Aš tikrai ne apie visas esu pasidomėjęs, bet, nu, dauguma jų dažnu atveju nei be kažkokios labai aukštos kompetencijos ar išsilavinimo, tiesiog kažkur perskaityti tas frazes, nebūtinai patikimam šaltinį, perteikinė kažkokių rilsų vaizdo įrašų formate, ir žmonės žiūri, žmonėms kažkodėl patinka, ir tada gaunasi, kad visi taip kažkokiam, nors ir gyvenantis tokiai labai pasirinkimų laisvė, atrodo, mes tų drabužių dabar turim tiek daug ir tiek visko yra prikurta, pridaryta, bet kažkodėl visi tada vaikšto vienodai, ir tada supranti, kad vis tiek kažkokį įtaką daro ir žmonės, kuriuos mes sekam, kurie mums padaro įtaką savo pasakytai žodžiais, ir tas socialinės erdvėse kuriamas turinys būtent tokių žmonių. Aš manau, kad prisideda tiesiog prie to, tai aš labai norėdavau pašaržuot kažkuria prasme visą tai. Tai va, tik tai gaudavosi, kad kažkuri dalis auditorijos pagalvodavo, kad aš tiesiog pats esu toksai, ir tik tai dar blogiau dėl to, kad šito žmogaus voro kvepalus rekomenduoju įsigyti vietoj ten kažkokio garsaus prekinio ženklo.
1: Patikli auditorija socialiniuose tinkluose labai, ar ne? Padarom truputėlį nedidelę pertraukėlę, nes mums Raimedas ir muzikos kūrinių parinko vieną, jį jau išgirdote laidos pradžioje. O dabar antrasis, ir po to, kai susipažinsime dar geriau su Raimedo muzikos skoniu, pakalbėsime ir apie mados reikalus. Taigi likite drauge su LRT klasika.

0: have enough of this. Čia LRT klasikos laida be kaukių, kurioje aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosiu su mados dizaineriu Raimedu Latviu apie socialinius tinklus, kadangi iš dalies jie, taip kaip ir sakiau, iš dalies įkvėpė būsimą kolekciją rugsėjo pradžioje, kurią pristatys Raimedas Max Drama. Tai uždėkime tą tašką šioje socialinių tinklų temoje, Raimedai. Tai kaip tu dabar apibūdintum savo santykį su tais socialiniais tinklais? Anksčiau buvai aktyvus tiktokeris,
1: taip.
0: Dabar jau nebelabai.
1: Tai dabar mano tas santykis irgi negalėčiau vertinti jo kaip kažkokio puikaus ir tokio, kaip aš iš tikrųjų įsivaizduočiau. Ir šitą iš tikrųjų aš labai labai labai neseniai supratau, nes kažkaip man atrodė visą laiką, kad labai gerai, kad aš dabar taip dėliauju viską, kad dalinuosi tik tai to jau gražiu nušlifuotų rezultatų, o jeigu rezultatas būna blogas, aš juo net dažniausiai ir nepasidalinu ir man atrodė, kad čia yra labai gerai, nes aš tiesiog turiu kaip ir apsistatyti save kokybiškais gerais darbais ir iš to daryti, kurti savo identitetą. Ir tada taip gaunasi, kad aš vis tiek kaip ir kažką slepiu, kažko neparodau, arba ten norėčiau dalintis procesu, bet tada man tas procesas kartais būna toks komplikuotas, kad tu net nebežinai, kaip juo estetiškai pasidalinti, nes ten gali būti labai stipriai neestetiška. O aš vis tiek kažkodėl viduj tokį norą, noras yra įkvėp, pavyzdžiui, žmonės, ir aš nemanau, kad įkvėpimas ateina tik taip per gražius vizualus. Nes yra kelios kategorijos žmonių, vieni kartais gražus vizualas, bet prieš tai labai daug skundimosi, kaip čia viskas blogai ir taip toliau. Vienas toksai polis ir tada kitas, kur, tarkim, kaip aš toksai, kad aš anksčiau vat, net ir sėdėdamas kokiose nors interviu, kadangi aš bet kokią atveju, tarsi labai myliu savo veiklą, aš pats pasirinkau tą daryti ir niekas manęs nevertė ir netvedė to daryti ir nėra čia jokios prievolės. Tai aš visą laiką taip stengdavusi viską taip labai pozityviai pasakyti, kad, kad tik tai ne kažkas nepagalvotų, kad čia yra labai sunku, bet šiaip iš kitos pusės sunku ir labai, ir tarsi, jeigu neturi to vidinio užsidegimo, tai vargu ar pavyks, tarsi, išaukti kažką aukštesnio. Ir tai va, ir mano siekimybė yra, kad aš kadangi nesu tasai, kuris labai stipriai komunikuočiau kažkokiais rimtais dalykais, taip pat verbaliai, tai norėtųsi bent jau kažkaip, nežinau, tokia empirinė medžiaga kažkaip perteikti ir procesą, ir tos sunkumus, ir iššūkis, ir laimės, ir nelaimės, tiesiog viską, kad tas visas kažkaip atsilieptų. Ir aš manau, kad didžiaja dalim ir tas Max Drama greičiausiai taip iš vidaus, iš tokio pačio vidinio poreikio ir kilo. Dėl to, kad turbūt pirmiausiai pats save pakritikavau ir tik tai tada atsirado toks, kad matau ir kitus žmonės, ir vieni taip daro, kiti taip daro. Tai va, nes kartais apie madą toks, ypatingai jauniem žmonėm, toks iškreiptas mąstymas atsiranda, atrodo, kad viskas labai paprasta, arba atvirkščiai atrodo, kad labai sunku, ir tada tiesiog žmogus gali pasimesti, nes mes tiesiog nematom, kiek, tarkim, žmonių dirba prie tam tikrų drabužių, aš kalbu labiau apie pasaulinę madą, ten, nežinau, garsių prekinių ženklų. Tai ten greičiausiai prie to vieno kutiūrinio drabužio kok 150 žmonių dirba. Ir ten galbūt kažkas nori įsikvėpęs padaryti kažką panašaus ir nesigauna. Tai faktas, kad frustracija iš karto, kad aš nevykęs, netalentingas, vienoks ar kitoks, bet vat, man atrodo, kad tas visas tie tų užkulisų toks parodymas leistų taip tiesiog kritiškiau įsivertinti, ta prasme, čia tau ar ne tau. Tau patiktų ar nepatiktų taip gyventi. Vat gal va šitaip tiesiog matyčiau.
0: Tik kiek žmonių prie tavo vieno drabužio dirba? Jeigu užsienyje 150 gali būti, kokia realybė Lietuvoje?
1: Pas mane tai dažniausiai du žmonės.
0: Tu
1: tai
0: ir?
1: Aš ir sivėja mano Jolanta. Nes, jo, nes aš ir konstruoju, aš ir paišau eskizus ir visą kitą, ir tada su Jolanta tiesiog kalbam ir tariamės, kaip įgyvendinti visą tai techniškai, kokybiškai ir taip toliau. Tai man asmeniškai kol kas užtenka tų dviejų žmonių ir aš nemanau, kad mes ten kažką labai blogai darom, mes visai gerai darom.
0: Vėlgi apie tos socialinius tinklus, apie anksčiau nemažai esi kalbėjęs ir kažkada sakei, kad tai gali būti tikrasis bilietas į pasaulinius vandenis, tačiau labai svarbu yra autentiška komunikacija. Tai kas dabar turi, nežinau, ar yra kas nors, kas gali pradedančiajam mados dizaineriui turėti didesnį poveikį, padėti greitesniu būdu pelnyti žinomumą, gauti daugiau užsakymų nei socialiniai tinklai?
1: Nu, sunku pasakyti, nes iš mano pačio patirties, tai aš visai esu bandęs ir fiziškai, ir visi mados festivaliai ir taip toliau, nes iš senosios kartos mes atsinešėm tą įsitikinimą, kad ten tie gyvi pristatymai kaip tik yra tas tramplynas į ten platesnius vandenius ir taip toliau. Tai dar studijuodamas aš irgi taip įsivaizdavau, kad ten sudalyvavimai visokiose didesniuose mados festivaliuose, mados infekcijoje ir kituose, kad atnešiau ten tą sėkmę, kad jau pasieksi tą kažkokį tam tikrą piką, nežinau, kulminaciją savo karjeros, bet aš sudalyvavau ir anaip tol taip nesigavo. Bet aš ir nekritikuoju nei renginio, nei kažko. Aš tiesiog manau, kad yra labai stipriai pasikeitę laikai ir mano atveju tai buvo turbūt tas, kad iki mano sudalyvavimo ten tai dauguma būtent tos auditorijos žmonių mane jau žinojo vienai par kitaip. Ir jo, aš aišku, po to pristatymo nusivyliau labai stipriai. Man buvo tiesiog, nu, nefaina vidu ir galvoju, aš taip stengiausi, aš taip dariau, aš metus dirbau. Bet tą visą tokį liūdėsi pakeičiau į veiksmus ir aš galvoju, gerai, nu, reiškia, šiais laikais tiesiog tokie dalykai nebevažiuoja labai stipriai, nekalbant apie atvejus, tarkim, nežinau, kada važiuoti, pristatyti kolekcijas į užsienį, su užsienio žiniasklaida ir galbūt netyčia, jeigu ten kažkam labai stipriai surezonuotų kažkokie ten tavo sprendimai techniniai, nežinau, technologiniai ar vizualus, galbūt vat, nusišypsotų sėkmė kažkokiem platesniem mados vandenim, bet aš tai savo atveju tiesiog tada supratau, kad reikia man tada padirbėti labiau prie socialinės medijos.

0: Aš visą laiką sakydavau, kad jau tik tokų, tai aš tikrai niekada nedarysiu. Ir taip gavosi, kad teko jos daryti, bet tarsi ne tai, kad per prievartą, tiesiog taip pajaučiau, kad galbūt čia dabar tas laikas, kai aš galėčiau tą padaryti. Aš vat, visą tą kolekciją, kurią minėjau, kad jinai man pasirodė buvo stipri ir vizualiai patraukli ir ten visokia kitokia ir tikrai kalbanti apie jau bręstančio ir galbūt net jau kažkuria prasme, net ir žinančio jauno dizainerio savo braižą, savo apskritai net suvokimą, priėjimą prie mados produktų ir prie tos kalbos. Tai aš tiesiog pradėjau filmuoti tokius ganėtinai ironiškus, saviironiškus netgi vaizdo įrašus, kur aš tiesiog kokius, nežinau, 20 iš eilės filmavau, kai aš tiesiog matuojas tos kolekcijos drabužius ir jau kažkur vis pakomentuoju, kad dabar jau daryčiau kaip nors kitaip ir kažkaip žmonėm tas nuoširdumas turbūt surezonavo. Mhm. Ir neturbūt, o tikrai surezonavo ir tada ten kas nors kaip tik komentarė pagiria, kad va, ten man tai atrodo, kad čia vau, wow, ir kas nors ten, nežinau, parašo privačiai, kad nu, neįtikėtina, kad sugebi padaryti tokius dalykus ir čia labai sudėtingi darbai ir kas tau padeda, nes tada visi įsivaizduoja, kad galbūt ten kažkokia labai didelė komanda už to sėdi, bet dažniausiai ne, ten dažniausiai tiesiog bemiegės naktis yra didelis atsidavimas.
1: Mhm. Kadangi ruošiesi kolekcijos Max Drama pristatymui, minėjai, kad tenai tokius kaip ir pristatymo pasirodymo metu mados užkulisius sukursi savotiškus, na, tokio kaip ir mados šou galima sakyti, mados realybės šou gal galima pavadinti ar ne, bet tu tikrame mados realybės šou esi dalyvavęs, tai yra mados klubas per LRT rodytas, tai nelabai mes turime šiaip madai skirtų laidų, specializuotų tokių Lietuvoje. Na, Lietuvos top modeliai dar neatsirado pas mus. Tai ar apskritai manytum, kad reikia mums kažkokio mados realybės šou, nes šitas dėja po pirmo sezono nebeprasitėsi?
0: Man šiaip iš tikrųjų labai gaila, kad jis neprasitėsi. Aišku, aš labai iš savo varpinės šneku, nes man asmeniškai labai patiko ten dalyvauti.
1: Tai reikia priminti, kad tu nugalėjai tame realybės šou.
0: Nugalėjau, bet tikrai neatėjau tam, kad ten būtinai nugalėčiau. Tiesiog iš tikrųjų toks vienas, net sakyčiau, smagesnių gyvenimo etapų, kad ir sunku buvo, bet gal tiesiog aš taip jau toks žmogus esu, kad man reikia tų iššūkių kažkokių tam tikrų, nes pradžiai, kai pasiūlė, tai man taip atrodė. Nesąmonė, aš turiu čia visokių darbų, projektų, ką aš dabar į televiziją eisiu, bet iš tikrųjų ir labai daug dalykų išmokau ir kažkaip jie labai gerai sudėliojo, nors iš pradžių man irgi atrodė keista, nes pasauliniais pavyzdžiais visi The Next in Fashion ir taip toliau, tai kviečiami yra, nu, tikri modeliai, podiumų modeliai ir jie yra ten dažniausiai rengiami, taip. Faktas, kad atsižvelgiant į dabartinę visuomenę, tai ir įvairių tų modelių pakviesa, bet pas mus padarė visiškai priešingai, kad sukviesti realūs žmonės ir dainininkai, atlikėjai, aktoriai. Tai va turbūt ir šitas dar kažkuria prasme tokia buvo didelė mokykla, nes realiai ir kol mokaisi ir ten toj pačioje akademijoje ir kai pas tave kreipiasi kokie nors klientai, visi dažniausiai būna kažkokie žvaigždės dainininkai, taip toliau, kaip čia pasakyti, tiesiog idealių kūno proporcijų, viskas, kas yra taip bazinio, kaip konstruktoriui, kaip dizaineriui, viskas labai labai taip aiškiai suprantama. Ir ten taip gavosi, kad ir vyrai, ir moteris, ir amžiaus skirtumai, ir taip toliau, ir visokios tokios kovos, kad rengiant vyresnį žmogų, kas ten yra, ten tarkim, pridera, ką rengtis vyresniam žmogui ir kas ne. Tai vat iš tos pusės tikrai buvo įdomu. Ir nežinau, man atrodo, kad tokie visai yra reikalingi ir nežinau, tikrai neįsivaizduoju, kokie buvo reitingai tos laidos. Gal jie nebuvo būtinai labai geri, bet tikrai nemanau, kad čia yra paskutinis kartas, nepaisant
1: bet
0: to.
1: Bet jauti, kad tau žinomumo sugeneravo?
0: Tokio kitokio žinomumo, nes pradėkim nuo to, kad aš turbūt iki LRT buvau toks labiau Gen Z dizaineris. Aha. Nu, realiai, nes su mano ir visa ta tokia gerbėjų, toks ratas būdavo gan, nu, tikrai labai jauni žmonės. ir po LRT tiesiog pastebėjau, net iš tikrųjų šitos dalykus jau galima patikrinti net ir savo socialiniuose tinkluose, tai mano auditorija pasidarė kur kas vyresnė ir aš šiaip iš tikrųjų labai džiaugiuosi dėl to, nes aš taip ir įsivaizdavau, kad turbūt, na, tai turbūt mano kūryba ir supranta tik tai super jauni žmonės ir tada pasirodo, kad visai ne. Ir labai labai įvairių žmonės supranta ir tapatinas ir jiems patinka. Ir plus, kad dar šitas projektas atnešė kitų labai didelių projektų, kurie turbūt būtų neįvykę, jeigu ten žmonės nebūtų manęs pastebėję. Tai vat šitas, man atrodo, dar buvo labai naudinga. Ir pravartu man kaip dizaineriui. Ir tas yra dar smagu, gal kad ne tik į mane, tarsime ten, nu, kaip kiti galėtų galvoti, kad ir būt pasiseka tik tai tam, kuris laimi, tai visiškai ne, nes buvo ir kiti dizaineriai, kurie susilaukė tam tikrų pasiūlymų, būtent dėl to, kad juos tiesiog pamatė ten eteryje.
1: Aš beje turiu pažįstamą draugą, kuris ne tau, bet kitam šio realybės šou dizaineriai vien dėl to į tą žmogų kreipėsi, nes pamatė realybės šou ir tada užsisakė
0: tai
1: rūbą būtent iš to žmogaus.
0: Tai va, tai man atrodo, kad bet kokia atveju yra naudinga. Man atrodo, kad net labiausiai naudinga iš tos pusės ir labai tinka net televizijos tam formatui, iš švietėjiškos pusės, nes daug kas į madą žiūri, nu kaip, tiesiog rūbai, tiesiog funkcija, tiesiog apsirengti, nu kaip ir iš esmės, nu visi mes turim drabužius ir čia drabužiai atrodo kaip savaime suprantamas dalykas, bet už tų drabužių ir už kuriamų kolekcijų dažniausiai slypi kur kas įdomesni rimtesni dalykai, kurie mano akimis nėra, kad ten labai stipriai nutolia nuo bet kokio kito meno. Tai manau, kad tas yra smagu ir šiaip, nu, mada yra labai socialus toksai reiškinys ir tiesiog šviesti žmonės, kad keist požiūrį, kad nu, čia nėra tiesiog drabužis dėl drabužio ir kad jį galima ir vertinti labai įvairiai, ne tik pagal tai, kad ar aš apsirengčiau ar matau save su šita suknele ten kur nors draugų vestuvės ar ne, nu, tiesiog, kad pabandyti plačiau tiesiog visą tai pasižiūrėti kaip ir bet kokią kūrybą. Tai va, tai iš vertybinės pusės man atrodo, kad fainai dar plus, kad nebuvo ten kažkokia muilo opera, tikrai toks įdomus turinys ir visiškai pilnai orientuotas į dizainerius ir jų darbus, o ne į žmonės, kurie vos net ten ateina. Faktas, kad ir jiems kažkokia dalis būdavo suteikiama, tai aš manau, kad ten labai taip.
1: Ar turi minčių, na, kokio žvilgsnio televizinio, pavyzdžiui, žvilgsnio ar interneto platformos ten kokio žvilgsnio trūksta mums tojose lietuviškose medijose į matą? Na, pavyzdžiui, koks, nežinau, kokia laida, koks serialas apie madą lietuviškas tave nudžiugintų ir sakytum, va pagaliau ir taip kalbame apie madą ir tokią mados pusę rodome Lietuvoje?
0: Geras klausimas, nes nesugalvoju kažko tokio labai konkretaus, nes mados klubas tai tikrai buvo jau geras pavyzdys, kad yra rodomi ir užkulisiai tą patys, kaip vyksta tas procesas, kaip gimsta tas drabužis, bet jeigu šnekėt grinai tik tai iš savo pusės, aš nemanau, tarsime, kad tokį, ką aš pasiūlyčiau, kad kažkas labai nori ir godžiai žiūrėtų tokį turinį. Tikrai manau, kad nebūtų, bet vėlgi manau, kad čia priklausomai turbūt nuo prodiuserių kažkas galbūt taip sudėliotų, kad ten būtų labai įdomu. Man galbūt vat įdomu, bet galbūt įdomu ir žmonėm. Padaryti tokį, kad kaip ir ne toks, kad kaip mados klubas, kad ten daug dizainerių, bet kad kiekvieną kartą, tarkim, atvyksta kažkoks vienas. Ir ten, tarkim, kažkokia idėja ir kad būtų viskas taip nuo nulio iki pat rezultato, kad tam tikras žmogus ir kad ten būtų viskas taip eitų ir kiek laiko užtruko vienas procesas, kiek kainavo pinigų kiekvienas dalykas, ko, tarkim, žmogus paprašė, norėsiu čia kišenės ir kad, tarkim, net taip paskaičiuoti, kiek visi tie dalykai kainuoja. Bet čia sakau, aš grinai išneku iš savo asmeninės pusės dėl to, kad iš tikrųjų labai labai brangi specialybė ir dažnu atveju, pavyzdžiui, vieno drabužių derinio pasiūti, manau, ten už 800 eurų net nėra įmanoma, tarsime, kad labai labai jau ten gerai išdirbto kokybiško ir su gerais audiniais tie, kurie tarnautų daug metų. Tai vat gal toksai, nežinau. Nes šiaip man atrodo, kad tie finansiniai pinigų dalykai žmonėms visai yra įdomus. Dėl to daug kas iš va tokių mažesnių kūrėjų ir nekomunikuoja aiškiai kainų, nes vardan to, kad neprarastų per didelį, nu, tarkim, kažkokia per aukštą kainą, ir tada iškart supranti, kad prarasi ten kažkokią dalį klientų ar ten dar kažkas tokio.
1: Tada gal žmonės suprastų, kodėl taip brangiai kainuoja ir ne greitosios mados drabužiai.
0: Taip, nes tikrai būna, pats susiduriu ir tikrai ne tik aš vienas, manau, kad kiekvienas dizaineris ir Lietuvoje ir ne tik, kad pasakai kainą ir dar dažnu atveju vis tiek nesijaučiu aš ten jau kažkoks ten grand dizaineris, aš vis tiek, nu, tarsime, su jaunosios kartos dizaineris, tikrai mano tos kainos nėra ten kažkokios žvėriškos, vis laiką labai racionaliai apskaičiuoju ir dažniausiai iš tų pasitų drabužių nėra, kad labai jau ten didelę sumą užsidirbu. Tiesiog žiūri viską kaip į procesą, augimą, pats su kiekvienu klientu realiai dar vis tobulėju ir ieškau dar kažkokių sąsajų, kaip kiekvieną kartą ir nepaleisti ten savo braižo kuriant klientui, nes nu, čia tiesiog yra ganėtinai didelė problema, kad nu, daug mūsų kurdami tos individualius tiesiog pameta dalelę savęs, nes tiesiog yra ir kliento poreikiai, yra ir atsižvelgimas, tarkim, ten kažkokius proporcinius niuansus ir taip toliau, ir tiesiog, nu, taip išnyksta kažkurio metu tas toks grinai vidinis, asmeninis, identitetinis tas indėlis, tiesiog jis jo nebesimato galutiniam variante. Tai vat ir šita va dalis man visai įdomi ir man rodos, kad man visai sekėsi mados klube atstovauti save ir neleisti.
1: Akivaizdu, kad ir kiti taip manė, jeigu tau nugalėtojo titulą suteikė. Keliaujant mūsų pokalbio pabaigos link, norėčiau aš pacituoti tave. Viename interviu apie Juozą Statkevičių pasakei, kad nieko naujo jis nebeparodo. Toks vertinimas. Ir man pasirodė įdomu paklausti tavęs, turint omenyje, kokia maža yra mūsų ta kūrėjų bendruomenė, nes apie įvairias bendruomenės kalbant, ar tai būtų menininkai, kokie nors architektai, rašytojai ir taip toliau, čia galime ilgai vardinti, dažnai tenka išgirsti argumentą, pavyzdžiui, kodėl, tarkim, X srities kritika, tarkim, neegzistuoja, nes maža bendruomenė ir nieks nenori vieni su kitais susitikti, ar ne?
0: Taip.
1: Nebijai tokiais komentarais, kad, na, įsižeis tavo kolegos dizaineriai?
0: Man, šiaip, aišku, aš
1: net... Ar savo aštriau pakomentuoti
0: kitų darbus? Aš šiaip net nelabai atsimenu, iš kur ta citata išimta, bet tikrai atsimenu, kad kažkur esu sakęs. Tai jeigu atsakant į klausimą, ar bijau, tai nebijau. Ir labai geras pastebėjimas, kad mažose bendruomenėse mes ten nedažnu atveju visada bijom ten pasisakyti kažką vieni apie kitus, bet realybė yra tokia, kad visi tie kiti vis tiek bet kokia atveju tave visur visada ir visai apšnekinėja. Tai man tai atrodo, kad jeigu nu, yra ką pasakyti ir jeigu turi ką pasakyti, geriau pasakyti, nu, tarsime, aš net skatinčiau ir kitus žmonės, kurie, tarkim, nežinau, turi ką pakritikuoti ten iš mano kūrybos, tai lai sako, taip tikėtina gali būti, kad aš supykčiau. Tikrai, nu, tarsime, aš esu žmogus ir greičiausiai, kad ir kažkokia gali įsijungti ir gynybinė reakcija, kad to, ką pats esi padaręs ten ir taip toliau, bet koks skirtumas.
1: Kas čia toks, kad kritikuoji?
0: Jo, bet aš manau, kad vis tiek galbūt finale raščiau toj kritikoje kažkokią dalelę, kuri galbūt man užvestų kažkokį motoriuką, kuris galbūt leistų man vėliau netgi patobulėti iš tos kritikos, o ne atvirkščiai, kaip pas mus yra įsivaizduojama, kad sukritikavo, tai reiškia, kad kažkam, nežinau, sugadino karjerą. Dažniausiai taip neįvyksta. Ir su Juozu aš nemanau, kad ten gal buvo labai piktas mano tas komentaras ir dar yra labai jokinga istorija, kad vėliau apsisuko lazda ir jisai buvo komisijoje mados klube ir man jisai identiškai žodis į žodį beveik tą patį pasakė, kai mane gynė kiti komisijos nariai. Jisai sako, jo, tai kiek jisai gali daryti tos platintus pečius, jau 3 metus padarė, tai gal tegu sugalvoja kažką naujo.
1: O sutinki su Juozuko kritika?
0: Kažkiek jo, aš aišku ir šitoj kolekcijoje ten bus visokių ten tų konstrukcijų, bet jos visos tokios nuosaikesnės, nesakau, kad čia būtent dėl tos išsakytos kritikos tiesiog jauti natūraliai, kad gal keitiesi, gal ir labiau esi jau orientuotas ir į patį žmogų, ir ergonomiką, tos žinutės visos dar ir faktas, kad išlieka svarbios, bet kai supranti, kad tarkim darydamas savo šou, tas žinutės gali dar ir kitaip iškomunikuoti ir per režisūrą, dramaturgiją ir visus kitus dalykus, tai tiesiog, kad žodžiu, likti prie to dizainerio darbo, nes vis tiek bet kokiu atveju, bet koks dizaineris koks būtų, visgi mes žmonėms kuriam pirmiausiai, ne mus ir ne drambliui. Tai va, ir tas komentaras apie Juozą, sakau, greičiausiai, kad aš neturėjau kažko labai pikto galvoje, nes, o gal ir turėjau, aš nežinau, nes būna pasikeičia.
1: Ne, neturėjai, aš atsimenu, iš kur tas, okay. Tad iš kokio interviu paimti.
0: Bet aš kažkaip manau, dabar aš turbūt taip nebepasakyčiau, bet ne dėl to, kad bijočiau, bet dėl to, kad man taip net nebeatrodo, nes

0: kažkuria prasme žiūrint, visokių tų dizainerių yra ir visokių jų reikia, o mano komentaras turbūt buvo labiau susijęs su tuo, kad stebint, tarkim, užsienio pristatymus didelių prekinių ženklų, svarbus yra aspektas ne tiek, kad kiekvieną kartą turi padaryti kitokią kolekciją, nes čia kaip tik netgi priešingai yra turbūt blogai, nes identitetas visgi yra identitetas, bet tu su laikmečiu turi, turi vis tiek kažkiek vienaip ar kitaip kartu su laikmečiu aukti ir tarkim, jeigu mes dabar gyvenam tokiais laikais, kada, nežinau, pirmas dalykas turbūt mado yra ten technologijos, inovatyvumas ir ten visi kiti dalykai, net ir gali būti ten, nežinau, primityviausi perdirbimai, audinių kūrimas ten iš kokių nors antrinių ir žaliavų ir taip toliau, tai tiesiog galbūt aš nežinau, aišku, kaip dabar pasikūrybai, bet tuo metu tiesiog nieko panašaus nebuvo ir man atrodė, kad čia tiesiog toks ne tai, kad kažkoks minusas ar trūkumas, bet kad taip lyg ir norėtųsi to tokio naujo vėjo, kad įnešti, kad nebūtina keisti estetikos, bet tiesiog, kad ta prieiga vis tiek kažkiek jinai turi taip laviruoti ir negali taip mano nuomonė, ne kažkieno kito, kad tai tiesiog visą laiką likti prie to, kad vat, geriausias audinys šilkas ir vilna, nors mes dabar turim net ir veganiškų audinių, kurie tarsme yra tokio nuostabaus malonumo prie kūno, kvepavimo, kritimo ten ir taip toliau ir man kažkuria prasme jie net ir prabangiau ir gražiau atrodo už šilkus ir jo.
1: Mhm.
0: Tai va tokie tiesiog.
1: Paskutinis klausimas, Raimedai. Pokalbio pradžioje minėjai, kad, na, pavyzdžiui, kaip suprantu, iš tavo šitos būsimos kolekcijos vienas konkretus rūbas, tau tokį nejaukumo jausmą labai stiprų sukėlė, ar ne, ten apie korsetą kalbėjai, man atrodo. Tai kadangi artėja tavo kolekcijos pristatymas, kokius jausmus apskritai tau skirtingi tavo būsimos kolekcijos rūbai sukelia? Kokia ta jausmų paletė yra, kurią tu pats patiri?
0: Labai šiaip įvairi ir labai yra įdomu tas, kad viskas taip ir šokinėja, nes yra, tarkim, dalykų, kurie kažkuo sentimentalūs ir vos net ten tave nukelia į vaikystę. Tada yra kažkokie, kur tu matai, kad vyksta kažkokios permainos tavyje, kad man, pavyzdžiui, net ir tas dalykas, kad aš anksčiau nekurdavau moteriškų drabužių, tik tai praėjusiais metais pirmą kartą turbūt jau dariau kažkokius tokius pirmuosius ir aš matau, kad man visai gerai sekasi kaip dizaineriui, kuris iki tol nelabai stipriai dirbo ties tais klausimais. Aišku, studijuojant akademijoje mes gavom turbūt visas tas žinias tiek vyriškam, tiek moteriškiam ir aš kažkaip protestuodavau, man atrodydavo, kad drabužis neturi lyties ir taip toliau. Ir yra iš tikrųjų, bet tiesiog vis tiek yra figūrų skirtumai ir dideli ir tarkim padaryti, sukonstruoti korsetą moterį yra tikrai labai didelis darbas ir man kažkaip būdavo tas neįdomu, o dabar man, pavyzdžiui, atvirkščiai pasidarė labai įdomu ir aš man dabar yra sunkiau sugalvoti, pavyzdžiui, vyriškus modelius, kur aš anksčiau vyriškus modelius, nu, tarsime, tiesiog net nespėdavau savo sąmonės rauto kontroliuoti, o dabar man jau reikia to prisėdimo, tokio susijungimo su gamta, kad galėčiau iš naujo sugalvoti vyriškus modelius, nes kažkaip gal, pavyzdžiui, tik tai moteriški, bet irgi man tas labai žavu dėl to, kad kažkam jau sakiau šitą dalyką, kad kai tu pats būdamas vyras, kuri vyriškus, automatiškai gaunasi, kad tu pats juos matuojasi, tu pats žiūri, kaip jie ant tavęs atrodo, pradedi taip labai šališkai kažkuria prasme vertinti, toks per savo vos ne kažkokį asmeninį dėvėčiau ar nedėvėčiau.
1: Bet įdomu, o visus savo rūbus dėvėtum?
0: Nu, moteriškų kai kurių, tai turbūt net fiziškai negalėčiau užsidėti, bet šiaip turbūt, kad jo, nu, tarsme, yra kažkokie tokie, kur ten dar akademijos laikai sukurti, kur, nu, jau tokie labai archyviniai ir niekam nerodomi, tai jų turbūt nevilkėčiau, bet aš su jais atsisveikinti irgi nenorėčiau, jie tokie kaip, nu, tokios tam tikros istorijos dalis ir man atrodo, kad, nu, dar vėliau ten po 30 metų iš vis bus labai įdomu juos pasižiūrėti ir juos, nežinau, pergalvot, gal net iš vis sukurt kolekciją iš ankstyvosios kūrybos ar kas nors tokio. Nu, tiesiog tokia retrospektyva kažkokia. Tai va, kažkaip man tų moteriškų drabužių kūrimas yra toks ne tai, kad aš tada prarandu kažkokią autentiką, nes autentika tai nėra tas, kad čia tu pats nešiotum ar nenešiotum. Autentika yra, kada tu jau perpratai kažkokius tam tikrus dalykus, kas tau rezonuoja, kaip tu matai, kokia yra tavo estetika ir kryptingai eini tuo keliu. Ir tada mano tas va, kažkoks natūralus perėjimas labiau prie moteriškos mados, man atrodo, kad net dar didesnė tada tokia autentika sukuria, nes aš taip savo asmeninius tokius kažkokius ilgiai pločiai proporcijas, nes ir profesionalumas didesnis dėl to, kad gaunasi tada, jeigu vyriškus darai, tai labiau tokie, kurie pritaikyti, nežinau, tavo figūrį, o ne kitų vyrų. Tai va, tai kažkaip nežinau, smagu ir toks man tyrimų laukas gaunasi, kai ir figūras analizuoti ir viską. Ir man atrodo, kad iš tokių dalykų ir auga profesionalumas bet kokio dizainerio, net ir to paties stilisto, nes vis tiek mes pirmiausia turim labai stipriai išmanyti žmogų anatomiją ir proporcinius dalykus ir sunkiai tu juos išmanysi, jeigu darysi tik tai vienos lyties drabužius.
1: Mhm. Ačiū už pokalbį, Raimedai, tai labai greitai praėjo šitą mūsų eterio valanda, tai mados dizaineris Raimedas Latvys, besiruošiantis kolekcijos Max Drama pristatymui rugsėjo 7-ąją, ar ne?
0: Rugsėjo 7-ąją, taip.
1: Viešėjo čia laidoje be kaukių, ją vedžiau šiandieną Indrė Kaminskaitė. Na ir kągi belieka priminti, kad netrukus šios laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, kur galite pasiklausyti, jei nuo pat pradžių negirdėjote, o palieku jūs su dar vienu Raimedo muzikiniu pasirinkimu ir sakau jums gražaus vakaro su LRT klasika. Viso.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Nors vasara jau persirito į antrą pusę, tačiau gera žinia, kad savaitės kompozitoriaus laidos tęsiasi, pasakodamos vis apie naują muzikos kūrėją. O vakar pradėjome laidų ciklą apie latvių kompozitorių Peterį Vaską, kuris šiais metais mini savo 80-metį. Per 8 gyvenimo dešimtmečius menininkas patyrė daug gyvenimo ir pasaulinio lygio pokyčių. Gimęs 1946-aisiais mažame Aisputės miestelyje per neramų sovietų aneksijos laikotarpį po antrojo pasaulinio karo, Vaskas užaugo aplinkoje, kurioje meninė, religinė ir asmeninė saviraiška buvo sistemingai kontroliuojama. Būdamas baptistų pastoriaus sūnumi, jis vaikystę praleido socialiai atskirtoje religingoje šeimoje, dėl ko jis ir jo šeima nuolat kentėjo nuo sovietinių valdžios institucijų priekabių. Šioje slegiančioje atmosferoje dar jaunas Vaskas suprato, kad tyla – tai ne tik garso nebuvimas, bet ir apsauginis prieglopsis bei tyli politinio protesto forma. Būtent šis suvokimas galiausiai tapo lemiamu jo muzikinės kalbos struktūriniu elementu. Sakoma, kad kompozitoriaus muzika tai dvasinis prieglopstis ir sunku būtų nesutikti. Mat 20-ojo amžiaus pabaigo

LRT klasikos eteryje laida Savaitės kompozitorius, kurioje šiandien kalbame apie latvių kompozitoriaus Peterio Vasko kamerinę muziką. Neseniai skambėjo pianisto Reinio Zarinšo atliekama trečioji dalis Žalesis peizažas iš kompozicijos Metų laikai. Baptistų pastoriaus šeimoje gimęs talentingas vaikas Sovietų sąjungoje buvo savotiškai pasmerktas, kadangi religingų šeimų vaikai buvo laikomi nepatikimais ir jiems buvo sistemingai užveriamos durys į aukštąją mokyklą. Juk nei religija, nei išsilavinimas sovietų valdžios akimis nebuvo vertinami. Greičiau išsilavinęs žmogus buvo priešas. Dėl šios ideologinės diskriminacijos Vaskas negalėjo studijuoti kompozicijos Rygoje.

Maskvos konservatorijoje, tad pradžioje jis mokėsi groti smuiku, o vėliau likimas jam paruošė kitą kelią. Jis atvyko į Lietuvą. Kadangi augau krikščioniškoje šeimoje ir mano tėtis buvo pastorius, komunistų laikais neturėjau galimybės studijuoti Latvijoje, tad atvažiavau į Lietuvą. Esu labai laimingas, kad turėjau galimybę pažinti šią šalį ir ją įsimylėti, yra sakęs pas kompozitorius. Vilniuje tuometinėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje Vaska studijavo kontraboso specialybę pas profesorių Vytautą Sereiką ir tik vėliau 1973-aisiais jam pavyko baigti kompozicijos studijas Latvijos muzikos akademijoje pas Valentiną Utkiną. Tačiau šis ilgas kelias iki muzikos kūrimo pradžios buvo ne tik sudėtingas, bet ir palaimintas tuo pačiu metu. Kompozitorius sužinojo daug orkestro ir atskirų muzikos instrumentų paslapčių, kur šios žinios leido menininkui skleisti muzikos žinią dar profesionaliau. Taip pat iš gyvenimo laikotarpio draudimų ir sudėtingų sąlygų jame susiformavo neįtikėtinas empatijos jausmas, kuris gulo kompozitoriaus natose. Visada svajojau, kad mano muzika skambėtų ten, kur susirenka nelaimingi žmonės, sakė Peteris Vaskas, įtvirtinantis mano ištartus žodžius. Jo muzika – sielos užuovėja, atsikvėpimo ir vilties prisipildymo stotelė pripildyta prasmės ir patyrimu. Jei turi viską, ko tik gali norėti, apie ką dar galima rašyti, klausė kompozitorius. Turtingų šalių žmonės turi viską, bet iš jų muzikos sklinda abejingumas. Mūsų gyvenimo suvokimas yra visiškai kitoks. Mūsų šaknys kupinos liūdesio ir kančios, tačiau meniniu požiūriu mūsų tragiška istorija suteikia mums nuostabų impulsą kurti. Gal dėl to Vasko kamerinėje muzikoje tokia gausa gamtos motyvų, kuri gali užpildyti atsivėrusias vidines žaizdas. Tačiau faktas, kad tokia muzika ne iš karto dominavo kompozitoriaus opusuose. Vaskas kaip kompozitorius brendo avangardinės muzikos užvaldytoje Europoje, o jos skonį formavo tokie muzikai kaip Vitoltas Liutoslavskis, Kšištofas Pendereskis ir Džordžas Krambas. O ankstyvosios kompozicijos tokios kaip trys kompozicijos klarnetui ir fortepijonui ar muzika dviem fortepijonams puikiai atspindi šių modernistinių sistemų įsisavinimą. Jose naudojamos itin sudėtingos disonansinės harmonijos, tankų tonų klasteriai ir aleatorinės technikos. Tačiau po dešimtmečio tokios muzikos kūrimo ir jos demonstravimo Baskas patyrė gilią meninę krizę. Jis suprato, kad akademinio modernizmo negailestingas sudėtingumas ir intelektualus atsiribojimas atitolino klausytojus, palikdamas juos be dvasinio gido, vis labiau skubančioje visuomenėje. Šis suvokimas paskatino Vaską atsisakyti griežto avangardizmo ir ieškoti stiliaus, kuris galėtų tiesiogiai praturtinti žmogaus sielą, kas jį priartino prie platesnio 20 amžiaus pabaigos judėjimo, dažnai vadinamo naujuoju paprastumu arba dvasiniu minimalizmu, turinčio bendrų bruožų su tokių amžininkų kaip Arvo Perto, Henriko Mikolajaus Goreckio ar Džono Tavenerio kūryba. Tačiau nereiktų manyti, jog Vaskas sugrįžo į romantizmo epochą toli gražu. Užmačia taip, ganėtinai panašiai praėjusius laikus, tačiau jos išraiškos priemonės liko šiuolaikinės, o Vasko naudojamos avangardinės išraiškos priemonės išliko, tik įgavo visai kitą atspalvį. Didžiausias pokytis kamerinės muzikos kūrime dramatiškumo ir pasakojimo atsiradimas dažniausiai paremtas disonansais ir aštriais garsais, įdant pabrėžti išorinio pasaulio smurtą, žmonijos moralinį nuosmukį ar ekologinę pražūtį. Bet Vaskas nevargina klausytojo vien tik niūriomis muzikinėmis linktimis. Specialiai sukeltas chaosas palaipsniui pereina į šviesą, vidinio katarsio pajautimą ir suvokimą. Dar ne viskas prarasta. Tam kompozitorius pasitelkė ilgas melodinės linijas tarytum vokalo partiją ir svarbiausia tylos momentus, kurie tokie artimi visam Baltijos šalių kompozitorių estetiniam požiūriui. Pasiklausykime 1999 metais sukurto styginių kvarteto numeris 4/5 dalies meditacija. Parašytas tūkstantmečių sandūroje kvartetas yra laikomas viena dramatiškiausių Vasko partitūrų, kuriame užkoduota praeinančio amžiaus baimė ir kartu nepalaužiamas tikėjimas ateitimi.

Klausėmės Peterio Vasko sukomponuoto styginių kvarteto numeris 4, apie kurį pats kompozitorius rašė. Bet ar yra prasmė kurti kūrinį, kuris tik atspindi tai, kad esame vos per žingsnį nuo išnykimo? Mano nuomonė, kiekvienas sąžiningas kompozitorius ieško išeities iš savo laikmečio krizių. Ieško kažko teigiamo, ieško tikėjimo ir jei man pavyksta rasti išeitį, vilties priežastį, perspektyvos kontūrus, tada aš tai siūlau kaip savo pavyzdį, sakė kompozitorius. Be abejo, žvelgiant į Vasko muziką, negalime atsiriboti nuo Baltijos šalių tiek patirčių, tiek muzikinės estetikos, kuri iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti panaši. Lėtas vyksmas, dvasiniai atspindžiai, gamtos ir nacionaliniai motyvai. Tačiau bendri išgyvenimai formavo ir skirtingą žvilgsnį į muziką ir jos išraišką. Atidžiau panagrinėjus Baltijos regioną atsiskleidžia turtingas įvairiapusis muzikinis kraštovaizdis, kuriame kiekviena šalis išplėtojo savitą muzikinę kalbą. Prieš nuskambant styginių kvartetui užsiminiau apie tylos momentus, kurie tarytum primena kitą Baltijos krašto kompozitorių Arvo Pertą. Tačiau abu kompozitoriai tylos momentus pasitelkė visiškai skirtingai. Pertas savo kūriniuose ieškojo meditacijos motyvo, kuris kartotųsi taip sukeldamas ekstazės jausmą. Tuo tarpu Vaskas kuria ypatingai dinamišką, dramatišką ir pasakojimo pripildytą muziką. Jis siekia atskleisti nuožmę dvasinę kovą tarp šviesos ir tamsos, pasitelkiant platų tempų spektrą, išraiškingas styginių slinktis ir staigius disonanso protrūkius. Ten, kur Pertas pasirenka tylėti ir melstis, Vaskas rėkia iš skausmo, o vėliau randa paguodą. Mano muzikoje yra liūdesio, bet joje taip pat yra daug optimizmo ir idealizmo. Grožis ir harmonija gyvenime yra reti, bet muzikoje jie įmanomi. Aš einu per pesimizmą tam, kad pabaigoje ištarčiau taip pasaulio grožiui iki paskutinio savo atodusio, taip savo muzikinės dvikovas apibūdino kompozitorius Vaskas. Jei kalbėtume apie mūsų šalies muzikinį peizažą, manau, artimiausių kompozitoriumi Vaskui galėtume laikyti Algirdą Martinaitį, kur abiejų kompozitorių žvilgsnis dažnai nukrypsta į gamtą, atgaivos ir užsimiršimo šaltinį. Abu menininkai muzikoje dažnai atvaizduoja paukščių giesmes, kompozitoriai geba minimaliomis priemonėmis, ištestais garsais, trapiais flažoletais sukurti be kraštės erdvės ir dvasinės ramybės pojūtį. Taip pat abu kompozitoriai išreiškia tą patį liūdesį dėl nykstančių vertybių. Tad pasiklausykime Peterio Vasko kūrinio violončelį gramatą čelam antros dalies pienisimo, pasakojančios apie žmogaus sielos trapumą, vienatvę gamtoje ir dvasinio prieglobčio paieškas.